Die Die, Shakira och Burna Boy, en låt som vi fick lyssna till väldigt mycket under den gångna sommaren. Den officiella VM-låten för sommarens mästerskap var ju det. Hörrni, en modig lyssnare har vi som har hört av sig hittills vad gäller nattjakten. Vet inte hur jag ska tolka det ifall ni andra sitter och tänker så det knakar där hemma möjligtvis. Det är så jag väljer att tolka det i alla fall. Vi ska alldeles strax återgå till den andra ledtråden utav nattens nattjakt. Men jag ger er lite tid till att fundera utifrån den första ledtråden.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Boston med Stella Lefty är det som klingar ut här, dessförinnan Peter Gabriel med Sledgehammer. Nu återgår vi till allvaret. Nattjakten rullar vidare. En utav totalt tre stycken ledtrådar har ni fått hittills. Tre ledtrådar som bildar ett ord i slutändan. En lyssnare har hört av sig, slänger ut gissningen sytrådsrulle. Ja, det är en bra gissning. Tyvärr är den dock inte helt rätt. Så ni får fortsätta att gissa på. När ni tror er veta det rätta svaret så tar ni och mejlar det till mig på vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar ni ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Ni får hemskt gärna också skicka med ert telefonnummer så att vi kan ta och kontakta er när denna tävling har nått sitt avgörande. Nu ska ni få ledtråd nummer två, men först så tar vi och lyssnar på hur den första lät.
1: Ledtråd nummer ett.

Elton John, Yellow River är det som får statuera ledtråd nummer 2 för denna nattjakt. En nattjakt som för övrigt är skapad av en av er lyssnare denna natt. Det är Stefan Jönsson som har komponerat denna lilla klurighet. Stort tack för det, Stefan. Alltid roligt när ni skickar in era egna nattjakter så vi kan dela med oss till övriga lyssnare. Vi tar och återkommer till denna tävling om en liten stund igen.

I Just Might heter ju låten, Bruno Mars här i Vaken. Nu är ni faktiskt en hel del som börjar skicka in era gissningar på nattjakten. Det började rassla till ordentligt där efter ledtråd nummer 2. Fortsätt gärna med det. Maila till vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250 om du inleder meddelandet med Vaken. Fina priser är det som ligger i potten. Glöm inte att skicka med ert telefonnummer så gör vi det hela mycket, mycket lättare.

0: The one I love, R.E.M. här i Vaken.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Dance Eteria med Madonna när det nu har blivit dags för det här. Ja, visst, den allra sista ledtråden i nattens nattjakt är på ingång. Många är det som har skickat in sina gissningar hittills på vad ordet vi eftersöker kan vara för någonting. Ann-Katrin skriver: eftersom det har varit premiär i hockey så måste jag gissa på Luleå Hockey. Intressant gissning. Vi har en lyssnare som heter Britt-Marie som tror att det rätta svaret är guldtråd. Sen är ni många som har skrivit Skåne och den skånska flaggan. Mycket bra gissningar allihopa. Tyvärr måste jag meddela att de inte är rätt. Ni ska få en sista ledtråd att gå på innan vi ska ta fram en vinnare för denna natt. Först och främst ska vi ta och lyssna på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och så har vi Elton John med Yellow River.
1: Ledtråd nummer 3.

Elvis Presley, Green Green Grass of Home är den sista ledtråden för denna nattjakt. Ja, nu har ni fått all hjälp som ni kan få utav mig. Ta nu en liten funderare på vad detta kan vara för ord som vi eftersöker. Och sen så hör du av dig genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Det är en tygpåse eller en sovmask som finns i potten som pris. Skicka gärna vilket pris det är du vill ha ifall du tror du vet det rätta svaret. Och så skicka gärna med ett telefonnummer så att vi kan ringa upp dig så småningom.

0: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
1: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
2: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
1: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
2: Ja.
1: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
3: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Be Her med Ella Langley är det som klingar ut. Och vet ni vad, nu har vi nått fram till stunden som ni alla har väntat på. Tre stycken ledtrådar är det som har spelats upp. Många är det som har skickat in sina gissningar och nu har vi en lyssnare med oss på tråden. Vi säger godnatt, höll jag på sig, till Kristoffer. Hej på dig!
1: Jajamän, hej på dig!
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Underbart att höra. Innan vi lyssnar på vad du har att gissa för svar, så måste jag bara fråga dig, tyckte du att det var svårt i natt?
1: Nej, inte jätte. Satte det på andra där i alla fall.
0: Du satte det på andra. Jag tänker att innan vi avslöjar svaret så ska vi ta och spela upp de tre ledtrådarna bara för att fräscha upp minnet lite grann. Och ni som inte har ni som har slått på radion alldeles precis ska jag säga, ska också få en chans att klura ut vad det kan vara för svar. Så här har det låtit.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, där har vi alltså kvällens, eller nattens ska vi säga, tre ledtrådar. Kristoffer, vad tror du att svaret är?
1: Trafikljud.
0: Det var ju helt rätt, Kristoffer.
1: Jajamän.
0: Berätta, hur tänkte du?
1: Nej, men det var rött i första låten, gult i andra, och sen tänkte jag att då kommer det väl något grönt i tredje låten här. Så.
0: Du hade redan förutspått att det skulle vara en grön låt, den sista alltså?
1: Jajamän.
0: Ja, du har ju helt rätt. Röda trådens slut, Yellow River och Green Green Grass of Home. Rött, gult och grönt, precis som trafikljusen alltså.
1: Yes.
0: Berätta, vad vill du ha för något pris? Du får välja mellan en tygkasse och en sovmask.
1: En tygkasse vore fint.
0: En tygkasse, då skickar vi det till dig. Vad har du för dig i nattfesten?
1: Jobbar.
0: Du jobbar?
1: Yes.
0: Vad hittar du på för någonting då?
1: Jag jobbar som parkeringsvakt.
0: Hur många felparkerade bilar finns det så här mitt i natten? Det finns kanske en del, eller vad? Hur ser det ut?
1: Nej, inte just nu. Nu är det rätt ont.
0: Ja, vad härligt. Då behöver du inte slita ihjäl dig alltså?
1: Nej, absolut inte.
0: Var i landet finns du någonstans?
1: I Stockholm.
0: I Stockholm. Du rör dig inte utanför radiohuset, va, och lappar bilar?
1: Nej, det vet man aldrig. Nej, men det gör jag inte.
0: Nej, vad skönt, nu börjar jag bli lite nervös. Jag har ju inte ens en bil här utanför. En cykel står parkerad, men du kanske inte lappar cyklar.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Nej, vad skönt. Kristoffer, stort grattis. Vinnaren utav nattens nattjakt, alltså en tygkasse, kommer på posten.
1: Tack så jättemycket.
0: Ha det gott.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej.

You're my best friend, Queen, här i Vaken. Ja, kanske är det så som Kristoffer känner just nu, som tillsammans med sina kollegor listade ut att det ju var trafikljus som var ordet som vi sökte under denna nattjakt. Många fina gissningar var det som kom in. Ledsen till er som tyvärr inte lyckades gissa rätt denna gång. Ni får en ny chans på er imorgon när vi är tillbaka här i natten. Ska också passa på att rikta ett stort tack till lyssnaren Stefan Jönsson, som var den som hade knåpat ihop denna tävling för natten. Om du också sitter hemma och känner att ja, men jag vill ju sätta ihop några låtar som kan bilda ett ord, då tycker jag att ni ska höra av er vaken@sverigesradio.se, så kikar vi igenom dem. Vem vet, kanske är det din nattjakt som vi kör här framöver.

Söndermarken heter låten, framförs av Lars Winnerbäck. Klockan börjar närma sig 03.00, vilket betyder ekonyheter. Men fram tills dess så ska vi få lyssna till Kerstin Ljungström. Här är låten Va?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
4: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
3: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
4: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
3: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber eller att man utför ett brandattentat.
2: Reporter Kristin Holmberg. USAs finansminister Scott Bessent säger att man har haft ett mycket bra möte med Kina om handel och om AI. USA ska bland annat ha föreslagit att de båda länderna ska upprätta en slags kommunikationskanal för AI där man till exempel kan lyfta säkerhetshot. Mötet hölls inför att USAs president Trump och Kinas ledare Xi ska träffas i Washington på torsdag. Sverige igen. Efter helgens många regnskurar så ser det nu ut att bli soligare väder i veckan. Anna Belking på SMHI säger till TT att den meteorologiska sommaren verkar hålla i sig i stora delar av landet med temperaturer på runt 15 grader. Ekot klockan 3 i studion, Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Ett program som fortsätter att gasa på i sisådär 3 timmar till just nu med Emil Håkansson i studio 27 i Radiohuset i Stockholm. Jag tänker sitta kvar här i ungefär en timme till innan min eminenta kollega Frida Tranvik kommer och tar över rodret. Tack för att ni hänger med oss här i natten.

Down by the Water, PJ Harvey här i Vaken. Hörrni, ni lyssnare som har varit med oss ett tag här i natten vet ju om att det är en beredskapsvecka som vi går in i denna måndag. Vad är då beredskapsveckan? Jo, det är en årlig temavecka skulle man kunna säga för att stärka våra människors motståndskraft emot kris och krig. Man vet aldrig när detta kan slå till. Det vill man alltså uppmärksamma med en beredskapsvecka som i år har temat Du är en del av Sveriges totalförsvar. Och det är ju bland annat i P4, det vill säga beredskapskanalen, som detta program sänds just nu. Detta uppmärksammar vi genom att fråga er lyssnare hur beredda ni är. Om ni ens är beredda på att krisen skulle kunna slå till. Hur har du förberett dig där hemma? Om du har förberett dig, har du kanske byggt upp ett lager av någonting som är bra att ha hemma eller några apparater som du vill tipsa andra om? Då tycker jag att du ska ta och skriva några rader till mig, en liten hälsning och helt enkelt bara vad som kan vara bra att ha hemma, vad du har hemma. Det gör du lättast genom att surfa in på Facebook-sidan Vaken med P3 och P4, så kommer du se ett inlägg där det bara är att kommentera. Alternativt går det också bra att skicka ett mail, då är adressen vaken@sverigesradio.se.

Thrill of the Night, Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Vi ska se om vi har fått in lite hälsningar här. Alex skriver att en portabel powerstation eller powerstation känns mycket aktuell som kan driva diverse belysning. Man skulle också kunna ha ett oljeelement och en kokplatta under ett tag för att förbereda sig ifall krisen skulle komma. Såklart behöver man ju ha lagrat en del drivmedel då, skriver han. Det vill säga ifall strömmen har gått och inga bränslepumpar fungerar. Lite tidigare i vaken under den andra timmen så skickade ju Pelle in en liten inköpslista som han tyckte att alla borde lyssna till. Vi läste ju bland annat då 8 limpo cigaretter, 8 flak pilsner och 8 helrör brännvin. Vi ska säga att han har hört av sig igen. Pelle har skrivit: jag skickade in en ironisk inköpslista i händelse av krig. Tanken med alkoholen, det var att lätta upp stämningen i skyddsrummet.

Land heter låten med Joakim Berg denna vaken natt, en måndagsnatt, måndagen den 21 september. Måndag innebär ju också ny vecka, det vill säga ny veckans artist. Denna vecka är det Marianne Faithfull som vi riktar strålkastarljuset mot. Denna brittiska sångerska som föddes 1946 fick sitt genombrott 1964 med en låt som vi kommer spela här alldeles strax. En låt som skrevs av bland andra Mick Jagger ifrån The Rolling Stones, ett band som ni känner till. Ryktades också att Marianne Faithfull senare kom att bli Mick Jaggers älskarinna. Lite kuriosa om henne. I april 2020, det vill säga långt senare, så las hon faktiskt in på sjukhus efter att man konstaterat att hon drabbats av covid-19. Ett virus som jag misstänker att ni alla lyssnare har bra koll på. Ska sägas att hon är tillfrisknade 3 veckor senare. Detta var alltså 2020. Det tog dröjde till år 2025, det vill säga 5 år senare innan Marianne Faithfull avled. 78 år gammal blev hon. Vilken är då denna genombrottshit från 1964? Jag tänker att vi tar och lyssnar till den med en gång.

As Tears Go By heter ju låten med veckans artist, alltså Marianne Faithfull. Häng gärna med oss längre fram i veckan för att få höra fler låtar ifrån hennes repertoar. Jag vill lova att det finns en hel del att plocka ifrån.

Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ni är en del som är ganska så optimistiska vad gäller hur länge ni tror att ni klarar er i kris. Jeva skriver, ja, jag är förberedd. Christer, han är relativt beredd. Mats klarar nog några veckor i alla fall. Medan Karina skriver, väldigt förberedd. Jag klarar mig nog i månader.

0: Some Die Young med Lalle, denna artist som inte längre bara kan titulera sig artist, har ju nyligen släppt sin första bok. Numera även författare, alltså en självbiografi har hon släppt ut. Detta och såklart mycket annat pratade hon om nu i helgen faktiskt, när hon var gäst hos Titti Schultz i P4 Extra. Och jag tänker så här, ni är ju många där ute som sitter vakna och lyssnar på när jag babblar så här mitt i natten. Jag vill inte att ni ska gå miste om allt bra innehåll som produceras här på Sveriges Radio under dagtid. Så vi tar och lyssnar på ett litet utdrag från denna intervju.
1: Lalle, som har gjort låten som fejdar bort, sitter mitt emot. Och under den här låten så säger du något som fick mig att skratta så högt. För att jag har ju suttit här nu och tjatat om att vad härligt, vi får komma närmare och du delar. Och då så säger du så här, ja, men journalister ska inte börja inbilla sig något.
2: Nej, precis. Nej, men det är så här, för bara för att jag har valt och vägt mina ord så betyder det inte att jag kommer liksom... Jag är fortfarande samma gamla.
1: Ja, okej. Okay. Men du, jag är ju, mitt jobb är att vara modig.
2: Ja, det är ju bra.
1: Så jag tänkte att jag chansar lite med några frågor. Får vi se hur det går för mig idag?
2: Ja, jag är bara glad.
1: Ja, vad härligt. Vi nämnde ju att det finns ett litet barn som du på ett väldigt fint sätt liksom skyddar i den här boken. Ja. Vi möter henne, men bara till en viss gräns.
2: Alltså, ni möter mig som mamma, egentligen inte henne.
1: Exakt, det också. Det var en bättre formulering, Lalle, det har du rätt i. Men jag måste fråga, nu hörde vi Goliat.
2: Ja.
1: En av de mest populära låtarna på Sveriges skolavslutning.
2: Jag har inte sett det.
1: Har hon stött på det, tror du?
2: Nej, inte än. Eller jo, eller kanske. Men jag har tyvärr aldrig fått förmånen att få se det. Men jag har sett klipp och sådär. Och jag längtar till den dagen då jag får gå på skolavslutning och få lyssna.
1: Den listan av inbjudningar blev just väldigt lång. Det kommer att drälla in från hela landet, Lalle. Men en vacker dag kanske din lilla tjej står där.
2: Det är det jag tänker att det ser jag faktiskt väldigt mycket fram emot.
1: Vet hon om att mamma är artist och har ett lite konstigt jobb?
2: Alltså jag försöker ju prata så lite som möjligt med henne om det. Och så att jag, nej. Så, ja...
1: Hon tror att det kommer fram glada människor till alla ute på stan, inte bara till hennes mamma.
2: Alla är mer eller mindre, bara man sjunger så är man artist tydligen.
1: Mm.
2: Ja, alla kan vara det.
1: Jag noterade nyansen där. Men du, när vi ändå är på ditt privatliv så får vi ju faktiskt träffa din sambo Gustav en del i boken.
2: Ja.
1: Han är ju verkligen ett bollplank för dig. Och du skriver väldigt tydligt att när ni träffades, eller snarare du beskrev för honom väldigt tydligt när ni träffades att jobba ihop, det skulle ni inte göra. Det var inte aktuellt.
2: För han var ju också musiker och producent, så jag tänkte nu kanske han har lite idéer här.
1: Ja, kom inte med dem.
2: Nej.
1: Var din önskan. Men så här 17 år senare, ganska många hits får vi säga, Lalle. Ni verkar ju vara ett bra lag.
2: Ja, vad roligt att du använde ordet lag. För i boken så, du vet, så inser jag medan jag skriver att vi håller på med den här konsumkassen och öppnar. Då skriver jag liksom att jag börjar snegla åt honom och tänker, vänta nu, är jag i lag? Jag har ju kämpat så himla mycket för att vara självständig och ha liksom tydliga regler. Och det är ju någonting man får träna på också, som inte bara som tjej utan som en individ i musikbranschen. Att komma in i ett rum och så ska alla tala om för en vad man ska göra, hur det ska låta.
1: Mm.
2: Så jag är så här, kommer in som en fighter och är redo liksom. Och då plötsligt så sneglar jag efter 17 och så frågar jag mig själv, har jag blivit ett lag helt plötsligt? Så, är jag fri? Är jag självständig? Och så, där. Så det är en fråga som jag behandlar också. Jag vet inte riktigt än, jag jobbar på det.
1: Gustav kanske också undrar.
2: Ja, han vill också. Men det var något, och det är så roligt hur olika folk tolkar det där, för att jag pratade med någon annan här om dagen och då sa han så här, ja, och då sympatiserade han med Gustav och sa, nej men stackars Gustav har fått, liksom, först fick han hjälpa till med merch och sen fick han vara chaufför, för jag beskriver lite hur han liksom kommer in i mitt liv, och han beskrev det som näsla sig in i mitt liv, vilket jag tyckte var så dramatiskt. Så jag frågade Gustav sen, men är det verkligen, tycker du att du liksom, det fanns en självutplånande, för han tyckte det låter så självutplånande för Gustav att han ska först. Så jag bara, tyckte du? Han bara, nej, jag ville bara hänga med. Det var inte liksom, jag tänkte så här, du ska åka på turné, och borta 3 månader. Det är klart att jag hänger på.
1: Ja.
2: Så att, ja, men det är intressant hur man tolkar. Så det är öppet för tolkning. Ni kan ta hans eller min sida eller vårat lag.
1: Just det. Jag väljer laget idag, kan jag säga.
2: Laget för jaget.
1: Men du, var det någon speciell anledning? Var det någonting som fick dig att skriva boken? Var det liksom nu? Det här, nu är jag redo.
2: Ja, alltså... Det var inte ett väldigt så medvetet beslut, utan det började med att jag tänkte att men ett filmmanus kanske, liksom så här, häftigt. Så att jag började med det, och sen så tyckte jag att det var roligt att sitta och skriva än att sitta på möten med filmproducenter och chefer, och så tänkte jag, men det här var, nu går jag tillbaka och skriver. Så det var lite så det började, och sen så efter LA när vi bodde där, och sen när vi kom hit och skulle gå igenom de här gamla... Men det vi hade på lagret. Och då upptäckte jag den här konsumkassen då, som jag egentligen gått och tänkt på under alla år. Att jag borde gå igenom. Och så upptäckte jag den, så började vi gå igenom den. Och sen så flöt ihop med manuset. Och så plötsligt blev det en bok.
1: Mm.
2: Så att det...
1: Det är ju aldrig för sent för en film.
2: Ja, men det var jättetråkigt att sitta på möten efter möten.
1: Det blir ingen film, det har jag det.
2: Ja, det är så många som ska vara inblandade. Här kunde jag sitta helt själv och liksom ha alla bilder i huvudet. Jag
1: behövde skulle inte bli förvånad om det blir en film och att det liksom i eftertexterna så är det liksom du på varje rad.
2: Åh, vad
1: och
2: hemskt.
1: Kanske inte i alla rollerna.
2: Nej,
1: det tror jag inte.
0: Hela intervjun med Lalle finns att lyssna till i sin helhet i appen Sveriges Radio. Sök bara efter P4 Extra gästen.

No One, Alicia Keys här i Vaken. Hörrni, apropå det här med beredskap så har Jocke skrivit att han alltid är redo, har vevradio med ficklampa och solceller. För att lyssna på Vaken, behöver man egentligen någonting mer? Nej, du är inne på någonting där, Jocke. Varma kläder har han, dunjacka också, sovsäck eller tältdel, stormkök och grill låter väldigt förberedd. Mat fixar man i skogen eller tar grannens hund, katt eller marsvin. Ah, vet du vad Jocke, många rätt hade du, men det där skriver jag dock inte under på. Annars gräver man i marken och hittar rötter och rovor etc. Eller potatis om man har tur. Jag tycker att det där sista lät lite bättre. Äter nog hellre en potatis än ett marsvin. Alla idéer är ju välkomna, men skippa nog det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Nobody's Wife, Anouk, dessförinnan Love in Exile, Charlie Puth. Nu ska vi säga att jag inte är ensam i studion längre. God morgon, Frida.
1: Ja, men god morgon.
0: Hur mår du?
1: Bra, han är efter bra här.
0: Vi har haft det mycket, mycket bra.
1: Ja, men vad härligt.
0: Ja, och lyssnarna har haft en smått otrolig måndagsnatt, får man väl ändå säga.
1: Till och med det. Gud, du sätter press nu inför tisdagsnatten. Det är ju du också. Kommer vara den som styr.
0: Just det, det är inte bara att sätta press på sig själv ju.
1: Nej, men verkligen inte.
0: Lyssnarna har en lika stor del i detta, ska jag säga.
1: Ja, det är bra. Man ska också gå in med gott självförtroende.
0: Så är det, absolut. Jag vann ju trots allt sportquizet
1: du,
0: lite tidigare.
1: Det gjorde du. Och det ska du vara stolt över.
0: Jättestolt.
1: Och jag känner också... Ja, men jag ger dig. Jag ger dig inte den. Du vann ju själv.
0: Ja, jag vill
1: men
0: inte att
1: jag
0: du skrev
1: är...
0: med den.
1: Jag känner mig som en god förlorare.
0: Ja,
1: så vill jag säga.
0: Tycker du är väldigt ödmjuk.
1: Ja,
0: mycket, mycket ödmjuk. Jag ser att du har ett gäng tidningar med dig.
1: Ja, eller ja, jag har dem framför mig på datorn.
0: Ja.
1: Så har jag E-tidningen, Svenska Dagbladet. Där kan vi läsa om att Moderaterna ökar i gamla bruksorter. Det står också ingen tro på förändring i ryska valet. Så är DN, där står det om politik också där. Succé i norr, här röstade var femte på Miljöpartiet. Och sen är bildtexten väldigt liten, men det verkar vara i Jokkmokk. Och så ska Kjell Bergqvist och Helena Bergström göra en filmresa.
0: Oj, där ser man.
1: Till Italien.
0: Vad innebär en filmresa?
1: Ingen aning.
0: Det står inte, eller?
1: Nej.
0: Vad spännande.
1: Det är bara att de ska göra en filmresa. Ska jag kolla lite i Sportbladet också?
0: Ja, gör
1: bara
0: det.
1: Bara för att plisa dig, Emil, och mig.
0: Ja.
1: Det är ju en jobbig rubrik, det första man ser. Det är en bild på Taha Ali, den svenska mittfältaren, Emil.
0: Ja, han är väl lite hybrid, offensiv mittfältare, ja, skulle man kunna kalla honom för.
1: Men då står det, blågults oro är skadad igen.
0: Mm.
1: Och det är inte bra. Snart är det ju Nations League.
0: Så är det. Det är ju uppehåll i de internationella ligorna nu. Match mot Rumänien på fredag, tror jag.
1: Ja, inte just helt, det, 25. Och sen Bosnien, Herzegovina och Rumänien igen, va?
0: Kan nog mycket väl stämma.
1: Nu är det så att vi bara har en sån battle. Vem kan mest om den här omgången i Nations League?
0: Usch, den battlen vill jag inte gå in i.
1: Nej, men det känns ju trist i alla fall. Att han är skadad, så står det också, hoppas att vi skriver historia. Och det gäller ju då Halmstad BK.
0: Just det.
1: Som vann mot AIK igår.
0: Vann mot AIK, starka mot Stockholmslagen.
1: Ja, det är det lite förvånande kanske.
0: Ska de ha hallänningarna? Alltså de, nu ska vi väl inte gå in allt för mycket i ett battle igen. Eller för mycket på så att vi blir alldeles för fotbollsnördiga. Men Halmstad som har varit ett ruggigt dåligt lag den här säsongen. Det här var ju deras tredje seger på 22 omgångar. Oj. Det är inte bra det. Men de har ju en tendens att vara bra hemma mot Stockholms lag. Då ska vi komma ihåg att de har kvar att möta både Djurgården och Hammarby på hemmaplan. Så allting kan ju hända.
1: Ja. Det borde ju lite gott då, för Halmstad.
0: För de som är på Halmstad, ja.
1: Ja, jag tycker också, Emil, vi kan unna oss att grotta ner oss lite i fotboll. Alltså, vakenlyssnarna får aldrig prata om fotboll, så det gör väl inget att vi gör det.
0: Gasa på.
1: Nahir Besara,
0: ja,
1: har inte fått spela länge i AIK. Han säger om tränaren Henrik Rydström, tycker inte om mig som spelare. Nu funderar han på att lägga av.
0: Han funderar på att lägga av, hoppsan.
1: Till och med det.
0: Det såg man inte riktigt komma. Han var ju dundergiven i startelvan inför att Henrik Rydström tog över. Nu
1: gjorde
0: en
1: massa mål.
0: Ja.
1: Men vi får väl se. Det kan också vara bara en väldigt stark rubrik.
0: Så kan
1: och att han kanske vill få lite minuter på plan. Ja, men det var väl det. Det var huvudrubrikerna i Sportbladet. Jag ser att vi har fått in lite tidningar från Dalarna också, så de kan vi ju dra här om en stund.

0: Pink, raise your glass. Nu är jag väldigt nyfiken på vad det står i tidningarna från Dalarna, Frida.
1: Du kan tänka mig, jag har Mora tidning framför mig. De skriver, Kurbitsen tog henne ut i världen. Bandet till Mora består.
0: Är Kurbitsen ett band då? Eller vad är det?
1: Nej, vad är det nu då? Det är ju någonting.
0: Söker på nätet.
1: Ja, bra. För nu förtäller ju inte framsidan så mycket.
0: Det är en fantasifull och frodig blomsterdekoration.
1: Okej, okay. Wow.
0: Som kännetecknar det traditionella dalmåleriet. Det kan jag tänka mig att vi har många besvikna lyssnare från Dalarna just nu.
1: Säkert, men nu vet, vi. Falukuriren Alma 23 är en del av världseliten och jag tror det gäller cykel, för på bilden sitter hon i alla fall bredvid en cykel. Så vi har en till Dalatidning, Borlänge tidning. Sport, Kristoffersson höll tätt i derbyt, det är ju overkligt, säger han.
0: Vad är det för derby det gäller?
1: Ja, du, vad är det då? Det är ju Leksand mot Mora.
0: Ja, spännande.
1: Det var det derbyt.
0: Fina rubriker från Dalarna.
1: Ja, visst var det.
0: Ja, absolut.
1: Tack för det, Urban.
0: Tack.

0: Massive Attack. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta. Och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet bakom fortfarande okänt.
4: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
5: Först högg han på magen, skällde mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
4: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
3: Rapporterade Andreas Eriksson. Det har blivit svårare för kriminella att få tag på handgranater. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Bland annat togs nästan 200 handgranater i början av året. Samtidigt har också attackerna med handgranater minskat från över 120 i fjol till 17 i år fram till i början av september. I gårdagens tyska delstatsval så blev Vänsterpartiet Die Linke största parti i Berlin och ytterhögerpartiet AfD störst i Mecklenburg-Vorpommern. Och enligt de preliminära resultaten just i den delstaten så åkte Kristdemokraterna CDU ur parlamentet, vilket aldrig tidigare hänt partiet, som ju också är förbundskansler Merz parti. Det var Ekots nyheter.
1: Det är Vaken med P3 och
0: P4. Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson Lenart. Klockan den är 4:02 denna tidiga måndagsmorgon. Och idag så får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen så blir det en del skurar och längst i norr har de här skurarna inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. I norr blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Happiness is so bad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här i Vakan med P3 och P4. Vi har gått in i vecka 39. Det är en speciell vecka, just denna vecka. För att idag så börjar också beredskapsveckan. Och det är 10:e året som beredskapsveckan arrangeras, så du kan ha hört om beredskapsveckan tidigare. Och det är då Myndigheten för civilt försvar. Den myndigheten som tidigare hette Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som arrangerar denna. Jag vet inte om Myndigheten för civilt försvar har någon ny enkel förkortning. MCF kanske, men det känns som att MSB var liksom mer household. Men nu håller vi på att vänja oss vid Myndigheten för civilt försvar. De arrangerar i alla fall då beredskapsveckan. Och detta för att vi alla ska vara redo om någonting händer. Så att vi ska väl påminnas om det. Och det ska pratas om hur man gör då för att vara redo. Och det är alltid ett tema på de här beredskapsveckorna. I år så är temat du är en del av Sveriges totalförsvar. Det var faktiskt samma tema förra året. Men det är väl så pass viktigt att man riktigt ska borra in det, köra det igen. För att vi alla ska förstå det. Så att eftersom det är beredskapsveckan så är det massor av grejer som händer runt om i landet. Jag har varit inne på MCF, som jag säger nu. Jag har varit inne på deras hemsida, kollat på en karta och man ser att i otroligt många kommuner så arrangeras det olika grejer. Det är föreläsningar och olika mässor och diskussioner och det är tävlingar och öppet hus på brandstationer. Det är så att det är återkommande på många platser. Så att det görs en hel del då för att vi ska påminna.

var en väldigt lång förklaring till vad jag vill komma till. Men jag undrar då, apropå att det är beredskapsveckan, hur redo, hur beredd är du? Så hör gärna av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, ringa 020-99 55 00, eller så skickar du ett sms till 72250. Och är det så att jag inte hinner svara när du ringer, så får du jättegärna tala in ett meddelande på telefonsvararen, för jag lyssnar av den också.

Working My Way Back to You med Detroit Spinners i Vakan. Jag undrar ju hur förberedd du är om krisen skulle komma. Och Anders skriver, har 10 liter fotogen och en massa fotogenlampor, fotogenkök och en massa pasta. Ja, men då sa Anders, då är ju du ganska väl förberedd i alla fall. Björn skriver, hej och god morgon, är en prepper

0: Mexico, han är med Casey Musgraves i Vaken med Peter och P4. Rickard Jernberg är i studion här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo, men det ser bra ut just nu i det stora hela. Jag kan skicka med att en hel del djur ute och rör sig under natten. Kan vara värt att vara lite extra uppmärksam. Och som vanligt så är numret 020 999 444.

0: Solen i den vänstra med Tåström i Vaken med P3 och P4. Tycker det är lite skralt i mejlkorgen denna måndagsmorgon faktiskt. Jag undrar ju hur redo du är om krisen eller kriget kommer. Det kan vara allt från ett strömavbrott till något betydligt värre. Men har du en krislåda? Vad har du i den? Har du konserver hemma? Har du en vattendunk? Det är sånt jag vill ha svar på. Själv så är jag väl kanske inte jätteförberedd. Sen är jag nog ändå lite förberedd utan att det är planerat. För vi har väldigt mycket konserver hemma. Eller väldigt mycket bönor. Och det är för att min tjej gillar att handla på extrapris. Och ibland kommer det såna där erbjudanden. Att det är 10 paket bönor billigt. Och sen kanske samma erbjudande kommer 2 veckor efter det. Har man då hunnit äta upp alla bönorna från förra gången? Nej, det har man inte sett. Men mycket bönor i skafferiet. Också väldigt många burkar pesto. För det var något bra erbjudande här om veckan. Så att det kan ju vara på sin plats. Sen är jag badkar. Det har jag hört är bra. Man kan snabbt fylla upp badkaret med vatten. Om man skulle behöva det, om man hinner. Så att lite förberedd kanske, men jag kan väl inte kalla mig prepper direkt. Men jag vill veta hur förberedd du är. Så hör av dig och berätta det. Lite meddelanden har i alla fall kommit in på vår Facebook-sida. Håkan har skickat in en bild på sin husvagn. Och så skriver han: här har jag min egen krislåda som beredskap. Där har jag tak över huvudet, sängar, toalett, värme och vatten. Som matförvaring har jag ett skafferi, en kyl och frys. Jag har där även mat, en spis och ugn. Jag har gasol och egen tillverkad ström. Så där klarar jag mig länge. Ja, men gud vad bra, Håkan. Och det är otroligt att ha en krislåda i form av en husvagn. Då klarar man sig. Kan du också ställa det lite varstans där det passar då, där det kanske inte är så krisigt. Förhoppningsvis. Ska se vad mer som har kommit in. Stefanie skriver: om krisen uppstår så är grannsamverkan god där jag bor, alltid något. Maria, hon pratar också om grannar, skriver: grannar betyder mycket i det här sammanhanget. Men det är svårt i det här landet där integritet betyder mer än en gemenskap. Och Micke skriver: inga problem, klara mig länge utan el, kan laga mat och hålla maten kall och värme.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen i Vaken med P3 och P4. Och idag så har det gått en månad sedan skoldådet i Fagersta. Vi har med oss Katja Magnusson på Ekot. Påminn oss om vad som hände då.
1: Ja, men det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom från Brinellskolan i Fagersta. Det här larmet handlade om att en person med ett svärd hade attackerat andra elever. Och så här rapporterade P4 Västmanlands Terje Lund då utanför skolan.
2: Ja, just nu är det en fortsatt stor insats av polis. Jag tror aldrig jag sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
1: Och i den här attacken så mördades en 17-årig flicka och tre andra elever skadades. Och 10 minuter efter att det här första larmet kom så kunde polisen omhänderta en 18-årig misstänkt gärningsman som ju också själv var elev på skolan.
0: Och vad vet vi om motivet till attacken?
1: Ja, men fortfarande är mycket oklart. Den 18-årige misstänkte gärningsmannen Liam Nebel är gripen. Och förutom honom så också en 16-årig pojke i Stockholmsområdet gripits. Och han är misstänkt för medhjälp till mordet och de här mordförsöken. Och enligt uppgifter då till Ekot så ska den misstänkte gärningsmannen och 16-åringen haft kontakt via nätet först. Och då leder spåren till TCC, True Crime Community, som är en sorts nätgemenskap som till exempel hyllar massmördare och där man också hyllar extrema våldsdåd som skolattacker och terrordåd. Men även andra ungdomar som har haft kontakt med gärningsmannen har omhändertagits och är misstänkta i sin tur för egna brott.
0: Och nu har det alltså gått en månad efter attacken. Vad händer?
1: Ja, senare idag så går den så kallade åtalsfristen ut och det betyder att åklagaren behöver ta ställning till om gärningsmannen och den misstänkte medhjälparen ska begäras omhäktade. Åklagaren Ann-Sofie Trossing säger till Ekot att den här utredningen kommer att ta lång tid att slutföra. Men såklart för elever och föräldrar i Fagersta så är ju den här attacken också något som förändrat deras liv och deras vardag totalt och fullständigt.
0: Katja Magnusson från Ekot säger det.

It Takes Two med Rod Stewart och Tina Turner i Vaken. Jag undrar ju hur beredd du är apropå att det är beredskapsveckan. Så att det är det jag undrar, du får gärna höra av dig och berätta. Det har, nu ska vi se, vem var det som hade gjort det då? Dan skriver, jag har absolut ingenting förberett. Ta det som det kommer när krisen är framme. Ganska säker på att jag kommer lösa problemen om och när de kommer. Ja, men vad skönt med det självförtroendet i alla fall, Dan.

Don't You Want Me med Michelle and Dejo Shallow och Cat Power. Vaken är det här och jag har fått ett mejl från Rolle som skriver: en sak som många inte förstår är att man behöver träna på att du ska klara matlagning och hygien på cirka 5 liter vatten per dag. Träna på att sköta grundläggande hygien på runt 1 liter vatten per dag. För i en krissituation kan det vara farligt att vistas på öppna platser som sjöar och hav. Så svaret är inte att bada i hav och sjö, utan man behöver träna på det. Det är ju bra sak att tänka på som jag inte tänkte på själv faktiskt. Att det här med att använda väldigt lite vatten, det kan vara bra att veta att man klarar det. Sören har också mejlat in på temat vatten när det gäller beredskap. Han skriver: här är det förberett sedan tidigare år. Det som är viktigast är att hålla dricksvatten färskt i 2 liters PET-flaskor, fyllda till korken.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radioappen. Sök på Historierummet.

0: Summan av noll med Eva Dahlgren. Innan det hörde vi In My Arms med Teddy Thompson. Och då är klockan 5:10. Det har blivit dags för Frida grattar, detta segment där jag ringer och grattar någon som är också nominerad av någon av er som lyssnar. Och mejlet jag fått till idag lyder: Hej Frida, skulle du vilja gratta min kära fru Nickan som fyller 65 år den 21 september? Vi har ett litet hembageri sedan snart 30 år tillbaka. Vi har stängt måndagar men borde vakna. Hälsningar Per. Okej, det är alltså Nickans enda sovmorgon den här veckan. Så ringer jag och stör. Tänkte först, gud vad bra. De är bagare. Då är man ju ofta vaken tidigt. Så är det stängt måndagar. Det var ju typiskt.
1: Hallå?
0: Ja, hallå. Är det Nickan jag pratar med?
1: Ja, det är.
0: Hej Nickan, det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Ja, men oj. God morgon, god morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på födelsedagen.
1: Tackar.
0: Det är din man Per som ville att jag skulle ringa och gratta.
1: Ja.
0: Men jag fick också lite dåligt samvete när jag läste mejlet. För han skrev det att ni har ett bageri, men just måndagar är det stängt.
1: Ja, precis. Annars hade jag varit vaken och full gång.
0: Ja. Men är det din enda lediga dag på veckan då, eller? Din enda sommaren?
1: Söndagar också är lediga.
0: Ja, men då så. Då så.
1: Ja.
0: Men du, hur känns det att fylla 65?
1: Ja, men det känns bra. Mm. Det känns jättebra.
0: Ja.
1: Man blir glad att vara vid liv liksom.
0: Ja, men exakt. Sen kanske du inte hunnit känna efter så mycket om jag ringde och väckte dig nu.
1: Nej, det har jag ju inte hunnit göra.
0: Men hur ska du fira dagen?
1: Jag ska orientera.
0: Mm-hmm. Vart då?
1: Nattorientering med ett helt gäng små barn.
0: Okej.
1: Ja, det är här i Älvsbyn.
0: Ja.
1: Avslutning på sommarsäsongen.
0: Men är du ledare eller så?
1: Jo.
0: Okej. Men känns inte det som ett stort ansvar? Jag tänker skicka ut ett gäng barn i skogen med varsin karta.
1: Ja, men hittills har alla kommit tillbaka igen.
0: Nu kanske jag jinxade dig inför avslutningen här.
1: Och så finns det. Jag tror att de litar både på sig själva och sina föräldrar och ledarna, så nog tror jag det går bra.
0: Ja, ja, men vad kul.
1: Alla har då kommit tillbaka hittills, så det brukar fungera.
0: Det hoppas
1: man går
0: jag
1: ju aldrig ut. Man går ju aldrig ut alldeles själv, utan det är ju, man har en skugga, en som kan lite bättre med sig.
0: Ja, men då så. Vad skönt att höra, det känns betryggande på något sätt.
1: Jajamän.
0: Men nu Nickan, då ska du få somna om här så jag inte förstör hela sovmorgonen. Och så får du ha en fin dag och hälsa på här också.
1: Ja, men det ska jag göra.
0: Grattis.
1: Ha det fint också.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hejdå.
1: Hejdå.

Hero med Charlotte Perrelli. Och det var kul att Nickan svarade när jag ringde här för att gratulera. Lät som att de blev ganska glad också. Har du någon du vill att jag ska ringa i veckan för att säga grattis? Då är det bara att mejla vakenhetsverigesradio.se. Skriv vem jag ska ringa, varför och vad personen har för telefonnummer.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först om regeringsförhandlingarna där det ännu inte skett några genombrott. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson upprepade igår kväll att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att Vänsterpartiet är redo för samtal.
3: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
4: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
3: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
4: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
2: Reporter var Maja Goldschmidt-Vikdal. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta, och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet fortfarande okänt. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen mer än att den kommer att ta lång tid att slutföra. Senare idag går åtalsfristen ut, vilket gör att åklagaren behöver ta ställning till om den 18-årige misstänkte gärningsmannen och den 16-årige misstänkte medhjälparen ska begäras omhäktade. Ukrainas president Volodymyr Zelensky planerar ett nytt möte med USA:s president Donald Trump. Zelensky säger att det här mötet kan förändra mycket och att det finns en diplomatisk medvind just nu. Mötet ska ske i New York i veckan, rapporterar flera medier. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02. Det är måndag den 21 september. Och idag så får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen så blir det en del skurar, och längst i norr så kan de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. Lite kallare i norr, det blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med Peter och P4. Rickard Jernberg har vi med oss från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Har det hänt något nytt där ute?
1: Nej, det håller sig lugnt än så länge. Inga större störningar att rapportera. Det jag kan skicka med är att det är en hel del djur ute och rör sig. Så ta en extra tid så du inte kör in i något sånt. Tipsa gör på 020 999 444.

0: som bor utanför Örebro, som alltså aldrig hade smakat kebab. Jag tycker nästan han lät lite stolt över att det vet jag inte vad det är. Det har jag aldrig smakat. Men såklart så ville P4 Örebro ändra på detta. De kände väl att nej, Ulf kan inte leva ett helt liv utan att ha smakat kebab. Det är för gott. Så P4 Örebros reporter Ola Karlsson Widmark, han köpte en kebab med bröd. Och så åkte han hem till Ulf med den.
1: Mamma mia, hur stort är det här?
2: Mm. Det är gott. Mm. Jag har en liten favoriträtt som jag tycker den här påminner om. Det är ju renskav. Men de är ju för stora. Va?
3: Mm. Men vi tar en skala då, 1-5. Vad får kebab med bröd?
2: Då är det en 4. Kan mycket väl tänka mig att beställa en kebab nästa gång där huset.
0: Ja, men väldigt nöjd ändå. Kebaben fick en 4. Även om Ulf tyckte att den var lite i största laget. Men det där får mig verkligen säga var public service av P4 Örebro.

0: veckan med P3 och P4. Beredskapsveckan börjar idag och det är en vecka där Myndigheten för civilt försvar vill lyfta vikten av att vi alla behöver bidra för att kunna möta kriser och ytterst krig. Anna Stabrink är överdirektör vid Myndigheten för civilt försvar. God morgon.
1: God morgon.
0: Temat för i år är Du är en del av Sveriges totalförsvar. Det är också samma tema som det var förra året. Hur kommer det sig?
1: Ja, det är ett bra och viktigt tema som står sig. För var och en av oss är ju en del av totalförsvaret och kan bidra på olika sätt. Både som privatpersoner men också i de roller vi har kanske i yrkeslivet eller på andra sätt.
0: Så ni tänker att nu börjar vi in det här ordentligt och kör det ett år till?
1: Ja, men precis, precis. Det tål verkligen att upprepas att totalförsvaret är någonting som angår oss alla och som borde engagera oss alla.
0: Och nu har det ju varit beredskapsvecka ganska många gånger. Det här är 10:e gången. Hur tycker ni att det har gått och vad har det gett så här långt?
1: Ja, men det stämmer. Det är 10:e gången och vi fortsätter och vi ser ett ökande intresse år från år. Fler och fler vill vara med och engagera sig och det är aktiviteter i nästan varenda kommun runt om i Sverige. Och mängder med organisationer, alltså föreningsliv, företag, kommuner, regioner, myndigheter som gör aktiviteter under den här veckan för att öka medvetenheten om beredskap och vårt totalförsvar.
0: Har du exempel på något initiativ som görs i år?
1: Ja, visst. Jag själv ska åka på turné här i landet och besöka flera kommuner. Det kommer att invigas till exempel nya trygghetspunkter. Det kommer att vara en beredskapsmässa i Skövde som jag ska besöka. Aktiviteter i en lång rad olika kommuner och på olika sätt. Jag tror att man på många håll kommer att se det här och märka det på gator och torg. Därför att inte minst frivilliga försvarsorganisationer och andra kommer att vara ute och ha aktiviteter.
0: Så det har bara blivit större och större sedan det startade egentligen?
1: Ja, det blir större och större och det hänger väl ihop med att medvetenheten ökar och det är naturligtvis en väldigt dyster bakgrund till det, för det är det mycket allvarliga omvärldsläget som gör att vi i Sverige nu verkligen med kraft lägger stor energi på att bygga upp vårt totalförsvar och stärka och utveckla det civila försvaret som ju är en viktig del av totalförsvaret.
0: Och vad hoppas ni då att människor lär sig och tar med sig från den här veckan?
1: Ja, men jag skulle bli glad om ännu fler tog till sig budskapet att man måste förbereda sig själv, ta ansvar för sin egen hemberedskap, att man ser till att man har mat och vatten och vad man nu kan behöva så att man klarar sig själv en vecka om det skulle uppstå en kris eller ja, om det värsta skulle hända att vi skulle hamna i krig. Så öka medvetenheten hos allmänheten att man faktiskt kan göra rätt mycket själv för att stärka sin egen beredskap. Och sen behöver vi också kavla upp ärmarna tillsammans för att vårt samhälle ska stå starkt och motståndskraftigt också.
0: Anna Stabrink, överdirektör vid Myndigheten för civilt försvar. Då får jag säga stort lycka till på turnén.
1: Tack ska du ha.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
2: Lovar.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
2: Att aldrig
6: tystna.
2: Att aldrig tystna.
5: I händelse av kris eller krig.
7: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Twist in my sobriety med Tanita Tikaram i Vaken. Brigitte Bardot avled i december förra året. Hon var då 91 år gammal. Och idag så ska flera av hennes ägodelar säljas på auktion, det rapporterar BBC. Och de här grejerna kommer från hennes två hem i Saint-Tropez och hennes lägenhet i Paris. Och det är allt från ballerinaskor till diamantringar och gitarrer. Det är också en hel del vardagsföremål, till exempel kläder, religiösa statyetter, köksredskap, grytor, också cigaretttändare. Och fans har nu strömmat till auktionshuset i centrala Paris för att se de närmare 300 utställda objekten. Och intäkterna, de går till Brigitte Bardots djurrättsorganisation. Hon ägnade sig ju åt kampen för djurs rättigheter efter sin karriär som modell och skådespelare. Utropspriserna, de kommer ofta vara under motsvarande 1130 kronor, men väntas såklart stiga under budgivningen.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Loser med Beck. Nu är klockan 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden runt om i landet där det tidigare legat lågt. I Ronna i Södertälje så har ökningen varit rekordstor. 17 procentenheter har valdeltagandet gått upp i distriktet Ronna Södra. Monterfaris och hans familj, fru och tre vuxna barn, har alla röstat.
4: Vi röstar till Socialdemokraterna, eftersom vi vill göra lite skillnad.
5: Det är andra gången Muntadhar Faris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
4: Ja, men just nu nej.
5: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare. Och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen. Och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45%. Men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
6: Vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
5: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
7: Bara den här varelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
3: Reporter Jenny Hallberg. Polisen har i år gjort stora beslag av handgranater. Så kriminellas tillgång på handgranater har begränsats. Men samtidigt så ser polisen hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
8: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
9: I början av året tog polisen nästan 200 handgranater i beslag enligt Alexander Valenius. Bland annat 100 i Västsverige, ett 50-tal i Stockholm och 25 i Skåne.
8: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
9: Efter beslagen i våras har polisen fortsatt ta handgranater, ett knappt 40-tal mellan april och augusti. Ett stort parti hittades i samband med en bilolycka utanför Tvååker i Varbergs kommun i Halland.
8: Då utgörs ju Tvååker alltså utav 30.
9: Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
8: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
3: Det sa Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter. Reporter var Kristin Holmberg. I Tyskland så blev ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke vinnarna i gårdagens två tyska delstatsval i huvudstaden Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern.
10: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
11: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
12: Och det är en wunderbar abend för die Alternative för Deutschland.
11: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Katarina von Arnt, Berlin.
3: Så har vi väderprognosen. Det blir soligt väder idag eller växlande molnighet. I fjällen kan det bli en del skurar och längst i norr inslag av snö. Temperaturen från i söder 13-18 grader till i norr 9-14. Ekot Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 5:05. Det är den 21 september idag, måndag. Fotbollsherrarna, de är samlade i Stockholm inför Nations League på fredag. Så ska de möta Rumänien. Och så inleds beredskapsveckan idag. Myndigheten för civilt försvar arrangerar denna vecka. Pågår till den 27:e. Vi kommer att återkomma till det. Matteus är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Young Folks med Peter, Björn and John och Victoria Bergsmark. Du hör den i vaken med P3 och P4. Beredskapsveckan är igång och det för tionde gången. Och med budskapet du är en del av Sveriges totalförsvar så vill Myndigheten för civilt försvar lyfta vikten av att alla behöver bidra. Och det finns mängder av initiativ i hela landet för att uppmärksamma det här. Och jag fastnade särskilt för ett i Tomelilla kommun. Och där är Lukas Bryck, beredskapssamordnare. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det jag såg var att ni ska anordna en tävling i att laga beredskapsmat. Hur går det här till?
1: Ja, men det hade vi tänkt oss. Och vi hade tänkt att deltagarna får laga en maträtt på plats utan el. Så de får använda sig av grill, gasolkök, stormkök eller triangelkök. Och maten ska tillagas från grunden.
0: Men hur är det då? Får man pluspoäng om man använder konserver och sådär?
1: Nej, vi hade nog mer tänkt oss att man ska använda sig av det som finns i ens egen beredskapslåda. Så juryn ger inga extra poäng från konserver, utan de tittar på smaken, presentationen, kreativiteten och beredskapstänket.
0: Ja, vad spännande. Och vad är det för några som sitter i juryn och får smaka på all denna mat?
1: Usch, nu har inte jag detta i huvudet. Vi har en kommunikationsenhet som har tagit fram juryn.
0: Jag fattar. Men hur kom ni på den här idén?
1: Ja, men vi vill göra något annorlunda än vad de andra kommunerna gör. Så att mat är något som engagerar och samlar människor. Så vi tänkte att det hade varit en rolig aktivitet för familj och föreningar. Samtidigt så får kommunen möjlighet att informera om just beredskap.
0: Är det något särskilt man ska tänka på när det gäller beredskapsmat?
1: Man ska nog utgå från sig själv och sitt eget hushåll. Vad har man där hemma? Vad tycker man om att äta? Och vad kan man tillaga utan el?
0: Och jag vet att ni har andra aktiviteter också under beredskapsveckan. Vad hoppas ni att invånarna i Tomelilla kommun ska ta med sig?
1: Ja, men framförallt att man känner att beredskap inte är så himla svårt och att man själv kan påverka sin egen beredskap.
0: Och varför skulle du säga att det är viktigt att uppmärksamma beredskapsveckan?
1: Men vi är ju alla en del av Sveriges totalförsvar och beredskapsveckan är ett ypperligt tillfälle att ta reda på hur man skulle klara sig själv om elen eller vattnet försvinner. För det handlar ju om att vara förberedd och ju bättre förberedda vi är desto starkare blir vi i hela samhället.
0: Lukas Bricke, beredskapssamordnare i Tomelilla kommun. Då säger jag stort lycka till i veckan.
1: Tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Och den hör du här i Vaken med P3 och P4.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här om veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Tjur.

0: Situ, Sora och Sean med Camille i Vakan med Peter och P4. Andreas Almgren sprang ju hem ett VM-guld i halvmaraton igår morse i Köpenhamn. Väldigt kul. Han krossade också sitt eget Europarekord. Och på damsidan så tävlade bland andra Therese Johaug. Det var ju ett tag sedan man såg henne. Hon avslutade karriären i längdskidor 2025. Och innan hon avslutade den karriären så var hon ju överallt under vintersäsongen. Vi har ju hört väldigt många glada intervjuer med Therese Johaug genom åren. Och igår så fick vi höra en till efter att hon kom på plats 19 och blev bästa europé i VM.
1: Ja, det var det. Det följde mig så bra idag. Och jag bara kände att jag kunde bara ligga och flyta länge på terskel. Hade kontroll hela vägen. Och jag följde ju på en måte att jag kunde springa lite fortare i starten, men jag var ju osäker på hur som beina var efter 15, så jag turte inte, men det var ju helt ideellt. Du ska føle att det går lätt i starten, och då kände jag ju att jag kunde plocka löpare på slutten.
2: Hur är det att se den tiden?
1: Nej, det var helt rätt. Jag vet inte vad det blev till slut, ja.
2: 68, ett eller annat. Det är nog 68.
1: Yes! Då var det sånt lite pers och gått under en tid, så då kan jag komma hemma till Norge då med ära i behåll.
0: Ja, 1.08 någonting blev det för Therese Johaug, och sen pratade hon ju bara här om hur bra det kändes. Så det var väl inget speciellt egentligen, men det var någonting med den här intervjun som fick mig att känna mig nostalgisk. Det var nostalgiskt på något sätt att höra en glad Therese Johaug. Även om det tidigare inte alltid har varit med glada känslor. Jag har hört hennes intervjuer. För ofta har det varit på bekostnad av att det är någon svensk där bakom som inte har tagit guldet. Men nu kände jag kan unna Therese Johaug det. Och Radiosporten, de passade såklart också på att fråga Therese Johaug lite om Andreas Almgren.
3: Vad tycker du om han som står där borta i den svenska flaggan då, Andreas Almgren? Alltså,
4: han där är ju bara helt spindel. Det kan man ju bära sig. Alltså, för en idrottsutöver, rätt och slett. Alltså, det är helt spindelt. Jag tar av mig hatten. Det är stort pistagetryck när det står och ser den.
0: Ja, spinnvill, som det betyder helt galet, vilt. Och man älskar ju när norska idrottare hyllar svenska. Jag får aldrig nog av det. Men samtidigt så undrar jag om svenska idrottare får frågor om sina konkurrenter av utländska medier. Jag har svårt att se det på något sätt. Att en journalist från NRK skulle gå fram till Edvin Anger någon gång under OS och fråga vad han tycker om Kläbos insatser. Eller en fransk journalist under VM som skulle höra med Alexander Isak vad han tycker om Mbappé. Det känns inte så. Det känns som att det finns ett annat självförtroende där. Att vi törstar så efter bekräftelse.

0: Our lips are sealed med Go-Go's. Jag säger detsamma, för jag ska tystna nu. Lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
1: Ja, god morgon. Roger Rudin och Mohamed Fratovic. Hallå du.
2: Tjena, tjena.
1: Kolla vad som hände med mixerbordet. Här flög bort en knapp.
2: Oj.
1: Sätter dit den, ska vi se om vi lyckas få med Carl här nu då. Carl, är du där?
3: Ja, hallå.
1: Hej. Alla knappar på plats hos dig och vred och allt möjligt.
3: Jajamensan.
1: Ja, härligt. Du ska iväg på hummerfiske då?
3: Jo, det stämmer. Vi får väl se lite hur det blir med det. Det blåser väldigt mycket idag.
1: Ja,
3: jag var nere vid havet innan jag körde iväg och i Varberg i alla fall. Alltså där blåste det rejält.
1: Ja, vi får se. Hoppas du lyckas komma ut där på något vis. Mohamed, vi ska också prata en del om viltolyckor.
2: Precis, vi ska höra om en eftersöksjägare som uppmanar bilister att vara extra försiktiga nu den här säsongen.
1: Ja, det är alltså då jag, Roger, Carl som är ditt morgonsällskap. Men det är inte bara vi, utan vi har också Daniel Klar som ingår. Och han håller koll på ekonheter. Nu är klockan 6. God morgon.
4: Ja, god morgon. Här börjar vi med att konstatera att läget i regeringsförhandlingarna är fortsatt låst. Vänsterpartiet säger sig vara redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men enligt vicepartiledaren Ida Gabrielsson är Vänsterpartiet också öppet för samtal.
5: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
6: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
5: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med, medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
6: Era röda linjer, de står kvar?
5: Ja, de är ju egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har det, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
6: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
4: Reporter Maja Goldschmidt-Vikdal. Från ett val till ett annat och helgens två tyska delstatsval, ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke, blev vinnarna. Först ska vi till Berlin.
7: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
8: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
9: Och det är en wunderbarer Abend für die Alternative für Deutschland.
8: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Katarina von Arnt, Berlin.
4: Ukrainas president Zelensky planerar ett nytt möte med USAs president Trump för att diskutera Ukraina-kriget. Zelensky säger att det här mötet kan förändra mycket. Mötet ska ske i USA i veckan. Sverige nu. Efter att polisen gjort stora beslag av handgranater så bedömer polisen att kriminellas tillgång på handgranater begränsats. Men efterfrågan finns fortfarande kvar, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftscenter.
10: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
11: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
10: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
11: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
10: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber eller att det är, man utför ett brandattentat.
4: Reporter Kristin Holmberg. Kriget i Hormuzsundet fortsätter att orsaka problem för statliga gruvbolaget LKAB. Johan Menkel är vd.
12: Det har påverkat oss. Vi har ungefär 20% av vår försäljning går till kunder inne i Hormuzsundet. Så det är klart, vi har fått jobba aktivt till att ställa om och omallokera våra produkter till andra befintliga kunder. Så det har varit en utmaning både logistiskt men även så att säga, tidsmässigt att få det på plats. Men jag tycker vi har hanterat det på ett bra sätt. Men det är klart att vi har varit påverkade av det.
6: Har det kostat pengar?
12: Inte direkt, men det har kostat i mindre lägre leveranser så att säga. Så det är väl lite tappade intäkter där.
4: Johan Menkel, vd för LKAB. Reporter var Erika Sundén. Ekots nyheter klockan 6 fick du av Daniel Klar.
1: Ja, tack så mycket Daniel. Han följer ju såklart med oss här denna morgon. Du Mohammed, jag lyckades få plats med den här knappen. Få tillbaka den. Ja, ändå skönt. Lite oroväckande en måndag morgon när knappar från mixerbordet bara poppar kul. Iväg.
2: Nej, nej.
1: Nästan som det hade varit.
2: Typisk måndag.
1: Ja, som det var popcorn ungefär. Mm. Vi kollar till den halländska väderprognosen. Vad sägs om soligt väder? Temperatur mellan 15 och 17 grader.
2: Ja, helt okej.
1: Ja. Mm. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Mm. Hålla i hatten lite grann. Vi hörde här Karl som ska ut på hummerfiske. Hoppas inte det där liksom sätter stopp på det här på något vis. För det är så att närmast kusten så blir det riktigt hårda vindbyar. Får höra mer här om dryga timmen. Vad SMHI har att säga lite mer specifikt om väderutsikterna för denna måndag. Roger Odin heter jag som säger god morgon till dig och tillsammans med Sanna Nilsen.

0: 8 minuter över 6 är klockan när du hör Sanna Nilsen med låten What Love Is. Och Mohammed, en speciell tid på året nu.
1: Ja, för nu så är det ju den tid på året då det är flest viltolyckor. I Halland så skedde drygt 2500 förra året. Då är frågan, vad ska man göra då om man kör på ett vilt? Det här berättar eftersöksjägaren Jonas Andersson.
2: Berättar vart man befinner sig och vad som har inträffat. Man brukar få väldigt bra frågor av SOS-personalen som svarar. Sen går man ut och märker ut platsen med någonting lämpligt, till exempel en viltolycksremsa.
0: Du ska föra mer om detta alldeles strax. Ja, det är ju fortsatt låst i regeringsförhandlingarna och Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill sätta sig vid förhandlingsbordet. Men enligt vicepartiledare Ida Gabrielsson så finns fortfarande en öppning för samtal. Du kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio. Och Carl, du, det är en speciell dag idag också. Det handlar om skaldjur, en speciell sådan rackare som ska upp.
3: Jo, men det stämmer. Det är ju hummerfisket drar ju igång idag. Jag har kört från Varberg nu på morgonen och parkerat på ett ställe här nu i höjd med Fjärås. Fortsätter uppåt till

kan ju redan se att det kan dra på sig lite köer, så på grund av att det är att man får helt enkelt samsas på en och samma väg halva, så det är ett körfält i vardera riktning. Sen nu är det tider där det är väldigt mycket vilt, så det är bra att tänka på det när man är ute och kör vid den här tiden. Skulle se annat på vägarna så kan du tipsa oss på 020 999 444.

0: Kvart över sex, det här P4 Halland, Gimme Gimme. Ja, nu närmar sig tiden på året då flest viltolyckor sker.
1: Ja, precis. Och kör man på till exempel en varg, älg eller vildsvin, då ska man ju ringa

0: 112. Och vi hör eftersöksjägaren Jonas Andersson ge några tips.
1: Berättar vart man befinner sig och vad som har inträffat. Man brukar få väldigt bra frågor av SOS-personalen som svarar. Sen går man ut och märker ut platsen med någonting lämpligt, till exempel en viltolycksremsa. Sen kan man lämna platsen om man inte har gjort illa sig eller så.
2: Då åker Jonas eller en av hans kollegor dit.
1: Så brukar jag vara noga med att sätta upp skyltar som det står viltolycka på. Förhoppningsvis så får hunden en markering och vi kan följa efter det skadade viltet och antingen göra bedömningen att det är oskadat eller göra bedömningen att det är skadat och så avlivar vi djuret på lämpligt vis.
3: Och Jonas, han har en uppmaning till den som kör förbi en viltolycka och det är att man som trafikant verkligen sänker farten och tänker till.
1: Att man som trafikant verkligen sänker farten där och tänker till, för både jag och mina kollegor vill gärna komma hem till våra nära och kära där hemma med både hund och människa.
4: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Liamo, Breakthrough the Ceiling. Jag hoppas din morgon är till belåtenhet än så länge. Kanske är det så att ja, den ska komma igång också. Du, Mohammed, bästa sättet att vakna till liv, vad är det för dig?
1: En kopp kaffe på morgonen.
0: Mm, ska den vara så här riktigt, riktigt stark då? Eller?
1: Verkligen, verkligen stark.
0: Ingen
1: och mycket
0: mjölk.
1: Socker.
0: Ja, och socker också. Ja. Mm, den är ju fin den där. Mjölk?
1: Lite kanske, men jag kör oftast utan mjölk.
0: Svart som natten skulle vara.
1: Precis.
0: Ja. Ja, hoppas du också vakna till där, kanske precis som Mohammed här, med att få till den där kaffekoppen. Ta gärna och skicka in till oss via sms hur din morgon ser ut. 035 17 27 27.
2: Valet är över, men på P4 Halland så kan du fortsatt höra vad resultaten kommer leda till.
3: Vi tappar, men vi har fortfarande 14%, är ju stort i förhållande vad vi är på riktigt.
4: Ja, men nu börjar ju låta som partiledaren att det är ju härligt om vi kan få ett styre i mitten.
2: Livet går ju också vidare, och det gör även upptågen tillsammans med oss.
5: Fredrik, du är utsedd till årets lärare i Varberg.
6: Vanlig incident, en person hade fastnat i en barngunga.
2: Välkommen till P4 Halland.

0: Amerikanska Kacey Musgraves med Wonder Woman. Ja, du ska få lokala nyheter alldeles strax här i P4 Halland. Redan nu så tänker jag att vi ska ta och vända oss till Daniel Klar för att få en nyhetssammanfattning på en minut. För nu är klockan nämligen 6:55.
1: Tillgången för kriminella att få tag på handgranater har begränsats. Orsaken är flera tillslag polisen gjort det senaste året, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter.
2: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
3: Ja, men så kommer det ju bli då. Jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
1: I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Om jag räknar rätt så är det 4 minuter kvar till de lokala nyheterna.

0: Ego med Agnes här i P4 Halland. Ja, ta gärna och skicka in sms till oss här i studion. 035 17 27 27 är ju numret som du ska använda dig utav. Det är nyfiken så här. Ja, hur ser din morgon och hur ser din dag ut? Vad har du för någonting på agendan idag? 035 17 27 27 är alltså numret som gäller för att skicka in sms. Nu är det dags för Mohamed Ferhatovic att bjuda på lokala nyheter här i P4 Halland.
1: Ja, och tiden när det sker flest viltolyckor närmar sig.
2: De flesta klövviltslag brunstar under olika tider under hösten och det gör att viltet rör lite på sig. Hanarna letar efter honorna.
3: Eftersöksjägare Jonas Andersson. Förra året skedde det ungefär 74 700 viltolyckor i hela landet, varav drygt 2500 var i Halland enligt Nationella viltolycksrådet. Flest viltolyckor inträffar i oktober och november och under gryning och skymning. Och skulle du råka köra på ett vilt, då är det första du ska göra att ringa 112.
2: Berättar vart man befinner sig och vad som har inträffat. Man brukar få väldigt bra frågor av SOS-personalen som svarar.
3: Okej, och efter det då?
2: Sen går man ut och märker ut platsen med någonting lämpligt, till exempel en viltolycksremsa. Sen kan man lämna platsen om man inte har gjort illa sig eller så.
3: Då åker Jonas eller en av hans kollegor dit.
2: Så brukar jag vara noga med att sätta upp skyltar som det står viltolycka på. Förhoppningsvis så får hunden en markering och vi kan följa efter det skadade viltet och antingen göra bedömningen att det är oskadat eller göra bedömningen att det är skadat och så avlivar vi djuret på lämpligt vis.
3: Och Jonas har en uppmaning till den som kör förbi en viltolycka.
2: Att man som trafikant verkligen sänker farten där och tänker till, för både jag och mina kollegor vill gärna komma hem till våra nära och kära där hemma med både hund och människa.
4: Reporter Lina Abrahamsson. Och en villa brann sent igår kväll i Fjärås. Räddningstjänsten larmades strax efter klockan 19 till en fullt utvecklad brand. Det ska inte ha varit några människor kvar i huset. Och vid 9:30 på kvällen så var branden under kontroll. Men räddningstjänsten, de stannade kvar på platsen under natten. Och Halmstad slog AIK hemma på Örjans vall igår kväll efter ett sent 2-1 mål av Malte Persson.
5: Otroligt skönt. Det är väl vår andra seger nu, om inte jag minns helt fel, kan vara tredje också, men som sagt, det gör inte det jätteofta just den här säsongen och att göra det på sånt här sätt med är magiskt, så att ja, nej, tredje vinsten ändå kommer jag på, men det är magiskt.
6: De är inte många, men de är ändå svåra att låna på.
5: Precis, nej, men det är magisk känsla att få göra det så här i slutskedet. Det är otroligt, det betyder mycket som helst.
6: Hur många mål har du gjort tidigare i Allsvenskan, Malte?
5: Det här blev väl mitt andra. Första målet kom förra året, så det var mitt första för i år.
6: Det var ju inte så svårt att göra när du väl gjorde det, för det var öppet mål.
5: Ja, precis. Nej, men det är egentligen bara att få, som jag sa, någonting på bollen så går det nät. Och det, nej, magiskt.
4: Reporter Christian Olsson.
0: Vinst alltså för HBK. Vi ska ta oss ut och kolla till trafiken. Hanna, hur ser det ut så här nu när klockan är ett par minuter efter 6:30?
7: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Tack och lov så är det ju inga vägstörningar eller olyckor som ställer till det allt för mycket i trafiken. Däremot kan man se redan nu att morgontrafiken har ju smått börjat rulla igång på E6 mellan Halmstad och Falkenberg, mellan trafikplats Susedalen och Slöinge. Där är ju nämligen trafiken får samsas på en och samma väghalva och ett körfält i vardera riktning på grund av ett underhållsarbete. Skulle du se något annat på vägarna som du vill tipsa oss om, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Ja, idag blir det soligt väder med temperatur mellan 15 och 17 grader. Blåser gör det en hel del. Det handlar om friska vindbyar, nordvästlig vind. Närmast kusten kan det bli upp emot hårda vindbyar. Så där har du prognosen för idag.

0: Sven Ingvars med Röda trådens slut. Ja, i Ryssland så ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd och all opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Du kan höra mer om det här i vår app Sveriges Radio. Ja, nu har det blivit dags för Radiosporten denna morgon med Susanna Andrén som håller i trådarna.
1: Sportmorgonen börjar med VM-cykling.
2: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
3: Jag hade ju det med mig att jag håller på att göra ett riktigt bra lopp.
2: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
3: Som jag fortfarande kan vara stolt över och speciellt med tanke på det missödet där.
2: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen och låg trea vid den sista mellantiden när alla cyklister hade passerat, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar av de 39 och slutade 13 sekunder från pallen.
3: Det är ju de här grejerna att lära sig av. Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
1: Säger Jakob Söderqvist, reporter Sigge Sanner. Golf och stortävlingen PGA-mästerskapen på Wentworth. Joakim Lagergren blev bästa svensk efter en stark avslutning, delad 10:e plats. Alex Norén vann tävlingen i fjol, slutade i år på 15:e plats. Ludvig Åberg på 27:e. Vann gjorde amerikanen JJ Spahn. Från golf till fotboll.
4: Hammarby går på landslagsledigt som tvåa i allsvenskan efter 1-0 borta mot Degerfors. Men Bayern fick slita för tre poängaren.
5: Lite grann av övercoaching tycker jag här och ett Hammarby som får ett par veckor på sig nu och funderar rejält.
4: Expert Jon Persson var inte imponerad. Han ifrågasätter coachningen.
5: En ganska stjärnspäckad trupp, men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Victor Eriksson, men också Tecki, superstjärnspelare med allsvensk nivå, som inte spelar. Och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då.
6: Du ifrågasätter tränare Henrik
5: Kristensen? Ja, men absolut. Två matcher utan Victor Eriksson som jag tyckte att ja, men han var ett namn för landslagstruppen i somras. VM-truppen pratade jag om då. Tycker jag är den första man ska sätta på plan.
1: Säger expert Persson. Reportrar var Astrid Einarsson och Linnen Sen.

0: Animal med Katsai här i P4 Halland. Ja, idag så är en speciell dag för många och det har gjort Karl att du har tagit dig till Onsala och närmare bestämt Gottskär. Hur ser det ut där i hamnen?
1: Jo då, alltså det här är ju en sån fantastisk morgon egentligen. Men samtidigt så bytte jag ju puffskydd nu på mikrofonen till sån här som klarar lite mer vind. För att det blåser en hel del idag. Men vilken fin morgon, vilken vacker morgon det är. Det är ju så här i gryningen här nu så att man börjar se lite så här gyllene på horisonten där jag står. Här i Gottskär så är det egentligen relativt vindstilla om man jämför med hur det ser ut längs kusten, men det blåser ändå ganska rejält här, så att vi får ju se. Alltså hummerfisket, det är ju som en högtid för många såklart, och jag har sett en 3 båtar faktiskt som har kört ut, så att vi får se hur långt de åker. Som sagt, det är ju relativt vindstilla här. Alltså jag ser ju att flaggan, det är ju riktig anspänning på den som är här på Gottskär. Men det är ju vissa som testar här, så vi får väl se hur vi gör sen. Jag ska ju prata med en man sen, åka hem till honom och så prata lite hummerfiske. Får se om det blir att vi åker ut med båten också. Magnus Blomqvist heter han. Men i alla fall så är det ju så, hummerfisket drar igång idag. Det är väldigt många som är spända. Jag känner flera stycken som har sett fram emot det här. Där många har fått ställa in den här morgonen på grund av vinden. Men den här veckan är ju ändå, har ju bara börjat. Så att, det verkar ju som att det kan bli lite bättre om morgnarna de kommande dagarna. Så att, nu är alltså hummerfisket igång.
0: Mm. Ja, det där blir ju spännande. Som sagt, som du nämnde här också, en högtidsdag för många, och då är det ju klart att man har anspänning kring hur värdet är och hur det ter sig. Ja, det blir intressant att se om ni kommer ut på böljan den blå här sen, Karl. Vi får hålla tummarna. Men som sagt, det verkar som det blåser en del där ändå, eller? Även om det kanske är lite sådär läget just i den plats där du befinner dig.
1: Mm.

0: Ja, numera så är den här låten mer eller mindre som en stående låt när det handlar om skolavslutningar. Goliath med Lale. Klockan alldeles strax 7:10. Hoppas din morgon är riktigt bra hittills och att den här dagen kommer bli något av det finaste du har. Ja, kanske är det också så som man känner som HBK-fans, för det blev så att vinsten den kunde man bärga igår då. Just som tabelljumbo så kanske det här betyder en del att just HBK vann sin match igår.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska besegrade Halmstad BK sensationellt AIK med 2-1. Segermålet några minuter före fulltid av dig, Malte Persson. Hur minns du det?
2: Ja, hur minns jag det? Jag hinner inte tänka så mycket i läget egentligen. Jag ser Marvin driva ner längs kanten och måste försöka bara ta mig till rätt plats, och denna gången var jag det och fick stöta in den i nät.
1: Vid bortre stolpen där.
2: Stämmer, precis.
1: Hann du tänka, bara jag inte var offside nu?
2: Ja, lite så faktiskt. Det är klart man tänker alltid när det är ett sånt läge, så, men nej, när jag ser att domaren inte viftar så var det bara att brista ut i glädje.
1: Du, jag sa nyss sensationellt att ni vinner, och det är det ju, för ni ligger fortfarande efter den här segern sist i tabellen. Ni vinner inte så väldigt många matcher. Hur är det att vinna i Allsvenskan?
2: Otroligt skönt. Det är väl vår andra seger nu, om inte jag minns helt fel, kan vara tredje också. Men som sagt, det gör inte det jätteofta just den här säsongen, och att göra det på sånt här sätt med är magiskt. Så att, ja, nej, tredje vinsten ändå kommer jag på. Men det är magiskt.
1: De är inte många, men de är ändå svåra att hålla ordning på.
2: Precis, nej, men det är magisk känsla att få göra det så här i slutskedet. Det är otroligt, det betyder mycket som helst.
1: Hur många mål har du gjort tidigare i Allsvenskan, Malte?
2: Det här blev väl mitt andra. Första målet kom förra året, så det var mitt första för i år.
1: Det var ju inte så svårt att göra när du väl gjorde det, för det var öppet mål.
2: Ja, precis. Nej, men det där är det egentligen bara att få, som jag sa, någonting på bollen så går det nät. Nej, magiskt.
1: Du, jag beskrev matchen under det att den höll på. Jag försökte göra det då och beskriva den. Att AIK spelar med för många passningar. Det går för långsamt, de blir för trubbiga. Ni spelar med lite för få passningar. Det blir lite stressat och ni schabblar iväg det sådär ibland. Trots det så skapar ju båda lagen väldigt feta målchanser. Tänker du att det är rimligt att ni vinner matchen?
2: Det tycker jag absolut. Jag tycker vi förtjänar att gå härifrån med 3 pinnar idag. Jag tycker som sagt, som du säger, båda lagen skapar väldigt mycket chanser. Men jag tycker ändå att vi idag förtjänar att vinna. Det är lätt att säga också som HBK-spelare idag. Men idag tycker jag, som vi har krigat hela året och hela matchen ut, så tycker jag att vi förtjänar 3 poäng idag.
1: Du, vi kan ju fortsätta att räkna här nu, för ni är ju inte uträknade. Ni behöver vinna några matcher till för att få riktig kontakt med lagen precis ovanför kval- och nedflyttningssträck där. Det är inte kört.
2: Det är långt från kört. Vi tror på det till 100%, och det räcker med att vi gör det för att det ska kunna hända.
1: Ja, men hur kan ni egentligen göra det med tanke på hur det har sett ut den här säsongen?
2: Såklart, det kommer vara en jävla uppförsbacke. Men fortsätter vi på den vågen som idag så lever absolut möjligheten.
1: Du, Malte Persson, vem är det, ifall du ska beskriva det lite närmare?
2: Ja, vem är Malte Persson? Det är en fotbollsälskande grabb egentligen. Jag är som vilken som annan fotbollssupporter som helst, men jag har turen och, vad säger man, äran att få spela fotboll på planen istället för att titta på den.
0: HBK-anfallaren alltså, Malte Persson, efter gårdagens vinst mot AIK. 2-1 blev ju siffrorna, och det var Radiosportens Christian Olsson som intervjuade.

0: Om 5 minuter är klockan 7. Det här P4 Halland, Cassio och Peja, Can't Get Enough. Och om du är inne i våran app så kan du bland annat höra om att det är högsäsong för viltolyckor och få tips på hur du ska göra om olyckan skulle vara framme. Du kan också höra om villabranden ifrån igår kväll när det handlar om Fjärrås i Kungsbacka. Och såklart finns mycket annat som du också kan hitta i appen. Bland annat höra det som du hör här och nu direkt i appen också om du inte har upptäckt det där ännu. Nu så ska vi ta och få ett lyssningstips.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
3: P4 Halland.

0: Jeff Lynne, Lift Me Up, och vi kollar till trafikläget med Hanna. Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men morgontrafiken har ju börjat komma igång, och det kan man bland annat se på E6:an mellan Halmstad och Falkenberg mellan trafikplats Husedal och Slöinge. Där är ju trafiken får ju samsas på en väghalva, så det är ju körfält i vardera riktning på grund av ett vägarbete. Men det blir ju också en del köer där. Ska du se något annat på vägarna som du vill tipsa oss om, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Hanna, som såklart fortsätter att hjälpa oss att hålla koll på trafikläget denna måndag. Klockan är 7, dags för Ekot med Daniel Klar om regeringsförhandlingarna.
2: Centerpartiet har sagt att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner styr de två partierna tillsammans. Nässjö i Småland är ett exempel.
3: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar denna här, ta idag.
4: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
5: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
4: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
6: Det fick vi backa tillbaka på, och det tänker jag, det är så det är vid ett förhandlingsbord.
2: Reporter Petra Levensson på P4 Jönköping. På riksplanet så ser det ju kärvare ut i förhandlingarna mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Ida Gabrielsson, som är vice partiledare i Vänsterpartiet, säger att de är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla.
7: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju 4 partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med, medan vi accepterar att alla 4 som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
6: Era röda linjer, de står kvar.
7: Ja, de är ju egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har ju, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
2: Centerpartiet vill inte kommentera läget i förhandlingarna just nu. Reporter här var Maja Goldschmidt-Vikdal. Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en person dödades. Motivet till dådet är fortfarande okänt.
8: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
9: Först högg han på magen, skär mig i brösten 2 gånger. Så när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
8: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet, och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Nu klockan 7 gick startskottet för årets hummerfiske. Och på en båt utanför Smögen finns P4 Västs reporter Rebecka Julin. Rebecka, ge oss en bild från havet.
10: Det är en fantastisk morgon. Solen är på väg upp och det är blå himmel. Men det blåser också en hel del, så det är inte så många båtar ute och kastar i de första tinorna. Men vännerna och grannarna Elise Evans och Anne-Maj Språng är det. Första tinan precis ikastad, känslan Elise.
11: Det är underbart. Det är jättehärligt nu. Börjat hela säsongen här, så att det ska vara jättemysigt.
10: Anne-Maj, varför fiskar ni hummer?
12: Spänningen att få komma ut.
10: Ja, det, men det är väldigt kul och det är kul att göra det ihop.
11: Ja,
10: och bara vara utomhus och känna liksom att man lever typ.
12: Lever, det gör vi absolut. Det är en del fiskare som har undvikit att gå ut idag, just på grund av blåsten, eller?
10: Ja, det stämmer. Alltså det är sjön, blåsten och sen är det ju kanske lite strömt också. Så att det är inte många på havet just nu vad vi kan se.
12: Nej. Det rullar på. Elise, helt kort, många humrar hoppas ni får upp i år?
11: 10 hade varit skönt.
12: 10 siktar vi på här från Smögen.
2: Rebecka Julin, reporter på P4 Väst, direkt från en båt utanför Smögen, där alltså årets hummerfiske nu är igång. Ekots nyheter klockan 7 slutar där. Jag heter Daniel Klar.
0: Ja, och vi har ju också ambitionen att ta oss ut på Böljan den blå tillsammans med Karl. Och då i Gottskär, i Kungsbacka, Onsala. Vi får se hur det går om de lyckas ta sig ut. Kanske är de en av de där båtarna som stannar kvar i hamnen. Ja, vi ska få höra Karl här alldeles strax.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. 7:08 visar klockan. Det här är P4 Halland. God morgon, god morgon. Och du, Mohammed, nu något som är värt att tänka på när man är ute i trafiken.
1: Ja, för nu är det så att den tiden på året de flest viltolyckor sker närmar sig. Och i Halland så skedde drygt 2500 av olyckor. Och då är frågan, vad ska man göra då om man kör på ett vilt? Vi ska höra eftersöksjägaren Jonas Andersson.
2: Berättar vart man befinner sig och vad som har inträffat. Man brukar få väldigt bra frågor av SOS-personalen som svarar. Sen går man ut och märker ut platsen med någonting lämpligt, till exempel en viltolycksremsa.
0: Kommer föra mer om det här i våra lokala nyheter vid 7:30 eller redan nu i appen Sveriges Radio. Och så tänker jag vi tar ju så här att vi vänder oss till Fanny Sarla på SMHI. God morgon, god morgon.
3: God morgon.
0: Ja du, det är ju premiär för hummerfiske och det tycks vara som så att det är kanske inte alla som vill ta sig ut som lyckas på grund av vinden. Vad kan du berätta, vad finns det för väderförhållanden just när det kommer till vind idag?
3: Ja, ute till sjöss så har vi faktiskt en gul kulingvarning här under, ja, den har legat från igår då och gäller fram till förmiddagen här. Så vinden ska ändå avta här under dagen, men just nu så är det fortsatt blåsigt till havs.
0: Om vi tar oss in över land, hur ser det ut med vind och väder för övrigt?
3: Ja, då är det lite blåsigt in på land också. Vi har en nordvästlig vind med friska vindbyar allmänt. Sen närmast kusten så kan det då blåsa upp på hårda vindbyar. Men utöver vind så är det inte så jättedramatiskt väder, utan det är en solig dag vi har framför oss. Så temperaturen mellan 15 och 17 grader sådär.
0: Och det här vädret, är det någonting som kommer att hålla i sig mot kväll, natt och när vi kliver in i morgon tisdag?
3: Ja, men det kommer det att göra. Vi kan få en lite kylig natt därför. Den här vinden ger sig ju och det gör att temperaturen ändå tillåts sjunka en del, särskilt då i kombination med det.

0: Harry Styles as it was i P4 Halland. Ja, startskottet för årets hummerfiske har gått och i Onsala på västkusten så finns Carl Malmborg. Du, Carl, blir det något hummerfiske idag?
1: Jo, men jag tror nog att det kan bli något hummerfiske. Jag kommer inte åka med ut just nu för det blåser väldigt mycket ute till sjöss. Och jag har dock sett några båtar som vågade sig ut, men om jag förstod Magnus Blomqvist rätt som jag har träffat nu, jag var vid Gottskärshamn där innan och körde upp bara en liten bit här där han bor. Han ska fiska hummer, börja idag, men det verkar som att det inte blir av just nu. Och det är för att det kommer blåsa lite mindre sen, och som jag, om jag förstod dig rätt Magnus, så är det så att du kommer sätta dina hummertiner lite längre ut, så du behöver lite mer vindstilla sig med det.
2: Stämmer, det stämmer alldeles utmärkt. Jag ligger lite längre ut än Kungsbackafjorden och då behöver jag lite mer timmar på mig här för att vinden ska lugna ner sig. Och vindriktningen ska också vrida mer mot nord, vilket är mer gynnsamt. Den har ju gått från väst till nordväst nu. Och sen blir det nord, vilket gör att det blir mindre vågor. För det har varit väldigt blåsigt de senaste dagarna. Mm.
1: Men nu har ju då startskottet gått. Du missar ju det i år, alltså precis den där sekunden när nu är det hummerfiske. Men du som ändå har gjort det här i väldigt massa år, du har gjort det ända sedan du var barn, så jag förstår det.
2: 50 år att fiska hummer, ja.
1: Ja, det är många år av hummerfiske, men kan du berätta lite då, så hur ser det ut och hur känns det så när det börjar?
2: Ja, lägger man in i Gottskär och hamnarna runt omkring här i Kungsbacka så åker man väl ut kanske vid 6:30-tiden. Förbereder sig att ta sig ut till den plats där man verkligen vill börja sitt fiske. För det är ju det som är anledningen till att alla åker ut prick 7. Det är ju att man vill komma till den plats man tror egentligen tänker sig bäst. Om det vindriktning tillåter och andra förutsättningar. Och när det är sen klockan slår 7, ja då prick klockan 7. Då släpper man ju buren i vattnet och sen har man ganska bråttom att försöka få i ett par burar till kring den där platsen. Eller nära till där man vill sätta sina burar så att säga. Så att det anledningen till att man är där prick 7 förutom att det är premiärskottet och det är spännande, det är ju att man vill ha sin favoritplats.
1: Mm. Men du är ju inte särskilt rädd för din favoritplats då. Vill du berätta lite om det, varför?
2: Nej, men jag har en sten som jag brukar åka till och börja med och den är jag ganska ensam. Det är väl en person till som har hittat den här stenen. Och den är väl 2x2 meter och runt den så brukar det finnas gott om hummer. Så att jag brukar ligga prick på den stenen klockan 7, men inte i år. Jag kommer åka dit senare då. Mm.
1: Och hur gör du då när du ska lägga i hummertinan där?
2: När man åker ett par meter från den här stenen och slänger i buren.

0: Och sen så drar man så att sen när buren når botten så håller man fast i kulan så drar man i bratt som det heter. Man drar alltså buren mot den här stenen så att den fastnar och kilar fast sig. För det är där hummen bor. Den bor ju gärna under stenar och under berg, eller bergskrever och brattar.
1: Mm. Ja, men du ska få åka ut sen då och leta efter den stenen. Men vi ska först prata om lite mer så här regler och sånt. Men först så ska vi väl kanske höra en låt.

0: Jill Johnson med Rose Garden. Ja, vi befinner oss inte i en plats där det kanske är så mycket rosor nu, utan mer humrar, de där klorna. Ja, de kan vara lite skräckinjagande ibland. Du, Carl, förra året tryck årets första hummer på 51 000 kronor kilot. Man är lite nyfiken där när du står med en hummerfiskare. Liksom, hur resonerar han? Vad tror han liksom, det kommer hamna på i år?
1: Mm, jag ska fråga Magnus Blomqvist här som fiskar med. Du, vad tror du att kilopriset kommer att hamna på i år?
2: Ja, någonstans mellan 50 och 100 000 brukar väl hamna. Jag har inte riktigt hört än vad det kan bli. Vad heter det? Men det är där det ligger. Och det är ju bra pengar för välgörenhet. För det går till sjöräddningen, alla pengarna. Så de säljer det första hummer för på fiskationen i Göteborg. Mm. Så det är väldigt bra.
1: Men du spekulerar om att det kanske skulle bli billigt?
2: Ja, billigt är det så tillvida att den har ju kostat både 80 och 90 och 100 000 hummer genom åren. Så att om det skulle kosta mindre än så, så är det ju bra. Då är det ju billigt i den här bemärkelsen. Sen kostar ju inte hummen 50 eller 100 000 framåt, utan då kostar den kanske 500-600 kronor kilot. Mm.
1: Dyrt med hummer alltså, hörde Magnus Blomqvist här om det.
0: Mm. Vi ska få höra mer också här om hummerfiske under morgonen nu, Beatles. Hey.

0: The Beatles med Hey Jude. Nu då är ni klar med Ekot på en minut. Ja, kanske inte riktigt än. En minut kvar är det faktiskt till att de kommer här, Mohammed, med och ger en uppdatering, eller dem och dem. Det handlar ju om Daniel Klar som ska göra det. Han ska väl vara rätt här. Om man gör som så här, Mohammed, att man går in på våran app Sveriges Radio, så kan man ju höra en del lokala nyheter redan där. Men det finns ju också så att man enkelt kan hänga kvar här i radion. För då kommer man bland annat få lite uppdateringar kring vad då?
1: Kring nyheterna. Och kring att det är mycket som händer.
0: Ja, mycket som händer. Bland annat när det handlar om viltolyckor. Det var ju också en fotbollsmatch i Allsvenskan för HBK.
1: Precis, Halmstad vann igår kväll mot AIK med 2-1 efter ett sent men viktigt mål.
0: Mm, kul också för HBK då, som ligger i botten av den allsvenska tabellen. Så det kan väl vara lite så att det kan ingjuta lite mod, skulle jag nu kunna tro. Nu kollar vi till Daniel Klar.
2: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu efter att polisen gjort många beslag. Attackerna med handgranater har också minskat från över 120 förra året till 17 i år. I Ryssland visar en vallokalsundersökning att Putins parti Enade Ryssland får 58% av rösterna i parlamentsvalet. Valet har präglats av misstro och ukrainska attacker. Klockan 7 i morse gick startskottet för årets hummerfiske. Anne-Maj Sporong är en av många fiskare.
3: Ja, det är ju premiären idag och då måste man ju vara ute. Man har längtat lite nu.
4: Vad betyder fisket för dig?
3: Det betyder ganska mycket. Att bara få komma ut och ha en anledning att åka ut utomhus. Ja, och sen är det ju grymt spännande.
2: Reporter på en båt utanför Smögen, P4 Västs Rebecca Julin. Ägodelar till den avlidna skådespelaren Brigitte Bardot kommer säljas på auktion idag. Bland annat hennes ballerinaskor, diamantringar och gitarrer.
0: Allt intressant när sånt där ska auktioneras ut. Det kan ju ta och springa iväg i pris, likväl när det handlar om årets första hummer. Ja, vi ska också snacka hummerfiske här i P4 Halland. Det här är Sam Fender tillsammans med Olivia Dean. God morgon, god morgon.

0: Ja, brittiska duon Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In här i P4 Halland. Klockan är nu 7:30. Du ska få lokala nyheter, fokus på viltolyckor, fotboll och politik.
1: Ja, kommunstyrelsens ordförande i Halmstad, socialdemokraten Stefan Pålsson, bjuder in till pressträff klockan 10 idag. Då ska det nya politiska styret i Halmstad presenteras. Då blir det klart bland annat vilka partier som ska styra tillsammans. Och tiden när det sker flest viltolyckor närmar sig.
2: De flesta klövviltslag brunstar under olika tider under hösten och det gör att viltet rör lite på sig. Hanarna letar efter honorna.
3: Eftersöksjägare Jonas Andersson. Förra året skedde det ungefär 74 700 viltolyckor i hela landet, varav drygt 2500 var i Halland enligt Nationella viltolycksrådet. Flest viltolyckor inträffar i oktober och november och under gryning och skymning. Och skulle du råka köra på ett vilt, då är det första du ska göra att ringa 112.
2: Berättar vart man befinner sig och vad som har inträffat. Man brukar få väldigt bra frågor av SOS-personalen som svarar.
3: Okej, och efter det då?
2: Sen går man ut och märker ut platsen med någonting lämpligt, till exempel en viltolycksremsa. Sen kan man lämna platsen om man inte har gjort illa sig eller så.
3: Då åker Jonas eller en av hans kollegor dit.
2: Så brukar jag vara noga med att sätta upp skyltar som det står viltolycka på. Förhoppningsvis så får hunden en markering och vi kan följa efter det skadade viltet och antingen göra bedömningen att det är oskadat eller göra bedömningen att det är skadat och så avlivar vi djuret på lämpligt vis.
3: Och Jonas har en uppmaning till den som kör förbi en viltolycka.
2: Att man som trafikant verkligen sänker farten där och tänker till, för både jag och mina kollegor vill gärna komma hem till våra nära och kära där hemma med både hund och människa.
1: Reporter Lina Abrahamsson. Och Halmstad bollklubb slog AIK hemma på Örensvall igår kväll efter ett sent 2-1 mål av Malte Persson.
4: Otroligt skönt. Det är väl vår andra seger nu, om inte jag minns helt fel, kan vara tredje också, men som sagt, det gör inte det jätteofta just den här säsongen och att göra det på sånt här sätt med är magiskt, så att ja, nej, tredje vinsten ändå kommer jag på, men det är magiskt.
5: De är inte många, men de är ändå svåra att hålla ordning på.
4: Precis, nej, men det är magisk känsla att få göra det så här i slutskedet. Det är otroligt, det betyder mycket som helst.
5: Hur många mål har du gjort tidigare i Allsvenskan, Malte?
4: Det här blev väl mitt andra. Första målet kom förra året, så det var mitt första för i år.
5: Det var ju inte så svårt att göra när du väl gjorde det, för det var öppet mål.
4: Ja, precis. Nej, men det där är det egentligen bara att få, som jag sa, någonting på bollen så går det nät. Och det magiskt.
1: Reporter Christian Olsson.
0: Vi tar och kollar till trafikläget. Hanna, hur ser det ut på de halländska vägarna?
6: Ja, men i nuläget så är det fortsatt lugnt i trafiken. På E6:an däremot Halmstad vid trafikplats Halmstad norra, där är det nämligen risk för kö då det är ju höger körfält avstängt i båda riktningar. Sen skulle du vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Jag vill tacka för den utblicken på de halländska vägarna ut i trafiken där med Hanna. Vädermässigt idag, solen kommer att vara den som är regent idag. Temperaturen handlar mellan 15 och 17 grader och det blåser en hel del på sina håll. Friska vindbyar närmast kusten, upp mot hårda vindbyar.

0: David Bowie med China Girl, en låt som han skrev tillsammans med Iggy Pop. Och Iggy Pop var faktiskt först och spelade in den här 1977, men det var ju sen ett gäng år senare, i början av 80-talet, 83, som David Bowie gjorde den här till en stor hit. Och kan också tänka dig att det är 10 år sedan David Bowie gick ur tiden. Ja, man får ändå säga att tiden verkligen, verkligen tar och springer iväg. Nu ska vi över till Susanna Andrén på Radiosporten som ska bjuda in oss i sportens värld. Det kommer bland annat handla om internationell fotbollsdemokrati.
1: Radiosporten börjar vid det globala fotbollsförbundet.
2: Gör om presidentskapet i FIFA och låt det rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
3: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
2: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
3: Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
2: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär i Sveriges Radios app.
1: Reporter Martin Marlo. Mer fotboll, nu om oroande besked för svenska landslaget inför Nations League-veckan. Taha Ali gjorde visserligen sitt första ligamål för grekiska klubben PAOK igår kväll, men tvingades sedan lämna planen med skadebekymmer. Och rapporter från Grekland talar nu om inställd landslagsresa. Däremot glädjande från Polen, där landslagsuttagna anfallaren Patrik Wålemark visade fin form, 2 mål och en assist för sitt Lech Poznań.
4: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
5: Det är ju de här grejerna att lära sig av.
4: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
5: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
4: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen och låg 3:a vid den sista mellantiden, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar och slutade 13 sekunder från pallen.
5: Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
1: Säger Jakob Söderqvist. Reporter Sigge Sanner.

0: I knew it, I knew you. Det är Taylor Swift som du hör här i P4 Halland. Klockan tickar sig fram. Alldeles strax så är det en kvart i åtta. Ja, det är ju premiär för hummerfiske just idag. Här för dryga 45 minuter sedan så gick ju startskottet. Men för den som ska lägga i sina tino så gäller det att hålla koll på lagboken. För sedan januari i år så finns det en del nya regler att tänka på. Och Carl, du är i Onsala och träffar fiskaren Magnus Blomqvist.
1: Mm, det stämmer. Vi står på torra land just nu, för det blåser ju en hel del här den här morgonen. Så att Magnus skulle vänta fram till förmiddagen innan han... Tio tiden, säger han. Ja. Men du, vi pratar ju om det här med regler och sånt, tänker jag, med hummerfisket. Och vad är det viktigaste man behöver ha koll på?
2: Ja, det viktigaste man behöver ha koll på, det är ju att varje person endast får sex burar var. Det måste man ju ha koll på. Så visst, är man flera personer i båten så får man ju ha flera burar per person. Sen så är det ju nya regler kring märkning. Vi måste ju ha ett namn på välet som tillhör den person som fiskar. Sen ska vi också ha brickor på själva burarna som anger vem som är ägare till buren. Och det finns lite nya förordningar och det är lite oklarheter kring detta, men vad det gäller, om det måste vara samma namn på själva buren och om det ska vara samma namn på själva välet. Men ägaren av buren har ett namn i alla fall, och namnet på välet, det är den personen som fiskar.
1: Mm. Och varför gör man det?
2: Det gör man ifall man skulle tappa bort buren, så ska ju den polisanmälas, och när man har polisanmält den då så kanske det är så att ghost divers eller några andra som dyker efter borttappade tenor hittar den, och då kan man ju lämna tillbaka den till ägaren.
1: Och så det är då alltså att man vill motverka det som man kallas för spökfiske, när det ligger burar kvar som inte tas upp av någon?
2: Precis, det har ju varit ett elände det här med de här nya burarna i metall som är så oerhört framgångsrika på att fiska, men så också har tendensen att de aldrig går sönder, vilket gör att de ligger och spökfiskar, som vi säger. De fångar skaldjur och fisk i alla år framåt utan att de egentligen kan komma ut, och det dör en hel del massa skaldjur där.
1: Mm. Men det finns ju också nya krav kring så här rymningshål och bomullstråd. Vad är tanken med det då?
2: Ja, alltså rymningshålen är ju till för att småhummer ska kunna krypa ut den som är mindre än minimummåttet, då 9 cm ovanför ryggskölden. Och bomullstråden har ju syftet att den löser upp som ett år, 1,5 ungefär, och då öppnas portarna på buren. En väldigt smart lösning, och vilket gör att om du tappar bort buren så behöver man inte känna att den ska ligga där i all evighet och spökfiska.
1: Mm. Men sen så gäller ju förstås gamla regler också än idag. Du nämnde det här med små humrar och så, men kan du ge lite information här om hur stor måste en hummer vara och vad händer om man får upp en rumhona?
2: Ja, man mäter ju alltså en hummer från ögats kant, så att säga, på en hummer. Det har vi ett speciellt mått. Och sen så bak då till ryggsköldens slut, och det ska vara 9 cm. Och den sträckan, så att säga, det är, och då har vi speciella, det ser ut som skjutmått som man sätter ner i kanten på ryggen och i ögat då. Det är det som anger, det är minimummåttet då.
1: Och romhonan där?
2: Och romhonan, där har vi ju, har de utanpåliggande rom, så att säga, svarta korn på magen då. Så ska man slänga tillbaka dem på en gång på samma plats som man ligger.
1: Mm. Ja, alltså håll utkik efter de här grejerna. Inte för liten hummer, ingen romhona som har rommen utan på. Ja, men fiska anständigt, eller hur man säger det.
3: Ja, lycka till allihopa.
0: Ja, fint, där fick vi en lyckönskning där för Magnus och Carl då, alltså när det handlar om hummerfiskepremiär i Onsala är det som de befinner sig denna morgon.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, Fanny Avonne är det som bjuder på den låten här när klockan närmar sig 8, vilket den är om 10 minuter. Och solen den har letat sig fram på de flesta håll runt om i Halland. 15-17 grader som du kan räkna med idag, alltså en riktigt solig härlig måndag. Nu har jag tänkt att vi ska prata om pingis för Halmstad-spelaren Angelina Bebaui. Hon knep den sista landslagplatsen på damsidan till individuella EM i Slovenien nästa månad. Du, stort grattis.
2: Tack.
1: Du, 16 år är du. Du sa det här att det här var en överraskning.
2: Mm.
1: Beskriv känslan när du fick reda på beskedet.
2: Ja, det var ju då ett EM-kval där vi var 5 spelare som alla skulle möta alla. Och det var väldigt jämnt i gruppen, så vem som helst hade lika gärna kunnat gå till final för att få spela om EM-platsen. Men så blev det ju jag och en annan klubbkamrat. Och det slutade med att jag vann den finalen då. 3-0 raka set, så ja, det var ju lite som en chock. Och jag trodde kanske att det skulle bli lite jämnare eftersom att jag hade förlorat mot henne tidigare i gruppspelet.
1: Mm. Och den här känslan också när du liksom fick beskedet om att du ska vara med och representera Sverige, beskriv den.
2: Ja, det är jätteroligt såklart. Det är min första seniortävling med de andra seniorspelarna. Och det ska bli väldigt roligt och lärorikt.
1: Ja, du, när det kommer till bordtennis så finns det en ganska så fin historia kring hur det hela började. Du var i skolan, det var rundpingis. Berätta lite grann där.
2: Ja, det var så att nästan varje rast så gick jag för att spela pingis med de andra på skolan. Och så var det en dag min pappa skulle komma och hämta mig, så gick min fritidslärare fram och pratade med honom och sa att han frågade om jag gick på pingis, och då svarade pappa nej. Och så sa han att jag borde testa det. Så nästa dag gick vi och provade på, och sen har jag fastnat för sporten.
1: För visst var det så att när du spelade rumpingis så var det, du spelade liksom ut killarna till höger och vänster, de hade inte chans.
2: Ja, exakt.
1: Ja. Men då måste det väl ändå vara ganska så häftigt så här, för att du är 16 år nu. Mm. Och när var det som den här fritidsledaren tipsade dig om att börja med pingis?
2: Det var när jag var 9 år.
1: Så ganska kort tid har du tagit dig från rundpingisbordet till den absoluta toppen här, eliten, och tagit plats i landslaget.
2: Mm.
1: Har du liksom haft tid liksom att stanna och reflektera över det och tänkt att oj då?
2: Ja, det är rätt så coolt. Och sen ända sedan jag flyttade hit till Halmstad har ju jag utvecklats ännu mer. Så.
1: Vad är dina styrkor i bordtennisspelet?
2: Jag skulle säga min forehand och sen min backhand tycker jag också har blivit bättre, så.
1: Vad säger kompisarna då, att ha liksom en klasskompis som är med i landslaget?
2: Ja, de frågar ju typ om de ska ta autografer redan nu. Men ja, de tycker det är coolt och de peppar mig mycket, så det är skönt.
1: Känner du att det blir liksom någon press eller stress att du känner att du måste leverera, eller hur hanterar du det?
2: Nej, inte på sånt här mästerskap. Då åker jag mest dit för att visa vad jag kan i min unga ålder och sen lära mig från andra spelare där.
1: Om vi tittar framåt nu då, en 6-10 år, vad befinner du dig i pingisvärlden då?
2: Jag hoppas på topp 50 i världen och har kunnat spela ett senior-VM och Olympics.
1: Ja, det är alltså Angelina Bebaui som säger det. 16 år som då också tog den femte och sista platsen när det handlar om landslaget i bordtennis. Och EM i Slovenien väntar. Hur tror du det kommer gå där?
2: Ja, jag tror ändå att det kan gå rätt så okej. Jag känner mig bra i spelet just nu. Men även om jag inte får bästa resultatet så är jag ändå glad att jag fick chansen att spela.
1: Du, jag önskar dig stort lycka till och jag tror också att hela Halland gör det och hejar på dig.
2: Tack så mycket.

0: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.
1: Ja, mycket som väntar här under P4-dagen såklart. Klockan är 8 alldeles strax, så ska du få nyheter från Ekot-redaktionen. Innan det så kollar vi till trafiken. Det verkar som det är ett brunnslock som kan ställa till det.
2: Ja, men precis, det stämmer. På länsväg 731 Landeryd, i höjd med Landeryds kyrka, där ska det vara ett löst brunnslock. Så det är bra att tänka på det. Utöver det så skulle vi vilja tipsa oss. Då är tipsnumret 020 999 444.
1: Ja, då är det Hanna Abdullah som svarar tillsammans med kollegorna där på trafikredaktionen. Klockan är nu 8. Ekot med Daniel Klar som väntar för dig här i P4-handlaren handlar om tillgången på handgranater. Du hör det här i din radio eller i appen Sveriges Radio.
3: Det har blivit svårare för kriminella att komma över handgranater. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftscenter.
4: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater, men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
5: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året, och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
4: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
5: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
4: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver, och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber, eller att man utför ett brandattentat.
3: Reporter Kristin Holmberg. I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
6: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med, medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
3: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera förhandlingarna. P4 Jönköping rapporterar den här morgonen att i ett 30-tal kommuner runt om i landet så styr Centerpartiet och Vänsterpartiet. I Nässjö till exempel så har samarbetet krävt en del kompromisser. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden där det tidigare legat lågt. I distriktet Ronna Södra i Södertälje var ökningen 17 procentenheter. Montar Faris och hans familj har alla röstat.
7: Vi röstar till Socialdemokraterna, ja, eftersom vi vill göra lite skillnad.
8: Det är andra gången Muntadar Faris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
7: Ja, men just nu nej.
8: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare, och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen, och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45%, men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
9: Vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
8: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
10: Bara den här valrörelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
3: Reporter Jenny Hallberg. Vi byter ämne i Ekot och undrar nu om babyboomen på 1940-talet berodde på hål i de kondomer som såldes då. Inte helt omöjligt, säger Anna Ines Bergman som forskat på just preventivmedel under 1900-talet.
11: Ja, under mobilisering och under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer.
12: Ja, så där kunde det låta ur radion på 1940-talet under andra världskriget. Kanske var mörkläggningsgardinerna fördragna och en soldat var hemma på permission.
11: Och över 1 miljon män blev inkallade till värnplikten under den här perioden. Med det så ökar då könssjukdomarna som vi vet.
12: Så efter många år av statliga försök att begränsa användningen av preventivmedel så börjar staten under andra världskriget propagera för användning av kondom. Men så i slutet av kriget så börjar staten kontrollera kondomerna.
11: Och då ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig. Så det ger lite kontext åtminstone till det här med antal barn som föds och den höga smittspridningen. Att de produkterna som skulle skydda, de kanske inte skyddar så bra ändå.
3: Reporter här Vetenskapsradions Joakim Lindvall och mer om kodisens historia i Sveriges Radio-appen.
1: Jag tycker nästan det låter som ett punkband, Hål i kondomen. Kanske är någonting någon känner att de skulle anamma som ett bandnamn. Ska vi kolla till vädret då? Det blir soligt idag. 15-17 grader. Blåser, ja det gör det ganska så rejält på sina håll. Och till havs hoppas så att det kanske är en del också som inte riktigt gett sig ut för det här premiärfisket ut av hummer. Vi hörde här tidigare Karl som är i Onsala och där träffade fiskaren Magnus. Han ska gå ut här ungefär om 2 timmar och ge sig i kast med premiärfisket ut av hummer.

0: Shakira tillsammans med Burna Boy, Die Die, när klockan är 8:09. Och Mohammed, kanske kan ni komma besked kring hur Halmstad ska styras?
1: Ja, för det väntas en pressträff idag i Halmstad nu under förmiddagen klockan 10. Då får Halmstadborna veta vilka partier som vill styra tillsammans.
0: Och just klockan 10 så är det en fiskare som ska se ut när det handlar om just premiären av hummerfiske. Carl, du hade förhoppningen att kunna följa med i den båten här under morgonen, men vinden har ställt till det lite grann där.
2: Ja, tyvärr, men jag kanske ska vara glad för det också, för att jag förstod det på Magnus Blomqvist som ska ut och fiska vid tidtiden att det kan vara ganska kaosartat den här första dagen när man är ute och det är en ganska liten båt på 5 meter lång sådär. Så att jag kanske ska skatta mig lyckligt lottad, men samtidigt, alltså, jag har själv varit ute och fiskat hummer och det är ju klart tråkigt att få missa att göra en sån härlig aktivitet på havet.
0: Mm, jag kan tänka mig att det där kanske kan svida lite extra, men vi får ändå hoppas att du får din chans på ett eller annat vis ändå.
2: Ja, men det får vi se. Veckan är ju lång och kanske får hänga med någon kompis på fritiden istället.

0: If I could turn back time, Cher, här i P4 Halland. Klockan är 7:15. Halmstadföraren Marcus Annevi slutade trea totalt i Porsche Carrera Cup Scandinavia efter finalhelg på Mantorp Park. Och efter en seger och en femte plats så är det klart att han klättrat upp på prispallen. Du, stort grattis Marcus.
1: Tack så jättemycket, tack.
0: När förstod du att du faktiskt skulle få med dig en medalj hem?
1: Du, det förstod jag först efteråt när teamet berättade på radion till mig att det var en tredje plats som såg ganska lovande ut, men att jag hade en tjuvstart som jag var under utredning för. Så det var ju lite nervöst efter målflagg där vad som skulle ske, men ja, som tur var så räckte det att bli femma för att bärga bronset då. Så det var överraskande, men väldigt, väldigt roligt såklart.
0: Mm, och den där känslan där då när du fick reda på att vilken tur, den där tjuvstarten ställde inte till det.
1: Nej, exakt. Man är ju, jag trodde att det skulle vara lugnt för det kändes som att det var på håret när starten gick, men jag fick ingen information under loppets gång, utan det var ju bara full fokus framåt. Så ja, det var lite svettigt efter målflagg faktiskt när jag fick höra att jag var under utredning.
0: Ja, det kan jag klart tänka mig. Men du säger själv också att du inte hade några tankar på medalj innan helgen. Hur känns det då att du står där nu som trea i mästerskapet?
1: Nej, alltså jag kom ju till helgen som femma i mästerskapet och ett väldigt stort gap framåt. Men det är ju som sagt, det är ju final. Det ska avgöras och mycket kan hända. Och för egen del så kunde jag bara gå in och göra så bra jag själv kunde. Och det gjorde jag ju genom att vinna första racet. Och sen var jag ju tvåa i mål i andra, men det blev ju en femte plats till slut. Så det är såklart väldigt roligt, även om man alltid vill vinna hela mästerskapet. Men en tredje plats från mitt utgångsläge, det får ju vara väldigt, väldigt godkänt. Helt klart.
0: Mm. Vad var det som funkade så bra just den här dagen?
1: Nej, men vi provade lite nya inställningar som vi inte provat tidigare under året. Och det klaffade med en gång. Lite med tanke av att jag gjort ett test på måndagen. Som jag sedan kunde ta med mig till Mantorp och informerat om teamet vad jag hade provat på en annan bil. Och det funkade med en gång och vi var snabba och då var det bara att gå för det.
0: Mm. Vad betyder den här tredje platsen för dig? Är det ditt största resultat hittills?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Jag har ett SM-silver i Carrera Cup från 2024. Så man hade ju velat gå för guldet såklart, men bronspeng är alltid bronspeng och det är en av de ädlaste valörerna man kan få, 1, 2, 3 där, så ja, det är bara guldet kvar, så vi får se vad framtiden väntar.
0: Ja, och hur ska du göra för att knipa den där medaljen då

0: av ädlaste valör?
1: Ja, jobba ännu hårdare och köra på rätt inställningar från första början kanske.
0: Ja. Du, nu är säsongen över. Vad tar du med dig från årets mästerskap och liksom, vad känner du att du vill utveckla till nästa säsong?
1: Nej, alltså egentligen så det handlar ju om att kvala bra, stå långt upp, och där har vi ju haft både höga toppar och djupa dalar. Sen har det varit omständigheter som man inte kan påverka. Mitt i säsongen blivit påkörd, strul med bilen. Så det är, ja, det är sådana saker som man inte riktigt kan påverka själv och som ligger i ens egna händer. Men jobbar man på bra och är laddad så fokuserad så kan man allt ta hem det.
0: Ja, det där är då alltså Marcus Annevi som säger det, Halmstadföraren som slutade 3 totalt i Porsche Carrera Cup Scandinavia efter finalhelgen här på Mantorp Park. Du, stort grattis och lycka till framöver.
1: Tack så jättemycket.
0: Och med det så ska vi ta och ge oss ut i trafiken, för det verkar som att det har hänt saker och ting, Hanna.
2: Ja, det gäller en trafikinformation om en olycka med 2 personbilar Varberg vid Magasinsgatan 17. Där är det olycka med 2 personbilar. Både polis och ambulans är på plats, men det kan ju som sagt dra på sig en del kör på Magasinsgatan 17 Varberg. Tipsnumret 020 999 444. Du

0: Curly Simon, Coming Around Again. Är nu dags för Daniel Klar att bjuda på en uppdatering.
1: Minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan, det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar att betydligt färre, 3 människor, har dödats i de här attackerna. Så till den stora politiska snackisen i Tyskland efter ett av delstatsvalen där igår.
2: Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Ytterhögerpartiet AFD blev största parti i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. Polisens utredning fortsätter, men fortfarande är motivet till dådet på skolan okänt.

0: all along. Gräsula, Believe Me, är det som du hör här i P4 Halland. Ja, Gräsula har varit med två gånger i Melodifestivalen två senaste åren. Frågan är om han kanske dyker upp en tredje gång så här på följd. Ja, det hade väl varit intressant också då. Och det hade också kanske lämpat sig bra om han skulle i så fall vara med i deltävlingen som kommer att hållas i Halmstad. Det hade väl varit fint. Vi vill ändå ha halländskt i just Melodifestivalen. Det gick ju ganska så bra för Gräsula. Hoppade upp ytterligare ett snäpp. Så ja, vad man brukar säga, tredje gången gilt. Ja, vi får väl se hur det blir med den saken. Du vet att du kan skicka in sms till oss här i studion. Numret är 035 17 27 27. Vad har du på gång den här morgonen? Jag är lite nyfiken på vad det är som stundar för dig. Hur ska du ta dig an den här 21 september? Kanske ut och fiska hummer. Det är ju hummerpremiär. Det kommer du få höra om i de lokala nyheterna. Först politiskt styre.
1: Ja, vi kan börja med att berätta att besked om vem som ska styra i Halmstad de kommande fyra åren kommer idag. Kommunstyrelsens ordförande i Halmstad, Stefan Pålsson, har bjudit in till pressträff då det här ska presenteras. Den första hummen som säljs efter premiären kan bli värd 10 000 kronor. Förra året gick ett kilo för 51 000 kronor och hummerfiskaren Magnus Blomqvist i Onsala tror att priset kan bli ännu högre i år.
2: Ja, någonstans mellan 50 och 100 000 brukar väl hamna. Jag har inte riktigt hört än vad det kan bli. Vad heter det? Men det är där det ligger och det är ju bra pengar för välgörenhet, för det går till sjöräddningen.
1: Reporter här Karl Malmborg. Och tiden när det sker flest viltolyckor närmar sig.
3: De flesta klövviltslag brunstar under olika tider under hösten och det gör att viltet rör lite på sig. Hanarna letar efter honorna.
4: Eftersöksjägare Jonas Andersson. Förra året skedde det ungefär 74 700 viltolyckor i hela landet, varav drygt 2500 var i Halland enligt Nationella viltolycksrådet. Flest viltolyckor inträffar i oktober och november och under gryning och skymning. Och skulle du råka köra på ett vilt, då är det första du ska göra att ringa 112.
3: Berättar vart man befinner sig och vad som har inträffat. Man brukar få väldigt bra frågor av SOS-personalen som svarar.
4: Okej, och efter det då?
3: Sen går man ut och märker ut platsen med någonting lämpligt, till exempel en viltolycksremsa. Sen kan man lämna platsen om man inte har gjort illa sig eller så.
4: Då åker Jonas eller en av hans kollegor dit.
3: Så brukar jag vara noga med att sätta upp skyltar som det står viltolycka på. Förhoppningsvis så får hunden en markering och vi kan följa efter det skadade viltet och antingen göra bedömningen att det är oskadat eller göra bedömningen att det är skadat och så avlivar vi djuret på lämpligt vis.
4: Och Jonas har en uppmaning till den som kör förbi en viltolycka.
3: Att man som trafikant verkligen sänker farten där och tänker till, för både jag och mina kollegor vill gärna komma hem till våra nära och kära där hemma med både hund och människa.
1: Reporter Lina Abrahamsson.
0: Och vi ska ut i trafiken. Hur ser det ut på de halländska vägarna, Hanna?
5: Ja, men i nuläget så ska det vara bra. Tidigare så var det en olycka i Varberg på Magasinsgatan där det var olycka mellan två personbilar. Men nu så ska det vara klart och löst och vägen ska vara lugn åter igen. Sen på E6an Halmstad vid trafikplats Halmstad Norra, där är det ju risk för köer då höger körfält är avstängt i båda riktningar. Har du andra tips då så kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, denna måndag ser ut att bli blåsig. Temperaturen kommer att hålla sig mellan 15 och 17 grader. Det är friska vindbyar längs kusten upp mot hårda vindbyar ute till havs. Kuling. Soligt väder kan också vara inställt på idag. Ja, vår reporter Karl Malmborg, han har ju dragit iväg på hummerfiske. Dessvärre så kom han inte ut på böljan den blå, men vi ska väl ta och vända tillbaka till Gottskär där han befinner sig och se vad som händer. Om det är några som är på gång eller vad som väntar.

0: Allt just nu. Ja, det där är Mauro Scocco som bjuder på den låten så här denna måndag morgon. Och det känns väl ändå som att havet är fokus på många sätt och vis, framförallt för de som är intresserade utav hummer. Det är ju premiär för hummerfiske och det har varit igång här sedan klockan 7. Och jag tänker väl så här, Carl, kan vara fint att få en liten bild hur det ser ut i den här morgonstunden där nere i hamnen i Gottskär.
1: Mm. Det är väldigt härligt måste jag säga. Solen har ju kommit upp och står relativt högt upp nu över hustaken här. Och jag vet inte, jag ska gå ut på hamnplan lite. Jag står nämligen i lä och pratar, men jag vet inte om man hör det, men det blåser rätt så rejält när man kommer ut på hamnplan. Men det har lugnat sig lite. Det har det faktiskt gjort. Jag såg ett gäng svanar som de hade tagit skydd alltså nästan under hela morgonen här i närheten av hamnen. Men nu har de faktiskt vågat simma ut lite. Så att jag tror att även de känner av att det börjar lugna sig. Så att flaggan, det är fortfarande väldigt hård vind på den och så. Men det verkar ändå som att om man då vill åka ut på förmiddagen som Magnus Blomqvist skulle göra, så kommer det nog vara lite bättre då. Men det är ju andra båtar som har vågat sig ut. Det är det faktiskt. Och det kommer och åker lite folk hela tiden. Kanske inte så mycket som det brukar vara när det är hummerpremiär. Men det är några som är ute. Och jag ser faktiskt ett gäng män nere på hamnen här som jag tänker att jag ska gå och prata med dem lite sen och se vad de säger. För det ser ut som att de har varit ute och satt i hummertiner.
0: Det där ser vi verkligen fram emot. Det kommer bli fint att föra hur de har haft det. Vi ska göra så att vi ska vända oss till radiosporten nu. Det kommer bli fokus på fotboll med Susanna André nu när klockan är 8:08.
2: Idag samlas fotbollslandslaget inför första tävlingsmatcherna sen VM. Frågan är om Taha Ali är med då. Från Grekland kommer oroande rapporter om inställd landslagsresa efter gårdagens skadeproblem för Ali, där han efter att ha gjort sitt första ligamål för PAOK byttes ut i början av andra halvlek. Däremot glädjande från Polen där landslagsuttagna anfallaren Patrik Wålemark visade fin form, 2 mål och en assist för hans Lech Poznań. Senaste nytt kring det blågula laget under Nations League-veckan det får du löpande under sportfliken i appen Sveriges Radio.
3: Hammarby går på landslagsledigt som tvåa i allsvenskan efter 1-0 borta mot Degerfors. Men Bayern fick slita för 3-poängaren.
4: Lite grann av övercoaching tycker jag här och Hammarby som får ett par veckor på sig nu och funderar rejält.
3: Expert Jon Persson var inte imponerad. Han ifrågasätter coachningen.
4: En ganska stjärnspäckad trupp, men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Victor Eriksson, men också Tecky, superstjärnspelare med allsvensk nivå, som inte spelar. Och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då.
2: Expert Jon Persson, reporter Astrid Einarsson.
5: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
6: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
5: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
6: Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
5: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.
2: Ett tips från reporter Martin Marlow.

0: Här får vi alla element. Earth, Wind and Fire. Det är väl bara vatten också som saknas. Boogie Wonderland. Klockan är 8:15. Och här i P4 Halland så är det jag, Roger Mohammed, som är med dig. Och startskottet, jag har gått för årets premiär av hummerfiske och vid Kungsbackakusten i Gottskär. Ja, där hittar vi dig, reporter Karl.
1: Jo, men alltså, nu ska jag säga det. Jag står här med Torbjörn Hake. Jag såg att ni precis har sköljt av båten här, lagt till här i hamnen i Gottskär då. Berätta, hur har det gått med det här att få i hummertinerna?
2: Jo, det gick jättebra. Vi gick upp här i båten vid 6-tiden och sen åkte vi utåt då. Man får ju lägga i 7 där, så vi var på plats 7. Mm. Så ja.
1: Ja, men jag pratade ju tidigare med en man, Magnus Blomqvist, som bor här uppe här i Onsala, och han sa att han kommer åka ut vid 10-tiden ungefär för att då ska det lugna sig lite. Han vill ju åka ut en bit för att lägga i sina tiner. Mm. Men ni kände ju ändå att det var lugnt nu att åka ut vid 7-tiden.
2: Ja, nej, det var ingen fara alls. När man kom utanför den lite var lite mer vågig, men det var ingen fara alls för den sakens skull.
1: Nej. Och det här då, alltså jag själv beskrev det nästan som en högtid här, att när hummerfisket drar igång, alltså hur är känslan när det är nu idag?
2: Jo, men det är som de som fiskar hummer, det är som jägarnas älgjakt lite grann, det är lite heligt om man säger så. Man har gjort det i alla år, så det blir som en liten grej av det.
1: Och ni har tagit er ut hit lite inifrån landet, så jag förstår det. Fick ni åka väldigt tidigt i morse då?
2: Nej, vi kom igår kväll och så har vi legat över här i båten då. Så vi, ja, vi bor ju inte jättelångt härifrån. Det är typ 2 mil härifrån ungefär.
1: Ja, men den här båten som ni har legat i, alltså det är ju inte en gigantisk båt. Det är inte en sån här semesterbåt, nej, nej. Men det har funkat bra ändå?
2: Jajamän, det är... Det går fint som snus, som man sa.
1: Men nu har ni ju lagt i hummertinerna då. Hur lång tid kommer ni låta dem ligga i innan ni sen tar upp och ser om ni har fått något?
2: Planen är att gå ut i morgon bitti igen då tidigt och kolla och se hur det ser ut.
1: Mm. Och hur är förhoppningarna?
2: Ja, det är helt klart, så har vi rätt mycket hummer med oss hem. Så det är rätt, ja, vi får se.
1: Ja. Ja, men vi får väl hoppas då att det blir så att det blir en rejäl last med hummer då. Vi hörde Torbjörn Hake här, kom precis in i hamnen här i Gottskär och vart då lagt i sina hummertiner. En riktig premiärdag idag.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

förknippad med Nils Poppe och Fredriksdalsteatern, så gjorde hon under många år shower, ofta som kronprinsen i Malmö, och det med hjälp av rätt av 80-talet. Så det blir en comeback, Oxdalsteatern, där Eva Rydberg var konstnärlig ledare i många år. Har ju skurit sig mellan bolaget som driver teatern och samarbetspartnern då To Entertain, nöjesjätten, företaget som också hittar med sina rötter i Falkenberg. Och Claes Malmberg, som då också tog över som konstnärlig ledare efter Eva Rydberg, har också lämnat. Men nu står det alltså då klart att Eva Rydberg ger sig ut på en avskedsturné i mars nästa år, och det blir ett stopp av den här turnén i Halland, nämligen den 18 mars i Halmstad.

0: Enrique Iglesias i spetsen för låten Bailando, och vi ska ta och kolla till trafikläget, och vi beger oss ut på E6:an i höjd med Kungsbacka. Då är det väl så här att vi ska få det och låta på det här viset.
1: Ja, men precis. E6:an Kungsbacka mellan trafikplats Kungsbacka syd och Kungsbacka centrum. Där är det nämligen risk för kö på grund av ett räckesarbete. Och detta kommer pågå under dagtid mellan klockan 9 till 15. Så där kan det bli en del köer. Har du andra tips till oss, så kan du nå oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Hanna, för den uppdateringen kring hur det ser ut ute i trafiken. Och nu är klockan 9. Ekot med Daniel Klar om skottåret i Fagersta.
2: Det har idag gått en månad sedan skolattacken i Fagersta. Motivet till dådet är fortfarande okänt.
3: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
4: Först högg han på magen, skär mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
3: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet, och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
2: Reporter Andreas Eriksson. Politik nu. Centerpartiet har sagt att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner där styr de två partierna tillsammans. Nässjö i Småland är ett exempel.
5: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar denna här tag idag.
6: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
7: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
6: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
8: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det så där vid ett förhandlingsbord.
2: Reporter Petra Levensson på P4 Jönköping. Det har blivit svårare för kriminella att komma över handgranater. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året. Alexander Valenius jobbar vid polisens nationella driftcenter.
9: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
2: Samtidigt så är många kriminella fortfarande på jakt efter just handgranater, säger Alexander Valenius på polisen.
9: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
2: Utrikes nu, minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan. Det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar att betydligt färre, 3 personer, har dödats. I Tyskland gick invånarna i 2 av delstaterna till val igår. Vår korrespondent rapporterar om en av de stora rubrikerna idag.
10: Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Men han sa också att han kommer att fortsätta som partiledare för Kristdemokraterna och som förbundskansler, eftersom han anser att landet behöver stabilitet och nya reformer.
11: Ich werde das aufbringen als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes. Ich danke Ihnen.
10: Katarina von Arnt, Berlin.
2: Vi ska tillägga att ytterhögerpartiet AfD blev största parti i Mecklenburg-Vorpommern. Ett annat val så i Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. Så kan vi berätta att musikalfilmen The Sound of Music nu får ett eget museum. I Salzburg i Österrike finns museet som är tillägnat filmen från 1965 med Julie Andrews i en av rollerna. När museet slog upp portarna igår var en av gästerna Elisabeth von Trapp, barnbarn till familjen, vars historia låg till grund för filmen.
0: Ja, fint museum säkert att besöka, kan tänka mig många musikalintresserade tar och letar upp ett lämpligt tillfälle i sin kalender för att göra ett besök där. Måndag morgon, hoppas du har en riktigt härlig sådan här tillsammans med oss. Är det så att du funderar lite grann kring hur vädret kommer att te sig, så kan jag säga att det blåser en hel del. Det kommer att bli soligt idag denna måndag med temperaturer som håller sig mellan 15 och 17 grader.

0: Meghan Trainor, All About That Bass här i P4 Halland. Och Mohammed, nu ska det handla om vilt och bilar.
1: Ja, men precis, för nu närmar sig tiden på året då flest viltolyckor sker. För i Halland så var det drygt 2500 förra året. Men vad ska man då göra om man kör på ett vilt? Det här berättar eftersöksjägaren Jonas Andersson.
2: Berättar vart man befinner sig och vad som har inträffat. Man brukar få väldigt bra frågor av SOS-personalen som svarar. Sen går man ut och märker ut platsen med någonting lämpligt, till exempel en viltolycksremsa.
0: Kommer föra mer om det här i de lokala nyheterna om en stund. Och Carl, för den som är nytillkommen lyssnare, vad har du haft för dig denna morgon?
3: Jo, jag har varit här i Gottskär idag, i Onsala då, norra Halland, och bevittnat hummerpremiären. Så att det har varit en hel del fiskare som har bett sig ut idag för att fiska lite hummer. Jag har pratat med både personer som har varit ute och slängt i sina hummertiner, men även med en man som heter Magnus Blomqvist som har fått agera lite expert här idag. Och ja, det har varit många nya saker så för den här säsongen i hummerfisket. Det har det.
0: Det finns en del att tänka på där såklart. Och det ser ut som att det kommer bli brist på flygbränsle i Europa här under hösten. Detta sedan kriget i Iran slagit ut en stor del av leveranserna från Mellanöstern, det här rapporterar TT. Och nu tvingas de europeiska länderna öka importen av bränsle från bland annat Sydkorea, USA och Nigeria.

0: Roxette, It Must Have Been Love. En tjuvstart gjorde att Halmstadföraren Marcus Annevi fick vänta på besked efter målgången, men till slut så stod det klart att han tagit brons i Porsche Carrera Cup Scandinavia.
1: Så det var ju lite nervöst efter målflagg där, vad som skulle ske, men ja, som tur var så räckte det att bli femma för att bärga bronset då. Så det var överraskande, men väldigt, väldigt roligt såklart.
2: Ja, och han kom till finalhelgen som femma i mästerskapet, hade en bit upp till medaljplats, men efter en seger i det första racet så hade han plötsligt chansen.
1: Och det gjorde jag ju genom att vinna första racet, och sen var jag ju tvåa i mål i andra, men det blev ju en femteplats till slut, så det är såklart väldigt roligt, även om man alltid vill vinna hela mästerskapet. Men en tredjeplats från mitt utgångsläge, det får ju vara väldigt, väldigt godkänt.
0: Mm, godkänt, kanske mer därtill. Halmstadföraren Marcus Annevi var det som du hörde där. Nu tänker jag vi ska ta och vända oss från Halmstad till Falkenberg, för det här kommer nämligen lokal musik därifrån, och det är med bandet Spring. För varje sekund flödar åren, heter låten som du hör i P4 Halland.

Ja, vi älskar ju lokalmusik här, P4 Halland, Falkenbergs bandet Spring, för varje sekund flödar åren, heter låten som du precis hörde.

Ja, där har vi brittiska artisten Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Ja, han kommer till Skandinavien får vi säga, inte till Sverige. Oslo och Fredriksberg kommer få besök i nästa månad utav den brittiska artisten. Nu Miss Lee.

0: Misstag med Miss Li. Nu dags för en nyhetsuppdatering med Dunne Klar.
1: I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
2: Ja, men så kommer det ju bli då. Jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
1: Tillgången för kriminella att få tag på handgranater har begränsats. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året. Alexander Valenius jobbar vid polisens nationella driftcenter.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. Polisens utredning fortsätter, men fortfarande är motivet till dådet okänt. I Ryssland ser president Putins parti, som väntat, ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd.

0: The Mavericks bjuder på låten Dance the Night Away. Klockan är nu 9:30. Mohamed Ferhatovic står redo här i P4-hallen för att bjuda dig på lokala nyheter.
1: Tiden när det sker flest viltolyckor närmar sig.
2: De flesta klövviltslag brunstar under olika tider under hösten och det gör att viltet rör lite på sig. Hanarna letar efter honorna.
3: Eftersöksjägare Jonas Andersson. Förra året skedde det ungefär 74 700 viltolyckor i hela landet, varav drygt 2500 var i Halland enligt Nationella viltolycksrådet. Flest viltolyckor inträffar i oktober och november och under gryning och skymning. Och skulle du råka köra på ett vilt, då är det första du ska göra att ringa 112.
2: Berätta vart man befinner sig och vad som har inträffat. Man brukar få väldigt bra frågor av SOS-personalen som svarar.
3: Okej, och efter det då?
2: Sen går man ut och märker ut platsen med någonting lämpligt, till exempel en viltolycksremsa. Sen kan man lämna platsen om man inte har gjort illa sig eller så.
3: Då åker Jonas eller en av hans kollegor dit.
2: Så brukar jag vara noga med att sätta upp skyltar som det står viltolycka på. Förhoppningsvis så får hunden en markering och vi kan följa efter det skadade viltet och antingen göra bedömningen att det är oskadat eller göra bedömningen att det är skadat och så avlivar vi djuret på lämpligt vis.
3: Och Jonas har en uppmaning till den som kör förbi en viltolycka.
2: Att man som trafikant verkligen sänker farten där och tänker till, för både jag och mina kollegor vill gärna komma hem till våra nära och kära där hemma med både hund och människa.
4: Reporter Lina Abrahamsson. En tjuvstart gjorde att Halmstad-föraren Marcus Annervi fick vänta på besked efter målgången. Men till slut stod det klart att han tagit brons i Porsche Carrera Cup Scandinavia.
5: Så det var ju lite nervöst efter målflagg där vad som skulle ske. Men ja, som tur var så räckte det att bli femma för att bärga bronset då. Så det var överraskande men väldigt, väldigt roligt såklart.
4: Marcus kom till finalhelgen som femma i mästerskapet och hade en bit upp till medaljplats. Men efter en seger i det första racet så hade han plötsligt chansen.
5: Och det gjorde jag ju genom att vinna första racet. Och sen var jag ju tvåa i mål i andra, men det blev ju en femteplats till slut. Så det är såklart väldigt roligt, även om man alltid vill vinna hela mästerskapet. Men en tredjeplats från mitt utgångsläge, det får ju vara väldigt, väldigt godkänt.
0: Halmstadföraren där, Marcus Annevi, som jag pratade med tidigare här under morgonen. Och vi gör väl så att vi anropar Hanna på trafikredaktionen.
6: Ja, men det är fortsatt lugn i trafiken. Tack och lov så är det inga olyckor eller vägstörningar som ställer till det allt för mycket i trafiken. Däremot en del vägarbeten på E6an Kungsbacka mellan Kungsbacka Syd och Kungsbacka Centrum. Där är det risk för kö på grund av räckesarbete. Och arbetet pågår under dagtid mellan 9 till 15. Sen på E6an Halmstad Falkenberg mellan trafikplats Susedalen och Slöinge. Där får ju trafiken samsas på en väghalva, så det är ett körfält i vardera riktning. Har du andra tips till oss, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Ja, det verkar som att helgens höstrusk har lämnat oss. För idag blir det soligt väder, temperaturen mellan 15 och 17 grader. Det som då kanske hänger kvar från helgen är väl vindarna, för det är friska vindar och närmast kusten upp emot hårda vindbyar.

0: Här har vi låten Talk to Me. Det är Damiano David, Tyla och Nile Rodgers som du får den låten av här i P4 Halland. Hoppas din morgon har varit till belåtenhet och att den ska bli riktigt bra. Solen ser ju ut att kunna bjuda på härligt solsken idag där temperaturerna håller sig någonstans mellan 15 och 17 grader. Ja, en lovande måndag är det som ser ut att hägra.
1: Nu kommer den berömda radiokorrespondenten från Grimmeton, Daniel Alling, hem till Halland för att berätta mer om korrelivet.
2: Min liksom huvudtes som korrespondent är att det är bara på plats som du kan förstå mer när du pratar med folk som bor i ett visst land. Så att du måste resa väldigt mycket.
1: Och när Daniel reser till Falkenberg och Stadsteatern den 23 september har han med sig Rysslandskorren Fredrik Wadström. Är du intresserad av att lyssna på ett intressant samtal om världsläget? Sök då på Möt radiokorrespondenterna på sverigesradio.se. Välkommen!
0: Det där kan väl vara väldigt häftigt att hänga med på och få en inblick i hur det fungerar. Det kan jag verkligen tänka mig. Ja, du vet väl också att du kan smsa in till oss här i studion. 035 17 27 27 är numret som gäller. Och kanske så här, vad du har på gång idag den här måndagen, den här veckan. Vad är det som väntar? Nu har det blivit dags för Radiosporten. Susanna Andrén är det som bjuder på en uppdatering ifrån sportens värld.
3: Gör om presidentskapet i FIFA och låt det rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
4: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
3: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
4: Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
3: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär i Sveriges Radios app.
5: Reporter Martin Marlo. Idag samlas fotbollslandslaget inför första tävlingsmatcherna sen VM. Frågan är om Taha Ali är med då. Från Grekland kommer oroande rapporter om inställd landslagsresa efter gårdagens skadeproblem för Ali i ligamatch med klubblaget PAOK, där han byttes ut tidigt i andra halvlek. Senaste nytt kring det blågula laget under Nations League-veckan här, det får du löpande under sportfliken i appen Sveriges Radio. Där hör du också expert Jon Perssons kritik mot Henrik Rydströms citat övercoachning i allsvenska Hammarby. Vi lämnar fotbollen för cykelsport.
6: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
7: Det är ju de här grejerna att lära sig av.
6: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
7: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
6: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen och låg trea vid den sista mellantiden, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar och slutade 13 sekunder från pallen.
7: Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
5: Säger alltså cyklisten Jakob Söderqvist. Reporter här var Sigge Sanner.
0: Halländska sportnyheter är väl också då att HBK igår i herrallsvenskan besegrade AIK med slutsiffrorna 2-1. Musik nu ifrån ingen mindre än Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.

0: Finns det någon bot för en orolig själ? Det är frågan, Gustav. Har du något svar på det?
1: Du ställer stora frågor som jag inte riktigt förstår. Varför tror jag har svar på dem?
0: Nej, jag tänker att du verkar vara den visa man som många eftersöker.
1: Vad sa du nu? Finns det någon bot för en orolig själ? Ja, det är väl breathwork. Ta en promenad skulle jag säga.
0: Ja.
1: Alltså om du är orolig så är väl det... Man kan gå in på 1177 och söka på stress och oro, och så säger de att man ska ta en promenad.
0: Så kan det vara.
1: Så det är väl det korta svaret på den frågan.
0: Ja, eller lyssna på P4 Halland.
1: Ja, eller det kan man säga.
0: Du, efter klockan 10 så tar du vid här. Vad har du laddat upp med din ryggsäck idag?
1: Åh, det ska bli kul. Det ska bli politik. Vi får, men kanske vi får se om vi har lite nyheter om hur Halmstad kommer styras framöver. Vi har i alla fall skickat dit reporter Fredrik Almryd, så han ska, oj, nu slår jag sönder grejer. Vi har i alla fall skickat dit reporter Fredrik Almryd, så vi får se om vi får något besked. Och sen ska vi prata om metal. Inte materialet utan om genren. Det är ju nämligen snart 40 år sedan Cliff Burton dog här i Ljungby i Småland. Och man ska ha en hyllningskväll, bland annat så ska det halländska coverbandet Metaholica spela det här då, sista konserten som Cliff Burton gjorde. Det var i Stockholm-Solna-hallen tror jag det var. Så vi ska prata lite om Cliff Burton, hans otroligt coola stil att spela bas. Han spelar ju melodislingor fast på bas. Så det är häftigt.
0: Blir väldigt stilbildande. Det är många basister som har liksom anammat hans spelstil.
1: Verkligen, verkligen. Ja. Cool musiker.
0: Spännande förmiddag som väntar här i P4 Halland, alltså med Gustav som tar vid här efter klockan 10. Nu tar vi och vänder oss mot ELO. Electric Light Orchestra. Vi hade ju Jeff Lynne här tidigare under soloflagg. Han har ju också varit med i det här bandet. Här låten Living Thing som du hör i P4 Halland. Klockan är 9:15.

Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Cold Heart, Elton John tillsammans med Dua Lipa här i P4. Alla andra klockan tickar sig fram, närmar sig 10. Om en stund så är det Gustav som ska leda det vidare här i P4 Halland. Även 2026 ser ut att bli ett mörkt år när det gäller viltolyckor. Under årets första 8 månader så har viltolyckorna ökat med 7% jämfört med samma period förra året. Och Jakob Sidenvall som är trafiksäkerhetsexpert på Riksförbundet M Sverige säger i ett pressmeddelande att nu håller 70 000 viltolyckor per år på att bli det nya normala. För bara 10 år sedan så var det helt otänkbart. Och nu ser 2026 ut att bli ett tredje året i rad över den här tragiska ribban. Och just det här med viltolyckor, det kan du höra mer om i våran app Sveriges Radio. Och då tar du vidare till P4 Halland om du inte redan har det som förinställt förval.
1: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Ja, så där pampigt som bara nästan Tommy Körberg kan få till det. Stad i ljus, Melodifestivalvinnare från 1988.
1: Jag och Fredrik Almryd har tagit mig till rådhuset här i Halmstad, och på tal om stad i ljus, vi undrar om det blir någon ljusning på hur styret i Halmstad kommer att se ut här den nästa mandatperiod. En presskonferens här vankas klockan 10, och kanske vi vet mer vilka som kommer styra i Halmstad framåt.
0: Det där vill du inte missa, alltså här i P4 Hallanda. Och fram tills dess att du ska få nyheter ifrån Ekot, så blir det Kajsa Stine Åkerström med Fråga Stjärnorna.

0: Fråga stjärnorna. Kajsa Stine Åkerström här i P4 Halland. Nu är dags för Ekot med Carina Segura Moberg. I den bästa av världen så skulle man kunna tänka att det var dags här, men vi får väl ändå göra som så att vi tar och spänner bågen om en dryga minuten blir det ju faktiskt som det ska vara. Jag var lite snabb där, Gustav.
1: Men det är sånt som händer. Ja. Alltså man har gjort den där själv. Ja, lite. Man bara så här, och nu är det dags för trafiken! Och så kör man trafiktutan och så bara, nej det var det inte. Jag skojar bara, prank.
0: Ja, exakt. Ibland får man ta tillfället akt och göra sådär.
1: Ja, ska vi göra ett nytt försök nu då?
0: Ja, men jag tänker väl att vi gör det. Vi ska se här också då om jag lyckas få in den här på ett riktigt bra sätt. Och då är du såklart med det ljudet som vi ska höra som jag tänker. Ja, och ingenting annat. Men du, Gustav, jag gör som så att jag säger tack för den här morgonen och lycka till under förmiddagarna.
2: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal vi är inne i, oktober till december. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Orsaken är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott, rapporterar Fagersta-Posten. Det handlar om två fall av mordförsök. Totalt 21 personer är målsägande i ärendet enligt tidningen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Han tog sig in genom Liberalernas enda mandat i Malmö.
3: Jag blev lite förvånad för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
4: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
5: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse det här. Att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
4: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen, men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
5: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från en distrikt och kanske bor där som jag.
2: Reporter Victoria Scott. I Afghanistan har minst tre personer dödats i en pakistansk flygattack mot den nordöstra provinsen Kunar, skriver Reuters. För två dagar sedan attackerades en polisbyggnad i Pakistan av Afghanistan. Konflikten mellan de två länderna blossade upp till den värsta på flera år i februari. I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Det är sista ekonyheterna klockan 10 med Carina Segura Moberg.
1: Tusen tack för det, Carina Segura Moberg. Nu tar jag Gustav Stjernqvist och min kära sidekick Lina Milberg över sändningen här i P4 Halland-studion. Vår kära dagredaktör har försökt bryta sig in i studion.
6: Attans. God förmiddag säger vi i alla fall.
1: God förmiddag säger vi.
6: Aha, får stå där och vänta tills du har pratat klart, tänker jag.
1: Ja, det låter som en bra idé. Ja, vad ska du prata om?
6: Du, det är hummerpremiär idag. Mm. Utanför Gottskär vid Onsala halvön så sov Torbjörn Hake i sin båt i natt. Så att han kunde åka ut och lägga ut de här hummertinerna redan klockan 7 i morse. Tycker jag är lite häftigt.
1: Ja, verkligen. Ska vi höra det lätt?
7: Mm. Det är som jägarnas älgjakt lite grann. Det är lite heligt om man säger så. Man har gjort det i alla år så det blir som en liten grej av det.
8: Och hur är förhoppningarna?
7: Ja, det är helt klart så har vi rätt mycket hummer med oss här.
1: Ja, och det har ju varit val i Tyskland. I alla fall i två av de här stora, vad ska man säga, regionerna som de har, fast det är inte det. Och det är väldigt, väldigt splittrat, Lina. Bland annat var det val i Berlin där Die Linke blev jättestora. Alltså Die Linke då, för den som kan tyska, är ju vänstern. Men i östtyska Mecklenburg-Vorpommern blev högerextrema AfD största parti. Och förbundskansler Friedrich Merz parti CDU ser för första gången ut att åka ur ett regionparlament. En dyster och samlad Friedrich Merz från Kristdemokraterna CDU gick direkt när vallokalsundersökningarna kom vid 18-tiden ut i ett tv-samtal där han kallade resultatet i regionvalen för en katastrof. Och vi ska fortsätta snacka politik, för vi har ju reporter Fredrik Almryd på plats där ett nytt på en presskonferens framför rådhuset om det politiska styret i Halmstad för kommande mandatperiod. Fredrik Almryd, vad händer hos dig?
9: Just nu så pågår det faktiskt en presskonferens, men vi fick flytta in på innergården för bygget utanför på rådhuset är i full gång och det brötas mycket. Men de har presenterat en konstellation som heter nu Tillsammans för Halmstad, som då består av en bred mittenkonstellation. Det är då Socialdemokraterna som fortsätter att styra tillsammans med KD. Men med sig på tåget, det nya tåget, har man fått med sig Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Halmstadpartiet.
1: Så inga moderater alltså?
9: Moderaterna är inte med i denna konstellation nu som då heter Tillsammans för Halmstad.
1: Okej, Fredrik Almryd, vi ska tillbaka till dig. Det finns många frågor om det här.

0: Bruno Mars. Är det vi hör? Låter det Treasure? Och vi ska tillbaka till rådhuset här i Halmstad. För det har ju alltså presenterats ett helt nytt styre här för Halmstad. Tillsammans för Halmstad heter koalitionen och består av en massa partier. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Halmstadpartiet. Fredrik Almryd är på plats. Det här är en stor konstellation. Hur ska det gå ihop?
1: Det får man se framåt, men det är som sagt att de har suttit här och förhandlat, och jag ska tillägga att Miljöpartiet är också med i den här konstellationen. Så det är Miljöpartiet, Centerpartiet, det är KD, det är Socialdemokraterna, Liberalerna och Halmstadpartiet, det här lokala Halmstadpartiet då, som då kommer styra under namnet Tillsammans för Halmstad. Nu går man igenom var för sig vilket parti då, vad de tycker är viktigast för att lyfta fram för sitt parti i den här nya konstellationen då, som man då ska styra med här i Halmstad. Tidigare så var det ju så att ansvar för Halmstad styrdes ju under förra mandatperioden, och då var det ju Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Moderaterna som styrde tillsammans. Men i den här konstellationen så finns inte Moderaterna med, och vi ser ju inte Sverigedemokraterna, och vi ser ju inte Hjärta för Halmstad som är de här tre partierna som nu, och Vänsterpartiet som också står utanför det här.
0: Och det var ju bara tre partier tidigare, nu är de ju en bra mycket större mängd. Hur ska det här gå ihop?
1: Ja, jag tänkte jag skulle ta dem på pulsen lite grann, om de har några röda linjer eller om de har hjärtefrågor som är otroligt viktiga för dem, som de måste få igenom i den här konstellationen. För det är ju lättare kanske att styra med tre partier än i det här fallet, så blir det ju betydligt fler, 6 styckna om jag räknar huvudräkningen snabbt och lätt.
0: Och vet du någonting om varför man utesluter Moderaterna i den här nya konstellationen?
1: Nej, jag tänkte jag skulle ta en liten tipp på detta. Moderaterna kommer ha en egen presskonferens här senare i eftermiddag, där de kanske då presenterar sitt ställningstagande. Men innan då valet så gjorde man ju klart för att man skulle vilja ha en konstellation då kanske åt höger, sa man då. Och det kanske man har sonderat och därmed kanske stängt dörrarna för sin gamla allians.
0: Jag hoppas du får tag på några politiker där, för det är som sagt, det finns mycket frågor, mycket att reda ut. Men så länge, tusen tack Fredrik Almryd.

0: Whitney Houston, How Will I Know, från hennes självbetitlade debutalbum 1985 kom den låten.
1: Det här är P4 Halland,
2: Sveriges Radio.
0: Och nu lite nya musik. Alex Warham leder. Fever Dream.

0: Fever Dream, Alex Warren är det vi hör. Och vi ska tillbaka till rådhuset här i Halmstad, för det är nämligen så att det nya styret för Halmstad har presenterats. Tillsammans för Halmstad heter koalitionen, som består av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Halmstadpartiet. Reporter Fredrik Almryd, du är på plats. Vad händer hos dig?
1: Jag har nästan fler partier än det finns media på plats här just nu för att presentera det. Och de rycker och sliter alla här. Men jag har tre stycken som kommer ingå i det här styret. Niklas Bexelius från Liberalerna, Fabio Isak från Halmstadpartiet och så har vi Hanne Göransson från Miljöpartiet. Han börjar vi då med. Det här var förhandlingar som gjorde alltså att det blev en stor konstellation med sex partier. Vad gick frågorna? Och när har ni suttit på nätterna?
2: Oj, ja, men vi har framförallt suttit dagtid, tack och lov, för oss som har familjer. Men, nej, men det har varit intensivt. Men vi har också redan från början insett att vi har väldigt mycket mer gemensamt än som skiljer oss åt. Så att vi har utgått från det. Och då tog vi de frågorna som skiljer oss åt tidigt i samtalen och hittat väldigt bred samsyn kring väldigt mycket. Framförallt välfärden, skolan är den största delen av budgeten. Där har vi väldigt mycket gemensamt, till exempel. Men också när det gäller klimatanpassningen, samhällsbyggnad, så har vi också en bred gemenskap där.
1: Niklas från Liberalerna, ni kanske hade andra möjliga spelpartners åt andra hållet också, men det valdes att hänga med här.
3: Ja, men vi gjorde klart rätt tidigt, redan innan valrörelsen, att vi inte skulle styra tillsammans med SD, och vänstern styr vi ju traditionellt inte heller med, så att ett brett mittenstyre passar oss alldeles utmärkt faktiskt. Det här var, ska jag säga, bland de bättre konstellationerna.
1: Vad blir det svåra när det blir sex partier nu som ska hålla sams, tror du?
3: Alltså, med tanke på hur samtalsklimatet har varit under de här dagarna och hur pass eniga vi har varit. Jag kan säga att vi har ju som opposition jobbat med både Centerpartiet och Miljöpartiet tidigare, alltså nu i 4 år. Och liksom kemin oss emellan är väldigt bra. Så, och hur Halmstadpartiet med Fabio har trätt in i det här, jag kan bara understryka hur pass bra det har varit också. Så vi har inte känt något gnissel alls någonstans egentligen. Så hur diskussionsklimatet och samsynen i de breda penseldragen är det genuint faktiskt.
1: Inget gnissel, säger Niklas, säger Fabio. Du är Halmstadpartiet. Vad kommer ni in med för energi i den här konstellationen? Och vad är det för frågor som ni har kanske mer som röda och kanske har fått ge vika för?
4: Som jag alltid sagt, att vi har ju inte på den här typen av röda frågor. Vi pratar ju med alla egentligen. Men vi ser ju på en bred mittenstyre i Halmstad. Det är det viktigaste i nuläget. Va? Vi har haft tuffa förhandlingar på ett positivt sätt. Så alla la ju liksom alla kort på bordet. Jag kan inte gå in på varje detalj nu, för det är tusentals frågor vi har diskuterat. Men vi såg att det som ena av oss är mycket, mycket större liksom utsträckning än vad det är som vi inte är överens om. Vi också kan komma överens beroende på hur man hanterar vissa frågor och hur man liksom driver frågorna och liksom om man agerar på ett sunt förnuft baserat sätt. Det är det.
1: Mm. En fråga som har delat de här partierna som man ser här runt omkring oss är ju frågan över Nissan, alltså Söderbro, ja eller nej, eller bro, eller vad du ska säga. Är det en grej som ni har stött och blött här under de här förhandlingarna?
4: Ja, det har vi. Och vi har alltid sagt att vi är för tunnel, men det är klart det är en demokratisk process som sker i Halmstad. Vi får titta på, vi har inte faktiskt en fastställd resultat ännu, vi får titta på resultatet och se vilket stöd har de här frågorna fått från våra väljare och andras. Så man får agera utifrån den demokratiska bakgrunden som finns idag kring frågan. Mm.
1: Vi kommer ta oss vidare bland de här politikerna som ingår nya tillsammans för Halmstad.

0: Gwen Stefani är det vi hör. The Sweet Escape. Gwen Stefani som annars sjunger i ska-punkbandet No Doubt. Någonting du lyssnar på, Lina?
1: Ja, ja. För många herrans år sedan. Jag bara säga. De finns fortfarande.
0: De återförenades ju på Coachella, var det väl? Första spelningen de hade 2024.
1: Det ser man.
0: Faktiskt var de så här special inbjuden gäst. De har ju varit inaktiva sedan 2015. Så 2024 menar jag. Förlåt. Det är svårt med tal och nummer. Herregud.
1: Vi förlåter också, dig.
0: Det är också måndag. Alltså man är lite så här mos i skallen. Men det hör väl till, eller hur, Lina?
1: Det gör väl det, men nu ska vi allt komma igång. Tror du inte?
0: Ja, det tror jag verkligen. Klockan är 10:30, dags för lokala nyheter. Lina Milberg.
1: Det nya styret i Halmstad blir en koalition mellan Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Halmstadpartiet. Niklas Bexelius, liberal, säger så här på den pressträff som pågår nu.
2: Vi gjorde klart rätt tidigt, redan innan valrörelsen, att vi inte skulle styra tillsammans med SD. Och vänstern styr vi ju traditionellt inte heller med. Så att ett brett mittenstyre passar oss alldeles utmärkt faktiskt. Det här var, ska jag säga, bland de bättre konstellationerna.
3: Vad blir det svåra när det blir sex partier nu som ska hålla sams, tror du?
2: Alltså med tanke på hur samtalsklimatet har varit under de här dagarna och hur pass eniga vi har varit. Jag kan säga att vi har ju som opposition jobbat med både Centerpartiet och Miljöpartiet tidigare, alltså nu i 4 år. Liksom kemin oss emellan är väldigt bra. Så, och hur Halmstadpartiet med Fabio har trätt in i det här, jag kan bara understryka hur pass bra det har varit också. Så vi har inte känt något gnissel alls någonstans egentligen. Så hur diskussionsklimatet och samsynen i de breda penseldragen är det genuint faktiskt.
1: Och på den här presskonferensen så berättade de också att de här sex partierna de kommer kalla sig för Tillsammans för Halmstad. Sex alltså av kommunfullmäktiges totalt 10 partier i Halmstad, så ser det ut. Och i eftermiddag så har även Simon Lindgren, han är kommunråd för Moderaterna, kallat till en pressträff om det politiska läget i Halmstad. Får se vad de säger då. Och det var ju vår reporter Fredrik Almryd som var ute här. Men det händer fler grejer idag. Det är också en tid när fler viltolyckor börjar närma sig.
4: De flesta klövviltslag brunstar under olika tider under hösten, och det gör att viltet rör lite på sig. Hanarna letar efter honorna.
5: Eftersöksjägare Jonas Andersson. Förra året skedde det ungefär 74 700 viltolyckor i hela landet, varav drygt 2500 var i Halland enligt Nationella viltolycksrådet. Flest viltolyckor inträffar i oktober och november och under gryning och skymning. Och skulle du råka köra på ett vilt, då är det första du ska göra att ringa 112.
4: Berättar vart man befinner sig och vad som har inträffat. Man brukar få väldigt bra frågor av SOS-personalen som svarar.
5: Okej, och efter det då?
4: Sen går man ut och märker ut platsen med någonting lämpligt, till exempel en viltolycksremsa. Sen kan man lämna platsen om man inte har gjort illa sig eller så.
5: Då åker Jonas eller en av hans kollegor dit.
4: Så brukar jag vara noga med att sätta upp skyltar som det står viltolycka på. Förhoppningsvis så får hunden en markering och vi kan följa efter det skadade viltet och antingen göra bedömningen att det är oskadat eller göra bedömningen att det är skadat, och så avlivar vi djuret på lämpligt vis.
5: Och Jonas har en uppmaning till den som kör förbi en viltolycka.
4: Att man som trafikant verkligen sänker farten där och tänker till, för både jag och mina kollegor vill gärna komma hem till våra nära och kära där hemma med både hund och människa.
1: Och reporter här, det var Lina Abrahamsson.
0: Ordet oskadat var nytt för mig. Hur mår du bra idag? Ja, jag är oskadad. Ja, det är väl en annan variant av ordet oskad, men ändå. Anyway, soligt väder bjuds det på idag. Temperatur 15-17 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Och ikväll, ja, det kan bli en kylnatt, men mest soligt väder. Fortsätter med Niklas Strömstedt.

0: Niklas Strömstedt hör vi där. Oslagbara. Får en lite måndagspepp allihopa. Kanske ni kan behöva. Vart en lång helg. Eller en kort helg. Vem vet. Där fick ni lite pepp i alla fall.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: P4 dokumentär, så hör vi där, finns i appen Sveriges Radio tillsammans med massa annat gött man kan lyssna på en dag som denna eller vilken annan dag som helst. Vi ska tillbaka till rådhuset här i Halmstad. Ett nytt styre har presenterats. Reporter Fredrik Almryd, du är på plats.
4: Ja, det är nästan som en liten bonusfamilj. 6 styckna partier. Det blir att åka runt med en liten minibuss här framåt. Eller vad säger du, Stefan Pålsson, som sagt var för Socialdemokraterna? Det är ett stort gäng.
5: Ja, visst är det det. Men det är också ett handlingskraftigt gäng. Där vi är snabba på att förhandla, ta oss framåt. Det är ett kompromissvilligt gäng allesammans. Alla förstår att det här är ett givande och tagande. Och sen så går man vidare med saker och ting. Och det gillar jag. Ja.
4: Och du får fortsätta som KSO?
5: Ja, det är ett fantastiskt fint förtroende naturligtvis. Och få göra det 4 år till.
4: Mm. Och med dig på den här resan så fick du din gamla kompanjon Ella Kardmark som då är från Kristdemokraterna. Ni var ju 3 tidigare men nu är ni 6. Vad tänker du om den situationen?
6: Den här veckan har vi ju lagt stora delar av tiden på att sitta och se om vi kan hitta en form av gemensam politiskt ramverk. Där jag tycker att vi har hittat varandra på ett föredömligt sätt. Vi har mycket som förenar oss, de här mittenpartierna som nu går tillsammans. Och jag ser verkligen fram emot att jobba tillsammans de här 4 åren.
4: Mm. Har det funnits några röda linjer här under förhandlingarna?
6: Nej, inte på det sättet, utan alla har ju med sig lite olika politik in i det här samarbetet och jag tycker att vi har, precis som Stefan sa, varit duktiga på att kompromissa, men också i ett samarbete för mig så ska alla vara med och bidra, men alla ska också kunna känna att man vinner på samarbetet och den känslan tror jag att alla parter har just nu. Mm.
4: Och det blir så här att Socialdemokraterna har ju 2 kommunråd. Ursula hänger med dig, Stefan här i Socialdemokraterna. Ella kommer fortsätta också. Men en som har varit lite oppositionsråd här och men fortsätter nu som kommunråd då i det här styra, det är du, Viktor Rundqvist från Centerpartiet. Har du varit tjatigt att sitta där på avbyta bänken och titta på de andra styrt i 4 år och nu får du äntligen vara med?
7: Nej, men det är klart att det är fantastiskt att vara med och ta ansvar nu och driva Halmstad framåt med den centerpolitik som jag ju då går in med. Det är alltid roligare att vara i styren och vara i opposition förstås. Samtidigt har jag med mig många erfarenheter från oppositionsrollen där jag har samarbetat väldigt väl också med några av de partierna som också nu går in i det här samarbetet. Så jag skulle vilja stämma in i föregående talare här och säga att det här är ett väldigt bra gäng som verkligen vill driva Halmstad framåt tillsammans. Så det ser jag fram emot att göra. 4 år. Mm.
4: Men du sa lite grann att det gjorde man ju 2018 också. Då var det lite skav på slutet med lite vildar.
7: Ja, alltså just att styra med hjälp av 2 politiska vildar är ju ingenting som jag rekommenderar någon. Utan det här styret kommer att hålla ihop i 4 år. Genom att vi är just ett bra gäng som är kompromissvilliga. Vi har högt i tak, vi har tjocka väggar och vi ska se till att driva Halmstad framåt i 4 år så att Halmstadborna får det bästa möjliga utav den här kommunen.
4: Mm. Och en som var lite osäker när vi drog igång presskonferensen, det var ju du, Stefan. Vad är det ni ska heta där? För det var lite grann lite nattagammalt det här namnet.
5: Precis, vi har landat det under morgonen. Så Tillsammans för Halmstad kallar vi oss.
4: Och det var du, Ella, som kom på det?
6: Ja, så var det.
4: Ja, som sagt var många frågor som ska stöttas och blöttas i den här kommunen framöver. Tillsammans i de 6 styckna partier.

0: Countryflörtande popartisten Ella Langley är det vi hör. Du lyssnar på P4 Halland. Klockan är 11:15.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, förra året var det Brat Summer. I år var det Midnight Sun Summer, eller Euro Summer som man också kallar det. Sara Larsson ska vi höra ny. Detta från hennes album Poster Girl, Look What You've Done.

Sara Larsson, Look What You've Done. Och nu min kära kollega Henrik Martinells fredagslåt. Det här är Curtis Mayfield, Moving Up.

0: Vi fortsätter leverera måndagspepp till dig. Det här var Curtis Mayfield, Move On Up. Nu tänkte jag lämna över till Kulturnytt med Viveka Blad om svenska filmframgångar.
1: Svenska regissören Amanda Chinells film Gör hjärtat hårt prisades på Torontos filmfestival i helgen. Chinells film fick juryns specialpris, ett hedersomnämnande för, citat, hur dess skenbara enkelhet återspeglar världens komplexa natur idag. Amanda Chinell skriver i ett uttalande: jag hade inte förväntat mig det här, då jag vet hur skickliga filmskapare vi tävlar mot. När Skolinspektionen granskat skolbibliotek har 37 av 40 inspekterade skolor i landet fått anmärkning. En av dem är Tullingebergsskolan i Botkyrka, där Katarina Sandberg är biträdande rektor.
2: Så här har vi ju skönlitteratur och vi har lättlästa böcker här. Och det har vi köpt in väldigt mycket nu, för att det fångar också eleverna att börja läsa.
3: Skolan har biblioteket i korridoren, men Skolinspektionen säger att böckerna måste få en egen lokal. Nu jobbar skolan för att ordna ett nytt bibliotek. Femteklassarna Rodin och Maj ser fram emot det.
4: För man kan ha något att göra på rasterna.
5: För då får vi ett eget rum, men då kanske man inte alltid några som går omkring där i korridoren och så.
3: Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen granskat elevers tillgång till skolbibliotek. Alexander Aleryd är utredare på Skolinspektionen.
6: Här har vi slumpmässigt tillsynat 40 skolor med en nationell spridning.
3: 37 av skolorna har fått någon typ av anmärkning på deras bibliotek, något Magasin K berättat om.
6: Det är svårt att dra växlar över hela landet utifrån de besluten.
3: På Tullingebergsskolan är de glada att Skolinspektionen kom.
2: Läsningen är så viktig för skolans alla ämnen, även matematik och de praktisk-estetiska ämnena, så är det viktigt med läsning. Det är grundbulten för att kunna utbilda sig.
1: Och reporter här Hjalmar Karlsson.

0: 9 to 5 Morning Train är det vi hör. China Easton, inte att förväxla med Dolly Partons 9 to 5, för det är en helt annan låt. Fredrik Almryd, det har varit en händelserik dag för alla som bor i Halmstad. Nytt styre är presenterat.
1: Ja, du hörde säkert bygget här bakom, och de har ju byggt ett nytt styre i Halmstad. Det är ju så att det är 10 partier som då har fått mandat att i Halmstad. Men tidigare har den styrts av då ansvar för Halmstad som bestod av Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Moderaterna. Men nu blir det istället ett sexmannastyre. Det blir nämligen 6 partier, och det blir partierna Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Halmstadpartiet.
0: Vad nära att säga fel här,
1: ja.
0: Fredrik.
1: Man får verkligen tänka.
0: Är inte hjärtat för Halmstad, det är Halmstadpartiet. Som jag också lärde mig heter Halmstadpartiet och inte Halmstadspartiet. Ja. Också en lätt felsägning man kan göra. Men 6 partier alltså, hur ska de komma överens?
1: Nej, men de tror att de ska komma överens. Jag har de sagt att det finns vissa skiljaktigheter, men att de då under de här förhandlingarna har lagt upp det här att vi ska försöka hålla ihop så gott det går. Sen kan det vara vissa frågor, har man sagt då, att där man då kanske låter den demokratiska processen i kommunfullmäktige avgöra. Till exempel den här brofrågan som kanske delar många av de här partierna, som då är över Nissan, eller om det ska vara en tunnel eller ingen alls.
0: Tusen tack Fredrik Almryd, och vi ska säga att vad händer i eftermiddag?
1: För min del?
0: Ja, eller visst är det inte så att Moderaterna ska hålla en egen presskonferens då?
1: Jo, de har en presskonferens då klockan 14.00 har man utannonserat om då varför man kanske då inte vill fortsätta som det var gjort i tidigare år. Men att det får de ju presentera då, hur de tänker och så vidare. Och som sagt var, vem som kommer bli oppositionsråd. Det är inte heller självklart om det blir dem eller om det blir Sverigedemokraterna. Eller som sagt, då finns ju även möjlighet att det finns andra partier som då Hjärta för Halmstad eller Vänsterpartiet som kanske kniper den. Men största partiet är ju då Moderaterna.
0: Och vi kommer följa detta på P4 Halland. Tusen tack Fredrik Almryd.

0: Fortsätter leverera måndagspepp till alla er lyssnare. Det där var Bo Kaspers orkester. Just när du trodde allt var över. Heter låten. Klockan slår 11. Dags för Ekot med Carina Segura Moberg.
1: Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott. Det rör sig om två fall av mordförsök. Samtidigt har också antalet brottsoffer ökat från 12 till 21 stycken. Häktningsförhandlingarna hålls senare idag. Ett regeringsskifte kan öppna för nya diskussioner om statligt stöd till havsbaserad vindkraft. Tillstånd finns redan för flera projekt, men om de byggs hänger på vem som betalar, det säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.
2: Om man vill från politiskt håll få fram ny elproduktion, då behövs det, precis som för kärnkraften, någon typ av riskdelning. Som det är nu så får man inte ihop kalkylen för ett havsbaserat vindkraftsprojekt i Sverige och inte i några andra länder heller.
3: Flera havsbaserade vindkraftsparker har fått tillstånd i Sverige, men ännu saknas slutgiltiga investeringsbeslut. Företagen pekar bland annat på dyra kablar, höga räntor och låga elpriser, och att utan ett statligt stöd kan projekten bli kvar på ritbordet. Per Holm på Energiföretagen igen.
2: Själva komponenterna till att bygga ett vindkraftverk till havs har blivit rejält mycket dyrare. Framförallt då sen inflationschocken vi hade 22-23. Och elpriset är helt enkelt för lågt för att kunna väga upp de kostnaderna som har uppkommit. I andra länder där man bygger så finns det någon typ av riskdelning med staten.
3: Nu kan alltså frågan om havsvinden hamna på bordet igen. Exakt vad man kan enas om är för tidigt att säga. Men branschen hoppas i alla fall på tydliga besked framöver. Och inte bara för vindkraften, säger Per Holm.
2: Vi har ju sett stora skift i energipolitiken vid tidigare regeringsskiften. Och det är ingenting som varken vi, industrin eller fackförbunden vill se. För samhället behöver en långsiktig och förutsägbar energipolitik. För annars kommer investeringar bromsas och Sverige blir fattigare. Och det är bråttom.
1: Reporter John Pira. Ett 20-tal gravar på Nya kyrkogården i Nordmaling har vandaliserats i helgen. Det var privatpersoner som larmade polisen om händelsen, rapporterar P4 Västerbotten.
4: Svenska kyrkan i Nordmaling har nu dokumenterat skadegörelsen och ska återställa gravarna. Förutom att höst- och sommarblommor ryckts upp har dekorationer flyttats runt mellan gravarna. Och det kommer bli ett svårare jobb för kyrkan. Karin Sivertsson är kyrkoherde.
5: Och där kan vi ju inte riktigt återställa när vi inte vet vilken grav det hör hemma till. Så att där har vi som fått samlat in det, och så tänker vi att folk kan få komma och titta och kanske identifiera.
1: Reporter Elin Moberg, P4 Västerbotten. Och en man har gripits misstänkt för narkotikabrott och skadegörelse. Ekot Carina Segura Moberg.
0: Jajamensan, och nu fortsätter sändningen här i P4 Halland. Jag heter Gustav Stjernqvist, jag som sitter bakom spakarna och mikrofonen och kommer vara ditt sällskap denna härliga, härliga september för

0: En riktig powerballad som min kära sidekick Lina Milberg klämde ur sig.
1: Lika... Och klämmer i, alltså, ja, det är från tårna.
0: Lika starkt som hon klämmer i de där höga noterna. Ja, det är imponerande. Fredrik Almeryd, du har presenterat ett nytt styre i Halmstad.
2: Ja, jag står här som en liten umarell och tittar på bygget av nya Stora torg. Och vi har sett ett nytt bygge av en ny politisk konstellation. Vi har många journalister som var nyfikna när en efter en representant från det nya styret tillsammans för Halmstad stiger ut genom dörren. Och det blev ju ett nytt styre på 6 partier. Och vi ska se så vi får med alla. Socialdemokraterna, vi har Kristdemokraterna, vi har Centerpartiet, vi har Liberalerna, vi har Miljöpartiet och Halmstadpartiet. 6 partier fick vi ihop det, va? Och det var nog också även så att tjänstepersoner i kommunhuset var nog minst lika nyfikna, för fönsterna in till den här innergården, där stod många och tittade och de kunde då se sin framtid också då stakas ut, vem som kommer styra i kommunhuset.
0: Och vi fortsätter att rapportera från vårt lokala nyhetsläge. Lina Milberg, vad händer annars?
1: Du, viltolyckorna ökar. 2026 ser ut att bli ett mörkt år när det gäller de här olyckorna. Under årets första 8 månader så har de ökat med 7% jämfört med samma period förra året. Det här rapporterar TT. Och vi har ju pratat med en eftersöksjägare om vad man ska göra då om man kör på ett vilt. Jonas Andersson här.
3: Vart man befinner sig och vad som har inträffat. Man brukar få väldigt bra frågor av SOS-personalen som svarar. Sen går man ut och märker ut platsen med någonting lämpligt, till exempel en viltolycksremsa.
1: Och jag ska också säga det att Riksförbundet, Jägarnas Riksförbund, varnar nu samtidigt för att de kommande månaderna historiskt sett brukar vara rejält olycksdrabbade. Så vi har ju en del månader kvar nu på det här året.
0: Jag tänker vi ska blicka ut lite i världen. Vi ska till Ryssland. Vi snackar ju om valet i Tyskland nu, men det har också varit val i Ryssland och president Vladimir Putins parti Enade Ryssland får som väntat fortsatt majoritet i statsduman. Partiet fick nästan 58% av rösterna i helgens hårt kontrollerade val. EUs utrikeschef Kaja Kallas dömer ut valet och kallar det så kallade duma-valet innebar ännu ett stort bakslag för rysk demokrati. Det rådde aldrig någon tvivel om utgången, skriver Kallas på X. De här Enade Ryssland då, Putins parti, de har en isbjörn som logga. Tänk på det. Jag tänkte att det finns ju inte isbjörnar i Ryssland. Sen gjorde jag en snabb sökning och jo, det finns faktiskt isbjörnar i Ryssland. Ja. Lite musikalnytt kommer jag också med. För alla som gillar musikal, ett nytt museum tillägnat Sound of Music från 1965 med Julie Andrews öppnade på söndagen i Salzburg i Österrike. Museet huserar i 1600-talsslottet Hellebrunn där flera scener från den femfaldigt Oscarsbelönade musikalfilmen utspelar sig. Har du någon favoritmusikal, Lina?
1: Nej, men jag kan nämna en. Frost, den gamla Disney-filmen som jag har sett 120 000 gånger eftersom att jag är mamma också och inte bara pratar i radio. Ja. Men nej, annars inte. Man ska namedroppa någon sån Les Misérables eller något. Mm. Men jag tycker Frost, den duger bra.
0: Frost är bra. Vet du vilken min är?
1: Nej. I'm just a sweet
0: transvestite. Ser du igen den?
1: The Rocky Horror. Läser jag här.
0: The Rocky Horror Picture Show.
1: Jag tänkte säga The Rocky Horror Show, men sen Picture
0: Show ska man också.
1: Ja,
0: Tim Curry är det vi sjunger där som vi gick ur tiden nu bara för några veckor sedan när han spelade den transsexuella galna vetenskapsmannen, jag tror han heter Dr. Frankenfurter.
1: Wow,
0: i den här musikalfilmen ser också Meatloaf med och hoppar på en motorcykel. Alltså, kan det bli bättre?
1: Det låter galet. Nu gissar jag att du är en musikalperson.
0: Nej,
1: du är inte det.
0: Men det går inte att ogilla Rocky Horror Picture Show. Alltså, okay. Den är helt fantastisk. Vet du vad det är för dag då?
1: Måndag.
0: 21st night of September.
1: Det är det.

0: anledning. Finns det fler anledningar till att olyckorna ökar nu?
1: Ja, det finns någonting annat, säger Jonas Andersson.
2: Även en viss del är att det börjar komma mat på många ställen. Det kanske inte är mat i vanliga fall i form av fallfrukt och liknande. Tänker i när man börjar prata tätortsnära viltolyckor, så hänger mycket ihop med att befolkningen lägger frukt där det kanske inte borde vara frukt och så vidare.
0: Ja, ungefär 75 000 viltolyckor skedde förra året. Hur ser det ut nu då?
1: Det kom ju nyhet om det idag faktiskt. Under detta årets första 8 månader så har viltolyckorna ökat med 7% jämfört med i fjol. Och det är enligt ett pressmeddelande från Riksförbundet M Sverige. Och det är ju några månader kvar på året, men som sagt så är det ju också nu under hösten som det brukar ske flest viltolyckor.
0: Men vem som helst kan råka ut för det här. Vad ska man göra då om olyckan är framme och man råkar köra på något vilt?
1: Jo, man ska ju stanna till och man ska ringa 112 så att de kan skicka ut en jägare, eventuellt ambulans också om man har blivit skadad. Sen så ska man markera platsen där olyckan skett, och det säger Jonas att man kan göra till exempel med en viltolycksremsa eller något annat lämpligt som en reflexväst. Och sen kan man åka därifrån.
0: Och sen då? Vad händer då?
1: Jo, då åker ju Jonas eller någon av hans kollegor ut.
2: Förhoppningsvis så får hunden en markering och vi kan följa efter det skadade viltet och antingen göra bedömningen att det är oskadat eller göra bedömningen att det är skadat och så avlivar vi djuret på lämpligt vis.
0: Det låter svårt att göra den bedömningen. Ja. Ska man fråga dem? Hur mår du?
1: Nej, men det är svårt, det säger Jonas att det är.
2: Det är ju jättesvårt att veta om det är några inre skador eller så på ett vilt. Men ser vi däremot att viltet ser och beter sig friskt och man är osäker, kanske man inte avlivar djuret första gången man är i kontakt med det, utan att man går i kontakt, man spårar och går efter djuret så att man får kontakt kanske 2 eller 3 gånger innan man bestämmer sig för att ja, men det ser skadat ut eller det vi kan bedöma det som oskadat.
0: Och hela det här inslaget, det hittar du i appen Sveriges Radio tillsammans med en massa annat kul man kan lyssna på. Lina Abrahamsson, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack.

Vi hör Moose on the Roof från Halmstad. All I Know heter låten. Tidigare hörde vi Lena Marlin från Tromsö. Sitting Down Here heter den låten. Chad Gilbert, gitarrist och medgrundare av det amerikanska punkbandet New Found Glory, har avlidit. Han blev blott 45 år gammal, detta rapporterar TMZ. Bandet meddelade dödsfallet på Instagram på söndagen och skrev att de var förkrossade och chockade. Gilbert hade kämpat med cancer och hade precis gjort en hjärnoperation för att ta bort 3 tumörer. New Found Glory, alltså ett band som jag växte upp med att lyssna på, och nu ska även du få lyssna på dem

My Friends Over You, Newfound Glory, tillägnat gitarristen Chad Gilbert som vi miste blott 45 år gammal nu bara igår.

0: Cheerleader, Felix Jan remix hör vi där. Omi ligger bakom låten från början. Klockan slår 11:30. Då blir det dags för lokala nyheter med Lina Milberg.
1: Det nya styret i Halmstad blir en koalition mellan Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Halmstadpartiet. Stefan Pålsson, kommunråd för Socialdemokraterna, kallade till en presskonferens utanför rådhuset i Halmstad idag under förmiddagen.
2: Ja, visst är det det. Men det är också ett handlingskraftigt gäng. Där vi är snabba på att förhandla, ta oss framåt. Det är ett kompromissvilligt gäng allesammans. Alla förstår att det här är ett givande och tagande och sen så går man vidare med saker och ting. Och det gillar jag. Ja.
3: Och du får fortsätta som KSO?
2: Ja, det är ett fantastiskt fint förtroende naturligtvis att få göra det 4 år till.
1: Och i det här nya styret så ingår alltså 6 av kommunfullmäktiges totalt 10 partier och de kallar sig för Tillsammans för Halmstad. Ella Kardemark, hon är ju kristdemokrat och hon tycker att partierna har mycket gemensamt och det har kommit fram nu under den här veckan sedan valet och de har suttit och pratat med varandra.
4: Den här veckan har vi ju lagt stora delar av tiden på att sitta och se om vi kan hitta en form av gemensam politiskt ramverk. Där jag tycker att vi har hittat varandra på ett föredömligt sätt. Vi har mycket som förenar oss, de här mittenpartierna som nu går tillsammans. Och jag ser verkligen fram emot att jobba tillsammans de här 4 åren.
1: Och tidigare så har ju Moderaterna suttit i det styre som har funnits i Halmstad och i eftermiddag så har Simon Lindgren, kommunråd för Moderaterna, kallat till en pressträff om det politiska läget. Reporter som träffade politikerna, det var Fredrik Almryd. Och det är ju hummerpremiär idag också utanför Gottskär vid Onsahalvön, så sov Torbjörn Hake i sin båt i natt så att han kunde åka ut och lägga ut hummertinerna redan 7 i morse.
5: Det är som jägarnas älgjakt lite grann, det är lite heligt om man säger så. Man har gjort det i alla år så det blir som en liten grej av det.
6: Och hur är förhoppningarna?
5: Ja, det är helt klart så har vi rätt mycket hummer med oss hem.
1: Och som vår reporter Carl Malmborg var också den som var uppe tidigt med tumpen i morse och åkte dit och träffade dem här. Sa jag rätt där? Carl Malmborg, du sa det... lite sådär.
0: Ja. Ja, du sa helt rätt.
1: Jag tänkte på efternamnet. Ja, men det är bra. Då var det rätt. Rätt ska vara rätt, eller hur?
0: Det ska det faktiskt, ja, men ja. Du gjorde rätt från början.
1: Gött.
0: Du behöver aldrig tveka på det själv. Ja. Soligt väder bjuds på idag. Temperatur 15-17 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Kan bli hårt också närmare kusten. Och ikväll soligt väder, men det blir en klar och också lite kylig.

0: Jajamän. Det är exakt så man rivstartar en vecka. Don't Stop Me Now. Queen är det ju såklart som ligger bakom den. I helgen var det äntligen dags för finalen i surftävlingen Swedish Longboard Tour i Halmstad. Och bland de många tävlande fann vi vårt halländska hopp Linn Birnbo. Och nu har vi henne med oss. Hallå Linn!
1: Hallå, hallå!
0: Har du torkat efter helgens tävling?
1: Det är knappt.
0: Det är så.
1: Jag började dagen med en surf, så att nu har jag väl torkat.
0: Du får inte nog alltså?
1: Nej, man får ju tyvärr inte det. Inte jag i alla fall.
0: Du, när man tävlar i såna här surftävlingar av den här typen, i alla fall i Swedish Longboard Tour, då vet man ju inte exakt vilken dag tävlingen sker. Det har ju med liksom väder bland annat att göra. När fick du reda på att tävlingen skulle bli av och vad kände du då?
1: Nej, men man får ju veta att det är tävling under en period, och exakt när det blir under den här månaden som har gått nu, när det har varit vänteperiod nästan, så får man ju veta 5 dagar innan. Men man håller ju också själv lite koll på prognosen. Kan det bli tävling, kan det inte bli tävling? Så att för en vecka sedan ungefär hade jag väl lite på känn att det ser bra ut för helgen. Mm. Det är bara lägga ner alla andra planer man hade och lägga om hela livet.
0: Det låter lite stressigt alltså.
1: Ja, det beror på. Jag tror inte det är för alla, men jag tror att de flesta som känner mig och de flesta som surfar, de har liksom bara fått köpa det här. Det går liksom inte att styra över vinden, tyvärr.
0: Men igår var alltså finalen. Hur gick det?
1: Ja, men för mig gick det ju jättebra. Jag hade en toppendag. Jag vann ju tävlingen igår. Men det här var ju en tour också. Så att jag har ju tyvärr inte varit med på alla deltävlingar på touren. Så ja.
0: Och vad är viktigast för dig att liksom tänka på när man tävlar så här? Alltså vad pågår i ditt huvud när du står där på brädan och när du står på stranden och laddar upp?
1: Ja, men det viktigaste är ju alltid att ha roligt. Det är ju därför man tävlar, och det är ju därför jag fortfarande tävlar. Jag har ju ändå hållit på med det här ganska många år nu. Inser att det är ju många år som jag har varit med och tävlat och tycker fortfarande det är lika roligt. Och det är ju just det att man pushar sig själv lite extra när det är tävling, så man surfar lite bättre. Så egentligen handlar det ju bara om så här, göra sitt bästa, behålla lugnet, fokusera och ha sjukt roligt.
0: Och vad var det första du gjorde när du kom upp ur vattnet? Jag vet inte om du fick reda på det direkt, men när du fick reda på att du hade vunnit, blev det något firande, eller hur såg det ut?
1: Det är ju en ganska lång dag man går igenom. Denna gången fick jag inte reda på det exakt precis när jag kom upp i vattnet, men ganska snart efter på prisutdelningen. Men man har ju en känsla när man kommer upp i vattnet: har jag gjort mitt bästa? Hade jag kunnat göra det ännu bättre? Så länge man har gjort sitt bästa så är man ju alltid nöjd och glad. Jag hade nog kunnat surfa en liten stund till igår, men det finns också vissa begränsningar.
0: Ja, jag förstår. Och du var ju direkt ner i vattnet igen redan i morse.
1: Ja. Så det... ja, men det, så är det ju. Alltså, det är ju inte varje dag vi har surf här hemma, och det är inte varje dag det är bra surf. Idag var det fantastiskt fina vågor, så att, då får man ju utnyttja den möjligheten.
0: Linn Birnbo alltså, som tävlade i Swedish Longboard Tour i Halmstad nu i helgen. Tusen tack för att du ville komma hit och grattis till segern.
1: Tack så jättemycket.

0: Maria Jane Smith är det vi hör. Leave My Head heter låten.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.
0: P4 Extra alltså, som kör igång om lite drygt en timme här i din lokala radiokanal. Vi fortsätter med att lyssna på lite Walter Nilsson så länge. Högst på Riviera.

0: Det är Rascal Flatts. Vi hör Life is a Highway, en cover på Tom Cochranes låt från 75. Nej, gud, 91. Gud vad fel det var på årtalet där. Från 91 i alla fall, de gjorde den här covern till den extremt verklighetsförankrade filmen Bilar. Du vet, det med pratande bilar.
1: Ja, jag vet.
0: Otrolig film. Som sagt, du är inte bara reporter, du också mamma. Hur många gånger har du sett den filmen?
1: Jag minns inte ens.
0: Den är bra dock.
1: Ja, den är rolig.
0: Det är en sån film man kan se många gånger. Du, vi ska ju snacka lite metal här sen.
1: Ska vi
0: snacka lite om Metallica och deras basist som dog här i Sverige. I Ljungby, Cliff Burton. Mm. Men på tal om metal... Ja. 95-åriga William Shatner, känd från Star Trek, gör metal-debut.
1: Oj,
0: oj,
1: kul.
0: Ja.
1: Något ska man ju hitta på liksom.
0: Något ska man hitta på. Jag har ett citat här från honom.
1: Star Trek inte spelas in längre.
0: Ja, men precis. Jag har ett citat här från honom som jag tycker är otroligt. I have explored space, I have explored time, now I explore distortion. Som är alltså den här gitarraffekten man använder mycket i metal. Ja, men William Shatner, blott 95 år gammal, gör alltså musik-metal-debut.
1: Han behöver inte vara orolig i alla fall för, liksom, för att bevara hörseln.
0: Nej.
1: Nej, kan man tänka ändå. Alltså, när man är 95, ja men skitsamma.
0: Ja, men skitsamma.
1: Liksom.
0: Den är sprängd ändå.
1: Ja, bara skruva på volymen och kör. Liksom.
0: Ja, men han har då startat ett band som heter The Stjärna Uckers. Antar att det uttalas The Fuckers, men censurerat. Kommer någon höra av sig? Jag bara, varför svär ni i radio? Jo, för att det hör till. Och de ska då spela på en festival i Chicago som heter Riot Fest. Men de värmde upp med att köra lite en coverspelning med låtar från bland annat Ozzy Osbourne, Metallica och Motorhead. Bland annat spelar de Enter Sandman, Ace of Space och lite Crazy Train spelar de bland annat. Alltså det är aldrig för sent.
1: Nej.
0: Och bli rockstjärna.
1: Nej.
0: Kanske framförallt inte när man är...
1: Fördelen också var att vara lite känd innan.
0: Ja, han är känd och samarbetar med bland annat Ozzy Osbournes gamla gitarrist. ja, och lite andra känt folk. Men glad man blir.
1: Blir du det? Ska du liksom lyssna in dig på den här musiken?
0: Ja, men det tror jag. Alltså, jag vill ju se om man fortfarande kan sjunga i alla fall.
1: Ja.
0: Det är ju ändå 95 år på nacken. Det är inte vem som helst som klarar att stå på scen då.
1: Din men... ålder vet du, Gustav. Ja. Vänta tills du kommer upp. Du är lite för ung än för...
0: Ja, jag är 95 år. Det är en ålder som man ändå ska vara glad om man når upp i.
1: Ja, jag tänker mig. Du har helt rätt.
0: Men jag minns även när, vad heter han nu? Han som spelar Saruman i Sagan om ringen.
1: Ja.
0: Han spelar även Greve Dracula. Han heter så, ja, jag är inne och söker här skådespelare, men han gjorde också Christopher Lee.
1: Ja.
0: Just det, han gick också bort där för en 10 år sedan, född 1922, gjort jättemånga stora roller. Jag bland annat Greve Dracula, Saruman och Count Dooku i Star Wars. Han gjorde ju också en metal-skiva där.
1: Jaha.
0: Från ingenstans, i väl 80 någonting års ålder. Ändå starkt av honom. Man blir glad.
1: Mm.
0: Eller jag blir glad när jag hör sånt här. Nu spelar vi Lady Gaga. Väldigt ometal av oss.
1: Ja.

0: AA, Nothing Else I Can Say, Lady Gaga från hennes debutalbum The Frame från 2008. AA, Nothing Else I Can Say. Jag kollade upp det där, Lina, med Christopher Lee och hans metalalbum. Det kom ju 2014, alltså året innan han dog.
1: Oj.
0: Mm. Oj, ändå spännande. Ja. Jag läser att det kommer lite nya medlemmar i Förrädarna, nya deltagare, bland annat Johan Persson, Liberalernas tidigare partiledare, och Silvana Imam. Spännande.
1: Ja.
0: Undrar hur det kan bli. Svär på min mamma att hon kommer vinna. Jag försökte dra en Silvana Imam-referens.
1: Ja,
0: det gick sådär. Ekot nu, Carina Segura Moberg.
2: Och här är Ekot i P4 klockan 12. Just nu pågår häktningsförhandlingarna om de nya misstankarna mot 18-åringen som misstänks för skolattacken i Fagersta. Han är sedan tidigare häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet. Och nu begärs han häktad för ytterligare 2 mordförsök. Det ska även beslutas om häktningstiden för de första brottsmisstankarna ska förlängas. Samtidigt har antalet målsägande i utredningen om skolattacken i Fagersta ökat från 12 till 21 personer, visar handlingar från Västmanlands tingsrätt. Oron bland annat för att människan ska tappa kontroll över artificiell intelligens, AI, har gjort frågan om en internationell överenskommelse om AIs säkerhet akut. Och inför toppmötet mellan USAs och Kinas ledare i Washington på torsdag så verkar nu ett första förslag finnas på bordet.
3: We do have some common interest to communicate with each other on AI cyber issues.
4: USA och Kina har anledningar och vilja samarbeta kring AI, säger Sun Chonghao, forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking. Inför att Kinas högste ledare Xi Jinping senare i veckan reser till Washington finns förhoppningar om att Kina och USA ska kunna nå någon form av samarbete inom AI-säkerhet och reglering av AI. Just nu pågår samtal på en lägre nivå inför toppmötet mellan Xi och Donald Trump. Idag meddelade USAs handelsminister Scott Bessent att USA vid samtalen lagt fram förslag om en ny funktion där båda länderna ska notifieras vid tillräckligt allvarliga händelser kopplade till AI. Den ska sortera under ett forum för AI-dialog mellan USA och Kina som Trump och Xi la grunden till under sitt förra toppmöte här i Peking i våras. Forskaren Sun Chonghao vid Tsinghua-universitetet här i Peking, som är specialiserad bland annat på AI-reglering och hur USA och Kina ser på saken, säger att det inte kommer att bli lätt för ländernas ledare att enas om något.
3: You cannot change the fact. We are still in the competition. Both countries believe AI is very important for its own national strength and capability.
4: Det beror främst på att det just nu pågår en kapprustning inom AI mellan Kina och USA och att båda länderna betraktar AI som avgörande för nationell säkerhet och framtida makt, säger han. Moa Kärnstrand, Peking.
2: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal som vi är inne i just nu, oktober till december. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Anledningen är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. I den spanska exklaven Ceuta fortsätter oroligheterna med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter efter migrantstormningen i juli. Samtidigt har spanska ambassaden i Marocko en kampanj på sociala medier för att avskräcka från nya massövergångar.
5: En 3 días para que en Marruecos se celebren elecciones legislativas aumenta el temor a nuevos movimientos en redes sociales para
6: iniciar otro proceso. När det är val i Marocko så varnas det för en ny massövergång till exklaven Ceuta. Som ett svar på det så har spanska ambassaden i Rabat en ny kampanj på sociala medier där de informerar om att en irreguljär övergång från Marocko till exklaverna Ceuta eller Melilla inte ger tillträde till Spanien. Ambassaden uppmanar istället att använda de lagliga vägarna. Anledningen sägs vara att nya rykten har spridits på sociala medier om att bevakningen av gränsövergångarna skulle vara sämre nu på onsdag på grund av det nationella valet. Men såväl marockanska medier som spanska inrikesministeriet avfärdar den här faran och understryker att bevakningen av gränsen fortsätter vara extra förstärkt från den marockanska sidan, skriver El País. Samtidigt fortsätter oron inne i exklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan lokalbor och polis. Igår attackerades en bil som tillhör en politiker från vänsterpartiet Ceuta Ya. I bilen fanns också två representanter från människorättsorganisationer, en av dem advokat som jobbar för FN. Det har i helgen också varit demonstrationer med våld och hot vid en av gränsstationerna mot Marocko, enligt spanska medier. Cecilia Blomberg, Paris.
2: I Ryssland ser president Putins parti Enade Ryssland som väntat att bli störst i parlamentsvalet. När 95% av rösterna räknats har partiet ett stöd på knappt 58%. All opposition som ifrågasätter Putin eller Ukraina-kriget har förbjudits att delta i valet. Så Sverige, en man som begärts häktad för mordet på en äldre man i Osby, rapporterar Kristianstadsbladet. När polisen i torsdags kom till den lägenhet där den dödade mannen hittades befann sig den mordmisstänkte där. Han greps och har nu begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. De båda männen hade någon form av relation till varandra enligt polisen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Han tog sig in genom Liberalernas enda mandat i Malmö.
1: Jag blev lite förvånad, för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
7: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
8: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse. Det här att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
7: Lars Leijonborg igen.
1: Ja, det är valsystemet. Jag stod på en så vi kallar rikslista som spreds över hela landet. Och då råkade det bli så att jag blev inräknad just i Malmö. Men som sagt, jag har varit mycket i Skåne och känner mycket för Skåne och Malmö. Så att det ska inte... Jag har god kontakt med mina partivänner där.
7: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen. Men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
8: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från en distrikt och kanske bor där som jag gör.
2: Reporter Victoria Scott. Idag var det premiär för årets hummerfiske i Bohuslän. En premiär som präglades av mycket blåsigt väder. Och sjö- och flygräddningscentralen JRCC fick ta emot fler larm än vanligt. Det säger räddningsledare Lina Burstra.
9: Hummerpremiären bjöd på kulingvarning utanför Bohuskusten. En kombination som märktes av i sjö- och flygräddningscentralen JRCC.
10: Absolut, det har inkommit mer larm än vanligt.
9: Även om många hummerfiskare avstod från att ge sig ut i blåsten så hade räddningsledarna på JRCC att göra de första timmarna. Det dröjde bara 14 minuter efter att premiären gått av stapeln innan första larmet inkom, berättar räddningsledare Lina Burstra.
10: Och då var det en motorhaveri utanför Fjällbacka, insats nummer 2 utanför Holle, insats nummer 3 utanför Lysekil. Och den här som kommer in precis nu är utanför Smögen.
9: Vad är det som har hänt de här som ringer då?
10: Det är motorproblem av något slag. Den sista i raden har en tamp i propellen som är lätt hänt när man hanterar de här hummertinorna. Alla har fått den hjälpen de har behövt i form av båtar som vi har skickat ut.
9: Och det finns några saker att tänka på om man ska ge sig ut.
10: Generellt, de tipsen vi har till de som ger sig ut är att man också meddelar någon vart man ska och när man tänker vara tillbaka. Samt att man använder flytväst och har koll på väderprognosen.
9: Camilla Wikberg, P4 Väst.
2: Två målningar av den franske konstnären Claude Monet som aldrig tidigare visats offentligt ska säljas i Paris den 22 oktober av en fransk familj. Där uppger auktionshuset Sotheby's. Det är bland annat målningen Iris som Monet målade mot slutet av sitt liv och som värderas till motsvarande mellan 250 och 340 miljoner kronor. Det avslutar Ekot som producerades av Ola Henriksson. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Ja, då klockan slagit 10:10. Jag hoppas ni har fått er lunch, eller åtminstone varmt lunchen, eller åtminstone har för avsikt att snart få i er lunch. Det är viktigt att hålla blodsockernivån uppe. Vi fortsätter sändningen här i P4 Halland. Det är jag, Gustav Stjernqvist, och Lina Milberg som är ditt sällskap.

0: Jag ställer Lefty. Boston heter låten. Vi ska från Boston till Halmstad, för det blir ju ett nytt styre i Halmstad efter valet, Lina.
1: Så blir det. Det är Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Halmstadpartiet och Miljöpartiet. Alltså sex partier som ingår i den här nya koalitionen då, som ska styra kommunen Halmstad fyra år framåt.
2: Det är ett kompromissvilligt gäng allesammans. Alla förstår att det här är ett givande och tagande, och sen så går man vidare med saker och ting. Och det gillar jag.
1: Det säger största partiet Socialdemokraternas Stefan Pålsson, som får förnyat förtroende som kommunstyrelsens ordförande. Och det fick vi reda på idag under en presskonferens som vår kollega Fredrik Almryd var på.
0: Och det visade sig att något av det sista de kom överens om, det var ju namnet på den här koalitionen.
1: Mm.
0: Tillsammans för Halmstad.
1: Precis, så heter det.
0: Jajamän. EU utfärdar mångmiljardböter för Google. Det är Irlands dataskyddsmyndighet som på uppdrag av EU ålagt sökmotorjätten Google böter på 403 miljoner euro, motsvarande 4,5 miljarder kronor. Detta är då för att Googles användare av platstjänster för att spåra användare bröt mellan maj 2018 och februari 2020 mot EUs allmänna dataskyddsförordning. Och det var ju Sveriges konsumenter tillsammans med ytterligare konsumentorganisationer i Europa som anmälde Google 2018.

the passion of the groove. Generation

0: Alcazar, Crying at the Discotheque. Fler vargar kan komma att rota sig i Halland framöver. Det kan bli följden av ett nytt förslag till miniminivåer av varg som Halland och 8 andra län har enats om.
1: När man kommer in i tamdjurstäta områden så har jag lite svårt att se hur det här ska gå till i praktiken.
0: Ja, det säger Susanne Båth Jakobsson som äger ett 50-tal får i Vinge utanför Laholm. Anna Nyberg, reporter här på P4 Halland. Varför har länsstyrelserna lagt fram ett förslag om miniminivåer på varg?
2: Jo, men det handlar ju då ytterst om hur många vargar som minst ska finnas i Sverige för att hålla vargstammen på en livskraftig nivå. Som du vet så är ju vargen fridlyst och den är starkt inavlad och har traditionellt mest funnits i norr och i mellersta Sverige. Men under det senaste decenniet så har den då vandrat söderut och det här då på eget bevåg. Och det är också någonting som anses önskvärt. För i norr så är vargen en utmaning för rennäringen och i Mellansverige så finns det väldigt mycket varg redan. Så den föreslagna miniminivån på 60 vargar som alltså är förslaget i södra Sverige, det är ett sätt att avlasta områdena i mitt och i norr. Och det här motsvarar då 27% av den totala miniminivån.
0: Och vad betyder det då i praktiken för Susanne Båth Jakobsson som vi hörde här, men också andra fårägare?
2: Ja, men det är egentligen väldigt svårt att säga, för här i Halland så har vi ju märkt av den här vargvandringen söderut. Det har funnits ett revir utanför Simlångsdalen. Där föddes det ju valpar under 2024, men det reviret är upplöst. Men det finns ju varg i länet ändå. Vi har exempelvis en vargtik från Norge som verkar trivas väldigt bra här i södra Halland. Och sen så finns det varg som vandrar i länet. Du minns kanske Gustav häromveckan så revs ju får av varg i Falkenbergs inland. Så om det egentligen blir fler vargar som slår sig ner här med den nya siffran, det vet vi ju egentligen inte.

0: De kanske hellre vill vara i Skåne eller i Småland eller vad vet jag. Men det vi vet är att det är önskvärt ifrån myndigheternas sida att vargstammen sprids ut och att södra Sverige ska ta ett större ansvar för det.
1: Men Tidöregeringen har ju velat minska på den svenska vargstammen. Hur blir det med det då?
0: Jo, men regeringen föreslår ju först en så kallad referensnivå på 170 vargar. Och det är ungefär eller knappt hälften så många vargar jämfört med hur många som finns i landet idag. Vid den senaste inventeringen så fanns det 355 vargar i Sverige. Men det här med 170 vargar, det tyckte EU-kommissionen var alldeles för snålt. Så regeringen landade ganska nyligen i siffran 220 vargar och då har då länsstyrelserna efter det fått i uppdrag att föreslå hur många som ska finnas i syd respektive i Mellansverige. I norr ska det ju inte finnas någon miniminivå av varg alls. Och nu ska då Naturvårdsverket landa i det här och lämna över vad de har kommit fram till regeringen i början av oktober. Så det är ganska snabba ryck här då. Och just då de här miniminivåerna, de ligger till grund för licensjakten på varg. Så ett visst antal av vargarna som finns i Sverige kommer att skjutas. Och samtidigt kommer då också trycket att öka på att de vargar som har bra gener, de ska bevaras i den mån det går.
1: Så man kan säga att vargen är i Halland för att stanna?
0: Ja, men lite förenklat skulle man ändå kunna säga så då, även om vi inte kan säga hur många och var de ska finnas då. Och jag hälsade på hos Susanne Båt Jakobsson i Vänge förra veckan och hon har ju då byggt ett 4 kilometer långt rovdjursstängsel efter en vargattack för några år sedan. Och sen dess har hon faktiskt inte haft problem med varg. Men bidragen för sådana stängsel, de har minskat ner och hon ser förstås risker om det skulle bli fler vargar som slår sig ner i närheten och då kan det ju bli aktuellt att sluta med fåren och låta större djur beta i området, summerade hon.
1: Och mer om vargen kan du alltid lyssna på i Sveriges Radios app. Tusen tack, Anna Nyberg.

0: Laura Branigan, er vi hör. Self Control heter låten. Klockan är på väg att slå 12:30 denna härliga 21st night of September. Måndag är det. Det har blivit dags för lokala nyheter nu med Lina Milberg.
1: Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Halmstadpartiet är de sex partier som ska styra Halmstad de kommande 5 åren. Tillsammans så bildar de koalitionen. Och vad heter de nu igen? Tillsammans i Halmstad. Så var det. Tack Gustav, tur att jag hör dig. Vi ska höra Stefan Påsson som är nuvarande kommunråd för Socialdemokraterna.
2: Det är ett kompromissvilligt gäng allesammans. Alla förstår att det här är ett givande och tagande och sen så går man vidare med saker och ting. Och det gillar jag.
3: Det säger största partiet Socialdemokraternas Stefan Pålsson som får förnyat förtroende som kommunstyrelsens ordförande. De sex partierna har utgått ifrån det som förenar, berättar Miljöpartiets Hanne Göransson som är nya i styret.
4: Det har varit intensivt, men vi har också redan från början insett att vi har väldigt mycket mer gemensamt än som skiljer oss åt. Så att vi har utgått från det och då tog vi de frågorna som skiljer oss åt tidigt i samtalen och hittat väldigt bred samsyn kring väldigt mycket.
3: Och när styret presenterades stod det klart att Moderaterna som satt med i styret förra mandatperioden saknas.
1: Och reporter här var Martin Axelsson Dert. Du, jag rörde ihop det en himla massa med siffror och lite annat där i början. 4 år ska det vara. Inga mandatperioder har ju ändrats på något sätt. Så 4 år ska de styra framöver. Nu ska det handla om viltolyckor, för nu närmar sig den tiden där flest viltolyckor sker.
5: De flesta klövviltslag brunstar under olika tider under hösten och det gör att viltet rör lite på sig. Hanarna letar efter honorna.
6: Eftersöksjägare Jonas Andersson. Förra året skedde det ungefär 74 700 viltolyckor i hela landet, varav drygt 2500 var i Halland enligt Nationella viltolycksrådet. Flest viltolyckor inträffar i oktober och november och under gryning och skymning. Och skulle du råka köra på ett vilt, då är det första du ska göra att ringa 112.
5: Berätta vart man befinner sig och vad som har inträffat. Man brukar få väldigt bra frågor av SOS-personalen som svarar.
6: Okej, och efter det då?
5: Sen går man ut och märker ut platsen med någonting lämpligt, till exempel en viltolycksremsa. Sen kan man lämna platsen om man inte har gjort illa sig eller så.
6: Då åker Jonas eller en av hans kollegor dit.
5: Så brukar jag vara noga med att sätta upp skyltar som det står viltolycka på. Förhoppningsvis så får hunden en markering och vi kan följa efter det skadade viltet och antingen göra bedömningen att det är oskadat eller göra bedömningen att det är skadat och så avlivar vi djuret på lämpligt vis.
6: Och Jonas har en uppmaning till den som kör förbi en viltolycka.
5: Att man som trafikant verkligen sänker farten där och tänker till, för både jag och mina kollegor vill gärna komma hem till våra nära och kära där hemma med både hund och människa.
1: Och reporter här, det var Lina Abrahamsson.
0: Och idag bjuds det på soligt väder, temperatur på 15-17 grader, nordvästlig vind, friska vindbyar. Och är du längs med kusten där kan det bli hårda vindbyar. Ikväll mest soligt väder som följt av en klar men lite kylig.

0: hör Pernilla Andersson, rosor här i P4 Halland. Den 27 september är det 40 år sedan Cliff Burton, basist i legendariska rockbandet Metallica, dog när bandets buss voltade utanför Ljungby i Småland. För att uppmärksamma detta kommer Hallandsbaserade coverbandet Metaholica att göra en hyllningskväll till basisten. Och nu har jag med mig Mattias Gunnarsson på leadgitarr och basisten Björn Lindgren i Metaholica. Välkommen hit båda två till P4 Halland.
1: Ja, tack
2: så mycket.
0: Björn, om vi börjar med dig. Vad var du och vad gjorde du och hur minns du tillbaka på dagen där Cliff Burton dog?
1: Ja, då var jag inte ens född. Så långt kan vi börja med.
0: Åh, förlåt. Om vi frågar dig, Mattias, var du född?
2: Nej, jag föddes samma år.
0: Det är
2: det som är så sjukt. Vi är ju tributband och spelar liksom den musiken vi allva fick uppleva.
0: Ja.
2: Så vi hyllar ju den här legenden, men vi själva var inte ens födda då.
0: Men om jag frågar så här, vad har Cliff Burton och Metallicas musik betytt för er?
1: Ja, jag är ju uppväxt med musiken. Jag fick ju så här blandkassettband av min syster när jag var liten, och där fanns ju Metallica med bland annat. Och det ledde ju in mig till att vilja bli basist till slut också.
0: Mm. Och Mattias, varför vill ni göra den här hyllningskvällen till Cliff Burton?
2: Ja, jo, men det är lite det är samarbete med att det är ett museum där det hände i Ljungby, strax utanför Ljungby. Och vi har haft lite kontakt med dem sedan tidigare. Vi har bland annat spelat på när invigningen av museet var. Och nu när det var då jubileum, om man nu får kalla det på dödsdagen, alltså Remembrance Day kallar vi det. Så tyckte det passade bra. Nu är det 40 år sedan plattan Master of Puppets släpptes, så det är också då precis 40 år sedan han dog. Så då sa vi det, nu gör vi något extraordinärt i år och ser till att göra detta riktigt coolt och hylla den här legenden. Och det är ju jättemånga som vill haka på detta internationellt också då, för det är inte bara vi.
0: Och Björn, du som själv är basist, var liksom... Ni är ju ett coverband, ni spelar Metallica-låtar. Vad var det Cliff Burton bidrog så mycket med i Metallica?
1: Ja, han bidrog ju med klassiska influenser. Han gillade ju Bach bland annat. Han bidrog ju med att ha häftiga ackordsformer på låtarna och sen attityd i både musik och live. Så han bidrog med en stor helhetsbild faktiskt.
0: Och det var ju verkligen speciellt, för när hans, vad ska man säga, ersättare Jason Newsted kom med i bandet så hörde man knappt basen, men när Cliff Burton var med så var det ju nästan basen i fokus. Jag tänker vi ska lyssna på en låt, For Whom the Bell Tolls, från, nej det är inte Master of Puppets va, det är Ride and Lightning.
1: Nej, Ride and Lightning.
0: Ride and Lightning, precis.
2: Helt rätt.
0: Där Cliff Burtons bas är ledmotivet. Det låter så här. Vi fortsätter prata alldeles snart.

0: Det är Metallica vi hör och det är For Whom the Bell Tolls från albumet Ride the Lightning. Och jag sa ju där tidigare att vi skulle få höra Cliff Burtons ikoniska basslinga som den här låten bygger på. Men ja, jag hade laddat in fel version så jag laddade in radioversionen. Men jag har ju lovat att vi ska få höra den, så ja, här kommer den. Ja, där hör vi i alla fall. Det är ju den 27 september så är det ju 40 år sedan Cliff Burton, basist i legendariska rockbandet Metallica, dog. Och på bas här då, det här härliga riffet, så var det ju då Cliff Burton. Och i samband med att det då är 40 år sedan han dog i en bilolycka i Ljungby, så ska Hallandsbaserade coverbandet Metallica hålla i en hyllningskväll. Och jag har ju som sagt Mattias Gunnarsson på leadgitarr och basisten Björn Lindgren med mig här. Du Mattias, den här hyllningskvällen, den kommer alltså ske på museet i Ljungby som du sa. Och det blir också internationella gäster, bland annat då gitarristen från Cliffs tidiga gamla band Trauma. Vad har ni fått för reaktion från Cliffs gamla kompisar och bandkamrater som alltså kommer vara med den här hyllningen när ni hörde av er och sa att ni ville arrangera den här kvällen?
1: Ja, väldigt glada minnen. De tycker ju, de har ju själv någon sån Burton Day i USA där de blandar in lite gamla kompisar och lite sådana saker, så att de får åka och komma och se liksom dödsplatsen, om man säger så. Det låter lite morbid, men det är, de tycker det är fint att ha vara med, att vi, om att det är sånt support från hela världen och att det är just där han dog och att det har då skapats ett museum där och att vi kommer ihåg detta varje år, och speciellt nu när det är lite anniversary nu då, om man får kalla det. Så de tycker det är jättestort att få komma, och det är dels Trauma-gitarristen och det är även en trummis från ett annat band han var med och så vidare. Så det är flera stycken som var med och verkligen vill vara med och stötta det här. Jättekul, och väldigt bra stöd även från Burton Family då, hans legacy.
0: Och på kvällen då så kommer ni då i Metallica spela hela gigget från Solnahallen, vilket var ju då, det var ju sista gigget han gjorde, och det var ju på väg ner till Danmark då som bussen volta och Cliff Burton miste livet. Björn, du som själv är basist, hur skulle du beskriva Cliff Burtons stil att spela bas?
2: Ja, mycket energi, snabbt, effektivt och mycket dist. Så skulle man kunna säga. Det är inte lätt att spela så fort, kan jag säga ibland. Det är det som är det jobbiga.
0: Hur gör du för att klara av den snabbheten han har i sitt spelande?
2: Ja, jag ser glad ut och jag övar mycket.
0: Det är så man får göra. Och ni kommer ju som...
2: Ett förtydligande kan ju dock vara att det här kommer ju ske den 26 på lördagen. Jaha. Så att man inte tror att ja, men jag ska åka till Ljungby den 27, för det är söndagen. För deras spelning, den sista de hade i Solnahallen, det var ju också då den 26 september. Så det är på kvällen den 26 vi spelar, och det mesta kommer ske på dagen den 26 också. Sen är det lite extra sen dagen efter med, men det mesta kommer ske på lördagen faktiskt.
0: På lördagen, alltså både spelning med er men också gamla kompisar till Cliff Burton och hans familj kommer alltså vara på plats där i Ljungby. Mattias, då ni kommer ju spela hela Solnahallen-gigget i sin helhet, Cliff Burtons sista gig. Vad är ditt bästa moment från den här konserten?
1: Oj, bra fråga.
0: Att spela då.
1: Det kommer bli jättekul. Ja, exakt, att spela där. Nej, det är... Vad kan vara bästa moment? Jag vet inte. Det är väl det här att jag gillar att vi fångar ju verkligen en liten tid i historien där, när de var som, ja, i min värld absolut hungrigast och bäst och mest energi, och de ville ju verkligen visa att de var fasen bäst och skulle visa var skåpet skulle stå. Och just det ögonblicket i tiden innan han dog där, det är det vi vill fånga här och försöka hitta den energin i vårat spel och försöka och framställa detta precis som det var då på 86 när det var hungriga unga Metallica.
0: Och Björn, har du någon favoritlåt eller ett favoritställe?
2: Creeping Death tycker jag faktiskt är det roligaste att spela faktiskt.
0: Okej. Okay.
2: Ja. Det är en helt klart en favorit.
0: Den går snabbt, gör den.
2: Ja, det gör den.
0: Verkligen.
1: Det gör den.
0: Vi har Metaholica med oss, Mattias Gunnarsson och Björn Lindgren. Jag får önska er stort lycka till på den här hyllningskvällen till Cliff Burton. Och stort tack för att ni ville vara med i P4 Halland.
1: Tack så mycket och välkomna nu allihop. Se till att köpa lite biljetter nu så att vi får en grym kväll allihop.
0: Ja, vi får inte göra reklam i public service, men lycka till kan vi åtminstone säga. Och så fortsätter vi att lyssna på lite hårdrock. Lite AC/DC blir det. Ha det gott.
1: Tack, tack. Ha det gott.

0: Ja, det är hårdrock för hela slanten idag i P4 Halland. Det är inte ofta det händer, men när det väl händer, då är vi igång. Nu ska vi snacka sport, för det blev vinst för tabelljumbon i Allsvenskan. Och vi snackar givetvis om HBK.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska besegrade Halmstad BK sensationellt AIK med 2-1. Segermålet några minuter före fulltid av dig, Malte Persson. Hur minns du det?
2: Ja, hur minns jag det? Jag hinner inte tänka så mycket i läget egentligen. Jag ser Marvin driva ner längs kanten och måste försöka bara ta mig till rätt plats. Och denna gången var jag det och fick stöta in den i nät.
1: Vid bortre stolpen där.
2: Stämmer, precis.
1: Hann du tänka, oh, bara jag inte var offside nu?
2: Ja, lite så faktiskt. Det är klart man tänker alltid när det är ett sånt läge. Så, men nej, när jag ser att domaren inte viftar så var det bara att brista ut i glädje.
1: Du, jag sa nyss sensationellt att ni vinner, och det är det ju, för ni ligger fortfarande efter den här segern sist i tabellen. Ni vinner inte så väldigt många matcher. Hur är det att vinna i Allsvenskan?
2: Otroligt skönt. Det är väl vår andra seger nu, om inte jag minns helt fel, kan vara tredje också. Men som sagt, det gör inte det jätteofta just den här säsongen, och att göra det på sånt här sätt med är magiskt. Så att, ja, nej, tredje vinsten ändå kommer jag på. Men det är magiskt.
1: De är inte många, men de är ändå svåra att hålla ordning på.
2: Precis. Nej, men det är en magisk känsla att få göra det så här i slutskedet. Det är otroligt. Det betyder mycket som helst.
1: Hur många mål har du gjort tidigare i Allsvenskan, Malte?
2: Det här blev väl mitt andra. Första målet kom förra året, så det var mitt första för i år.
1: Det var ju inte så svårt att göra när du väl gjorde det, för det var öppet mål.
2: Ja, precis. Nej, men där är det egentligen bara att få, som jag sa, någonting på bollen så går det nät. Nej, magiskt.
1: Du, jag beskrev matchen under det att den höll på. Jag försökte göra det då, beskriva den. Att AIK spelar med för många passningar. Det går för långsamt, de blir för trubbiga. Ni spelar med lite för få passningar. Det blir lite stressat och ni schabblar iväg det sådär ibland. Trots det så skapar ju båda lagen väldigt feta målchanser. Tänker du att det är rimligt att ni vinner matchen?
2: Det tycker jag absolut. Jag tycker vi förtjänar att gå härifrån med 3 pinnar idag. Jag tycker som sagt, som du säger, båda lagen skapar väldigt mycket chanser. Men jag tycker ändå att vi idag förtjänar att vinna. Det är lätt att säga också som HBK spelar idag. Men idag tycker jag, som vi har krigat hela året och hela matchen ut, så tycker jag att vi förtjänar 3 poäng idag.
1: Du, vi kan ju fortsätta att räkna här nu, för ni är ju inte uträknade. Ni behöver vinna några matcher till för att få riktig kontakt med lagen precis ovanför kval- och nedflyttningssträck där. Det är inte kört.
2: Det är långt från kört. Vi tror på det till 100%, och det räcker med att vi gör det för att det ska kunna hända.
1: Ja, men hur kan ni egentligen göra det med tanke på hur det har sett ut den här säsongen?
2: Såklart, det kommer vara en jävla uppförsbacke. Men fortsätter vi på den vågen som idag så lever absolut möjligheten.
1: Du, Malte Persson, vem är det, ifall du ska beskriva det lite närmare?
2: Ja, vem är Malte Persson? Det är en fotbollsälskande grabb egentligen. Jag är som vilken som annan fotbollssupporter som helst, men jag har turen och, vad säger man, äran att få spela fotboll på planen istället för att titta på den.
0: Ja, HBK-anfallaren Malte Persson där efter gårdagens vinst mot AIK med 2-1. Och det var Radiosportens Christian Olsson som intervjuade. Vi fortsätter med att lyssna på Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå.

0: Ett regeringsskifte ger hopp om att finskan kan återställas vid Umeå universitet. Och den finska regeringen bråkar om vad en abort ska få kosta. Mer om det blir det nu från nyheter från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman.
1: Umeå universitet meddelade förra veckan att inga nya studenter i finska tas in till hösten 2027. Anders Eriksson, ordförande för Sverigefinländarnas delegation, beklagar beslutet.
2: Det är jättetråkigt. Det är en sån här förlust som kan på sikt bli ganska besvärlig. Och nu finns det alltså ingen undervisning på högskolenivå i Sverige norr om Uppsala.
1: Men med ett regeringsskifte finns en förhoppning om att kunna återställa undervisningen i finska vid Umeå universitet. Det tror Anders Eriksson, ordförande för Sverigefinländarnas delegation.
2: Vi hoppas ju att den här regeringen som nu tillträder, om de lyckas få ihop det, att den regeringen så småningom utarbetar ett handlingsprogram för de nationella minoritetsspråken. Och i det handlingsprogrammet måste absolut finnas med hur löser man den jättestora bristen på lärare i finska som råder i Sverige idag. Där är vi beredda att hjälpa till med att hitta lösningar i så fall.
1: Reporter Markus Ävälä. I Finland har en fråga om kostnader för aborter skapat bråk inom regeringen. Regeringen vill införa nya högre avgifter som gäller alla operationer och många vårdingrepp. I juni enades ministrarna om att göra ett undantag för förlossningar som ska vara gratis. Kristdemokraterna har drivit på för att aborter ska kosta, medan Svenska Folkpartiet har motsatt sig avgifter för aborter. Kompromissen har blivit att aborter som görs av medicinska skäl med risker för kvinnans eller barnets hälsa ska fortsatt vara gratis, medan självvalda aborter kostar drygt 250 euro, närmare 3000 kronor. Det finska läkarförbundet är emot höjda avgifter för aborter och anser att man moraliserar om aborter. I Helsingfors pågår rättegången mot besättningen för fartyget Fitburg som misstänks ha kapat och skadat flera undervattenskablar i Finska viken under nyåret. Den ryska kaptenen Andrei Maximenko, som står åtalad för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik, hördes idag. Kaptenen intygade i en intervju för Yle sin tro till Finland som rättsstat.
3: Ну и потом мы находимся в Финляндии, которая в международной среде.
1: Enligt åklagaren har fartygets ankare släpats längs botten på Finska viken i 130 kilometer där den har skadat två kommunikationskablar och riskerat skador på ytterligare 8 kablar. Fartyget som var på väg från Sankt Petersburg till Israel hade enligt kaptenen problem med is på fartyget och ankarkättingarna, men Maximenko menar att ankaret inte har varit nere trots bildbevis från åklagarsidan. Och med det sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
4: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
5: Allt fler äldre får skulder hos Kronofogden när fakturor kommer till digitala brevlådor som inte kollas. Hon gjorde folkmusiken poppy med sin flera hundra kilo tunga orgel. Nu är 86-åriga Merit Hemmingsson aktuell med en ny platta och hon är gäst. Och så får vi besök av Olivia från Gift vid första ögonkastet som parades ihop med Urban och de skapade rubriker direkt. I P4 Extra, vi börjar efter nyheterna och sporten.
6: Ekot nu. 18-årige Liam Nebel som misstänks för mord och försök till mord efter skoldådet i Fagersta ska fortsätta vara häktad. Det rapporterar vår reporter Andreas Eriksson från Västmanlands tingsrätt.
7: Han har i stort sett ända sedan skolattacken skedde för en månad sedan suttit häktad, misstänkt då för mord och ett fall av mordförsök. Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare två fall av mordförsök. Och här så gick tingsrätten på åklagarens linje.
8: Det här då ytterligare två fall av mordförsök. Det handlar alltså fortfarande där om det här skoldådet.
7: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då ett fall utav mord och tre fall utav mordförsök, är ju brott som ska ha skett i samband med attacken inne på Brinellskolan i Fagersta. Och om man då ser just hur han ställer sig till det här, så när det gäller det ursprungliga då, så har han ju sagt att han medger att det föreligger sannolika skäl. Det är ju inte riktigt samma sak som att säga att han erkänner brott, men det är ju nästintill. När det gäller de här två nytillkomna misstankarna om försök till mord, så sa de under förhandlingen att han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
6: Det sa Andreas Eriksson i samtal med Per Edberg. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset, det rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Oroligheterna fortsätter i den spanska enklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. På onsdag så är det val i Marocko, och det varnas för att många människor återigen ska ta sig över till enklaven, det rapporterar vår korrespondent. Det var Ekot med Tina Flodin.
9: Hammarbys Paulus Abraham är uttagen till fotbollslandslaget efter att Ali tvingats lämna återbud på grund av den skada han ådrog sig under match med sitt grekiska PAOK igår kväll. 24-åriga Abraham har gjort 14 mål i Allsvenskan den här säsongen, men hittills aldrig representerat A-landslaget. Sverige inleder Nations League mot Rumänien hemma i Solna fredag kväll, och Radiosporten sänder förstås i appen Sveriges Radio och P4.
10: Det skakar kring en av Sveriges största handbollsföreningar inför ligastarterna.
11: Alltså, den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered.
10: Krisen handlar om mer än bara stora ekonomiska förluster. Klubben omgärdas av missnöje med hur allt sköts. En händelserik sommar där mångåriga storsponsorn fryste sina utbetalningar i protest, och hela styrelsen byttes ut på årsmötet. Radiosportens expert Annika Wihl-Wannberg.
11: Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt. Och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag.
9: Reporter här Susanna Andrén.
12: Avbruten säsong i våras i förtid, med skador och även med prestationsångest. Nu är Sveriges stjärnback i ishockey Viktor Hedman tillbaka, och i natt på isen igen i träningsmatch. Så mycket som 6 månader efter sitt senaste framträdande. I maj öppnade han upp till sajten nhl.com kring vad han kände i våras. Jag fick prestationsångest och hade ett tryck över bröstet så fort jag vaknade på matchdagarna, slutcitat. Efter det har han känt ett starkt och välbehövligt stöd, till och med från utanför ishockeyn.
13: A lot of guys reached out, but like different sports, different line of business too. Support was great. You know, you can open up about stuff. We look forward and we're focusing on hockey and getting ready for that.
12: NHL sätter igång igen nästa tisdag.
9: Reporter där Bengt Skött och i studion Linnan Sen.
14: Tack för det, och hej på er. Nu drar vi igång P4 Extra måndag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Allt fler äldre blir skuldsatta hos Kronofogden när fakturor hamnat i digitala brevlådor som ingen kollar. Hon portades från kyrkan när hon gjorde folkmusiken poppy på 70-talet. Nu aktuell med en ny platta. Merit Hemmingsson är gäst. Och semesterresan slutade på sjukhuset. Magnus Lasson åkte till magsjukans Rådos. Han är med oss också i dagens program. Men vi börjar med musik, ny musik ska jag säga till och med. Han gästade ju oss i fredags. Här är han, Benjamin Ingrosso, och hans nya låt Waste My Time. Varmt välkommen.

0: Waste My Time med Benjamin Ingrosso som ju gästade oss i fredags faktiskt. Vi pratade ju bland annat om hur svårt det kan vara att hitta kärleken. Hela den intervjun finns i vår app Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Nu ska vi prata om att allt fler äldre blir skuldsatta på grund av obetalda fakturor. De här räkningarna kan nämligen hamna i digitala brevlådor som inte kollas. Det här rapporterar P4 Gävleborg idag. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning. Vad tänker du om det här?
1: Ja, man får väl säga att digitalisering i stora drag är någonting positivt. Men en baksida av det är ju att det ibland kan vara så att vissa som har svårt att använda de här tjänsterna. Och det är ju någonting som alla vi som jobbar med det här jobbar med att hitta smarta lösningar för.
0: Mm. Ert uppdrag är ju att jobba för att den digitala omställningen faktiskt ska bli till nytta för alla. Riskerar äldre människor att hamna i kläm här?
1: Jag tror att man får säga att det finns många äldre människor som är väldigt duktiga på det digitala, precis som att det finns yngre som inte är det. Så att man behöver kanske inte generalisera så, men absolut kan man väl se att det är färre av de äldre som använder i alla fall digital post, som är den tjänsten som jag jobbar med.
0: Mm. Vi kan höra här vad Monica Svensson på PRO i Bollnäs, vad hon säger om det här med att många äldre missar att betala de digitala räkningarna.
2: Myndigheter, offentligheten måste ha förståelse för att det här är väldigt svårt för väldigt många. Alltså jag tycker det är bra att det läggs på rejält när man blir skyldig, men inte för sådana här saker. För det här, det måste ju alla inse att det här är ju inte gamlingar som sitter och räknar ut att de ska slippa betala, utan det här är ju glömska eller felhanterat eller så.
0: Mm. Monica Svensson här på PRO i Bollnäs. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning. Vad tänker du om det hon säger här?
1: Ja, men till att börja med så är det naturligtvis olyckligt att folk missar och därför hamnar i problem med kronofogden. Det, som jag sa, så vi vill ju att digitaliseringen ska göra det enklare att leva livet som en medborgare i Sverige. Men det är inte alltid det är så. Och jag upplever att det finns en stor förståelse för att alla inte har lika lätt för det här. Just det gäller digitala brevlådor, så finns det en del smarta saker man kan göra för att underlätta.
0: Mm. Ja, vad finns det som ni kan göra för att underlätta för äldre människor?
1: Ja, men en väldigt smart funktion som de brevlådor man får myndighetspost har är att man kan lägga till ombud. Och det är någonting som jag vet att väldigt många av mina vänner som har äldre som tycker det här är väldigt svårt använder sig av och tycker att det här är helt fantastiskt. Och det, i kort så är det helt enkelt så att även den anhöriga får en notis om att nu har du fått den här viktiga posten i din digitala brevlåda. Och kan hjälpa till att berätta om det för sin anhörig.
0: Mm.
1: Så det är smart. Sen går det också om man specifikt inte vill få från regionen till exempel. Då kan man välja bort dem som avsändare. Eller i värsta fall så kan man ju välja att få all sin post som fysisk post också. Mm.
0: För hur funkar det här egentligen? Alltså måste man själv ha laddat hem appen och godkänt att man vill ha post via den vägen, eller kan man bara börja få det egentligen utan att man har sagt att man vill det, så att säga?
1: Nej, det kan man inte, utan det krävs att du dels har laddat ner en app eller gått in på deras webbsida hos någon av de brevlådor som är anslutna för att ta emot myndighetspost. Och man måste signera med sin e-legitimation för att starta upp den här. Men när man väl har gjort det, då kan jag få brev från alla myndigheter som skickar digital post kommer att kunna skicka till dig då, om du inte då väljer bort dem specifikt.
0: Mm. Så det kan vara att man har gjort detta någon gång för länge sedan och kanske glömt bort det sen, och sen så kommer det postar då som man riskerar att missa och se.
1: Det måste vara så att man har gjort det en gång i tiden. Mm. Det är ingenting som man börjar skicka bara ändå, utan när man har anslutit sig med e-legitimation, då kan du börja ta emot post, inte innan dess.
0: Mm. Och om man tar bort appen från sin telefon, slipper man det då? Kan man då vara säker på att det kommer i brevlådan istället? Eller är det risken då att det hamnar där?
1: Ja, men det här är ju en jättebra fråga. För att bara för att du tar bort appen betyder det inte att du slutar få digital post. Utan då måste man först gå in i appen och avanmäla att man ska få posten den vägen. Annars kommer den fortsätta komma dit i bakgrunden. Man får förvisso en e-post om att nu har det kommit någonting där, men även det kan ju vara lätt att missa.
0: Mm.
1: Så att man mäler dig först innan man tar bort appen.
0: Bra att veta ju. Vad är ditt tips annars för att man ska minska risken för att faktiskt hamna hos kronofogden om man har glömt eller missat digitala räkningar?
1: Ja, men till att börja med så får man väl säga det att om man väljer att få sin post i en digital brevlåda, då måste man också behandla den som en brevlåda. Det är inte som en app som man bara kan ta bort eller bara öppna ibland, utan här kan det komma viktig myndighetspost. Man behöver gå in och titta i den. Men den smarta lösningen som jag absolut vill promota, det är det här med att ge anhöriga behörighet att bli ombud. Då kan man få hjälp att titta på den. Men mer utzoomat så finns det bättre lämpade personer att svara på frågan rent generellt.
0: Mm. Men två tips där i alla fall, att behandla det som en riktig brevlåda och att eventuellt då ta in ett sånt här ombud. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning, du, tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
1: Ja, men tack själv.

0: First Aid Kit med My Silver Lining och du lyssnar på P4 Extra.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
3: Lovar.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
3: Att aldrig
6: tystna.
3: Att aldrig tystna.
5: I händelse av kris eller krig.
7: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Magsjukekaos på Rhodos igen. Ja, i augusti så orsakade magsjukeutbrottet på ön stora rubriker och nu verkar det som att smittan återigen är på uppgång. Magnus Lasson, du är en av de som blev sjuk under din semester för en vecka sedan.

0: Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Ja, det stämmer.
0: Ja, din semester blev inte helt som du tänkt dig, eller hur?
1: Nej, det kan man väl lugnt säga. Det var väl inte som vi hade planerat direkt.
0: Nej, vad var det som hände? Berätta.
1: Ja, så vi åkte ner på söndagen och allt var frid och fröjd. Och sen på onsdagen så började min sambo Tina känna sig dålig helt enkelt. Och sen drog helsiket igång kan man säga. Hon blev jättemagsjuk och hon låg väl på hotellrummet i princip resten av resan.
0: Mm. Och du också blev sjuk sen?
1: Ja, när det lugnade ner sig för henne på lördagen och vi planerar att flyga hem som vanligt på söndagen, då på natten där så drog det igång för mig. Så vi kunde ju inte, vi kunde absolut inte flyga hem. Så det blev inte så bra.
0: Nej. Nej, ni fick stanna längre och ja, hur mådde ni? Du egentligen sen?
1: Alltså det var ju så att det kommer rätt snabbt. Och kommer över en med, man blir ju verkligen akut dålig med häftiga kräkningar kan man säga. Ganska tätt och man får diarré och ont i magen och alltihopa. Så man blir rätt så snabbt dålig och jag blev väldigt dålig. Jag fick åka in på sjukhus till slut och få dropp för att jag orkar ingenting till slut. Mm. Så att man blir rätt snabbt men sen det håller inte i så länge. Så jag tror som min sambo kanske var dålig, alltså om man säger magsjuk i 2 dagar och jag kanske i ett och ett halvt dygn. Mm. Så att det var inte längre än så, men det var ju väldigt intensivt.
0: Ja, och att du till och med fick åka in på sjukhuset. Aftonbladet rapporterar att antalet fall nu tycks öka igen. Alltså märkte ni att många runt omkring er också var sjuka?
1: Nej, inte på hotell och så. Vi lade inte märke till någonting. Förrän jag tyckte väl när vi kom in på sjukhuset till akuten att det var väldigt mycket människor i väntrummet och de såg bleka ut. Mm. Och sen när jag kommer in i själva rummet, för det är ett stort rum där man har alla på samma ställe av någon konstig anledning. Och där inne var det ju många som kräkte och var ledsna och man förstod att det var någonting liknande som jag hade på de flesta.
0: Mm. Hur medvetna var ni om detta innan ni åkte? Alltså, var ni extra försiktiga?
1: Jag vill säga så här. Vi tittade lite på det här. För det började ryktas lite här och där och någon nämnde att det hade hänt något där nere. Och då när vi började läsa på så var det liksom ja, men en månad sen och nu verkar det ganska lugnt tyckte de och det var inte så många fall nu liksom och vad ska man säga? Ja men du vet, man är lite så sig själv. Ah, det händer inte mig. Och det är lugnt. Mm. Vi tvättar händerna med handsprit och så vidare. Så löser det sig. Mm.
0: Klassiker.
1: Men det gjorde det inte. Ja, klassiker.
0: Du, Magnus Larsson, tusen tack för att du var med och berättade om denna semester som inte blev som tänkt.
1: Precis.
0: Vi ska bjuda in Carl-Johan Frenkel också som är infektionsläkare, vårdhygienläkare och forskare vid Lunds universitet. Välkommen Carl-Johan.
2: Tack så mycket.
0: Du, i augusti så registrerades 851 fall av magsjukesymptom på Rådhus sjukhus och nu ökar då antalet fall igen. Vilken typ av smitta kan det vara som kan ligga bakom en sån här spridning?
2: Ja, när det är så här stora utbrott så tänker man ju på någonting som många utsätts för. Och, så att jag tänker väl främst på vatten i någon form. Att det skulle bli någon överföring eller förorening av dricksvattnet. Eller möjligtvis då, som på Rådhus här, att man badar mycket så hade man kanske kunnat tänka sig att det är mycket virus i själva badvattnet. Men det tror jag är... Ja, stora utbrott som har med badvatten att göra känner inte jag till egentligen. Men det finns ju även i havsvatten, så att det är en möjlighet.
0: Mm. Hur kommer det sig att det blir så stor spridning?
2: Ja, men då tänker jag att det måste vara någonting som många utsätts för. Då, så att får man exempelvis över... förorenat vatten i dricksvattnet så brukar det ju vara många som blir sjuka och om det är många som badar och det finns mycket, mycket i badvattnet så är det också många som utsätts så då är det många som blir sjuka och sen så finns det ju naturligtvis den vanliga smittan också då, person till person smitta så att om man har än som man bor på ett hotellrum som blir sjuk, så är det stor risk att man insjuknar på grund av att man är nära den personen.
0: Mm. Hjälper det med typ handsprit till exempel?
2: Handsprit hjälper nog lite grann, men det är ju ett svårt virus att ha ihjäl, så att därför är det ju rekommendationer med handtvätt då. Så att om man försöker sköta om någon person som har vinterkräksjuka, så då får man försöka tvätta händerna emellan man ska äta eller göra någonting annat.
0: Mm. Det är inte klart vad det är som ligger bakom det här utbrottet, men det misstänks vara novoviruset. Vad kan du berätta om det? Vad är det för typ av virus?
2: Norovirus, det är ju vår gamla vinterkräksjuka då, så att det är ju ett virus som brukar spridas hos oss på vintern, men i södra breddgrader så sprids det nog mer under regnsäsong och sånt, och att det har att göra med överföring från till dricksvatten i så fall då, att det liksom rinner över och läcker över i dricksvatten täkter eller brunnar eller så då.
0: Mm.
2: Det har vi varje år, mer eller mindre. Nu har det ju varit allmänt lite mindre de sista åren jämfört med. Vi hade ju väldigt mycket norovirus i början och mitten fram till 2012 ungefär. Sen därefter har det ju varit lite lugnare. Och sen var det nästan ingenting under covid, och så har det kommit tillbaka lite starkare igen här nu då.
0: Mm. Och det är tvätta händerna. Har du något mer tips du vill slänga med här för att undvika att bli smittad?
2: Ja, det är att tänka på vilket vatten man dricker då. Om man tror att köper man buteljerat vatten, så är det kanske lite säkrare om det är ett sånt tillfälle. Och är det så att det kanske finns i badvattnet här, så gäller det väl att hålla huvudet över vattenytan som sagt.
0: Mm. Ja, säger alltså Carl-Johan Frenkel som är forskare och läkare inom infektion och vårdhygien. Tusen tack för att du var med.
2: Tack.

0: Culture Club här i P4 Extra. Merit Hemmingsson är gäst hos oss alldeles strax, men nu när klockan är 1:30 är det dags för de lokala nyheterna.
1: Här kommer dina halländska nyheter och vi börjar med att ett nytt styre presenterats i Halmstad. Den nya konstellationen Tillsammans för Halmstad som ska styra kommunen 4 år framåt består av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Halmstadpartiet.
2: Det är ett kompromissvilligt gäng allesammans. Alla förstår att det här är ett givande och tagande och sen så går man vidare med saker och ting. Och det gillar jag.
1: Det säger största partiet Socialdemokraternas Stefan Pålsson som får förnyat förtroende som kommunstyrelsens ordförande. De 6 partierna har utgått ifrån det som förenar, berättar Miljöpartiets Hanne Göransson, som är nya i styret.
3: Det har varit intensivt, men vi har också redan från början insett att vi har väldigt mycket mer gemensamt än som skiljer oss åt. Så att vi har utgått från det och då tog vi de frågorna som skiljer oss åt tidigt i samtalen och hittat väldigt bred samsyn kring väldigt mycket.
1: Och när styret presenterades stod det klart att Moderaterna som satt med i styret förra mandatperioden saknas. Och nu till ett hösttecken.
4: Vid 7-tiden under måndagen gick startskottet för årets hummerpremiär. Och det gäller att ligga redo i startblocken.
5: Prick klockan 7, då släpper man ju buren i vattnet. Och sen har man ganska bråttom att försöka få i ett par burar till kring den där platsen. Anledningen till att man är där prick 7, förutom att det är premiärskottet och det är spännande, det är ju att man vill ha sin favoritplats.
4: Det säger hummerfiskaren Magnus Blomqvist. Han har lagt i tinor utanför Gottskär vid Honsala halvön i 50 år. Magnus berättar hur det går till att sänka tinorna.
5: När man åker ett par meter från den här stenen och slänger i buren och sen så drar man så att sen när buren når botten så håller man fast i kulan så drar man i bratt som det heter. Man drar alltså buren mot den här stenen så att den fastnar och kilar fast sig, för det är där hummen bor. Den bor ju gärna under stenarna.
4: Och dagen till ära så har fiskaren Torbjörn Hake sovit i båten i natt.
6: Det är som jägarnas älgjakt lite grann. Det är lite heligt om man säger så.
4: Och förra året gick det första kilot hummer för 51 000 kronor. Och Magnus Blomqvist hoppas att årets fångst går för minst lika mycket.
5: Ja, någonstans mellan 50 och 100 000 brukar vi hamna. Det är där det ligger och det är ju bra pengar för välgörenhet, för det går till sjöräddningen.
1: Reporter Mohamed Feratovic. Idag soligt väder, temperatur 15 till 17 grader.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna måndag tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag. Hon slog igenom på 70-talet när hon gjorde folkmusiken poppig med hjälp av ett flera 100 kilo tungt instrument. Idag är hon en av våra mest kända folkmusiker och aktuell med ett nytt album nu som 86-åring. Organisten Merit Hemmingsson, välkommen till P4 Extra.
7: Tack.
0: Du hade du trott dig att du skulle släppa en ny platta som 86-åring?
7: Ja.
0: Det hade du?
7: Ja.
0: Jaha.
7: Jag kommer alltid hålla på.
0: Så att det finns liksom ingen gräns?
7: Nej, absolut Nej. Inte.
0: Men jag menar, för länge sedan när du blickade framåt, tänkte du då också att jag kommer nog hålla på så länge det går?
7: Tills jag får dåndimpen, ja.
0: Ja, okej. Okay. Det var ju fredag som du släppte den här skivan, Pecos Per och jag.
7: Ja,
0: Hur känns det att den är ute nu?
7: Jo, men det är ju underbart. Underbart. Det är ju lika underbart varje gång man släpper en skiva.
0: Varför är det så underbart?
7: Ja, men vad tror du? Ja, men vilken fråga. Ja, men det är ju det. Att få höra musiken på riktigt, på en fysiskt exemplar liksom. Eller jag får höra den överhuvudtaget. Det var ju i januari vi spelade in det där.
0: Ja.
7: För ett tag sedan.
0: Och att andra får höra också, eller?
7: Vad sa du nu?
0: Och att andra får höra, tänker jag.
7: Ja.
0: Ja. Du, vi ska prata mer om den här plattan Pecos Per och jag. Folkmusikern Merit Hemmingsson är alltså dagens P4 Extra gäst idag.

0: Please. Och med mig har jag organisten och folkmusikern Merit Hemmingsson som precis släppte nya plattan Pekkos Per och jag. Merit, kan du inte berätta, vem är den här Pekkos Per?
1: Jo, Pekkos Per, han är en legendarisk spelman som levde på 1800-talet. Han föddes väl 1808 och dog 77, tror jag, 1877. Och det konstiga med han, det är ju att han var så legendarisk, men det finns inga inspelningar, inga foton, ingenting. Utan man bara beskriver hur fantastisk han var. Och jag vet ju vilka låtar han har efter sig. Och de går liksom både i dur och moll samtidigt, vilket som jag tycker är fantastiskt och spännande, som man kan göra någonting av. Som jag kan känna att jag kan göra någonting av, fast på ett helt annat sätt.
0: Ja, och jag vet ju att den här molltonarten används flitigt i folkmusiken och av dig. Vad är det med den som är så speciellt?
1: Ja, men det är det här nordiska vemodet som tar mig så djupt. Jag älskar det. Jag älskar det. Och det finns ju även låtar som går i dur, som kan vara mollbetonade. Till exempel i bossanover och sådär. Brasiliansk musik och olika sådär. Men jag gillar det här nordiska, just det här vemodiga, melankoliska.
0: Mm.
1: Typ lite ödesmättade,
0: ja,
1: liksom.
0: Precis. Jag tänker vi ska ta oss tillbaka, för du slog ju igenom stort på 70-talet med skivan Huva. Och det här albumet tog folkmusiken till topplistorna i flera veckor. Vad betyder Huva?
1: Ja, det går inte att översätta. Det är ett kraftuttryck i jämska och det säger så mycket, i alla fall för mig. För det mesta så tycker folk att det är negativt, men jag säger huva vad du är fin eller någonting. Jag kan säga det positivt då, jag använder det väldigt mycket. Men det finns ingen motsvarighet till svenskan, tycker jag.
0: Men är det som en svordom lite, eller?
1: Nej,
0: nej,
1: det vill jag inte säga.
0: Nej. Men ett kraftuttryck?
1: Ja.
0: Ja. Och det verkar ju inte som att alla tyckte om det. Jag vet att ni fick motstånd från kyrkorna.
1: Jo, men så var det ju. Det var bland annat en domkyrkoorganist i Sverige någonstans som sa att vi fick inte komma in i kyrkan. Och vi frågade varför. För kyrkan är ett rum vikt för andakt. Det är ingen konsertlokal. Och då sa jag att ja, men det kommer ju mycket folk när vi spelar. Är inte det kul? Är inte det bra? Nej, men det är inte kvantiteten på folk som räknas, utan det är kvaliteten, säger han.
0: Uh-huh.
1: Förstår du?
0: Ja. Men vad tänkte du om det då?
1: Nej, men hemskt, hemskt. Uh-huh. Nej, men det var ju liksom synd nästan. Och jag menar, Pekkos Per, som bodde då i Bingsjö i Dalarna, den här byn i Rättviks kommun, där Bingsjöstämman går av stapeln varje år. Han... Dagen efter att han hade, för han promenerade ända från Bingsjö till Stockholm, 36 mil. Han promenerade till fots för att köpa en fiol som en fantastisk fiolbyggare som heter Guarneri hade gjort. Och han kom från Italien då. Och han gick och så köpte han den fiolen och så gick han tillbaka och var ju så himla glad. Och sen så spelade han på den fiolen och folk var ju jättelyckliga såklart, och han då. Och sen dagen efter han hade dött, då eldar hans syster som var strängt religiös, eldar hon upp den här fiolen.
0: Gud,
1: det var hemskt.
0: Fruktansvärt ju.
1: Så därför så har jag en låt, heter Fiol i lågor. Och den är så sorglig, så uva.
0: Men var det så, tror du, att kyrkan liksom var rädd att musiken skulle bli större än själva tron?
1: Kanske så. Ja, men det var ju mycket synd, tyckte de, om att spela fiol och så spela överhuvudtaget och sjunga hos vissa religiösa kretsar. Förr så var det ju.
0: Ja. Du, vi ska prata mer med Merit Hemmingsson som alltså är P4 Extra-gäst idag. Och så ska vi lyssna på, tänkte jag, en av dina kanske mest kända låtar som heter Jämtländsk brudmarsch.
1: Ja.
0: Och prata mer om den också strax.

0: Det här är P4 Extra och med mig har jag folkmusikern Merit Hemmingsson. Och här hörde vi ju en av dina mest kända låtar som heter Jämtländsk brudmarsch.
1: Ja, men det där var ju den första varianten. Sen gjorde jag ju den här på Bergtagen-skivan. Och det var ju den som hamnade på 10 topp. Den är mycket bättre och roligare och populärare.
0: Okej, då kanske vi skulle valt den istället då.
1: Ja, det skulle jag ha gjort.
0: Men du, vet du förresten, jag vill berätta för dig att när vi hade centerledaren Elisabeth Tand-Ringqvist här före valet så fick hon välja vilken låt av alla i hela världen att spela. Och då valde hon just den här.
1: Oj!
0: Ja, vad tänker du om det?
1: Jo, det var bra.
0: Ja.
1: Vad ska man säga?
0: Men förstår du varför?
1: Ja, men hon är ju från Jämtland.
0: Ja. Ja.
1: Men hon skulle ha valt den andra versionen då.
0: Ja. Ja, vi skulle ha valt den andra versionen. Jag ber om ursäkt för det. Jag vill också säga dig att här hörde vi ju den också, Hammondorgeln, som du ju spelar. Som alltså väger då flera hundra kilo. Hur funkar det? Måste man vara stark för att spela på den?
1: Nej.
0: Nej?
1: Man kan vara så svag som jag är. Svag kvinna. Nej, men det går så bra så. Och det finns ju folk som bär, va? När den ska flyttas.
0: Ja, hur funkar det där? Hur får man med sig den runt?
1: Ja, man har starka karar.
0: Och typ en lastbil då, eller?
1: Ja, alltså den väger inte flera hundra. Den väger väl 200 kanske. Och sen är det baspedaler då. Och pall och läslig kabinett och sånt där till, såklart. Så det blir väl några hundra tillsammans.
0: Ja, men okej, man behöver inte lastbil, men en stor bil de andra ord, och starka karar.
1: Ja.
0: Men du började ju inte med orgen och inte med folkmusiken heller, utan faktiskt som jazzmusiker.
1: Ja.
0: Du har spelat med Miles Davis band och hängt på kända jazzklubben Birdland i New York. Alltså, ta oss med, hur var det där livet?
1: Ja, det var vågat. Alltså att jag stack dit själv och jag var bara typ 20 år och åkte till New York för att ta hit ett band med svarta tjejer. Det var ju väldigt vågat gjort. Jag fattade inte själv hur jag tordes, men det gjorde jag. Jag tänkte ju aldrig på något annat. Men det var ju en fantastisk värld att komma, spännande värld att komma till såklart. Jag var ju bara jazzfreak då. Det var bara jazz i mitt liv.
0: Mm.
1: Så var det.
0: Men var du kände ingen rädsla då när du begav dig iväg helt själv?
1: Nej, inte alls.
0: Mm. Och ikonen själv, Miles Davis, köpte en drink till dig en gång. Berätta.
1: Nej, men vi satt ju där, jag och Meta, min väninna, vi satt på Willys Vanguard. Vi hade precis satt oss. Och så efter en stund så kommer det in en drink. Och vi hade ju inte beställt någon drink. Men den här är från Miles, säger servitrisen. Va? Ja, då hade han beställt den för... Meta kände ju J.J. Johnson, trombonisten där. Så inte vet jag om det var genom han att han hade berättat för mig. Så jag vet inte. Men det, så var det i alla fall. Och sen så helt plötsligt så presenterade J.J. Johnson mig i micken. Att nu ska vi presentera en tjej från Sverige som spelar piano. Och så fick jag hoppa upp där och spela med fantastiska musiker som Paul Chambers på bas och Jimmy Cobb på trummor och Hank Mobley på sax. Ja, du vet. Och det var som att sväva på moln och spela med dem. Gud, vad kul det var. Det var så lätt. Så var det.
0: Och sen dess har du ju till exempel då bott på massor med ställen. Jag vet att bland annat så har du bott på Berghyddan utanför Leksand i Dalarna, som ju är ett jättestort hus med 16 rum, där du berättade att ni kunde spela hela nätterna för det var ingen som hörde, det var ingen som stördes.
1: Jaha.
0: Saknar du det där?
1: Nej, var sak har sin tid. Så är det ju. Men just då var det viktigt för mig att ta två sabbatsår, 74, och flytta från Stockholm och vara med familjen. För jag hade små barn som var 3 och 4 år. Och bara vara liksom.
0: Ja. Det låter ju väldigt härligt.
1: Jo, visst var det.
0: Och idag bor du ju sedan många år på Gotland, dit du flyttade, utan någon egentlig koppling, om jag förstår det hela rätt.
1: Nej, men folk brukar fråga, hur hamnade du på Gotland då? Och då brukar jag säga, jo, men jag tog båten. För så var det ju, för att när jag var på båten, då var det en fantastisk dag med solen lyste och det var alldeles klart på havet. Och jag gick upp på däck och så började jag stå där och började filosofera över mitt liv. Och så kom det bara. Jag flyttade till Gotland på vägen dit. Och så blev det så. Så jag hade bestämt mig när jag var på väg dit. Och jag har ju aldrig haft någon koppling mer än att min son hade flyttat dit då. Och att jag hade spelat där någon gång. Men inte någon mer. Men jag ville ju bort från Stockholm och storstan. Va? Och nu är jag verkligen borta från den från storstan.
0: Men är det så att du får sådana här infall att du bestämmer dig på båten att du ska flytta till Gotland till exempel?
1: Jo, men det här med Pekospär också. Det var också ett infall som kom väldigt fort. Att jag skulle hitta något tema för platta liksom. Och det var Ola Winkler-Trummelsen som jag pratade med. Och han sa, kanske du ska hitta... Ta till en spelman till exempel som tema. Och då bara kom det. Pekospär kom bara huvudet på mig direkt. Och Pekospär och jag kom direkt. En minut tog det.
0: Och det var snabbt.
1: Och då från den dagen så jobbade jag stenhårt med det.
0: Ja.
1: Det var så kul.
0: Jag är ju en mycket, mycket mer velig person som kan vara väldigt rädd att saker ska bli fel hela tiden. Att jag tänker att jag kan inte liksom fatta för snabba beslut för då kommer jag ångra mig. Blir det någonsin fel för dig?
1: Ja, men jag har väl gjort mycket tokerier jag och. Men inte nu för tiden. Nu flyter det på bra. Nu tar jag rätt beslut.
0: Ja. Och det var rätt att flytta till Gotland och det var rätt att göra skiva om Pekospär.
1: Om det var. Oj, oj.
0: Vad fint att höra. Merit Hemmingsson som alltså är aktuell med den här nya plattan och turné också nu i höst. Då hänger alla de här starka kararna med och lyfter instrumentet.
1: Ja, det får de göra. Ja. Eller starka kvinnor går bra. Ja. Det, ja.
0: Mycket bra. Du, tusen tack för att du var med.
1: Tack själv. Hej.

0: Med ja må du leva, du lyssnar på P4 Extra. Och jag kan berätta att imorgon så är prognosen som så att elen kommer att vara jättedyr. Prognosen är att elpriserna ska nosa på rekordnivåer för i år, imorgon då. Kasten är ju extremt stora. I helgen så var elen nästan gratis när det blåste jättemycket. Och imorgon då så stiger snittpriset över dygnet till 2,35 kronor per kilowattimme i sydligaste Sverige, och det har bara varit högre en gång tidigare i år. Också i elområde 3, Norra Götaland och Svealand, så blir det nästan nytt årsrekord, och i Norrland också ovanligt dyrt. Så tipset från mig är väl att kör tvättmaskinen idag, diska diskmaskinen idag, dammsuga idag, ja, vad du nu kan göra, för imorgon så blir det alltså dyrt med el.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: strax om att hål i kondomer kan ha orsakat en babyboom. Men nu först ska vi få ekonyheter med Carina Segura Morberg. Klockan den är 2.
1: Civilminister och kristdemokraten Erik Slottner förlorar sin plats i riksdagen, rapporterar Alltinget. Tidigare har det även stått klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. Samtidigt blir de alla ersättare i riksdagen. Helgens delstatsval i tyska Berlin och Mecklenburg-Vorpommern innebär ett rejält bakslag för kristdemokratiska partiet CDU. I Mecklenburg-Vorpommern åkte förbundskansler Friedrich Merz parti CDU helt ur delstatsparlamentet, och i Berlin backade partiet kraftigt. Och det här leder till spekulationer om förbundskansler Merz kommer att överleva politiskt. Det rapporterar vår korrespondent från Berlin.
2: Det är fortfarande inte helt klart. Han sa ju igår som sagt att han vill sitta kvar, men diskussionen har inte tystnat. Trots att Merz förra veckan fick med sig alla kristdemokratiska regeringschefer i alla delstaterna där de sitter. De skrev under ett gemensamt uttalande om att de står bakom Merz. Igår kväll sent så träffades de i Berlin utan Merz, och då har det förstås spekulerats om vad sa de då. Men hittills har han hållit sig kvar, kanske främst för att det inte tycks finnas något alternativ till honom. Ingen har i alla fall trätt fram och sagt att hen vill ta över.
3: Samtidigt som det gick tämligen dåligt då för CDU, så gick det ganska bra för högernationalistiska alternativ för Tyskland, AfD. Vad betyder det i ett större perspektiv?
2: Det betyder ju att AfD fortsätter att befästa sin position som ett stort parti på flera ställen i Tyskland. I Mecklenburg-Vorpommern fick ju AfD 38%, men det räcker inte för en egen majoritet. Så att det blir ändå Socialdemokraterna som kommer regera där förmodligen. Så att någon konkret betydelse för regerandet ger inte de här framgångarna.
1: Vår korrespondent i Berlin, Katarina von Arndt, intervjuades av Per Edberg. I USA stämmer mediebolagen CNN, Politico och MS Now president Donald Trump efter att han i förra veckan portat dem från att komma in i Vita huset. Där rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Trump anklagar mediebolagen för att konstant rapportera om falska nyheter. I Finland har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. 3 dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 namnunderskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin jätteinvestering i Finland på bland annat datahallar. Det var Ekot med Carina Segura Morberg i studion.
0: Tack för det. Nu fortsätter vi P4 Extra måndag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Trasiga kondomer kan ha legat bakom 40-talets babyboom. 8 av 10 kondomer hade hål i sig. Det här visar en ny studie. Tänk om jag skriker något olämpligt på jobbmötet eller kastar min bebis från balkongen. Jag har förbjudna tankar ska vi prata om. Och så får jag besök av Olivia från Gift vid första ögonkastet. Hon som parades ihop med Urban, som direkt skapade rubriker. Dessutom måste man städa när någon har varit sjuk där hemma. Ja, det här ska vi reda ut också. Häng på, vet jag.

0: Taylor Swift med Opalite här i P4 Extra. Kan kassa kondomer med hål ligga bakom 40-talets babyboom? Ja, det är inte omöjligt. 8 av 10 kodisar som kontrollerades under 40-talet hade hål i sig redan innan de faktiskt såldes. Anna Ines Bergman, forskare om preventivmedelshistoria. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad var det för fel på kondomerna på 40-talet? Varför var de sönder?
1: Jo, under krigsåren så rådde det en omfattande brist på rågummi. Och det tvingade många gummiindustrier till att återanvända gammalt gummi. Eller använda så kallat syntetiskt gummi. Och de enda som i Sverige tillverkade kondomer under krigsåren, de efterlyste i pressen gummistövlar och annat gummiskrot för att smälta ner det och sen göra om det till kondomer. Och det innebar ju då att kvaliteten blev väldigt dålig på varorna.
0: Så det var liksom det blev hål helt enkelt?
1: Ja, precis. Det var bristande kvalitet, så de sprack.
0: Du skriver ju om detta i din avhandling som handlar om preventivmedel i Sverige. Hur fick du reda på att kondomerna på 40-talet var så dåliga?
1: Jo, jag har undersökt marknaden då, hur det här köpts och sålts och tillverkats. Och då hittade jag en utredning från 1944 av Statens pris- och kontrollnämnd i ett arkiv. Och där de då hade gjort kvalitetskontroller på kondomerna för att se huruvida de faktiskt uträttade uppgiften av att agera som skydd eller inte.
0: Mm. Men kom det någon varning? Alltså larmade man på något sätt om detta?
1: Nej, det gjorde man ju inte.
0: Ganska dåligt kan tyckas, eller?
1: Jo, i dagens mått mätt så kanske man hade önskat att få en varning.
0: Vet du om det ledde till att sjukdomar spreds mer?
1: Ja, här bör man nog vara lite försiktig med att dra hårda slutsatser om huruvida kondomernas kvalitet faktiskt påverkade smittspridning eller barnafödandet. Det är en viktig kontext och det kan möjligen ha varit en bidragande faktor. Men den ökningen som sker både vad gäller födelseantal och smittspridning under krigsåren kan nog bättre förklaras av att det förändrade sexuella beteenden egentligen.
0: Mm-hmm. På vilket sätt ändrades de?
1: Ja, men det finns flera forskare som har betonat det att i krigstid eller kristid så tenderar folk att ha mer sex eller sex med nya personer. Så att det sexuella beteendet förändras i kris.
0: Intressant. Jag vet också att under den här tiden så förändrades statens relation till kondomer. Tidigare hade det varit olagligt att informera om dem, men nu så uppmanade staten till användning. Varför var det så viktigt plötsligt?
1: Jo, egentligen från första världskriget så fanns det en erfarenhet av att andelen som har smittats med könssjukdomar det ökade i krigstid. Och utifall kriget skulle komma till Sverige då under andra världskriget så behövde man soldater som var friska för att också vara stridsdugliga. Så därför började myndigheter då upplysa om kondomen, framförallt till militären och till män då, för att minska antalet sjuka i försvaret.
0: Mm. Du sa ju att det var ingen som larmade om att man hade upptäckt att det var så pass dålig kvalitet på kondomerna. Men vet du om det kom in några klagomål om kvaliteten?
1: Jo, det fanns ett missnöje med kondomerna under krigsåren. Det var ju på grund av att man använde den här sämre typen av gummi då i tillverkningen så blev de både mörka i färgen och det finns rapporter om att de var väldigt illaluktande och att även då försäljare sprutade varorna med parfym för att dölja den här lukten. Och för att hushålla med gummit så gjorde man också produkterna mindre i storlek. Så krigskondomerna, de kallades för korta kondomer, de var små. Så de har beskrivits som obekväma, oestetiska och illaluktande egentligen.
0: Fy, låter fruktansvärt ju.
1: Ja.
0: Men du, när blev kvaliteten bättre sen då på kondomerna?
1: Jo, det kom egentligen ganska snabbt efter kriget. Så fick man tillgång igen till gummi. Men 1958 så tillsätter man i Sverige en utredning om huruvida staten då ska införa en allmän kvalitetskontroll och med det standardisera kondomen. Och de som drev på för detta, det var preventivmedelsförsäljare i Sverige som ville att statusen för produkterna skulle höjas genom att jämställa dem med läkemedel helt enkelt. Så 1959 så inför man i Sverige en standardisering, vilket internationellt sett var mycket tidigt. Och det här säkrar ju då att alla kondomer som säljs i Sverige från 59 och framåt har en viss kvalitetsstandard.
0: Mm. Man vill ju vara säker på att det funkar när man väl ska använda dem. Nu för tiden behöver man inte oroa sig för kvaliteten, eller?
1: Nej, det finns rigida tester idag.
0: Mm. Skönt att höra, och mer om detta kan du ju höra också i Vetenskapsradion som har gjort ett helt avsnitt om preventivmedlets historia som finns då i appen Sveriges Radio. Anna Ines Bergman som alltså forskat om just preventivmedelshistoria. Kul att prata med dig, tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.

Fool's Garden med Lemon Tree. De flesta av oss kan nog relatera till att man ibland får förbjudna tankar, och ofta är det ju bara en tanke som snabbt flyger förbi, men för vissa så kan de här tankarna etsa sig fast.

0: människor då. Berätta för oss, vad kan det vara för slags tankar?
1: Ja, men det kan vara knasiga tankar att tänk om jag skulle knuffa ner någon för tunnelbaneperrongen eller tågperrongen, eller tänk om jag skulle köra över någon med bilen, eller tänk om jag skulle kasta mig ut från balkongen till exempel. Helt enkelt så här tankar med tabuteman som går helt emot mot vad man egentligen vill, helt enkelt.
0: Mm. Jag kan ju bli rädd för att jag ska liksom råka göra verklighet av någon sån här förbjuden tanke. Är det en risk som man behöver oroa sig för, om du förstår frågan?
1: Ja, men så här, jag förstår frågan. Och det finns ju människor som faktiskt agerar ut på sina tankar. Men då brukar tankarna se lite annorlunda ut. Det kan vara till exempel att man hör röster eller de facto tror att ens tankar alltså på riktigt är sanna, att man måste göra det på ett visst sätt. Men de här tankarna som vi pratar om nu, det är ju tankar som man absolut inte vill ha, som går helt emot det man står för och önskar. Så att de allra flesta tankar är ju bara brus. Alltså de ingår i att ha en mänsklig hjärna, helt enkelt.
0: Mm. Det var någon som sa till mig att om man tänker så här, åh nej, tänk om jag skulle göra det här jättehemska, så kan man nästan se det som en garant för att man inte kommer att göra det. Är det så?
1: Ja, men man kan väl säga så här att människor som kämpar väldigt mycket med de här tankarna och försöker liksom trycka undan dem och absolut inte ha dem, de är ju så långt borta från att göra det som man överhuvudtaget kan tänka sig. Så att de här människorna är ju rädda till och med för tankarna på att göra det. Så kan man nog säga att det bara för att du har tanken, det säger liksom ingenting om att du på något vis farlig eller sånt där.
0: Nej. För mig i alla fall så flyger ju de här tankarna väldigt snabbt iväg sen, men för vissa så fastnar de ju. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det är någonting jag har försökt undersöka liksom i detalj verkligen. Och ett återkommande fenomen här, det kan man säga är hur man förhåller sig till sina tankar. Därav min boktitel, Brus eller budskap. Om man beter sig som om man tolkar sina tankar som att det här är egentligen ett budskap, det här säger någonting om mig som person, sådana saker, då kommer man tro att ens tankar är farliga. Och ju farligare man tror att de är, desto mer kommer man försöka hålla dem borta och desto oftare kommer de. Men om man istället bara betraktar sina tankar som brus och ingenting viktigt, då kommer man liksom bara nonchalera dem och låta dem vara, helt enkelt. Och då kommer inte tankarna komma tillbaka i lika stor omfattning och styrka. Så det handlar mycket om hur vi förhåller oss till våra tankar och vad vi gör av tankarna då.
0: Mm. Kan man ställa om det där själv så att man börjar tänka att det är brus istället?
1: Ja, men det kan man faktiskt göra, för att och det är ju det man gör i till exempel i psykologisk behandling, men det här har man ju känt till i liksom århundraden, att det man behöver göra, problemet är ofta att man fastnar i en diskussion med sina tankar och man håller på att värdera sina tankar kors och tvärs. Så det enda man behöver göra då, det är att träna sig att sakta men säkert gradvis inte gå in i debatt med de här tankarna, utan låta dem bara få vara, ja, men som ett bakgrundsbrus, helt enkelt.
0: Mm. Men kan det finnas något budskap eller någon sanning bakom tankarna, eller är det bara brus så att säga?
1: Ja, men jag tänker så här, att det beror lite på att ibland kan det vara så att ens tankar, om man får mycket jobbiga tankar om någonting, så kan det vara någonting viktigt liksom, som säger en, så att säga. Men låt oss säga att om jag har mycket negativa tankar i min vardag, det kan ju vara någonting som är fel i mitt liv. Jag kanske har fel jobb eller fel relation eller fel slags vänner, sådana saker.
0: Mm.
1: Men när det kommer till de här tankarna, så är det med allra största sannolikhet bara hjärnbrus som du lägger alldeles för mycket uppmärksamhet vid.
0: Jag har förstått också att det är vissa grupper som är mer benägna att få sådana här tankar, till exempel småbarnsföräldrar. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det är ju en grupp personer som jag har fokuserat ganska mycket på. Och man brukar tänka ungefär så här, att att bli småbarnsförälder innebär någonting helt fantastiskt. Man får ett nytt litet liv som är större än någonting annat man har haft tidigare. Och mer värdefullt än någonting annat man har haft tidigare också. Och med det värdefulla så kommer också lite av en melankolisk mörk sida. Och det är att man blir rädd för att tänka om det faktiskt skulle hända något, ens lilla bebis. Så man tänker ju sig att just det här med att vi värderar

0: våra bebisar och barn så högt innebär också att vi blir extra rädda för alla slags tankar som skulle kunna upplevas som ett inkommande hot mot bebis, helt enkelt. Mm,
1: det är att man liksom tänker på det värsta som skulle kunna hända.
0: Exakt så. Ja. Och det är ju ganska intressant, så att hälften av alla småbarnsföräldrar har någon gång fått tankar om att de skulle göra något hemskt mot sin lilla bebis. Slänga ut bebis från balkongen till exempel. 20% av alla småbarnsföräldrar har det här dagligen och kämpar en del. Det är kanske inte så att de utvecklar fullt tvångssyndrom eller någonting, men de kämpar ganska mycket och tycker att de här tankarna ställer till det för dem i vardagen.
1: Ja. Jag skulle just fråga dig om det. Alltså, hur påverkas vi av sådana här tankar?
0: Ja, men, och det där är en gradskala. Så vissa människor, de allra flesta människor påverkas inte överhuvudtaget. De bara rycker på axlarna och går vidare med sitt liv. En grupp personer, de skäms mycket över sina tankar och håller på och tänker mycket på sina tankar. Men det är fortfarande så att de funkar. Till exempel, om vi tar småbarnsföräldrar till exempel. De går fortfarande på föräldragruppen. De går fortfarande på öppna förskolan, sådana saker. Men de kämpar och skäms väldigt mycket över sina tankar. Och sen har vi en annan grupp, och det är de som liksom verkligen det ställer till det. Det är helt enkelt de personerna som utvecklar det man kallar för tvångssyndrom och kanske börjar undvika att vara med sitt barn, undvika knivar, sådana saker. Mm. Men även de personer som kanske inte undviker sina barn eller liksom skulle uppfylla alla diagnoskriterier för en psykiatrisk diagnos. Det finns faktiskt fortfarande ganska många människor som kämpar ganska mycket med de här tankarna. Och det var väl liksom lite en motivation jag hade med den här boken var att den skulle kunna normalisera det här allmänmänskliga i att ha såna här typer av förbjudna tankar.
1: Mm. Och sist då, när tycker du att man ska söka hjälp?
0: Ja, men jag tänker så här, att om man märker att de här tankarna verkligen ställer till det för en i ens vardag och att man missar viktiga saker i ens liv, då kan det finnas en poäng att prata med sin vårdcentral till exempel. Om det är tankar som liksom är av att man bara kan nonchalera dem, då kan man testa att bara fortsätta träna på att nonchalera dem. Men om man märker att de börjar bita tag igen, man börjar undvika saker, man känner sig som en dålig person, då kan det vara en bra idé att prata med sin vårdcentral om det här.
1: Mm. Säger alltså Erik Andersson, psykolog och aktuell med boken Förbjudna tankar. Tusen tack för att du var med.
0: Tack för att jag fick vara med.

Khalid och Gryffin här i P4 Extra måndag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson och här kommer musik från Miriam Bryant.

0: med Miriam Bryant i P4 Extra. Jag avskyr att städa, men om man legat hemma sjuk så kanske man borde göra det ändå. Vi får lite tips och tricks här strax. Men nu är det dags för lokala nyheter.
1: Ja, det är dags för lokala nyheter. Klockan står 2:30 här i P4 Halland med mig, Lina Milberg. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Hjärta för Halmstad blir den nya oppositionen i Halmstad, och de berättade precis på en presskonferens att de nu kommit överens om ett avtal för valteknisk samverkan. Moderaternas kommunråd Simon Lindgren konstaterade på presskonferensen att det är första gången på 2 decennier som partiet inte är med och styr i Halmstad.
2: Givetvis är vi moderater oerhört besvikna över det. Särskilt när vi gjort ett bra val där vi ökat procentuellt. Nu utgår vi från det läge vi befinner oss i, och jag är därför glad att tillsammans med Sverigedemokraterna och Hjärta för Halmstad att vi kommit överens om ett avtal för valteknisk samverkan med fördelning av oppositionens uppdrag. Det innebär att Halmstad kommer få en tydlig opposition till höger. Avtalet säger ingenting om politiken varje parti ska driva. Vi är 3 oberoende partier som kommer driva våra egna frågor.
1: Så där lät det på presskonferensen med Moderaterna bland annat, Moderaternas Simon Lindgren bland annat, nu under eftermiddagen. Vi går vidare. I helgen var det äntligen dags för finalen i surftävlingen Swedish Longboard Tour i Halmstad, och bland de många tävlande så fanns halländska Linn Binbo som vann en av tävlingarna igår.
3: Jag hade en toppendag. Jag vann ju tävlingen igår, men det här var ju en tour också, så att jag har ju tyvärr inte varit med på alla deltävlingar på touren.
4: Alltså, vad pågår i ditt huvud när du står där på brädan, när du står på stranden och laddar upp?
3: Det viktigaste är ju alltid att ha roligt. Det är ju därför man tävlar, och det är ju därför jag fortfarande tävlar. Jag har ju ändå hållit på med det här ganska många år nu och tycker fortfarande det är lika roligt. Och det är ju just det att man pushar sig själv lite extra när det är tävling, så man surfar lite bättre.
5: Valet är över, men på P4 Halland så kan du fortsatt höra vad resultaten kommer leda till.
6: Vi tappar, men vi har fortfarande 14%, är ju stort i förhållande till vad vi är på riktigt.
7: Ja, men nu börjar ju låta som partiledaren att det är ju härligt om vi kan få ett styr i mitten.
5: Livet går ju också vidare, och det gör även upptågen tillsammans med oss.
8: Fredrik, du är utsedd till årets lärare i Varberg.
9: En vanlig incident. En person hade fastnat i en barngunga.
5: Välkommen till P4 Halland.
0: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Kul att du vill vara med. Karin Bengtsson heter jag. Och vi får väl se om hon lyckas övertala mig, städexperten Marlene Eriksson, om att man borde städa när någon i familjen legat sjuk där hemma. Gäller det alla sjukdomar eller bara vissa? Ja, hon ska få ge oss lite tips och tricks när hon är med oss här alldeles strax i P4X.

0: Niall Horan med Dinner Party. När man har legat hemma sjuk så är kanske det sista man vill tänka på att städa sitt hem. Men är det då man verkligen borde göra det? Ja, städexperten Marlene Eriksson, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vad säger du, är det viktigt att städa sitt hem efter att man har varit sjuk?
1: Jo, men det är faktiskt det, så att man inte sprider bakterierna. Så det är faktiskt jätteviktigt. Och sen beror det på om man har haft magsjuka eller om man är förkyld eller vad det är för någonting. Så att det har ju lite med det att göra också, hur man ska städa. Men det som är, jag är själv lite förkyld nu faktiskt. Ja. Men det som är väldigt viktigt, det är ju det att man tvättar handdukarna. Att det är jätteviktigt.
0: Okej, bra konkret tips direkt här i början. Tvätta handdukarna.
1: Ja, därför att många gör ju så att är det många familjemedlemmar, så är ju handdukarna fuktig. De blir ju liksom, de torkar ju aldrig riktigt ordentligt om man är flera familjemedlemmar, om det är någon som är förkyld eller magsjuk eller så. Då är det väldigt viktigt att man tvättar handdukarna, och det viktigaste är ju också att man har bara en har sin egen handduk. Men sannolikheten är ju väldigt stor att man kanske tar bara en handduk, och då är det viktigt att man tvättar den liksom efter när man har varit sjuk. Och likadant om man har haft magsjuk, att man tvättar lakan och handdukar, liksom under lakan och över lakan och kuddvaret.
0: Ja.
1: Det är viktigt.
0: När jag tänker städning, så tänker jag mest liksom dammsuga och möjligen damma av lite och sådär. Men du är ju inne på ett annat område nu. Skulle du säga att det är det som är prio ett, att tvätta textilier?
1: Ja, och så just det att man torkar av handtagen och sådär också, att man torkar av sådana saker. Och har man magsjuka, då är det ju väldigt viktigt att du tvättar hela badrummet.
0: Jag kan ju tänka att om man lever tillsammans och bor tillsammans, så liksom, ja, då är det redan kört ändå. Vad spelar det för roll om vi städar och tvättar handdukar om vi ändå vistas i samma rum, eller?
1: Jo, men saken är ju den att du har ju bakterierna där. Du har ju liksom bakterierna, och framförallt om du har en fuktig handduk, den torkar ju inte. Och så länge du har en fuktig handduk, då växer ju bakterierna i handduken.
0: Mm.
1: Men det vill du ju inte.
0: Nej. Handlar det mest om känslan av att det är sunkigt, skulle du säga, eller är det faktiskt större risk att man smittar vidare?
1: Ja, det är klart att du smittar vidare om det är så att, framförallt om vi pratar om magsjuka, att det är ju jätteviktigt att man har man möjligheter, då ska man ju har man två badrum, så ska ju den ena vara i ena badrummet och den andra i andra badrummet.
0: Mm.
1: För bakterier sprids otroligt fort alltså, framförallt i magsjuka. Så har man de möjligheterna, då ska man ha en varsin toalett. Framförallt toalettstolen, framförallt den om man är magsjuka. Då är det viktigt. Men det är också viktigt med handdukarna där också. För när du torkar ansiktet, torkar händerna och så, då är det ju viktigt sen när du är frisk. Torka allting i badrummet och tvätta handdukarna och byta lakarna. För det har ju med sin egen också, att man känner sig, fräsch.
0: Ja, precis. Du är mycket inne på magsjuka. Vi har ju pratat om det tidigare programmet också, om magsjukutbrottet på Rådos. Och det är verkligen, det kryper ju nästan i kroppen när man pratar om det. Man känner ju verkligen att städning är en bra idé. Men till exempel om vi snackar förkylning, vad säger du då? Mm. Måste man fortfarande städa?
1: Jo, men självklart. Det måste du ju göra i alla fall. Även om du är förkyld. Och där ska du ju tänka på också att det är viktigt att du inte ska hålla på med matvaror och sådana saker om du är förkyld. Utan låt den andra familjemedlemmen hålla på med matvarorna. För det vill du heller inte ha när du håller på. Eller, jag menar, snorn rinner och det droppar ner. Och, nej, håll dig borta ifrån maten helt och hållet då, faktiskt. Mm. Då är det viktigt.
0: Och liksom,
1: så det är ingenting jag rekommenderar.
0: Nej. Mm. Om det är något ännu lite värre som influensa och halsfluss, vad ska man se till att städa då?
1: Ja, men det är ju samma sak. Det är ju liksom, det är ingen skillnad. Det är ju bakterier som bakterier. Så att allting är ju väldigt viktigt, just det här med renligheten framförallt när du är sjuk. Och jag menar, har du möjlighet om du har influensa, har du den möjligheten, då kanske du inte ska ligga i samma rum heller. Om du har influensan, då kanske har du möjligheten att ligga i ett annat rum. Istället för att den andra ligger och snorar och den nyser rakt ut. Och då är det bra om du har möjligheten att ligga i ett annat rum. Absolut, det är ju jättebra om man kan göra det. Ja. Men det är ju inte alla som har den möjligheten. Eller?
0: Nej, men du, räcker det med vanliga städmedel eller måste man ha någon slags bakteriedödande medel?
1: Nej, det behöver du inte. Framförallt du ska se till att när du gör rent toaletten och den torka torrt efteråt. Det är viktigt.
0: Ja, just det. Du, nu ska jag vända bara på frågan här sist. Finns det något som är lite överdrivet som vi kan skippa och strunta i och städa?
1: Det är lite svårt att fråga mig det.
0: Men du älskar att städa, eller hur?
1: Ja, precis. Ja. Jag tycker jag måste. Men sen är det att man behöver ju inte, jag menar lite damm, det är ju inte hela världen. Så tycker man inte. Alla har ju inte den fallenheten med städning och att jag tycker om att städa. Jag vill ju att var sak har sin plats. Men alla har ju inte det. Så att se till att du har en drägre tillvaro själv, det är det viktigaste. Att du själv tycker att ja, men jag har det bra, så här vill jag leva. Ja, då ska du leva så, tycker jag. Ja. Man ska inte överdriva, absolut inte.
0: Och dammandet kan man strunta i då? Tar jag ändå med mig.
1: Ja, men tycker du liksom inte att det är det allra, allra viktigaste? Nej, men strunta i det. Ta det då när du har tid då, i så fall. Och jag menar, tycker du inte om att städa, ta lite grann åt gången. Du behöver ju inte storstäda hela tiden, utan ta ett rum i taget. Det är varmt jag kan rekommendera. Man behöver inte göra storstädning varje så fort man ska göra någonting, utan se till att du har en drägre tillvaro som du tycker själv är bra. Det är varmt rekommenderat.
0: Bra slutord där från Marlene Eriksson. Ja. Tusen tack för att du var med på P4 Extra.
1: Ja, tack ska du ha. Let's go girls.

0: Man, I feel like a woman med Shania Twain. Och de blev nästan direkt det mest omtalade och omdebatterade paret i Gift vid första ögonkastet XL, SVTs serie. Och du är ju då ena halvan av Olivia och Urban, Olivia Björklund. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Du, hur har det varit för dig att se dig själv precis överallt och läsa om dig själv?
1: Men det har varit väldigt overkligt. Det var inte direkt någonting som jag hade förväntat mig alls.
0: Nej. Vi ska komma in mer på det där, tänkte jag. Men jag vill också fråga dig, igår så sändes ju avsnitt 6 av programmet. En liten spoilervarning, jag ska inte avslöja för mycket, men till tittare som inte sett det så... Ja, det är ju nämligen vad de kallar för en löftesceremoni där alla par får berätta ifall de vill fortsätta experimentet tillsammans eller inte. Och ni gjorde detta inför alla andra par. Alltså, hur var den där ceremonin för dig?
1: Alltså jag var ju ganska nervös inför den ceremonin, just för att först och främst för att alla andra paren skulle sitta och lyssna på när vi sitter där och öppnar upp om eventuella problem eller någonting som vi behöver hjälp med eller någonting som kanske experterna vill påpeka. Så det kändes nervöst att prata inför alla andra. Det var inte så nervöst där och då egentligen om Urban skulle säga nej. Alltså jag kände ändå på mig att han kommer också säga ja, precis som jag gjorde.
0: Under den här ceremonin så får ni ju också frågor av psykologerna som var glada för er skull, men också liksom lyfte ett varningens finger angående då att flera av de manliga deltagarna har varit emot att deras partner ska få umgås med en kompis av det motsatta könet. Vad kände du kring det där under programmet?
1: Alltså jag har ju tyckt att det är ganska normalt att tycka så. Så att, jag är mer förvånad att det är många som tycker att det är helt sjukt egentligen.
0: Har du blivit förvånad över liksom debatten?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Men sen samtidigt så förstår jag ju vissa, verkligen. Men jag har egentligen bara sagt det som jag vill ha och det jag inte vill ha. Och det som funkar för mig. Och det som jag föredrar, helt enkelt.
0: Och du säger ju faktiskt i det senaste avsnittet att du tycker att det är lite sexigt om en man uttrycker en åsikt. Gör det här det är ju Urban till en bra match, skulle du säga?
1: Ja, alltså han hade ju väldigt, väldigt mycket av det som jag sökte. Han är ju väldigt stark och står för sin åsikt och är väldigt rak, väldigt filterlös.
0: Och han, det blev ju så himla, vi har varit inne på det, omdiskuterat det här att han säger då att han inte vill att hans kvinna ska gå ut på krogen utan honom eller ha killkompisar som hon träffar utan honom. Gäller detta åt båda hållen? Alltså, tycker du också så åt andra hållet så att säga?
1: Alltså jag tycker snarare att jag kan ju inte begära någonting som jag själv inte kan hålla.
0: Ja.
1: Det är snarare det som jag tycker. Men om jag skulle säga om jag föredrar eller inte föredrar att han ska gå på krogen med sina grabbkompisar, ja, då vill jag ju hellre att han ska vara med mig. Jag har förståelse för det.
0: Ja, och så du tycker också att om du är tillsammans med en man så ser du helst att han inte har tjejkompisar som han är ute med på egen hand så att säga?
1: Jag går hellre ut på krogen tillsammans med honom.
0: Och träffar kompisar?
1: Ja.
0: Du hade ju också en killkompis som du känt länge. Hur har det gått med det där? Är ni kompisar än idag?
1: Ja, vi är vänner idag.
0: Och träffas ni på egen hand?
1: Det är frågan.
0: Jag fattar. Du fick ju liksom jättestor uppmärksamhet online och i media långt efter att ni haft de här diskussionerna i programmet. Du sa att du blev förvånad av att det fick så mycket uppmärksamhet. Vad var det liksom som förvånade dig i det där?
1: Mina föräldrar till exempel, de har ju inte... Min mamma har ju inte direkt gått och träffat någon killkompis i min uppväxt och samma som med min pappa. Så att jag tycker bara att jag tror egentligen inte det är så många som föredrar att deras partner gärna umgås själv med en vän från andra könet. Jag tror inte man föredrar det, men kanske inte att man kanske inte hindrar den från att göra det eller förbjuda.
0: Det måste ju varit väldigt speciellt för dig att det blev så stor debatt kring detta. Alltså var det folk som hörde av sig till dig till exempel?
1: Ja, jättemånga. Ja. Speciellt kvinnor.
0: Vad skrev de då eller sa de?
1: Men de hoppades på att jag har lämnat honom, att, att jag ska inse mitt värde och det hela, ja, det är några andra. Men då visste ju inte de heller vad min åsikt var, utan det var många som antog vad jag tyckte och antog vad jag kände och tänkte och tyckte, utan att egentligen veta vad jag kände och tyckte.
0: Och det, på ett vis är det ju förminskande kan man ju säga. Eller hur upplevde du det att få alla de åsikterna skickade till dig?
1: Ja, jag vet inte fasen om det är förminskande. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har mer tänkt vad elaka kommentarer folk kan skriva egentligen till Urban. Det var jag väldigt förvånad över, för det har inte jag varit med om tidigare.
0: Nej. Har du svarat dem eller hur tacklade du det här?
1: Ja, vissa svarar jag. Men sen så har det ju bara gått 6 avsnitt. Vi har 10 avsnitt kvar. Så vi får ju se liksom vad som händer.
0: Ja. Vad svarar du då till dem när de kommer med de här påståendena till dig?
1: De som vill varna mig och så, de brukar inte svara på så mycket. Just för att jag kan ju inte. Det är svårt att svara utan att spoila, förstår du?
0: Ja, det måste vara svårt att liksom prata om detta ständigt nu utan att få säga någonting. För så är det väl, att du måste hålla allting hemligt?
1: Ja, vi har ju ett kontrakt på att vi måste hålla det hemligt. Så att det är ju därför. Men jag uppskattar omtanken från dem.
0: Du, väldigt spännande att få prata med dig, och det ska bli spännande att fortsätta följa er resa också i Gift i första ögonkastet XL. Måste fråga dig också, senaste avsnittet så borstar du Urbans tänder. Vad var det som hände där egentligen?
1: Nej, jag tror han sa att han ville göra något test på hur bra jag eventuellt kan vara på att borsta våra framtida barns tänder. Så då var det ett litet prov.
0: Oj, var du bra på det? Mm.
1: Jag tyckte att jag var jättebra på det. Han har något annat att säga.
0: Okej, Olivia Björklund som
1: det var roligt i alla fall.
0: Ja, Gift i första ögonkastet XL på SVT. Du, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Ja, men tack så jättemycket. Ha en fin dag.
0: Detsamma.
1: Tack.

0: så lätt.
1: Då gäller E6an Falkenberg, södra avfarten vid Skrea, nummer 50. I norrgående riktning, se upp där, det ligger det stora delar av lastbilsdäck på körbanan. E6an Falkenberg, södra nummer 50, i norrgående däckrestat, se upp för.
0: Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

0: sjunger för oss Josefin heter låten. Åklagare utreder misstänkt valfusk i Dalarna. Det här rapporterar nu DI. Det ska handla om förkryssade valsedlar enligt tidningen. Anmälan kom in till Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption den 1 september och gäller det som kallas för otillbörligt verkande vid röstning. Den här utredningen lades först ner, men nu idag då så togs fallet upp på nytt. Vi har mer om detta i kommande nyhetssändningar här. Strax är det dags för Kulturnytt tillsammans med dig Mattias Lindén. Då handlar det om frågan om hur man egentligen ska stava till Ukrainas huvudstad.
1: Ja, det ska det. Och dessutom om en ny bemärkelsedag i USA.
0: P4 Extra är slut för idag. Jag gästades av Merit Hemmingsson, organisten som tog folkmusiken till de svenska topplistorna. 86 år gammal och släpper nu då nytt album. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Producent idag var Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel. Jag heter Karin Bengtsson och är tillbaka igen imorgon då med Gunde Svan som är vår gäst för dagen. 13.04 kör vi igång, men nu är det alltså dags för Kulturnytt.
1: Och frågan, hur stavar du till Ukrainas huvudstad? Ja, Institutet för språk och folkminnen kommer nu med nya stavningsrekommendationer. Ola Karlsson är språkvårdare.
2: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv. K-Y-J-I-V.
3: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från Sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli, kommer det att gå fort för oss att anamma rätt, tror du?
2: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus, och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
1: Säger alltså Ola Karlsson på Institutet för språk och folkminnen. Reporter, det var Joakim Silverdahl. Kalifornien införs nu en särskild Dolly Parton-dag. Den inträffar redan nu på fredag den 25 september. Delstatens guvernör Gavin Newsom skrev under den här lagen igår. Datumet har valts som en hyllning till låten som vi hörde en bit av alldeles nyss, alltså den avlidna countrystjärnans klassiska låt 9 to 5. I USA så benämns ju datumet som 9/25. Eller då 9 to 5, om man så vill. För att fira den första Dolly Parton-dagen på fredag så hålls en gratis utomhusfestival i San Francisco, och besökare uppmanas att klä sig i cowboyhattar, glitter, fransar och stort hår. Det avslutar Kulturnytt.
4: Ja, det känns spontant som en dag som jag vill fira. Stort hår och paletter och så. Dolly Parton-dagen alltså, som har instiftats i Kalifornien. Det är P4 Halland du lyssnar på. Eftermiddagen kör vi igång nu. Sara Beata heter jag, Line med, Emma med, Fredrik med, i massa folk som vanligt. Och på Ekot där har vi Carina Segura Morberg.
5: Ekonyheter. Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna, det rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver tidningen. Själva brottet rubriceras som otillbörligt verkande vid röstning. Åklagare har nu inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom Försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt Försvarsmakten skedde en explosion under ett träningsmoment. 5 av de 7 männen i 20-30 års åldern som skadades är allvarligt skadade och har vårdats på intensivvårdsavdelningen. Utrikes nu, Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det här sa hon vid ett framträdande igår och då lät det så här.
6: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
7: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
6: E non solo! Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
7: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
5: Det rapporterade Sara Heyman. Så sist vädret under kvällen och natten, mest klart väder och främst i norra Sverige. Temperatur ner mot 0 grader eller någon enstaka minusgrad. Imorgon får större delen av landet klart till halvklart väder som fram på dagen följs av ökande molnighet från väst. Det var ekonheterna klockan 3. Jag som stod i studion heter Karina Segura Morberg.
4: God eftermiddag! Ja, men vi tar väl och zoomar in på det halländska vädret också, som är soligt denna måndag. 15-17 grader och en nordvästlig vind med friska vindbyar. Närmast kusten upp mot hårda vindbyar. Här kliver Lina Milberg in i studion också. Härligt att ha dig tillbaka i ankarstolen.
8: Tackar, tackar.
4: Det är så valarbetes... hatt på.
8: Hatt, ja.
4: Ja. Men nu har vi det här igen.
8: Så är det.
4: Ja. Vi får vara nu friska vindbyar från nordväst. Ja.
8: Mm, det blåser.
4: Då får vi döpa om Pet Shop Boys låten till nordväst, inte bara goväst.

0: Pet Shop Boys Go West och du hör den i P4 Halland där eftermiddagsprogrammet nu drar igång. Och jag kan börja med att berätta om att Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk, det rapporterar Dagens Industri. Det här brottet ska ha skett i Dalarna och rör för i kryssade valsedlar i riksdagsvalet enligt uppgifter till tidningen. Och den här anmälan är rubricerad som otillbörligt verkande vid röstning. Men ingen är delgiven misstanke om brott enligt Expressen. Det är ju mycket pussel som läggs nu över landet med styren som ska på plats och sådär. Och så i Halmstad har det ju pusslats färdigt nu. Fredrik, du har nyss varit på presskonferens med Halmstads nya opposition.
1: Ja, det är nämligen så att de hade presskonferens här alldeles nyss i Slottsparken. Det är ju så att Moderaterna, som då tidigare styrt tillsammans med Socialdemokraterna och KD, går nu i opposition efter 2 decennier. Och man hade en presskonferens tillsammans med Sverigedemokraterna och Hjärta för Halmstad, som också är två partier som då kommer att hamna i opposition. Men vi har ju också Vänsterpartiet som kommer också hamna i opposition, men de var inte där.
0: Mm. Och de som faktiskt ska styra, de kan du berätta om, Elina.
2: Ja, men tidigare idag så var ju Fredrik på en annan presskonferens och det var med Tillsammans för Halmstad, för så heter det nya styret då i Halmstad kommun. Och det är 6 partier, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Halmstadpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna.
3: Det är ett kompromissvilligt gäng allesammans. Alla förstår att det här är ett givande och tagande och sen så går man vidare med saker och ting. Och det gillar jag.
2: Det där säger Socialdemokraternas Stefan Pålsson då, som också får förnyat förtroende som kommunstyrelsens ordförande i Halmstad. Det står klart idag när man har hört om detta. Visst är ett parti som varken sitter i styret eller som inte heller sitter i den här valtekniska samverkan som Moderaterna, Sverigedemokraterna och Hjärta för Halmstad kommer sitta i tillsammans, där de har gjort upp om 2 av kommunrådsplatserna. Det berättades på den presskonferensen, så Fredrik är precis på just nu. Och det är Vänsterpartiet som också då sitter i kommunfullmäktige. Det är det, och de partierna som inte ingår i någon av de här, som också blir en opposition.
0: Så är det, och vi mer om detta alldeles strax. I Kungsbacka, där har vi vår reporter Emma, och det är ju en viktig vecka som inleds idag.
4: Jo, det är ju beredskapsveckan som börjar idag. Och det är en återkommande temavecka som genomförs. Man vill uppmärksamma lite mer vad man kan göra för att stärka ens beredskap. Och vad är ens då beredskap? Jo, det ska jag ta reda på mer av, för att man ska liksom ha koll på vad ska man göra vid en kris, vid en krissituation. Och därför befinner jag mig idag i Kungsbacka, så vi ska få höra lite mer om vad man kan göra.
0: Tips en och sånt. Viktig grej, det är ju att lyssna på P4. Och det, de som hör detta har ju redan ett väldigt bra rätt där.
4: Hon doftar

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino, det här är i P4 Halland. Nu är det ju klart då vilka som ska styra Halmstads kommun kommande mandatperiod. Det blir ett nytt styre som kallar sig Tillsammans för Halmstad. Och det här gänget då består av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Halmstadspartiet. Då har de tillsammans 37 av 71 mandat. Fredrik Almeryd, reporter, det är några presskonferenser du har varit på idag. Det är ju ett gäng det här också. 6 av 10 partier i Halmstad går ihop här. Varför blir det så?
1: Ja, men som sagt, som du sa, att det är ju 6 partier och de får ju 37 mandat tillsammans av de här 71 mandaterna. Och det är för att få majoritet i Halmstad så krävs det minst 36 mandat. Så att det blev ju då att man fick pussla ihop så många. Men det är ju lite brokig skara, som sagt, på den här mitten regeringen eller regimen som man då kallar det. Men du, Stig Karlsson, vad tror du, får de ihop det här? Du är ju Halmstadbo, tror de får ihop 6 partier och samarbeta?
2: Jag tror rätt mycket på det. För som det har varit nu så pekar jag bara tommen ner.
1: Tommen ner, säger Stig. Ja. Och det är som sagt för det här med att hur ska man få ihop de här partierna? Och hej då, Stig. Och just när man då idag presenterade så sa man det att det första vi gjorde när vi samtalade var att få upp allting på bordet där vi var kanske oense. Och så vädrar man det för att gå vidare. Och men som sagt, vad det finns då, som Stefan Paulsson sa då, Socialdemokraterna då, och blivande KSO då, att ja, vissa frågor kanske kommer vara sådana låsningar där man då kanske inte kan styra och gå i den här konstellationen som heter Tillsammans för Halmstad, utan man får låta vissa frågor, till exempel då Söderbron, som är då lite delade meningar om man ska ha en bro, tunnel eller om man vill ha en, ja, en öppningsbar bro eller vad man nu må tänka, eller ingen bro alls. Då kanske man får gå in i kommunfullmäktige och så får man låta demokratin där inne rösta på framåt. Så det kan ju bli lite förhandlingar fram och tillbaka. Ja. Och, ja.
0: Det kan det ju bli då, men tidigare styret Ansvar för Halmstad, nu

0: väldigt styre. För att man hade en möjlighet att kanske få med Liberalerna kanske och några till för att göra en majoritet på den sidan.
1: Mm. Och utanför det här tillsammans för Halmstadgänget, där är det ju fyra partier då. Vilka är det som är där?
0: Ja, Simon Lindgren hade ju en liten presskonferens här tillsammans då med Sverigedemokraterna och Hjärta för Halmstad då. Och de här är ju då borgerliga partier som då hade kanske kunnat tänka sig regera tillsammans. Nu väljer man istället att ha en valteknisk samarbete, och det handlar inte om att man ska då gå till val här om fyra år tillsammans, utan det handlar mer om hur man ska fördela de här två kommunrådsplatserna då som man får till sig då. Ett oppositionsråd då som det tillfaller Moderaterna, men att man då kanske delar upp det då, det sista kommunrådsposten mellan då Hjärta för Halmstad och Sverigedemokraterna. Hur många procent var och en får, det har man inte offentliggjort ännu, men det är det som det handlar om, det här samarbetet. Men också kanske att man driver vissa frågor tillsammans, men också att man går fram med sina egna politik och kanske då hittar samarbeten. Ja, men vad vet? Det är rätt så mycket ovisshet och många frågetecken som då ligger framför oss. Men så har man också ett fjärde parti, Vänsterpartiet, som då är ju kanske rätt så långt ifrån de här partierna, kan man väl säga, som inte var med här idag.
1: Mm. Ja, pusslet ligger och läggs vidare då med nytt styre på plats alltså i Halmstad, tillsammans för Halmstad heter det.
2: Tyvärr.
1: Oj, ja, den var en kommentar.
2: Så får vi agera för att vara en så ansvarsfull, konstruktiv oppositionskraft som möjligt.

0: Bara bada bastu med Kai. Idag börjar beredskapsveckan, en årligen återkommande temavecka som genomförs över hela Sverige med syftet att stärka vår beredskap inför kriser och samhällsstörningar. Och i Kungsbacka uppmärksammas den här veckan genom flera arrangemang med målet att stärka Kungsbackas beredskap. Och vår reporter Emma Nilsson är där.
1: Det är jag minsann. Jag befinner mig här med Lina Dahlén som är projektledare och krisberedskapsspecialist. Men vad vill man uppmärksamma?

0: med beredskapsveckan?
1: Ja, men det handlar ju om vad kan man som privatperson, hur kan man förbereda sig själv inför en större samhällsstörning. Och årets tema är att jag är en del av Sveriges totalförsvar, vilket vi alla är.
0: Och varför är det viktigt att prata om det här?
1: Ja, men det är ju jätteviktigt för att vi alla tillsammans, alla i samhället behövs hjälpas åt om någonting skulle hända. Och det kan vara någonting, en väderrelaterad händelse eller ytterst krig. Och då kommer vi alla i samhället behöva hjälpas åt. Och som privatperson så är det jätteviktigt att man är förberedd både mentalt och praktiskt för att resurserna ska kunna gå till de som behöver det mest och först, så att man ska kunna klara sig själv i 7 dagar.
0: Och här inne då på Kungsbacka Live så har ni byggt upp som en stor lokal där ni för barn, ni fokuserar mycket på barn, berätta.
1: Ja, men just här i Kungsbacka Live nu så är det en utställning som heter Bli en beredskapshjälte. Och den vänder sig främst till barn och ungdomar, men den är naturligtvis öppen för alla. Och den fokuserar just på det. Civil beredskap och mänskliga rättigheter. Hur kan vi värna om de mänskliga rättigheterna även vid en större kris?
0: Och det är lite roligt här, för ni har ju olika knappar man kan trycka på. Så här orangea, gula, till exempel den här flyglarm, en gul knapp. Är det så det låter, ett flyglarm?
1: Ja, det är så det låter. Det är nästan lite otäckt.
0: Ja.
1: Det pirrar till i magen. Det ska det göra också.
0: Och varför, vilka är viktigast att uppmärksamma detta om? Vilka målgrupper är viktigast?
1: Nej, men det är ju egentligen jätteviktigt för alla. Krisberedskap, det är ju hela samhället tillsammans, och det är det civil beredskap handlar om. Så det är allt ifrån små barn till vuxna, ungdomar, äldre. Så att vi måste få med alla, verkligen.
0: Och det rummet vi sitter i nu, det är ju mer fokuserat på information, berätta.
1: Ja, men det heter rätten till information, och det handlar just om det att barn har rätt att få information även vid en kris. Och så handlar det också om var kan man hitta tillförlitlig information och att vara källkritisk och inte själv sprida rykten helt enkelt.
0: Tack så jättemycket där, Lina Dahlén som är projektledare och krisberedskapsspecialist här på Kungsbacka Live.
2: Och något annat man får vara beredd på, det är ju trafiken. Henrik Gustafsson hjälper oss att vara beredda på allting där.
3: Och E6an Falkenberg Viskrea Backe, södra infarten till Falkenberg, där har vi fått ett tips om att det ligger stora delar av lastbilsdäck på körbanan i norrgående riktning mot Varberg. Kör du i den riktningen, se upp där, E6an Falkenberg. Annars rullar väl trafiken på bra så här tidigt på eftermiddagen i varje fall. Däremot kan det bli körisk vid vägarbetena, Halmstad norra till exempel på E6an. Ett körfält bara öppet i vardera riktning där. Och trångt är det ju, passera också mellan Susedalen och Slöinge på E6an sen en ganska lång tid tillbaka. Tipsa oss på 020 999 444.
4: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Det ska få klinga ut ordentligt där. Sena Spyro, Great Expectation är det du hör här i eftermiddagen i P4 Halland. Ja, du som lyssnar, du får ju gärna vara med när vi håller på. Ja, du är välkommen som alltid att höra av dig om du har något på hjärtat. 035 17 27 27 är numret du kan smsa till. Så når du oss här i studion. Nu är klockan 3:30, dags för lokala nyheter med Lina Milberg.
1: För första gången på 2 decennier så kommer Moderaterna inte att sitta vid makten i Halmstad. Det är efter att Socialdemokraterna och Kristdemokraterna gått samman med 4 andra partier.
2: Tyvärr, och utifrån det läget så får vi agera för att vara en så ansvarsfull, konstruktiv oppositionskraft som möjligt.
1: Det säger Moderaternas första namn Simon Lindgren. För att fördela oppositionsuppdraget går partiet samman nu med Sverigedemokraterna och Hjärta för Halmstad. Ann-Charlotte Mankell från Hjärta för Halmstad välkomnar Moderaterna till oppositionen.
3: Nej, det känns jättebra tycker jag. Vi har ju varit i opposition nu i 4 år och helt själv. Så att det känns ju underbart att vara tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna.
1: Och strax efter presskonferensen så sa Sverigedemokraternas Lars Larsson att det finns flera frågor som delar det nya styret.
4: Ja, men vi vet ju sedan förra mandatperioden att det finns ganska stora skillnader sett till hur man ser på en lång rad frågor, inte minst inom samhällsbyggnad. Där kommer ju vi vara ett väldigt tydligt alternativ.
1: Mm. Och i helgen så var det dags för finalen i surftävlingen Swedish Longboard Tour i Halmstad. Och bland de många tävlande så fanns halländska Linn Binbo som vann en av tävlingarna igår.
5: Jag hade en toppendag. Jag vann ju tävlingen igår, men det här var ju en tour också. Så att, jag har ju tyvärr inte varit med på alla deltävlingar på touren.
6: Alltså, vad pågår i ditt huvud när du står där på brädan och när du står på stranden och laddar upp?
5: Det viktigaste är ju alltid att ha roligt. Det är ju därför man tävlar och det är ju därför jag fortfarande tävlar. Jag har ju ändå hållit på med det här ganska många år nu och tycker fortfarande det är lika roligt. Och det är ju just det att man pushar sig själv lite extra när det är tävling. Så man surfar lite bättre.
1: Mm, surfar lite bättre när tävling. Tror du det blir lite bättre nyheter om man tävlar?
0: Tävla i nyheter.
1: Ja, det gör man ju med konkurrenter ibland.
0: Ja, så kan det vara. Som är snabbast på något eller först ut. Ja, vet inte om det blir bättre för det. Blir snabbare i alla fall. Ja. Och det kanske är bättre.
1: Ja, kanske. Ja. Det får vara i betraktarens öra.
0: Mm. I vårt fall då.
1: Hon intervjuades i alla fall av Gustav Stjernqvist, vår kollega.
0: Ja, apropå surfing då. Det fortsätter väl vara ganska surfkompatibelt väder i Halland idag. Mm. Det är närmast kusten upp mot hårda vindbyar från nordväst ju. Det tror jag inte är fy surfskam faktiskt.
1: Du, det tror inte jag heller. De brukar jubla när det är sånt här.
0: Ja, exakt.
1: Väder.
0: Soligt dessutom och 15-17 grader. Kvällen blir mest klar med en liten kylig natt efteråt.

0: Greg och Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Radiosporten nu med senaste landslagsnytt.
1: Här kommer en dålig nyhet för det svenska damlandslaget i fotboll. Mittfältsstjärnan Filippa Angeldal är skadad. Angeldals spanska klubb Real Madrid säger till SVT att det rör sig om en muskelskada och att hon beräknas vara borta i 2 veckor. Därmed riskerar Angeldal att missa VM-playoff-matcherna mot Litauen den 9 och den 13 oktober. Playoff-mötena är det första steget av 2 för att Sverige ska kunna spela VM i Brasilien nästa sommar. Vinner Sverige mot Litauen väntar antingen Skottland eller Tjeckien i de avgörande matcherna.
2: Reporter Andreas Mats. Och herrlandslaget kallar in Hammarbys Paulus Abraham efter att ha Ali tvingats lämna återbud på grund av den skada han ådrog sig under matchen med sitt grekiska PAOK igår kväll. Det senaste inför Sveriges Nations League mot Rumänien på fredag kväll är alltid i direktrapporten i appen Sveriges Radio.
3: Rekordsnabb comeback efter graviditeten eller jagar medalj bara månader efter förlossningen. Rubriker som kan inspirera men också stressa.
4: Jag tror att det är väldigt lätt för både mig och andra att hamna i att man jämför sig.
3: Svenska långdistanslöparen Carolina Wikström fick barn i fjol och i samband med helgens VM i halvmaraton i Köpenhamn så berättar hon för Radiosporten om vägen tillbaka mot toppformen och risken att börja jämföra sig med andra.
4: Förväntningen efter en graviditet kan ju vara mycket beroende på vad man har sett i media, liksom att ja, men hon sprang på personbästa en månad efter graviditeten och ja, så var det absolut inte för mig. Jag kunde inte ens springa då, så att det har varit en utmaning och därför har jag väl kanske varit extra nöjd bara att stå på startlinjen här idag. Jag lyckades kvala. Jag har fått gneta på ganska mycket och träffat väldigt många olika specialister för att få ordning på kroppen, så att skam den som ger sig.
2: Malin Rimfors och Isabel Gradin reportrar. VM i halvmaraton var ju ett lopp där en annan svensk utmärkte sig.
5: Andreas Almgren changes gear and eases away and he has about a 2 meter lead. 50 meters to go. It's going to be gold for Almgren. Wow!
6: Och det Almgren gjorde i Köpenhamn har gett internationellt genomslag. Här är USA.
7: Welcome to the Marathon Podcast and this special episode of the Copenhagen Half Marathon World Championships. And what a day we've just had.
6: En stor amerikansk löparpodd gjord av Christian Everdell Warwick.
7: Andreas Almgren is, there is no doubt in my mind that he's the biggest name now that we're heading into this fall of running.
6: Löparvärldens största namn. Inför en höst där Almgrens hyperfokuserade satsning på New York Marathon den 2 november blir extremt intressant. Även BBC hyllar Sveriges världslöpare. Och under deras meddelande igår på Instagram om Almgrens VM-guld använder BBCs följare ord som amazing, insane, incredible.
2: Reporter här Bengt Skött.
8: Det skakar kring en av Sveriges största handbollsföreningar inför ligastarterna.
9: Alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered.
8: Krisen handlar om mer än bara stora ekonomiska förluster. Klubben omgärdas av missnöje med hur allt sköts. En händelserik sommar där mångåriga storsponsorn fryste sina utbetalningar i protest och hela styrelsen byttes ut på årsmötet. Radiosportens expert Annika Wihl Wannberg.
9: Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt. Och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag.
8: Radiosportens andra handbollsexpert Magnus Wislander.
10: Så länge det handlar bara om spelare och kanske ekonomi så brukar inte det i slutändan påverka kanske resultatet jättemycket. Helheten tror jag kommer att vara jobbig att reda ut.
2: Reporter här Susanne Andrén och träffa i Sportextras handbollsspecial ikväll också bröderna Håkansson, målvakter i varsitt konkurrerande ligalag.

0: Open Door, BVO. Vid en krissituation så är det flera saker som ska klaffa, och under beredskapsveckan som börjar idag så informerar man i Kungsbacka om hur man kan förbereda sig för en samhällskris och vad var och en kan göra redan idag. Därför befinner sig vår reporter Emma Nilsson i Kungsbacka med krisberedskapsspecialisten Dennis Salenborn.
1: Ja, det gör jag. Och Dennis, vi står ju här vid min station här nu som har massa lådor. Det är liksom postlådor, berätta.
2: Ja, vi är ju här på Kungsbacka Live, och det är ju den här att bli en beredskapshjälte här för barnen. Och då har vi lite postlådor som du säger här, och det symboliserar ju lite vad det är man bör ha hemma helt enkelt. Alltså en egen beredskap, hemberedskap.
1: Det är ju nalle här, vatten. Vad skulle som barnen plocka ut då i tanken?
2: Ja, det är tanken att de ska lära sig här vad det är man behöver ha hemma helt enkelt då. För att ha en god beredskap och så vidare då. Så att det är lärande helt enkelt och förberedande.
1: Vad är det på här om du berättar bilderna?
2: Ja, vi har ju även här en radio då. En vevradio som man bör ha hemma för att man ska kunna ta och lyssna på krisinformation helt enkelt. Från Radio P4. Som är en kriskommunikationskanal då helt enkelt. Och man behöver ha lite kontanter hemma naturligtvis. Och man behöver ha vatten och mat. Och man behöver också ha lite trygghetsskapande naturligtvis. Som lite nallar och så vidare här då, va. Man behöver också ha viktiga telefonnummer då. Det är ju den som det står en telefon på där nere. Oh.
1: Precis. Och men någonting man kanske mer har hemma, det är ju en krislåda, eller man ska ha hemma. Berätta, varför ska man ha en krislåda?
2: Jo, men det är ju viktigt att man har en beredskap, en hemberedskap då. Tanken är ju att vi ska klara oss i 7 dagar hemma då, för att avlasta de som mest är behövande egentligen, som behöver den första hjälpen. Så att om det är en krislåda eller inte så att säga då, va? Men vi behöver ha en hemberedskap, som sagt, mat och vatten och mediciner och så vidare för att klara oss en vecka. Det är olika typer av avbrott då som gör att vi behöver klara den första perioden då.
1: Men hur viktig är en krislåda? För nu är det ju ingen kris.
2: Nej, men det är ju viktigt att ha en lite som Lina nämnde här förut, en mental förberedelse. Alltså vad är det för typer av avbrott som kan drabba oss? Väderfenomen och översvämningar och så vidare. Och det kan vara elavbrott och så, va? Och vattnet kanske inte kommer ur kranen. Då kan det vara ganska bra att innan ha tänkt på det. Och sen är det också viktigt att lära känna sina grannar, tycker jag då, va? Att man liksom, vilka bor på gatan i uppgången och så vidare. Hur kan jag vara behjälplig? Hur kan jag bidra och hjälpa varandra då? Det är jätteviktigt. Och Myndigheten för civilt försvar nu har ju tagit fram ett nytt begrepp då med grannberedskap. Och det är just att skapa den här gemenskapen, för att beredskap bygger vi ju tillsammans helt enkelt.
1: Och varför är det så viktigt att vara påläst innan något händer, när man inte behöver det nu?
2: Jo, men det är ju lite det att man är förberedd på att detta kan hända och så vidare, va? För att den dagen det händer någonting så är det kanske svårt att bygga upp den här 7 dagar beredskapen helt enkelt. Så lite mental förberedelse, som sagt, vad kan inträffa, och att vi hjälper varandra, det är viktigt.
1: Och vad kan man själv bidra med?
2: Ja, man kan ju bidra med att hjälpa grannen, hjälpa sina nära och kära naturligtvis. Och kommunen, nu kan jag passa på då, har ju skapat en frivillig resursgrupp, eller etablerat en sådan, där det är frivilliga händer och fötter egentligen som hjälper till, kan kallas in vid krissituationer. Och då är man hjärtligt välkommen att kontakta kommunen om man nu har det intresset så att säga då, va. Så man kan vara behjälplig på väldigt många håll egentligen då, va.
1: Tack så jättemycket där, Dennis Salenborn, som är projektledare och krisberedskapsspecialist här i Kungsbacka.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Heartbeats of Gold, Waterworld.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: I Tönnesjö utanför Halmstad skulle det finska företaget Ilmatar bygga Sveriges största solcellspark på 450 hektar. Men nu bekräftar företaget för P4 Halland att de skrotar det här projektet. De största utmaningarna var de höga kostnaderna för nätanslutningar samt att en anslutning till elnätet enligt tillgänglig information inte hade varit möjlig förrän flera år efter en eventuell investering, det skriver Jussi Mäkkinen från Ilmatar i ett mejl till P4 Halland. Med mig på telefon nu har jag Lars-Gunnar Tönnerheden som då bor i utkanten av Tönnesjö och som tillsammans med flera andra närboende varit kritiska till de här planerna. Hej Lars-Gunnar!
3: Ja, hej, hej på er.
0: Du fick ju det här beskedet för några dagar sedan. Hur reagerade du då?
3: Det var lättnad framförallt och glädje för området. Mm. Det behövdes en bättre grundlig om man skulle ge sig på det. Man hade inte undersökt förutsättningarna för det hela och det passade inte alls, tyckte vi.
0: Vad skulle det inneburit för er som bodde i krokarna där då?
3: Det skulle innebära att vi riskerar grundvattensänkning och översvämning och uttorkning av mark. Man får inte den balansen på ekologin och vattnet i naturen. Mm. Och takytan på, eller ytan på solceller hade motsvarat 198 fotbollsplaner avrinning med hårdgjord yta. Mm.
0: Det här beslutet det fick ju grönt ljus av Länsstyrelsen men överklagades av både invånare där du ändå och Halmstad kommun som inte heller ville ha den här jättesolcellsparken på platsen. Känns det som en seger eller du var lättad sa du?
3: Det var ganska hårt att arbeta under det senaste året med att undersöka vad man har sökt på egentligen och vi blev förvånade över att naturvärdesinventeringen gjordes under 3 arbetsdagar. Och ändå 450 hektar man skulle gå över och det är nytt svenskt rekord i så fall som miljökonsulten har gjort med naturvärdesinventeringen. Och att fågelinventeringen gjordes även under 3 dagar samtidigt som samma miljökonsulter hade samma typ av fågelinventering på ett annat område. Och det kan man ju undra hur det kommer sig att man undersöker på 2 ställen samtidigt.
0: Men samtidigt behövs det ju mer el i Sverige. Var och hur borde den produceras tycker du?
3: Det finns många hårdgjorda ytor, typ fabriksbyggnader, tak och parkeringsplatser som man kan ha solceller på. Framförallt bör man inrikta sig på att elförsörjning även under vinterhalvåret. Solceller producerar mest under sommarmånaderna. Mm.
0: Det säger Lars-Gunnar Tönnerheden som du kandiderade också för Centerpartiet i valet här nu boende i Tönnesjö utanför Halmstad. Angående att den här solcellsparken där då inte blir av. Tack för att du var med i P4 Halland.
3: Tack så mycket.

0: med Fleetwood Mac. Då hör ni P4 Halland. Klockan är 4. Vi ska få bli uppdaterade här nu. Här kommer Ekot och ger oss senaste nytt.
1: Åklagare utreder misstänkt valfusk i riksdagsvalet. Det handlar om förkryssade valsedlar och det hela ska ha skett i Dalarna, något som Dagens Industri var först att rapportera. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet enligt Expressen. Oskar Edvardsson är åklagare vid Riksenheten mot korruption.
2: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkta.
3: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen.
1: Reporter Jonas Fredén. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Doyuan som dragit in över landet, rapporterar BBC. Hundratals flighter har ställts in och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Det var nyheterna klockan 4. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Och det är måndag och det är eftermiddag i P4 Halland du har slagit på i din radioapparat. Det är vi så glada för. I studion här har du Sara, Beata och Lina. Ja, och nickar. Det hörs inte så bra ut, Lina.
4: Jag tittar lite. Nej, det gjorde du inte alls. Men jag sitter här och tittar lite vad vi hade på gång framåt.
0: Ja, det är ju viktigt att du har ögonen på det.
4: Ja.
0: Vi ska öppna gluggorna ut mot vädret. Therese Fogman, SMHI, goddagens.
5: Hallå, hallå.
0: Ja, men soligt och en glimt blå himmel anar jag mig här utanför studiofönstret.
5: Ja, det är nog soligt i hela Halland faktiskt. Lite moln så där i de allra ostligaste delarna, men de stackmolnen kommer att sjunka ihop och det klarnar upp. Och lite blåsigt har det varit under dagen, men vinden kommer att avta, vilket gör att temperaturen faller ju. Så till imorgon bitti är väl risken att det är så där uppåt höglandet i alla fall kan krypa ner mot bara enstaka plusgrader.
0: Oj, oj, oj. Det är dags att rota fram den här lådan där man har sina fingervantar nu då.
5: Kan det vara skönt om man ska cykla till jobbet imorgon, tycker jag. Eller till skolan, eller vad det kan vara.
0: Det var ju några som var riktigt glada över det blåsiga vädret i helgen. Det var ju surfing utanför Halmstad. Men det blåser på fortfarande, va?
5: Ja, men det gör det. Vi har frisk nordvästvind fortfarande idag. Men till imorgon så ser det ut att vara mest svaga vindar. Då kommer ju vinden ute till havs och lägga sig också. I den här högtrycksryggen som växer in över landet och ger oss svag vind, kallt på morgonen, men soligt under dagen. Temperaturen stiger upp mot 17-18, kanske 19 grader på eftermiddagen. Så att någon grad varmare än det vi haft under dagen idag. Och som sagt, mindre blåsigt.
0: Ja, så att man kan pressa sig mot en husvägg och ha det riktigt gött.
5: Det tänker jag mig, absolut.
0: Tack ska du ha, Therese Fogman, SMHI.

0: Safari med Ed Sheeran har stormat kring honom de senaste dagarna. Vi ska fokusera på annat här i P4 Halland. I utredningen om skolattacken i Fagersta så har antalet målsägande där ökat från 12 till 21 personer. Det visar handlingar från Västmanlands tingsrätt. Och 18-åriga Liam Nebel som tidigare är häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet begärs häktad för ytterligare 2 mordförsök. Häktningsförhandlingar om de nya misstankarna och om häktningstiden för de första brottsmisstankarna ska förlängas. De hålls nu under måndagen och han har hittills suttit häktad i en månad. Lina, i Halmstad så är det nu ett styre på plats efter valet.
1: Och för första gången på 2 decennier så kommer Moderaterna inte vara de som sitter vid makten i Halmstad. Och det är ju för att Socialdemokraterna och Kristdemokraterna då har gått samman med 4 andra partier.
2: Tyvärr, och utifrån det här läget så får vi agera för att vara en så ansvarsfull, konstruktiv oppositionskraft som möjligt.
1: Det säger Moderaternas första namn där, Simon Lindgren.
0: Och så är det ju beredskapsvecka denna veckan. Den drar igång idag och då kan man, det sker massa grejer om beredskap både i radio och ute i verkligheten. Bland annat i Kungsbacka där vi ju har dig, Emma.
3: Ja, jag befinner mig här på Kungsmässan och de fokuserar mer på barnen, vad man som barn ska ha rätt till fast det är en kris. För de ska ju fortfarande få gå i skolan och känna sig trygga. Och vi har gått igenom lite här vad man kan göra för sig. Man kan till exempel då lära känna sina grannar mer. Och det pratar vi om att ja, det kanske vissa tycker är lite jobbigt. För vi är ju lite stela, vi svenskar, eller hur, Sara Beata? Vi är så undvika i...
0: Det är ju ändå härligt med grannsämja. Man kan låna en borr eller någonting.
3: Eller hur?
0: Jättetrevligt.
3: Ja. Och nu kanske det är tiden då. Då kan man ju skylla på att det är ju faktiskt kris. Man kan så, så då kanske man kommer lite närmare sina grannar. Så det är ju tips. Mm. Våga knacka nu på grannen. Var inte rädda.
0: Tänk att man gör det i beredskapsläxa.
3: Jättebra läxa.
0: Nu har man något att skylla på. Ja, men jag vill lära känna er för att det är bra för beredskapen.
3: Kan vi hjälpa varandra?

0: Och idag är det 21 september. Det betyder att beredskapsveckan inleds idag. En vecka där beredskap uppmärksammas i hela landet. Bland annat i Sveriges Radio som ju har ett viktigt beredskapsuppdrag. Där en viktig del i att man ska kunna få tillförlitlig information när något allvarligt inträffar. Och i Kungsbacka där är det också beredskapsuppdrag. Tema som på många andra ställen. Emma, du har två projektledare och krisberedskapsexperter där som har massa bra tips nu.
1: Precis. Och Lina Dahlén här, vad är det för aktiviteter man kan se fram emot nu då som Kungsbacka kommun kommer hålla i veckan?
2: Ja, men vi har massa olika saker som kommer hända. Imorgon kväll så kommer vi ha en föreläsning på Kulturhuset 4 i centrala Kungsbacka som kommer handla om hemberedskap, och den är öppen för alla att komma till och helt kostnadsfri. Och den kommer också vara teckenspråkstolkad så fler kan ta del av den. Vi kommer ha ytterligare en föreläsning på samma ställe som också är öppen för alla om beredskapsodling på torsdag. Och sen på lördag så kommer vi ha någonting som vi kallar för allmänhetens dag. Gemenskap är beredskap. Och då kommer vi hålla till utanför Frillesåsskolan i Frillesås. Och där kommer vi bygga upp ett område där vi kommer kunna möta invånare och besökare och prata om just beredskap och totalförsvar och hur vi kan bygga, hur vi kan hjälpas åt om någonting händer helt enkelt. Så vi kommer bygga upp en trygghetspunkt och vi kommer ta med den här utställningen, bli en beredskapshjälte och bygga upp den utanför Frillesåsskolan så att barn kan komma dit och bli beredskapshjältar. Vi kommer ha med oss frivilliga försvarsorganisationer som man kan få träffa och prata med. Vår frivilliga resursgrupp i Kungsbacka kommun kommer finnas där och vara med. Och krisberedskapsspecialister naturligtvis. Och så kommer Lottakåren bjuda på korv med bröd tillsammans med kommunen.
1: Och på tal om beredskaps så finns det ju ett beredskapslarm här. Finns det en knapp man kan trycka på inne här. Så låter det. Ja. Det kanske man har hört någon gång. Och Dennis här, du Salenborn, du också med här. Varför är det viktigt att ha beredskap i 7 dagar?
3: Jo, det är viktigt att ha beredskap i 7 dagar för att om det blir en större störning så får man ju oftast ett avbrott då i leveranser. Det kan vara vattenleverans eller det kan vara matleveranser och så vidare. Och innan det kommer igång igen då så behöver man ha den här egna beredskapen. Och det är ju viktigt att de mest behövande får den första hjälpen, så vi har alla ett gemensamt ansvar att ha en beredskap hemma egentligen.
1: Finns det något, Lina, som man glömmer bort som är jätteviktigt att ha hemma?
2: Oj, det är väl mycket. Men jag skulle nog än en gång säga det här med radio. Och då kan man också tänka på att de allra flesta har ju en radio i bilen. Om man har då en bensindriven bil så funkar ju den även om vi inte har ström. Så här. Men sen så handlar det också om kontanter. Det är ju bra att ha hemma. En powerbank så att man kan ladda sin mobil och få information. Ett papper där man har skrivit upp viktiga telefonnummer för hand. Det är något sånt som man kanske inte tänker på. En fysisk karta kan också vara bra att ha hemma. Ficklampa, batterier. Och sen också kanske så här att det är inte helt dumt att ha någonting extra gott. Lite något favoritgodis som håller länge eller så för att hålla uppe humöret och energi.
1: Tack så jättemycket där, Lina Dahlén och Dennis Salenborn som är beredskapsspecialister här på Kungsbacka kommun.
0: Ja, jag fick anteckna det. Jag tyckte det var bra det här med godis.
1: Eller hur? Jag
0: tyckte också mycket bra godis. Tips i övrigt också. Men en lista där, bra att ha koll på. Mycket som man kan tänka på i beredskapsväg. Tack Emma.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Det är inte bara beredskapsveckan som drar igång idag, utan så även hummerfisket. Och vår reporter Carl Malmborg begav sig därför till Gottskär tidigt i morse för att träffa hummerfiskare, däribland Magnus Blomqvist som har koll på reglerna för årets fiske.
1: Vi står på torra land just nu, för det blåser en hel del här den här morgonen, så att Magnus skulle vänta fram till förmiddagen innan han...
2: Tio tiden,
1: säger han. Ja. Men du, vi pratar ju om det här med regler och sånt, tänker jag, om med hummerfisket. Och vad är det viktigaste man behöver ha koll på?
2: Ja, det viktigaste man behöver ha koll på, det är ju att varje person endast får 6 burar var. Det måste man ju ha koll på. Så visst, är man flera personer i båten så får man ju ha flera burar per person. Sen så är det ju nya regler kring märkning. Vi måste ju ha ett namn på välet som tillhör den person som fiskar. Sen ska vi också ha brickor på själva burarna som anger vem som är ägare till buren. Och det finns lite nya förordningar och det är lite oklarheter kring detta, men vad det gäller om det måste vara samma namn på själva buren och om det ska vara samma namn på själva välet. Men ägaren av buren har ett namn i alla fall, och namnet på välet, det är den personen som fiskar.
1: Mm. Och varför gör man det?
2: Det gör man för att man skulle tappa bort buren, så ska ju den polisanmälas, och när man har polisanmält den då så kanske det är så att Ghost Divers eller några andra som dyker efter borttappade tenor hittar den, och då kan man ju lämna tillbaka den till ägaren. Mm.
1: Och så det är då alltså att man vill motverka det som man kallas för spökfiske, när det ligger burar kvar som inte tas upp av någon?
2: Precis, det har ju varit ett elände det här med de här nya burarna i metall som är så oerhört framgångsrika på att fiska, men som också har tendens att de aldrig går sönder, vilket gör att de ligger och spökfiskar, som vi säger. De fångar skaldjur och fisk i alla år framåt utan att de egentligen kan komma ut, och det dör en hel del massa skaldjur där.
1: Mm. Men det finns ju också nya krav kring så här rymningshål och bomullstråd. Vad är tanken med det då?
2: Ja, alltså rymningshålen är ju till för att småhummer ska kunna krypa ut den som är mindre än minimummåttet då, 9 cm ovanför ryggskölden. Och bomullstråden har ju syftet att den löser upp som ett år, 1,5 ungefär, och då öppnas portarna på buren. En väldigt smart lösning, och vilket gör att om du tappar bort buren så behöver man inte känna att den ska ligga där i all evighet och spökfiska.
0: Mm. Och på hamnplan träffade Carl på ett par hummerfiskare som vågade se ut på vattnet trots morgonens hårda vind.
1: Jo, men alltså, jag står här med Torbjörn Hake. Jag såg att ni precis har sköljt av båten här, lagt till här i hamnen i Gottskär då. Berätta, hur har det gått med det här att få i hummertinerna?
3: Jo, det gick jättebra. Vi gick upp här i båten vid 6-tiden och sen... åkte vi utåt då. Man får ju lägga i klockan 7 där, så vi var på plats klockan 7.
1: Jag själv beskrev det nästan som en högtid det här, att när hummerfisket drar igång. Alltså, hur är känslan när det är nu idag?
3: Jo, men det är som de som fiskar hummer, det är som jägarnas älgjakt lite grann. Det är lite heligt om man säger så.
4: Det här är P4 Halland.
5: Sveriges Radio.

0: Jill Jonsson, oh vilken härlig dag det är idag hon sjunger om, kan man tänka sig då, sån härlig måndag som pågår. Henrik Gustafsson, det är tips från Kungsbacka, där kan det vara lite knöligt.
1: Ja, kommer man från Göteborgshållet i södergående riktning och ska av vid Vala avfarten nummer 61. Se upp där, fick samtal om att en bil fått problem och blivit stående där ganska så illa till på avfarten E6an Kungsbacka Vala avfarten i södergående riktning. Och nu när eftermiddagsrusningen är igång så kan det gå ganska långsamt förbi Halmstad norra. Där behövs ju båda riktningarna av vägarbete och det kan också gå långsamt förbi Slöinge Susedalen vid det vägarbetet. Tipsa oss på 020 999 444.

0: I just might, Bruno Mars. Vilket sväng det är. Vilket tryck i rösten också. Det blir det mer av nu, för nu kommer Lina Milberg ställer lokala nyhetsskåpet här när klockan är 16:30.
1: Att vi alla är en del av Sveriges totalförsvar, ja, det är temat på årets beredskapsvecka som drar igång idag.
2: Alla i samhället behövs hjälpas åt om någonting skulle hända. Och det kan vara någonting, en väderrelaterad händelse eller ytterst krig. Och då kommer vi alla i samhället behöva hjälpas åt. Och som privatperson så är det jätteviktigt att man är förberedd både mentalt och praktiskt för att resurserna ska kunna gå till dem som behöver det mest och först, så att man ska kunna klara sig själv i 7 dagar.
1: Lina Dahlén är projektledare och risberedskapsspecialist på Kungsbacka kommun. Kommunen uppmärksammar beredskapsveckan genom flera arrangemang med målet att stärka Kungsbackas beredskap. För första gången på 2 decennier kommer Moderaterna inte sitta vid makten i Halmstad. Det efter att Socialdemokraterna och Kristdemokraterna gått samman med 4 andra partier.
3: Tyvärr, och utifrån det läget så får vi agera för att vara en så ansvarsfull, konstruktiv oppositionskraft som möjligt.
4: För att fördela oppositionsuppdraget går partiet samman med Sverigedemokraterna och Hjärta för Halmstad. Och Charlotte Mankell från Hjärta för Halmstad välkomnar Moderaterna till oppositionen.
5: Nej, det känns jättebra tycker jag. Vi har ju varit i opposition nu i 4 år och helt själv. Så att det känns ju underbart att vara tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna.
4: Och Lars Larsson, Sverigedemokraterna, tror att det går att hitta frågor som delar styret.
6: Ja, men vi vet ju sedan förra mandatperioden att det finns ganska stora skillnader sett till hur man ser på en lång rad frågor, inte minst inom samhällsbyggnad. Där kommer ju vi vara ett väldigt tydligt alternativ.
1: Reporter här var Martin Axelsson Dert. Och äldre bilmodeller drabbas just nu av bilinbrott. Det här uppger polisen på sin sajt. Bilinbrotten sker snabbt och främst nattetid. Och det är alltså framförallt äldre bilar som har drabbats. Och polisen skriver också att de flesta har varit Volvo V70 som har drabbats av de här stölderna. Och därför så uppmanar de alla som har en äldre bil att vara extra uppmärksam nu. Stölderna har skett i Kungsbacka, Varberg och Falkenberg.
0: Vi har soligt väder över hela Halland, sa Therese på SMHI. Lite moln kanske, men annars soligt. Och de här molnen skulle försvinna. För ikväll blir det mest klart väder följt av en lite kylig natt. Kan vara vantläge i morgon bitti. 15-17 grader idag.

0: passar jättebra att vifta med armarna, ja, och varför
1: vill vara med
0: till den här.
1: Där.
0: Agnes Love Songs, du hör den i P4 Halland. Och Lina, jag skulle fråga dig,
1: ja,
0: om du föredrar att vara kall om fötterna eller väldigt, väldigt varm om fötterna, vad skulle du välja då?
1: Åh, pest eller kolera. Kall, tror jag.
0: Ja. Ja, det är ju fruktansvärt det också. Det är en jättehemsk fråga. Men så här då. Ja. Anledningen till att jag frågar det är att det var väldigt, väldigt varmt under gårdagens match mellan Philadelphia och Tennessee i amerikanska fotbollsligan, alltså NFL. Det var ett hett möte på flera sätt då. Bland annat för att det var värmebölja och det var så varmt på plan så att spelarnas skor smälte.
1: Nej.
0: Jo. Det var
1: då måste man ju avbryta matchen.
0: Ja, nej, men det var alltså bara då inom citationstecken 35 grader varmt, men på konstgräsplanen så blev det jättemycket varmare, närmare bestämt 69 grader. Det rapporterar bland annat ESPN då. Och det här gjorde ju att de fick hälla vatten för att kyla skorna, och Philadelphia spelare Cam Jurgens uppgav att han fick byta skor flera gånger för att de då smälte under spelets gång. Det var också en tränare som behövde vårdas intravenöst på grund av värmen och vattenpauser och sådär. Jag tycker att det kan vara läge att nej, men vi tar det här sen.
1: Ja, men jag tycker också det. Vad var huvudskyddsombudet där?
0: Om skorna smälter, då föredrar jag nog kalla fötter.
1: Nej, man får faktiskt tänka lite på arbetsmiljön också.
0: Ja,
1: där,
0: det får man faktiskt göra. Nu ska vi kolla till kvällspasset som drar igång här i kanalen om en timme. Christer Lundberg har något att säga till dig. Det är om framtiden.
2: Nästa vecka hör du Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn här i P4. Tycker jag känns väldigt bra. För det är ju faktiskt på dessa fantastiska varelser som jordens framtid hänger. Och i kvällspasset koncentrerar vi oss på några av de roligaste, smartaste, konstigaste och mest uppseendeväckande grejer som barn har sagt eller gjort. Rubriken lyder Förvånad av ett barn. Spelar ingen roll om det gäller något av dina egna, du själv när du var liten eller någon av grannens ohängda illbattingar. Har du en bra historia om ett barn som sagt eller gjort något som slagit omgivningen med häpnad? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Härliga och förfärliga grejer som barn har sagt eller gjort. 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Alltså Förvånad av ett barn. Ring in på 020 22 10 20.

I'll be there for you med Rembrandt. Alldeles strax kommer Ekot för en längre uppdatering. Vi ska lyssna på mer musik innan dess. Här är Bandet Sådana Band, Frida Örn och Kalle Moraeus.

0: Vart i fem ekot, misstänkt valfusk utreds i Dalarna. Ny skjutning av den amerikanska migrationspolisen skapar debatt i USA. Och Italiens premiärminister vill förbjuda burka och niqab i skolorna. Det är rubrikerna i kvart i fem ekot idag. Ja, åklagare utreder misstänkt valfusk med förkryssade valsedlar till riksdagsvalet. Det hela ska ha inträffat i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
1: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen. Brottet valfusk kallas otillbörligt verkande vid röstning. Maxstraffet är 6 månaders fängelse. Oskar Edvardsson på Riksenheten mot korruption.
1: Ett par tre veckor kanske, jag vet lite mer.
2: Bertil Stoltz är ordförande i valnämnden i Borlänge som har till uppdrag att skydda valet mot otillbörlig påverkan. Han har inte fått några rapporter om fusk i eller utanför vallokalerna.
3: Nej, vi har inte fått några rapporter om det har förekommit några incidenter.
2: Väljare får dock ta med sig förkryssade valsedlar om de vill.
3: Den rätten har man ju naturligtvis. Va?
0: Reporter Jonas Fredén. Vänsterpartisten Mohammed Abdokardir Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen och tar ett av Dalarnas riksdagsmandat. Vänsterväljare har kryssat honom förbi flera toppnamn. Abdokardir Ali fick 648 personkryss, rapporterar P4 Dalarna. Ekot har sökt Vänsterpartiet centralt och lokalt för en kommentar utan att ha fått något svar. Den misstänkta gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av Västmanlands tingsrätt. Vi hör mannens advokat, Hannes Savic.
4: Jag kan väl konstatera att han medgav häktning så vitt avsåg misstanken om mord. Hans inställning är alltjämt så vitt avser påståenden om försök till mord. Att det bestrider han att det föreligger sannolika skäl för.
5: Hur hänger det här ihop med om man erkänner eller nekar?
4: Jag kommer inte yttra mig någon närmare kring liksom hans konkreta inställning så vi tar sig de här brottsmisstankarna som är riktade gentemot honom.
5: I förkriminalvårdens gröna kläder medverkade den misstänkta 18-åringen på länk från häktet i Sollentuna. Han har i stort sett sedan attacken skedde för en månad sedan varit häktad misstänkt för mord och ett fall av mordförsök. Inför dagens förhandling ville åklagaren även att han skulle häktas för ytterligare 2 fall av försök till mord. Och tingsrätten gick på åklagarens linje. I samband med häktningsförhandlingen förde Liam Nebels advokat fram att hans klient ville att restriktionerna skulle lättas så att han kan få ta del av nyhetsrapportering och tidskrifter inne på häktet. Men det sa tingsrätten nej till. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsök efter att han haft kontakt med Liam Nebel innan dådet omhäktades under dagen. I ett pressmeddelande skriver åklagaren Ann-Sofie Trossing att ett intensivt arbete pågår med förhör som ska hållas och tekniska undersökningar som genomförs och analyseras. Åklagaren har nu fram till den 19 oktober med att bli klar med utredningen eller begära ytterligare förlängning.
0: Reporter Andreas Eriksson. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvaret skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Olyckan orsakades av en explosion i samband med en övning. Och av de 7 skadade har 5 allvarliga skador och har vårdats på intensivvårdsavdelning. Nu vänder vi blicken mot Tyskland där helgens delstatsval i Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern inte gick särskilt bra för förbundskanslern Friedrich Merz parti, kristdemokratiska CDU. Merz kallade till presskonferens under dagen och den följdes förstås av vår Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Och Katarina, vad sa han om CDUs katastrofsiffror?
6: Ja, men det var en förbundskansler som på vissa sätt i alla fall försökte visa någon slags förståelse för människors behov. Någonting som han har fått kritik för tidigare att han inte gör i tillräckligt hög utsträckning. Och då sa han bland annat så här.
7: Wir haben, um es offen zu sagen, auf zu viele Fragen keine zufriedenstellenden Antworten mehr. Und das werden wir und das müssen wir ändern.
6: Han sa här att CDU har inte längre ett tillfredsställande svar på många frågor och det måste man då skaffa sig, det sa Merz. Och han nämnde också då att människor är oroliga över sina arbeten, sina pensioner, sina familjer och konstaterat att många i Tyskland upplever en orättvisa idag. Men det kom inga konkreta förslag vad exakt partiet skulle erbjuda väljarna utan det skulle man då prata inom partiet de närmsta dagarna och de närmsta veckorna istället. Så att det togs emot kanske med en lätt besvikelse ändå, det här som Merz sa. Men någon slags försök till självkritik ändå skulle jag tolka det som.
0: Skulle du också tolka det som att han liksom har ändrat vokabulär lite på senare tid? Med tanke på
6: alltså mycket var ju... det här med orättvisa har man ju inte hört honom prata om på det här sättet och överhuvudtaget kanske inte heller att liksom bara markera att han förstår och ser att det här är problem, utan han har pratat mer om de här reformerna behöver vi få igång ekonomin. Han har pratat på ett mer liksom övergripande plan och det sa han ju även på den här presskonferensen. Han var ju sitt vanliga jag också, att man behöver driva fram de här reformerna snabbt. Han sa också att han hade partiet stöd och fortsätta jobba som förbundskansler, men ändå en liten öppning kanske till någonting nytt i de här försöken att beskriva människors problem.
0: Säger vår Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Vidare till USA och Texas, där har en ny skjutning gjorts av migrationspolisen ICE och detta har lett till protester.
8: Det var mitt på dagen, lokal tid här i Austin igår, som en man sköts i samband med att migrationspolisen försökte stoppa hans bil. Exakt vad som hänt är fortfarande oklart, men mannen som arbetade med att leverera mat var på väg att göra just det när han stoppades, enligt advokaten till mannens familj. Mannen sköts och kördes skadad till sjukhus, men flyttades senare under kvällen till ett migrationsförvar, enligt departementet för inrikes säkerhet. Nu utreds skjutningen av dem tillsammans med federala polisen FBI, men från Austins demokratiska borgmästare Kirk Watson kommer krav om insyn och delaktighet.
9: From my perspective, the credibility of ICE doing some form of investigation just by itself and excluding others would not be appropriate.
8: På en presskonferens sa borgmästaren att han inte litar på att federala myndigheterna utreder skjutningen på egen hand utan kräver samarbete med lokal polis. Skjutningen har inte bara lett till protester bland lokala politiker utan även till protester på gatorna. Strax efter skjutningen, medan den blå bilen mannen körde fortfarande stod kvar på gatan med buckliga dörrar och skotthål i sidorutan, så började folk samlas vid avspärrningarna. Det blev stundtals stökiga protester med minst ett hundratal personer på platsen och polisen rapporteras enligt lokala medier vid tillfällen har använt sig av pepparspray. Den skjutne mannen kommer enligt familjens advokat ursprungligen från Venezuela. Och bland venezuelaner i Austin sprids nu oro, säger Elisabeth Guns på sociala medier som driver en venezuelansk förening i stan.
10: This incident creates more fear.
8: Simon Isaksson, Austin.
0: Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolorna och dessutom införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
11: Allora, sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
12: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
11: E non solo. Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
12: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
0: Rapporterade Sara Heyman. Antalet viltolyckor ökar i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol. Totalt handlar det om över 42 000 viltolyckor. Sören Hallin, som är viltsamordnare vid polisregion Öst, befarar att 2026 kommer bli värre än rekordåret 2025, eftersom vi nu går in i en period där det brukar vara vanligare med just viltolyckor.
13: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
14: Anledningen är enligt Sören Hallin, viltsamordnare, både att vädret blir sämre med dis, dimma och regn, vilket också ger sämre sikt, samt att gryning och skymning, den tiden djuren är som mest aktiva, sammanfaller med när många pendlar till och från jobbet.
13: Och det är ju då mycket av olyckan också sker, viltolyckorna.
14: Fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett och det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Hittills i år har 75% av alla olyckor skett med rådjur, vilket enligt Sören Hallin beror på att rådjuren är vart vi kör mest bil.
13: Och i och med att det är mycket rådjur, eller är rådjur även i direkt anslutning till bebyggelse och även in i bebyggelse, så blir det mycket rådjursolyckor.
14: I de drygt 70 000 olyckorna förra året så skadades runt 750 personer och 5 personer dog.
13: Det är ju då främst när det är älg involverat som det riskerar att bli personskada. Och som tur är så är det en liten procent utav alla viltolyckor med älg involverade. Och dessutom så är det ju inte alla älgolyckor där det blir personskada. Så svårare personskador, då är det någon enstaka procent bara när det är viltrelaterat.
0: Reporter Karin Koljok-Rimpi. I samband med valrörelsen har det varit väldigt mycket prat om så kallade röda linjer. Lingvisten Magnus Engsahl forskar om politiskt språkbruk.
15: Röda linjer är väl ett uttryck som lite har hamnat i samma härade som käbbel, låsningar, pajkastning, dagisbeteende etc.
16: Centern, de har två, Vänsterpartiet en, Liberalerna och Moderaterna har haft varsin. Som aldrig förr pratas det om de röda linjerna i svensk politik. Magnus Engsahl har gjort en djupdykning i mediearkivet Retriever. Förr användes begreppet framförallt om internationell politik, som Brexit-debatten eller Greklandskrisen 2007. Först under valet 2018 dyker de första svenska exemplen upp.
15: Som handlar om hur de borgerliga partierna i Sveriges riksdag förhåller sig till SD. Efter det så tar bruket av röda linjer fart i svensk politisk debatt.
17: De röda linjerna kanske blir lite rosa i alla fall.
18: Ganska töjbara röda linjer.
16: Begreppet används nästan alltid av den som kritiserar vad som uppfattas som politiskt käbbel och sandlådementalitet. Nästan aldrig av den som själv dragit upp de röda linjerna, säger Magnus Engsahl.
15: Det är ingenting man skriver på sitt valplakat, att vi har röda linjer, utan det är någonting som man gärna använder som ett tillhygge om sina motståndare.
0: Lingvisten Magnus Engtal sa det sist i Kvart fem ekot som producerades av Masse Benners.
19: Ja, vi har väl inga röda linjer här i P4 Hallands studio i alla fall, Lina.
20: Nej, inte vad jag kan se.
19: Inga rosa heller.
20: Inga rosa, inga gula, inga gröna.
19: Inga linjer. Det är bara allt öppet för allt. Inga, helt gränslöst.
20: Är det där? Verkligen?
19: Nej, lite gränser har vi väl att förhålla oss till ändå, men inte, inga röda linjer i alla fall.
20: Nej.
19: Däremot ett väder, det är ju soligt i Hallandal. Jag har liksom, solen lyser i ett fönster på andra sidan studion som då speglas in rakt i ögonen. Så vi får se om jag kan läsa här, jag får skugga lite. Det är ju soligt då, 15-17.
20: Jag
19: får
20: springa runt här och se om jag kan fälla ner en persien.
19: Skugga lite. Mm. Ja. 15-17 grader har vi i alla fall och en nordvästlig vind med friska vindbyar. Det ska bli mindre blåsigt imorgon och också soligt då. Ikväll mest klart väder och sen lite kylig natt. Ner på enstaka plusgrader kan det bli imorgon bitti, sa Therese Fogman på SMHI tidigare. Kan vara läge för första vantcyklingen för hösten.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Det vi tar oss över till USA, där flera amerikanska tv-bolag slutar bevaka Donald Trumps framträdanden via deras gemensamma mediepool, som då normalt brukar följa presidentens pressträffar. Och det här beskedet, det kommer efter att Trump bannlyst CNN, Politico och MS Now från att komma in i Vita huset. Och det här trappar då upp striden mellan Donald Trump och medierna. Det ska ha varit ett internt meddelande mellan de amerikanska medierna som då den här så kallade poolen där de turas om att filma, och där ska det då säga att vi slutar följa presidenten, det skriver The Washington Post. Lina, den senaste tiden har polisen i Halland fått in fler anmälningar om stölder ur parkerade bilar.
1: Mm, och de här inbrotten ska då ske ganska snabbt, främst nattetid. Och det är framförallt äldre bilar som är drabbade. Stölderna har främst skett i Kungsbacka, men även i Varberg och Falkenberg. Och det som har stulits är hela fronter, men även lyktor, sidobackspeglar och andra detaljer på bilarna som man ju såklart inte vill bli av med på sin gamla fina bil.
0: Nej, man ju inte.
1: Nej.
0: Ja, vi hoppar tillbaka till USA då. För i Kalifornien så kan man nu då fira Dolly Parton-dagen. Där har de utropat då, och det är redan på fredag den 25 september. Varför då? Jo, för att det är ju då den 25 i nionde. Mm. Och om man läser det på engelska och i amerikansk ordning så blir det 9-25, eller 9-25, som då syftar till hennes underbara låt 9-25.
1: Såklart, hur ska man fira det då?
0: Ja, det blir paljetter och stora pattar som vanligt.
1: Det blir bra.
0: Ja. Man kan lyssna på några många tolkningar. Här kommer den.
1: Rosa cowboyhattar och allt. Mm.

0: Jolene med Beyoncé. Du har hört mycket om vilt och viltolyckor i P4 Halland och Ekot och så idag. Nu fortsätter vi på det här viltspåret, men vi lämnar Halland och tar oss en bra bit bort. För ett gäng förvildade jätter ställer till det på ön Saba i Karibien. Och Hallands jaktvårdskonsulent Mattias Wahle har därför åkt dit för att utrota dem. Det är en insats mot invasiva arter. Hej Mattias!
1: Hej, hej!
0: Du, Saba eller Seiba då, det är en pytteliten ö, typ 100 gånger mindre än Öland. Men de här jätterna där, det blev jättemånga och vilda. Ett tag var det upp mot 8000 stycken. Varför blev det så många vilda jätter?
1: Man, ja, det är ju tamjätter som förvildades över tid och sen lätt rann det där väl så att säga ur händerna på befolkningen och man husbos jagade väl i viss mån på dem. Men så 2021 ungefär så var det en kvinna som jobbade här på en the government som de säger, som började putta på för att man behövde göra någonting för att faktiskt ur ett djurvälfärdsperspektiv i botten för att jätterna som var, de mådde inte bra, de hade ingenting att äta och de låg liksom halvt utslagna runt på ön. Och den mängden jätter på en sån liten ö, den är ju 1300 hektar, lite ungefär som centrala Halmstad kanske, i storlek 877 meter hög. Så mycket jätte på den lilla ytan gjorde ju naturligtvis att de åt upp allting. Både plantor som är viktiga och kanske bara finns på Seiba och omgivande öar, men också gjorde att jorderosionen blev väldigt, väldigt kraftig. Vilket drabbade korallreven utanför, såväl som att ön så att säga försvann. Så att det var många, många olika faktorer att man drog igång det här projektet en gång i världen.
0: Och hur kommer det sig att du är där för att hjälpa till med det här? Att få bort
1: jätterna? Ja, vi har ju en avdelning på Svenska Jägareförbundet som vi är inhyrda till som heter invasiva arter. I Sverige tror jag man känner bäst till dem genom att de ser till att vi inte har mårdhundar i Sverige till exempel. Det var som man en gång började och lite aktuellt nu är att de håller på med stenmårdsprojekt nere i Bromölla, så det är inte superlångt från oss hallänningar. Men de har då varit väldigt duktiga på det de gör, killarna som driver det där, och börjat jobba mer och mer internationellt. Och nu har man hållit på med det här projektet för att liksom knyta ihop säcken här i snart ett år. Och då har man inte tillräckligt mycket egen personal, så då hyr man in oss vanliga dödliga jaktvårdskonsulenter också för att vara med här och stötta upp.
0: Mm. Och nu är det ganska få jätter kvar då, 10-15 stycken. Hur går det att få fatt på de här sista?
1: Jag tror aldrig att begreppet nål i höstack har varit så precis som just här när man ska springa runt de här djunglerna i troliga lutningar och värme och så vidare och hitta dem. Sen har vi mycket teknik till våran hjälp, massa viltkameror och vi får lov att använda drönare och så vidare. Men sådana här jätten som vi var ute och jagade på i morse här, den hade vi hittat med hjälp av drönare, men det är absolut ingen garanti för att man lyckas för den sakens skull, utan det är fortfarande ett jakthantverk som ska göras också. Det. Idag vann jätten.
0: Ja, det är, hur svårt är det annars att jaga get? Får du med dig någonting hem? Så någon erfarenhet som du kommer nytta av?
1: Gud, jag får starkare ben, det får jag definitivt. Sen om det är ett jaktligt rekvisit eller inte. Det är, men en stor dos tålamod. Det är ju, jag bor i Onsala och jagar mycket vildsvin och det är ju vansinnigt mycket lättare om man jämför. Så att mycket av det här, det är klart att man lär sig att det är en väldigt häftig jaktlig utmaning kan man säga. Att det inte bara är att gå och jaga, utan man får verkligen, verkligen ligga i. Och ibland så känns det otroligt motigt. Du kan klättra 400 meter upp i djungeln och du vet att chansen att du hittar någon, det du söker är rätt så jäkla liten. Så det, ja, det kan vara små tufft ibland.
0: Det är ju bara, du ska hem om några dagar igen. Vad är liksom målet, att det ska vara noll jätter på Saba då?
1: Ja, det är målet. Och vi hoppar, vi har väl viss förhoppning om att vi kommer lyckas. Sen så är det nästan omöjligt att säga om det liksom finns någon get kvar. Det går inte att beskriva den här ön. Alltså jag hörde mig ju för innan jag åkte hit och så vidare med kollegor som har varit här och sådär. Men det går inte att förstå hur brant och liksom fullt av olika små områden där en jet skulle kunna röra sig. Det är utan att man upplever det själv. Så att, det blir tufft. Men vi håller ju på att utbilda lokala jägare. Vilket är en väldigt rolig del av det här projektet. Mer klassiskt. Klassiskt svenska saker som har med jägarexamen att göra, säkerhet och etik och planering och alla de här bitarna, så att vi kommer att lämna efter oss duktigt folk på ön som ska kunna jobba. Det är ju inte bara jätte som är invasiva här, utan invasiva arter är ett jättestort hot mot många av de här önationerna. Man pratar med folk här från andra öar, Bonaire och St. Kitts och Stasia och så vidare, och alla säger ju samma sak, att det är inte bra. Nej. Det som händer, om man har fått upp ögonen för det här med biosäkerhet, som man säger. Så här har jag till exempel råttor som är ett jättestort problem på den här ön som inte ska finnas här heller. Så att,
0: du Mattias, vi ska snacka vidare. Vi ska prata om lite djur på hemmaplan också, nu när jag ändå har det på tråden.

0: mitt inne i stan, både i Halmstad och Falkenberg, har det här hänt. Och det här är ju skogens konung, Mattias. Vad ska älgen in i city och göra, tror du?
1: Ja, den som hade en bra svar på den frågan skulle man gärna vilja veta. Men en gissning är väl helt enkelt i våra städer att de kommer ut till liksom villaområdesbältena, hittar goda foderresurser i form av äpplen och så vidare som blir liggande. Och sen så går de längre och längre in och så hittar de inte riktigt ut helt enkelt. Och när de då kommer in, man ser ibland filmer och sådär när de springer på vägar och in i köpcentrum och allt vad det är, så blir de så stressade helt enkelt att det liksom blir någon lite kortslutning, om du förstår vad jag menar.
0: Men hur ska man göra då om man träffar en älg, förutom att filma då som många gör?
1: Alltså, träffar man en älg inne liksom i stan där det finns mycket trafik och det som kan hända saker, då är det absolut först man ska ringa är ju 112 och anmäla det. För då behöver man ju så, alltså det är risken att en stressad älg eller annat vilt i de miljöerna springer in i en bil eller blir påkörd eller orsakar olyckor på olika sätt, det är ju ganska överhängande. Eller skada sig själva tenderar de ju faktiskt också att göra. Så det där är ju oftast det bästa, om antingen att en eftersöksjägare kan ringas ut och kanske i bästa fall mota bort djuret, eller i värsta fall då behöver tvingas avliva det av liksom säkerhets- och djurskyddsskäl. Men annars om du möter liksom mer i mötet med en älg, så handlar det ju om att om du är rädd för att älgen liksom ska göra någonting, så bara stå still och gå givetvis inte emot och försök inte mata och skrika och göra roliga saker, utan gå sakta lite bakåt, vänd och så ta en annan väg helt enkelt.
0: Okay. Det pratas ju också om centrumdöd i flera städer. Kan det göra att älgarna blir vanligare att se inne i städerna?
1: Oj, ja, det kanske är så. Det är ju, tyvärr har ju älgen lite för dåligt att äta i det moderna skogsbruket, så det kanske är så att de här rabatterna i centrum har en högre dos av biologisk mångfald som passar älgarna. Men huruvida det har med centrumdöden att göra eller inte, det vågar jag inte svara på.
0: Ja, håll avstånd om du ser en älg inne i stan, alltså, det säger Hallands jaktvårdskonsulent Mattias Wahle. Tack för att du var med här ända från Karibien.
1: Tack för att jag fick vara med. Kul att vara med. Tack. E4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Baby, I love you way, Big Mountain. Nu är Ekot på en meny med Johan Hellström.
1: Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna, rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar. Oskar Edvardsson är åklagare på Riksenheten mot korruption.
2: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning.
1: Den misstänkte gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av tingsrätten. Dessutom häktades han för ytterligare två fall av försök till mord. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp omhäktades. I USA har Kaliforniens guvernör Gavin Newsom skrivit under en lag som gör den 25 september till Dolly Parton-dagen i delstaten, rapporterar ABC7. Dolly Parton dog den 25 augusti igår. Hon blev 80 år gammal.
0: Ja, Ekot på en meny tror jag sa inledningsvis. Ekot på en minut är det, 60 sekunder.
3: Klickar en minut, ja. Eller på en meny, det låter
0: en
3: också
0: meny.
3: Bra.
0: En meny med Ekot. En meny. På menyn har vi också en trafikuppdatering från Henrik. Ganska lugn måndag.
4: Ja, det har det varit. Inga större saker som har hänt under eftermiddagstrafiken, och rusningstrafiken den börjar också ha lugnat ner sig vid det här laget. Jag ser på exempelvis E6an mellan Göteborg och Kungsbacka att det lugnat ner sig ner mot Kungsbacka i varje fall. Och även vid vägarbetet där det lätt blir kö, Halmstad, E6an, Halmstad, Norra, och de vägarbetena som pågår där påverkar ju båda riktningarna. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén. En sån god duo, precis som du och jag, Lina.
1: Eller hur?
0: Mm. Mm. Vi sjunger inte så mycket idag bara.
1: Nej.
0: Och det...
1: Du kan ju sjunga.
0: Ja. Ja. Men det, vi lämnar det åt proffsen just när vi gör det här. Vi säger andra saker med munnen istället, och nu blir det lokala nyheter här, Lina.
1: Det blir ingen solcellspark i Tönnesjö utanför Halmstad. Den 450 hektar stora parken skulle ha blivit en av landets största.
2: Det var lättnad framförallt och glädje för området.
3: Lars Gunnar Tönnerheden bor i utkanten av området och har tillsammans med flera andra närboende varit kritiska till planerna.
2: Det var ganska hårt att arbeta under det senaste året med att undersöka vad man har sökt på egentligen.
3: Jussi Mäkinen från Ilmatar skriver i ett mejl att de största utmaningarna var nätanslutningskostnader och att anslutningen till elnätet inte skulle vara möjlig förrän flera år efter en eventuell investering.
0: Samtidigt behövs det ju mer el i Sverige. Var och hur borde den produceras, tycker du?
2: Det finns många hårdgjorda ytor, typ fabriksbyggnader, tak och parkeringsplatser som man kan ha solceller på.
1: Reporter här var Molly Hennix, och Lars-Gunnar Tönnerheden som hördes där. Han kandiderade också för Centerpartiet i valet, ska vi säga. Vi är alla en del av Sveriges totalförsvar. Ja, det är i alla fall temat på årets beredskapsvecka som drar igång idag.
4: Alla i samhället behövs hjälpas åt om någonting skulle hända. Och det kan vara någonting, en väderrelaterad händelse eller ytterst krig. Och då kommer vi alla i samhället behöva hjälpas åt. Och som privatperson så är det jätteviktigt att man är förberedd, både mentalt och praktiskt, för att resurserna ska kunna gå till dem som behöver det mest och först. Så att man ska kunna klara sig själv i 7 dagar.
1: Lina Dahlén där, som är projektledare och krisberedskapsspecialist på Kungsbacka kommun. Och kommunen uppmärksammar beredskapsveckan genom flera arrangemang med målet att stärka Kungsbackas beredskap. Och den här veckan uppmärksammas även i flera av de andra halländska kommunerna. Äldre bilmodeller drabbas just nu av bilinbrott i Halland, uppger polisen på sin sajt. Bilinbrotten sker snabbt och främst under natten, och det är framförallt äldre bilar som drabbas. Främst ägare till Volvo V70 har drabbats av de här stölderna. Och polisen uppmanar därför alla som har en äldre bil att vara extra uppmärksam. Stölderna har främst skett i Varberg, Falkenberg och Kungsbacka.
0: Mm. Ja, det är den här klassiska: töm bilen själv, annars gör någon annan det.
1: Mm, precis.
0: Nu tar kvällspasset med Christer i spetsen över här i kanalen alldeles strax. Innan dess ska vi lyssna på I Do med Colby Calais, och vi hörs imorgon igen.

Här gör vi oss redo för veckans första berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och ni som brukar lyssna på P4 vet att så här års drar det ihop sig för Radiohjälpens insamling till förmån för världens barn. Hela nästa vecka sänds ett specialprogram på temat vid just den här tiden och det tycker jag känns väldigt bra. För när allt kommer omkring så är det ju på barnen som jordens framtid hänger. Och även om det kanske inte leder till något mer än att vi får en kul radiotimme tillsammans så tror jag inte att det skadar att vi försöker påminna oss om några av alla de fantastiska, roliga, smarta och galna grejer som barn gör. Alla har vi varit där någon gång och jag kan ofta sakna det fria sätt som barn tänker, leker och uttrycker sig på i vuxenlivet. Men ibland korsas världarna och det brukar oftast leda till intressanta, roliga och ganska så överraskande grejer. Jag vet att jag har berättat om det här förut, men själv kommer jag aldrig att glömma det ytterst överraskande samtalet om döden som jag hade med mina döttrar Molly och Bibi och deras kusiner för precis sådär 7 år sedan. Det var på en middag hemma hos min svärmor och av någon anledning gled samtalet in på forntida sätt att ta hand om sina döda. Mumier hade ju barnen hört talas om, så de verkar tycka att det var ganska spännande. Plötsligt säger Otto, barnens äldsta kusin, jag vill inte bli balsamerad när jag dör. Jag vill mycket hellre bli friterad. En väldigt makaber men ändå nytänkande idé som fick hela sällskapet att brista ut i skratt. Då kontrar min yngsta dotter Bibi som i tillfället var 8. Friterad. I så fall vill jag bli laminerad. Jag blev väldigt häpen för jag visste inte ens att hon kände till det ordet, men uppenbarligen gjorde hon det. För när jag frågade laminerad, varför då, sa hon, jo för då kan ni ju ha med en perm och bläddra i om ni skulle sakna mig. Alltså en så fruktansvärt hemsk och sorglig tanke. Och om det är någon som ska bli laminerad hoppas jag verkligen att det är jag som får bli det först. Men jag blev ändå väldigt förvånad. Det här är ju bara en liten pyttedetalj från mitt eget liv. Men jag är säker på att det finns många fler exempel runt om i landet på situationer där barn har sagt eller gjort något som verkligen förvånat. Grejer som så att säga har slagit omgivningen med häpnad. Det spelar ingen roll om det handlar om dina egna barn eller barnbarn, ett främmande barn på stan eller något som du eller dina syskon sagt eller gjort när ni var små. Och det kan lika väl handla om en fråga som gjort omgivningen mållös, som något överraskande som sagt eller för den delen oskyldiga bus eller experiment som ballar ur. Som den stackars pappan jag pratade med för några år sedan, vars barn försökte återuppliva en död råtta i mikron. Eller 5-åringen som gick lös på lillasyran med familjens hårtrimmer. Har du också något kul att berätta på temat förvånad av ett barn, då är du mer än hjärtligt välkommen. Det är bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 22 10 20. Förvånad av ett barn alltså. 020 22 10 20.

0: The Rolling Stones, Start Me Up.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om barn, eller rättare sagt om de roliga, konstiga, smarta och fantastiska grejer som barn har sagt och gjort. Har du också något kul att dela med dig av på det här temat, då är du varmt välkommen att höra av dig. Antingen med en bild eller kommentar på Facebook eller via sms. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och sms-numret är som vanligt 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet och sen då iväg med sms-et till 72250. Min goda vän Hanna som är kvällens producent gav mig nyss ett glatt besked i hörlurarna. Det verkar som att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Välkommen till Kvällspasset, Anne.
3: Tack, tack.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken Förvånad av ett barn?
3: Ja, det första jag kom att tänka på det är för 10-15 år sedan. Jag och min dåvarande numera, han är avliden, men vi var inte gifta då skulle vi bli sambo och gifta oss. Och så hade vi pratat om att han skulle köpa in sig på mitt hus, halva huset. Och det hade tydligen mitt barnbarn då, 9 år gammal, hört. Så när han kom hem och hälsade på så drog han med åt sidan så sa han: farmor, är det sant att Ronny ska köpa halva ditt hus? Ja, så det är det. Du, jag tycker att han ska ta källaren.
0: Ja, det var ju säkert ett råd i all välmening, men hur hanterar du det här? Jag tycker att han ska ta källaren.
3: Ja, och det blev faktiskt 2-3 år senare så tog vi bort sovrummet på andra våningen och flyttade ner i källaren faktiskt. Men då bodde vi där båda två.
0: Var barnbarnet nöjd med den lösningen?
3: Det sa han aldrig. Han tyckte att det gick lite fort, att vi hade gift oss fort. Det sa han när vi kom hem efter vår bröllopsresa. Det var ingen som visste att vi skulle gifta oss. Så sa han, det här gick vi ganska fort, farmor. Ja, så, men det är så när man är 60, då har man lite bråttom.
0: Ja, det ligger mycket i det. Ja, men det är ändå roligt att få lite livsråd av en 9-åring.
3: Absolut, det är en klok kille.
0: Hur gammal är han idag?
3: Idag är han 25.
0: Är han fortfarande lika frispråkig och rätt fram?
3: Kanske inte fullt så mycket, nej. Han har blivit försiktigare.
0: Tack för du ringde, Anne, och hälsa så gott till barnbarnet. Då tycker jag han ska ta källaren.
3: Ja.
0: Ha en god kväll, Anne. Tack så mycket.
3: Detsamma. Tack för trevligt program.
0: Ja, vad roligt att höra. Tack själv.
3: Okej.
0: Ja, programmet har ju nyss börjat så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser och rapporter. Kommer du också att tänka på något oväntat som ett barn har sagt eller gjort eller hittat på? Ja, det är bara att lyfta luren och ringa in 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset det handlar om barn som har förvånat omgivningen genom att säga eller göra något som ingen riktigt hade väntat sig. God kväll, Jimmy.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det för barn som har förvånat dig?
1: Det är mitt mellersta barn när han var liten. Simon heter han. Och vad kan han ha varit? 4-5 år kanske, någonting sånt. Och vi var uppe på hans morföräldrars sommarställe uppe på Frösön i Jämtland. Och en jättevacker sjötomt. Och vi vuxna hade stått och kastat sten i vattnet och Simon ville vara med. Så han stod och kastade några stenar och var ganska missnöjd med resultatet. Vi kom ju mycket längre. Och så tar han upp en sten, väger den i handen och så tittar han på mig och säger: pappa, nu ska jag kasta längre än vad jag kan. Och så surar han iväg. Och det, alltså den, att ha den inställningen att jag ska göra bättre än vad jag kan, det kan bara bli bra då.
0: Nu ska jag kasta längre än jag kan. Alltså, det låter ju som något man skulle kunna tänka sig, mental träning inom friidrott.
1: Oh ja. Och det är lite grann, han är så som person också, nu som vuxen, han är 22 och vad än han ger sig kast med så, han är orädd och vågar testa liksom. Och blir det inte som han vill, men då kan det bara bli bättre. Så det är en otroligt skön inställning.
0: Nu var ju det här ett slag sen, men minns du hur det gick med det där kastet när Simon skulle kasta längre än vad han egentligen kunde?
1: Han kom ju mycket längre än vad han kunde, naturligtvis.
0: Ja, men det är häftigt med såna här grejer som fastnar, och jag tyckte du återgav scenen väldigt bra där också på sommarstället, och ni stod där och skulle kasta. Och ja, det är klart att det är frustrerande när man ser en vuxen person kasta en sten. Det blir så himla långt, för det är långa armar och en lång kropp när man är liten.
1: Ja, vi vill ju vara lika duktiga som vi var. Och när man brutade och gick med honom i skogen också, då ville han alltid gå först. För han var chefen. Men sen så fick han ju syn på blåbär eller någon liten blomma eller någonting. Så böjde han sig ner och tittade på den, och så går man förbi och då blev han arg och sprang i kapp. Det är jag som är chefen. Så, det är min instinkt.
0: Jag tar med mig detta som Simon sa. Nu ska jag kasta längre än jag kan.
1: Ja, men när jag tycker att det är besvärligt och svårt, så det ha den föresatsen, då taggar man ner lite.
0: Underbart, Jimmy. Tack så mycket för rapporten, och hälsa så gott till Simon.
1: Det ska jag göra. Tack för ett bra program.
0: Kul att höra, Jimmy, och tack för att du hjälper till att göra det.
1: Ja då, ingen orsak.
0: Ha det gott, Jimmy. Hej.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Roligt nog verkar det som att det finns någon mer på ventiluren här. Välkommen in i programmet, Anneli.
2: Ja, men hejsan hejsan och tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om i barnväg?
2: Jo, det är så här att jag har två barnbarn. Och mitt äldsta barnbarn, när han var 2 år gammal, så älskade han Bob Marley. Mm. Det var liksom hans stora idol. Han kunde texter och allting utan till. Och Tessan då, mamman, hon brukar sätta på YouTube för att han ville det på tvn och titta på Bob Marley helt enkelt. Så han stod där fram och dansade och sjöng och mådde hur bra som helst. Så vi bestämde att vi skulle köpa ett sånt här leksaksmikrofonset till honom så han kunde vara ännu mer så här i en inlevelse i det. Mm. Och det gjorde vi ju, och han älskade sitt mikrofonställ. Han sov med det och allting. Det var liksom, det var hans. Tills en dag då det gick i sönder. Och då satt Tessan i soffan och tittade på honom och spelade in honom och njöt och bara se honom utan sitt mikrofonställ. Och så plötsligt bara så försvann han. Och så svann han in i köket och så kom han tillbaka med det här sopstativet som man brukar ha det med, skyffel och sopborsten. Och låtsades att det var hans mikrofonset, så att säga. Ja. Och då tyckte vi var lite häftigt. Hur kan en 2-åring bara sådär komma på en sån sak att, wow, det kan
0: vänta,
2: jag ha.
0: Var han bara 2 år?
2: Ja, 2 år gammal.
0: Ja, det förstår jag att det är en häftig syn när en 2-åring rusar ut, kommer tillbaka med en sopskyffel och bara sjunger det istället för mikrofonstativet. Ja. Men det är klart att...
2: Och det hade han fram tills han fick ett nytt då ju.
0: Ja, uppfinningsrikt.
2: Ja, men det tyckte vi liksom bara, wow, vilken tvååring kan komma på något sånt.
0: Ja, det är svårt att säga. Hur gammal är tvååringen idag?
2: Idag är han 8.
0: 8, är han fortfarande intresserad av att sjunga?
2: Alltså jag vet faktiskt inte riktigt. Jag vet att han, vi bor 60 mil från varandra, så vi har inte jätte, jag ser, jag träffar inte dem så ofta tyvärr. Men jag vet att han, idag är han ju med fotboll och simning som är hans stora hobby. Sen är det väl dataspel kan jag tänka mig.
0: Ja, jag hoppas i alla fall att den här fantasin och uppfinningsrikedomen håller i sig. Oavsett om man har lämnat musiken bakom sig och gått över till annat.
2: Men musik, det älskar de ju fortfarande. För ibland skickar hon till mig när de står och dansar till olika... Så rytmen i kroppen har de.
0: Nu vill jag ju inte hänga ut honom i radio, men kan man få ett förnamn? Vad heter han som gillar Bob Marley så mycket när han var 2?
2: Han heter Damien.
0: Damien, okej. Okay. Då ska vi spela lite Bob Marley här, så hoppas vi att Damien lyssnar. Det är ju inte säkert, men då får du spela upp där i efterhand.
2: Ja, men du, det ska jag absolut göra.
0: Tack för att du berättade, Anneli.
2: Ja, tack för att jag fick vara med och berätta.

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Klockan närmar sig 6 och i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Per Karl. Kommer här, varsågoda.
1: Idag samlades fotbollslandslaget för att förbereda 4 matcher i Nations League. För landslaget är det här första samlingen efter VM och för Besfort Zeneli så gav VM-äventyret mer smak.
2: Så ger det någonstans mer smak. Man vill till fler mästerskap uppleva mer grejer. Nu VM är ju ja, men det största man får uppleva, men ja, jag vill uppleva fler grejer och hoppas, jag tror att alla har samma känsla.
3: När Graham kom in så var det lite kortsiktigt och det var lite match för match. Nu finns det ju mer utrymme att göra någonting annat. Pratar ni om att sådär, nu är det också dags att sätta den nya identiteten för landslaget?
2: Sen Graham kom har det varit mycket med resultatbaserat. Vi ska se till att vinna matcher och ta oss till VM, och sen gjorde vi det, och sen i VM är det att du ska vinna varje match. Så lite så kanske det blir.
1: William Waldetoft, reporter. Nu väntar 4 matcher på drygt 2 veckor. Den första matchen spelas på hemmaplan mot Rumänien på fredag, och sen väntar Polen, Bosnien och Rumänien en gång till.
4: Ekonyheter. Lagren av flygbränsle är nu nere på låga nivåer och risken ökar därmed för höjda biljettpriser, inställda flyg och dyrare transporter. Det säger Samuel Sishuk, energimarknadsanalytiker på ILS Analysis.
5: Men det vi kan vara glada över, det är att de europeiska beredskapslagren har fortfarande avtappats i relativt liten grad, vilket ju förmodligen innebär att vi klarar den här hösten i alla fall och in i vintern.
4: Civilministern och kristdemokraten Erik Slottner förlorar sin plats i riksdagen, rapporterar Alltinget. Tidigare har det även stått klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Duyuan, det rapporterar BBC. Tyfonen är den 25:e i regionen i år och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om barn som har lyckats förbluffa sin omgivning genom att säga eller göra något som man absolut inte hade räknat med. Rubriken lyder Förvånad av ett barn. Kommer du tänka på något som du själv har varit med om i den här vägen, då är du varmt välkommen att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller en fråga som fick en hel kö att tystna, ett hyss eller barndomsexperiment som urartade, eller något smart som sagt i en viss situation som var så klarsynt att det nästan kändes övernaturligt att det kunde komma ur en 5-årings mun. Numret är 020 22 10 20. Om du också har en historia på temat förvånad av ett barn. Spelar ingen roll om det gäller dig själv som liten, ett barn, barnbarn eller ett vilt främmande barn på stan. Att vi har varit barn är ju en av de få saker som faktiskt förenar alla människor på jorden. Så förståelsen för det du har att berätta borde vara ganska stor. 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Eurythmics Sweet Dreams. Anledningen till att vi pratar om barn just ikväll är ju att Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn ligger i startgroparna. Nästa vecka sänds ett specialprogram med Lasse Persson varje vardag vid just den här tiden i P4. Och det tycker jag känns väldigt bra, för när allt kommer omkring är det ju på barnen som jordens framtid hänger. Och om man lyssnar på det här programmet verkar det dessutom som att de står för ganska mycket som är överraskande och kul. Välkommen till kvällspasset, Maria.
1: Men hej Christer, hej!
0: Hej! Vad är det för barn vi ska föra om nu?
1: Det här är min son Pontus. Han är 31 år idag. Mm-hmm. Och det här var när han var kanske 4. Så skulle han börja få ut och leka med kompisar på gården lite själv och sådär. Och så tänkte jag måste ha det här samtalet med honom att man inte får följa med folk man inte känner och fula gubbar och sådär. Mm-hmm. Så jag sa till honom att om det kommer någon och säger att du ska följa med eller att du ska hjälpa till att leta efter en hund eller någonting sånt där och du får godis så får du inte följa med. Och då svarade han direkt att men gud, jag tycker ju om godis, sa han. Och jag tänkte direkt att gud, han kommer ju bli kidnappad på en gång, den här ungen, om det kommer någon ful gubbe med en godispåse. Och sen så var det någon dag i alla fall så skulle han gå in till en grannpojke och leka. Så han var där och lekte och sådär. Och sen efter ett tag så kom min son tillbaka hem och han hade kompisen med sig och kompisens mamma var med och hon skrattade och sa gud, jag måste berätta, det har hänt något så himla lustigt sådär. Och då berättade hon att hon var hemma och så hörde hon att någon person var väldigt arg på baksidan, det var någon man som stod och skällde och sådär, så hon tänkte oj, vad har hänt nu, jag måste gå ut och kolla för min son och hans kompis var ju på deras tomt på baksidan och lekte. Så gick hon ut och då stod den här mannen med en pinne och hötte liksom åt grabbarna och var jätte arg och hon gick ut och kollade vad är det som har hänt liksom. Och då sa han, de här ungarna har kastat kottar i min damm. Han hade någon damm på tomten då och det var ju inte bra liksom. Så han var lite upprörd och stod där och skällde. Och då hade min son helt plötsligt sagt bara, vänta! Nu vet jag vad du är för en. Och så satte han upp handen som ett stopptecken. Men nej tack! Jag vill inte ha något godis! Vad han svarade. Så då liksom, han började tänka att den här farbror var någon så här ful gubbe eller någonting.
0: Ja, det förstår.
1: Antingen var det det, eller så var det att han ville liksom prata bort sig lite så att det inte skulle bli fokus på att han hade gjort fel. Det kan ju ha varit så också. Ja,
0: men den här stackars mannen då som hade fått kottar kastade i sin fina damm. Han måste ju blivit otroligt förvånad när din son säger nej, stopp, jag vill inte ha något godis. Han hade väl inte tänkt bjuda på godishals, han vill skälla ut dem.
1: Nej, men precis. Jag tror att han kom av sig lite och hon, den här mamman, sa det också att han kände sig nog lite dum för det var väl lite så här överilat att stå och skrika på 2-4-åringar med en binne också. Och då kom han av sig lite och kände sig nog lite dum när han liksom framstod som en ful gubbe som skulle ge barna godis och locka bort dem ungefär. Han förstod nog innebörden av det min son sa, liksom att det blev ju lite fel där. Så att han gick ju bara in, tror jag. Och den här mamma fick ett gott skratt liksom och ville komma hem till mig och berätta liksom. Och min son idag, han har ju berättat efteråt att han hade ju katt. Kastat kottar. Just då stod han ju och förneka, men han har ju berättat sen att vi gjorde ju faktiskt det.
0: Det var ju ett effektivt sätt att avväpna den här aggressiva situationen.
1: Ja, verkligen.
0: Stopp, jag vill inte ha något godis.
1: Stopp, ha
0: nu vet
1: godis.
0: Jag vem du är.
1: Nej. Ja, precis. Ja.
0: Men Pontus, han har klarat sig fram till 31 år i alla fall utan att bli kidnappad eller få bortdragen av någon lurig gubbe.
1: Ja, det har han. Ja.
0: Det är en annan aspekt av detta som jag tänkte på själv när jag berättade om mina döttrar och deras kusiner. Och så där. Vad tror du Pontus tänker om att mamma ringer och berättar det här i radio? Är det lugnt eller tror du han kan tycka det är pinsamt?
1: Jag vet inte, för hans lilla syster som är 18, hon har ju skrivit till sina syskon, mamma ska vara med i radion, så vi får väl se hur han tycker det här känns liksom. Jag tror att han tycker att det är kul, han är pappa själv idag till en kille som snart är 2 år, så att han kan nog tycka att det är roligt att se det på ett annat sätt när man själv har barn och vet vad barn kan säga för tokiga saker och så. Också kanske.
0: Ja, men det är ju så lätt att glömma när man är vuxen och har alla sina grejer man måste ordna och ordning och reda och pengar på fredag och så, men vi har ju alla varit barn.
1: Ja, precis, det har vi ju.
0: Vi har det. Ja. Du får hälsa Pontus så gott, Maria, och tack så mycket för en kul berättelse.
1: Ja, tackar. Du får ha det så bra du med. Tack. Tackar.
0: Ja. Hej då, ja, Maria.
1: Hej.

0: Shakira tillsammans med Burna Boy, Die Die, i kvällspasset där det handlar om olika typer av överraskningar som barn har bjudit omgivningen på. God kväll, Kenneth.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Vad är det för barn som har förvånat i ditt fall?
1: Ja, det var väl 30 år sedan ungefär, min dotter då. Mm. Och jag, vi sitter i baksätet och min pappa och min mamma sitter där fram och kör bilen då. Vi åker på E4 här. Och då åker vi förbi en stor anläggning där och säger min dotter liksom då, hon är väl, ja vad kan hon vara? Ja, 4-5 år. Mm. Pappa, vad är det där för någonting? Ja, det där är en sån här återvinningsanläggning. Jaha, vad är det för något då, säger hon då. Jo, men det är sån här, det är stora behållare som man kan åka dit och kasta i gamla saker som man inte behöver längre. Kan man liksom slänga det där? Jaha, säger hon då. Och sen tar det ungefär en, ja, 3-4 minuter och säger något där. Morfar eller farfar? Ja, är det där vi ska kasta dig sen när du blir gammal? Om inte behöver dig.
0: Vad svarade farfar på det?
1: Jag bara tittade på min dotter och han pappa. Han var ju tvungen att stänga, ställa av bilen och ställa sig och gå upp, skratta bara. Han bara, vad fick du därifrån? Ja, men den gamla saker som inte behöver kasta mig där i, sa hon då. Och du blir ju gammal sen någon gång.
0: Men han, ja. Han tog det på rätt sätt.
1: Ja då, ja då. Hon tog mig på orden med liksom.
0: Allt som är gammalt ska dit. Slänger man
1: ja,
0: där.
1: Visst. Ja. Och jag bara tittade på och fick det. Ja men pappa, då, man kastar ju gamla saker. Och morfar blir ju gammal, eller farfar blir ju gammal snart. Ja, hon var ärlig i alla fall och tittade precis som att det var väl inget fel på det där att säga så.
0: Nej, men det är ju just detta som är så häftigt när man är i den här åldern, när man inte riktigt vet hur allt hänger ihop, men man gör sina egna antaganden. Det kan ju bli väldigt träffsäkert på något sätt.
1: Ja, och sen hade vi en liten grej med en gång, för vi var ju Vättern och det gick det vågor in på stranden. Då sa hon där, var kommer de vågorna ifrån? De kom ju från Vättern här och in då. Men pappa, hur är det på andra sidan då? Kommer det några vågor där då? För alla vågor åker hit på ett.
0: Ja. Ja, det är svårt att reda ut det där, ja. Det med vågorna på andra sidan.
1: Ja, visst. Ja. Ja, men... Nej, men det var lite roligt då. Farfar, min pappa skrapgrattade efteråt. Och det glömde han aldrig sen efteråt. När hon växte upp.
0: Nej, är han i livet fortfarande?
1: Nej, tyvärr. Han försvann nog för 15 år sedan.
0: Men han hamnade inte på återvinningsanläggningen.
1: Nej, det gjorde han inte.
0: Nej, det tycker jag var bra. Jättefin historia i all sin enkelhet. Tack så jättemycket för att du bjöd oss på den. Och hälsa din dotter så gott också.
1: Det ska jag göra, absolut. Tack för det.

0: Kvällspasset i P4
1: med Christer Lundberg.
2: Om exakt en vecka startar P4s årliga insamlingsvecka till förmån för världens barn. En vecka då vi här på P4 tillsammans med SVT uppmärksammar alla de fantastiska engagemang och insamlingar som görs runt om i landet för att försöka bidra till att världens barn ska få det lite bättre. Programledare för insamlingsveckan i P4 är ingen mindre än min goda kollega Lasse Persson. Hej Lasse!
3: Hej Christer, hur är det?
2: Jo, med mig är det bra, men frågan är hur är det med dig? Var är du någonstans?
3: Ja, men just nu i Stockholm och laddar då inför nästa vecka då ni så generöst lånar ut sändningstid till oss så att vi ska få höras och spegla engagemanget runt om i Sverige.
2: Vad kommer att hända i P4 nästa vecka? Vad är det vi kommer att få höra?
3: Ja, vi kommer faktiskt åka norrut den här gången. Vi har varit ganska mycket söderut, vi har varit också på Gotland och sådär. Men nu ska vi börja i Arvidsjaur av alla ställen. Där finns det stort engagemang för världens barn och vi kommer spegla det och se vad de gör och hur de samlar in pengar. Sen ska vi till Skellefteå, vi har blivit inbjudna av svenska mästarna i ishockey på här sidan, Skellefteå AIK. De gör en stor insats för världens barn så vi ska vara med där en kväll. Vi kommer vara i Örnsköldsvik, vi kommer vara i Östersund. Och sen kommer vi avsluta i Stockholm där Shirley Clamp ska få ihop en kör under sändningstiden. Och så ska vi samlas någonstans, alla som vill då känner att jag vill vara med och sjunga för världens barn. Då ska vi samlas någonstans i centrala Stockholm och så ska Shirley då styra upp det här så att det ska bli en kör och så ska de framföra 3 låtar och så ska vi få in pengar till världens barn. Det ska bli väldigt spännande att se, dels om det kommer någon folk och om Shirley får ihop då så att det kan låta något om de där människorna.
2: Du har ju jobbat med världens barninsamlingen i många år. Vad är det som gör att du fortsätter år efter år eller att du vill göra det?
3: Ja, det som får mig att fortsätta det är att jag vet att det gör skillnad för barn. Jag vet att det är små summor som gör att det blir en bestående skillnad för ett barn någonstans ute i världen. Jag har själv varit ute, jag har varit i Kongo Kinshasa, jag har varit i Namibia, jag har varit i Elfenbenskusten. Jag har sett de här världens barnprojekten, hur de gör skillnad. Och det häftiga är att de gör ju en livslång skillnad. Det är inte så att de får, de får lite pengar och så får de det bättre en vecka eller så. Utan de kan komma in i ett världens barnprojekt, de kan få utbildning, de kan få lära sig hur man hanterar djur, hur man hanterar växter så att man får mat. Och det här blir alltså en livslång förändring. Och kommer de här barnen in i ett världens barnprojekt, då ger det ringa på vattnet, då lär de sig sina föräldrar, föräldrarna kanske lär grannarna. Så det här kan bli stora, stora skillnader för en hel by faktiskt om man kommer in i ett världens barnprojekt. Och det tycker jag är så häftigt. Sen tycker jag också väldigt häftigt att det du och jag, Christer, kan göra här. Om vi hoppar över och köper det där kaffet kanske vi gör varje morgon på väg till jobbet. Hoppar vi över det och sätter in pengarna till världens barn. Då är det så himla läckert att det vi gör här kan få en sån stor förändring för ett barn långt, långt där borta. Ett barn vi kanske aldrig träffar, aldrig kommer att ha kontakt med. Men bara känslan av att wow, jag gjorde det här och så att en annan människa fick det bättre, det värmer mig nog oerhört.
2: Tusen tack Lasse Persson. Som vi alltså kan höra här i P4 varje vardag nästa vecka 5:30 till 20:07, 17:35 till 18:40, den klassiska kvällspassetiden. Men då med fokus på insamlingen till förmån för världens barn. Varmt lycka till Lasse. Jag håller tummarna för att det blir riktigt mycket pengar och att många barn kan bli hjälpta.
3: Tack.

0: leaving. Elisa Doolittle, Skinny Jeans i Kvällspasset. Det handlar om roliga, konstiga, smarta och fantastiska grejer som barn har sagt och gjort. Välkommen in i programmet, Lisa.
1: Ja, hejsan Christer.
0: Vad har du att berätta?
1: Det jag ska berätta, det är 1989, så det är länge sedan. Men det var ju när reklamen var ny på TV3 och andra sådana kanaler. Mm-hmm. Såna. Och då var det ett barnprogram som min lille son, som han var lite mer än 1,5, men han hade inte fyllt 2. Han satt och tittade på det var en grön liten grodaskurt. Det var ett väldigt snällt program, så han kunde sitta själv. Jag satt inte med honom. Och han tyckte det var jätteroligt. Så. Och sen så en dag när vi var i mataffären så går han fram till tvättmedlet och så pekar han Ariel Ultra, inte bara rent utan ultra rent.
0: Var han 1,5 år?
1: Han var lite mer än 1,5 och han kunde prata, för han pratade tidigt, men så mycket brukar han inte prata. Men det var ju något, och det konstiga, det var ju ett barnprogram man tittade på, men de hade alltså visat tvättmedelsreklam där som han då ordagrant kunde ange. Och jag skämde så och tyckte det var så pinsamt att jag hade utsatt min son för att sitta och titta på sån reklam. Man tänkte inte riktigt på den tiden på hur det kunde påverka barn.
0: Nej, det måste ju varit en fullständig chock. Han gick alltså fram till tvättmedlet. Har du lust att upprepa en gång till vad han sa?
1: Ja, han gick fram till tvättmedlet och så pekar han och så säger han Ariel Ultra, inte bara rent utan ultra rent.
0: Ja, det finns ju många andra både bra och dåliga tvättmedel, men det där var något helt fantastiskt. Tanken reklammakarna var glada de skulle bli om de visste att det här sätter sig rätt in i ryggmärgen på någon som är 1,5 år bara, som kan upprepa det direkt i affären för sin mamma. Wow!
1: Ja, och då tänker man, hur många gånger har de visat det?
0: Alldeles för många gånger, kan jag säga. Alldeles för många gånger.
1: Ja, jag skämde så fruktansvärt, och i fortsättningen fick han inte titta på TV utan att jag satt med honom.
0: Och min son, det här är reklam, de försöker sälja på oss grejer här, det här ska du inte lyssna på.
1: Ja, då
0: på.
1: Sänkte det ljudet så att han inte skulle höra.
0: För du vet hur adaptiv han var. Ja. Ja. Fantastisk scen ändå, Lisa.
1: Ja, det var roligt.
0: Ja, det var väldigt roligt.
1: Nu är han 39 och han har 2 egna barn, en som är 4 och en som är 2. Så han har nog viss förståelse för hur man ska påverka barn eller inte.
0: Ja, det tror jag. Lisa, ja. Jättekul att få höra om. Tack så mycket.
1: Ja, tack. Ha det bra. Hej då.
0: Hej då. Då säger jag god kväll, Åsa.
2: Men hej, god kväll.
0: Hej, vad tänker du när du hör rubriken förvånad av ett barn?
2: Jo, då tänker jag på mitt barnbarn som då var ungefär 4 år. Mm. Och han hade sovit över här hos mig. Och skulle jag klä på mig på morgon och kränga på mig då liksom jeansen då. Och sen överdel, då har jag bara en BH på mig, överdel. Jag har inte hunnit satt på mig någon tröja. Mm. Och så står han bakom mig, mitt barnbarn. Och sen säger han... Men farmor, ja, har du tuttade bak? Och då såg ju han bara hur jag hade krängt på mig. Och han tyckte väl att jag såg lite annorlunda ut än hans mamma som var 30 år. Och när man är 60 plus så ser man ju inte likadan ut i kroppen kanske.
0: Nej, men farmor, har du tuttade bak? Vad svarade du på det?
2: Jag kunde ju bara skratta, det var ju bara härligt och så gulligt. Hade det varit min sambo som hade sagt det, då hade inte vi bott ihop idag.
0: Nej, det är en viss skillnad på när man kan godta en sån kommentar, vilket åldersspann, men 4 år är väl godkänt. Han var bara nyfiken.
2: Han var bara nyfiken, för han tyckte väl liksom att jag såg lite annorlunda ut än hans mamma då, som är runt 30 år.
0: Ja, jo, nej, jag,
2: och han såg mig bakifrån.
0: Och det var BH-bandet då som tryckte in i köttet så att det buktade ut lite.
2: Och just jeans. Ja, och jeansen som tryckte in lite här och där. Ja. Så, men jag tror att han tycker om sin farmor fortfarande. Han är 8 år idag, fast hon har tuttat den bak.
0: Det är jag helt säker på att han gör. Vem skulle inte tycka om en sån här farmor?
2: Ja, precis. Men tack snälla för ett roligt program. Härligt program.
0: Ja, tack för att du ringde, Åsa, och bjöd oss på detta.
2: Ja, tack snälla. Ha det fint.
0: Ja, du också. Hej.
2: Hej.

Tasmin Archer, Sleeping Satellite i kvällspasset, där det handlar om överraskande grejer som barn har sagt och gjort. Det är jättemånga som skriver till oss och skickar bilder. Här ser jag en från Karina till exempel, som har skickat en bild på, ja, det är ett par ben som sticker ut under en madrass. Och apropå förvånade av ett barn då, hon skriver: när jag skulle väcka min son och hitta dem så här, sovandes under madrassen. Det kan väl bli sommaren för runt lite grann. En helt egen kategori nästan är barn och husdjur. Här har vi en rapport från Lillemor. Vår dotter 5 år skulle berätta på förskolan att familjen köpte en hundvalp, en chabrador, alltså en blandning av schäfer och labrador. Istället blev det ett glatt utrop: vi har köpt en parabol! Hälsar alltså Lillemor. Sen har vi Lotta här också. Mitt ena flickebarn sa att mormor, jag vill ha en katt. Då så sa jag, ja men pappa är ju allergisk mot katter. Då funderar hon en slund och säger sen: då vill jag ha en ny pappa.

0: Pernilla Andersson, Koltrast vid Haväng. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed, musiken valdes av Olle Nilsson, tekniker Oskar Lindholm, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Och med tanke på responsen känns det väl mer eller mindre självklart att fortsätta på temat om barn som lyckas slå omgivningen med häpnad. Det är så många som har hört av sig att jag inte ens har hunnit prata med en tredjedel eller fjärdedel. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i podden. Sök gärna upp oss den vägen om du vill ha ett längre program och kunna lyssna precis när du vill. Du hittar oss enklast genom att söka efter kvällspasset i appen Sveriges Radio. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Otto,
2: mig Lo
3: och med mig Jonathan.
1: Och i senaste podden snackar vi om Svärtan.
3: Svärtan är då en serie på SVT Play som går att kolla på, som handlar om ett kompisgäng som åker ut i skärgården i Stockholm på sommarlovet. Och då åker de ut till en ö som heter Svärtan. Och där hittar de ett sjömonster.
2: Som ett lik. Man tror att den är död.
3: Exakt. Det är som en sjöjungfru blandat med... kan kort kalla det en syrian.
2: Ja, men typ så. Ja, men vad gillar ni med den då?
3: Skådisarna är ju otroligt bra.
2: De är faktiskt
1: väldigt bra.
3: Jag såg att det var mycket så här sociala medier runt där. Och jag tänkte så här, jag vet inte om det är så bra. Men sen när man börjar kolla, jag rycktes in i den här världen direkt. Alltså själva tanken att bara göra av just den här boken kändes så här originellt. Att det kändes
2: magiskt. Varför har ni inte tänkt på det här tidigare liksom? Ni kanske borde göra en säsong 2 med den uppföljarboken.
3: Ja, faktiskt.
1: Det skulle vara en så bra idé.
2: Men vad var det första ni tänkte på när ni såg sjöjungfrun eller monstret?
1: Ja, jag tyckte den liknade människa ganska mycket så här, i själva formen.
3: Jag tyckte att... jag tyckte att den såg ut som en blöt sop, blöt svart sopsäck.
1: Ja, men typ. Liksom den sång är så här jätte...
2: Ja, den sjunger ju också.
3: Okej hörni, men nu ska vi ringa Isabella Englund som har varit med och designat och gjort dräkten till monstret i Svärtan.
2: Jag undrar vad hon tycker det är läskigast med syrien. Jag menar, hon har designat den.
3: Ja.
4: Isabella Englund.
3: Hej Isabella. Det är barnjuryn här med mig Jonathan.
2: Nej, Otto. Och mig Lo. Visste ni direkt hur sjöjungfrun skulle se ut? Eller testade ni många olika idéer?
4: Det har testats många olika idéer. Det har varit superduktiga personer från Tyskland som har kommit upp och liksom hållit på och experimenterat med färgsättningen av sjöjungfrun. Så det är en lång process, verkligen.
3: Mm. Men tack Isabella för att vi fick snacka med dig. Det var jättekul.
2: Ja, det var det.
4: Tack för att ni ville snacka med mig. Jag tycker också att det var jättekul.
3: Mm-hmm.
5: Hej då!
4: Hej då!
2: Ja, men vad är det som gör att man blir rädd för något?
1: Det kan vara läskigt om man inte liksom vet vad det är. Man vet att det är ett monster som så här försöker smyga upp på mig. Men man vet inte vad det är. Det kan vara ett monster, det kan vara en gullig kattunge och det kan vara mördare. Man liksom vet inte vad det är, men man vet att det är någonting.
3: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i Barnjuryn har satt för betyg på Svärtan. Och vill du också tycka till i Barnjuryn? Maila barnjuryn@sverigesradio.se.
6: Lyssna på Barnradio.
7: Nu ska du få lyssna på Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, skriven av Kristina Olsson. Moa Wallin har gjort bilderna och det är Lia Boysen som läser. Har du hört talas om Spökbyrån i Dimdalen? Där, i ett gult slott, finns Elsa och Kalle och deras farfar, spökmästaren Nicodemus. Till spökbyrån kommer människor som råkat ut för spöken och som vill få dem att sluta spöka. Och nu börjar det.
8: Hallå, är det någon hemma? Ni måste hjälpa mig.
5: Snälla.
8: Det är en man som ropar. Han låter hes och rädd. Det bultar hårt på porten. Elsa och Kalle tittar upp. De har varit på spökbyråns högkvarter hela dagen och städat. Högkvarteret ligger högst upp i Gula slottets enda torn. Ute är det kallt och regnigt. Det är höst och hela slottsparken är full av gula och röda löv. Helst vill man bara sitta inne och dricka varm choklad och äta bullar. Så det har Elsa och Kalle gjort medan de städat. Det bultar igen på slottets port. Elsa kikar ut genom fönstret. Nere vid porten står en man i mörk rock och grön kostym. På huvudet har han en svart hatt. Mannen ser väldigt ledsen ut. Och nu ropar han igen.
5: Är ingen hemma? Kan ingen hjälpa mig?
8: Elsa och Kalle skyndar sig ner för trappan i tornet. Plötsligt hörs hög musik. Det är farfar Nicodemus som spelar sina gamla skivor med Elvis och Abba. Farfar! Vrålar Elsa. Sänk ljudet! Men farfar hör förstås inte. Elsa springer iväg för att sänka ljudet själv. Hon hittar farfar i biblioteket. Han dansar och läser samtidigt. Hemskt ledsen, säger Elsa och stänger av musiken. Så fort det blivit tyst skjuter hon och Kalle upp slottsporten. Den är tung och det gnisslar när den rör sig. Mannen med den mörka rocken tar av sig hatten. Han är alldeles blöt av allt regn. God dag, säger han. Jag heter Frans Fransson. Jag skulle vilja prata med någon på spökbyrån. Då har du kommit rätt, säger Kalle. Kom in. Frans kliver på. Han fryser så att han darrar. Farfar har tänt en brasa i biblioteket, säger Elsa. Du kan värma dig där. Frans får sätta sig på en mjuk pall framför brasan. Han sträcker händerna mot värmen. Tusen tack, säger han. Berätta vad som hänt, säger Kalle. Vad kan vi hjälpa dig med? Han är otroligt nyfiken. Och det är Elsa också. Jag vet inte vad jag ska göra, viskar Frans. Det är ett sånt oväsen jämt. Han ser ledsen ut och rädd. Var då någonstans, frågar Elsa. I min lägenhet, säger Frans. Jag får aldrig sova ordentligt. Det är nya ljud hela tiden. Just då skramlar det från köket. Det är farfar Nicodemus som fixar kaffe. Elsa stönar tyst. Att farfar alltid måste vara så stökig. Det är tur att han är så bra på så mycket annat. Farfar Nicodemus är Dimdalens spökmästare. Han har lärt Elsa och Kalle allt han kan om spöken. Det är därför de har sin spökbyrå. Jag är ny här i Dimdalen, berättar Frans. Och jag har hittat en fin lägenhet att bo i. Först kändes allt så roligt. Men sen... Då kommer farfar Nicodemus med kaffe och kakor och saft. Han har redan glömt att Elsa och Kalle både ätit bullar och druckit choklad.
9: Varsågod,
8: säger farfar Nikodemus. Sen går han sin väg igen. Frans får en kaffekopp. Han håller om den med båda händerna. Han darrar fortfarande. Jag vet inte vad jag ska ta mig till, säger han. Jag får inte sova om nätterna. Det händer så mycket konstigt då. Berätta, säger Elsa och biter i en kaka. Det är ett vaniljhjärta med små jordgubbsbitar i. Det är en massa ljud hela tiden, säger Frans. Ibland åker saker i golvet och går sönder. Till exempel porslin och böcker. Det är förfärligt och väldigt jobbigt. Frans suckar. Jag vet inte om. Tänk om. Han skakar sakta på huvudet. Jag tror det spökar i min lägenhet, viskar han. Kan ni hjälpa mig? Har ni tid? Elsa och Kalle nickar ivrigt. De tror också att det spökar hos Frans. Klart att vi har tid, säger Elsa. Fast en sak måste du veta. Frans sitter alldeles stilla och väntar. Det är inte du som behöver hjälp, säger Kalle. Det är spöket. Frans stirrar på Elsa och Kalle. Hur menar ni, säger han. Vad ska ni hjälpa spöket med? Det stör ju precis hela tiden. Så tror alla att det är, säger Kalle. Fast det är fel. Spöken spökar inte för att vara elaka. De spökar för att de vill någonting. Det ryker från Frans kaffekopp. Nu får ni faktiskt förklara, säger han surt. Det är väl uppenbart att spöket är elakt. Annars skulle det låta mig sova. Fast hur ofta är du hemma egentligen? Frågar Elsa. Spöket måste ju spöka när du är där. Annars skulle du inte märka det. Och då får spöket ingen hjälp. Frans ser förtvivlad ut. Jag har knappt sovit på 3 veckor, säger han. Helst av allt vill jag flytta. Kalle ställer ifrån sig saftglaset och reser sig upp. Snälla, ge oss en chans, säger han, så att vi kan hjälpa spöket. Nu är Frans superförvirrad. Men hur ska vi kunna veta vad spöket behöver hjälp med, säger han. Det är exakt det vi ska ta reda på, säger Elsa. På en gång. Visa oss var du bor.

Det tisslas och tasslas om spöken i huset. Det tisslas och tasslas om spöken. Det knarrar från dörrar. Det knakar i väggar. Och det talas om spöken i natten.

0: Det tjuter från vinden. Det rasslar om löven. Det tisslas och tasslas om spöken i huset. En klocka slår 12. Midnattstimmen är inne. Det talas om spöken i natten.
1: Du har hört del 1 av Spökbyrån. Fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Läste gjorde Lia Boysen. Ljudtekniker Ingela Håkansson. Och jag som producerat heter Frida Fernqvist. Om du vill höra hela boken, gå in på UR Play.
2: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar i Fagersta och om skolattacken som hände för en månad sedan. Den 18-åriga man som misstänks för attacken ska fortsätta vara inlåst i häkte. Nu misstänks han även för fler brott. Sveriges Radios reporter Andreas Eriksson.
4: Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare 2 fall utav mordförsök.
5: Det var den 21 augusti som mannen gick in på en skola i Fagersta. Inne på skolan började han attackera personer med ett svärd. En flicka dog och 3 pojkar skadades i attacken. Först var mannen misstänkt för 1 mord och 1 försök till mord. Nu misstänks mannen för att ha försökt döda 2 personer till inne på skolan.
4: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då 1 fall utav mord och 3 fall utav mordförsök.
3: Det var Ekot som intervjuat här. I helgen har det varit val till det ryska parlamentet som kallas Duman. Och det verkar som att president Putins parti har fått flest röster. En valundersökning visar att hans parti, Enade Ryssland, har fått nästan 58% av rösterna. Alla partier som var med i valet är för kriget i Ukraina. Partier som är kritiska till kriget eller president Putin har förbjudits och fick inte vara med i valet. Personer med hemtjänst får ofta själva ta ansvar för att hemtjänsten ska fungera. Det visar ny forskning.
6: Jag har faktiskt intervjupersoner som säger, ja det är ju lite konstigt egentligen. Jag betalar ju för de här insatserna och jag är ju beviljad det för att jag har nedsatt hälsa. Men så gör jag så himla mycket jobb själv. Det där är ju lite märkligt va?
5: Det säger forskaren Glenn Möllergren vid Lunds universitet. Han har följt personer som har hemtjänst under flera år. Och då har han sett hur personerna har behövt planera och anpassa sig för att vardagen ska fungera. Det kan till exempel handla om att man behöver berätta för hemtjänstpersonalen hur de ska laga en speciell maträtt. Men det kan också betyda att personen tackar nej till hjälp ibland för att personalen har så mycket att göra och är stressad.
6: Det är ganska vanligt. Det kanske handlar om att man har blivit beviljad dusch en gång i veckan. Det är rätt vanligt. Men om man vet att det är lite om, kanske sjukskrivningar och mycket stress och så här i personalstyrkan, då kanske man avstår den veckans dusch för att man märker att personalen är stressad.
5: Glenn Möllergren hoppas att hans forskning ska leda till att man pratar mer om hur hemtjänsten ska fungera. Han tycker också att de som bestämmer ska lyssna mer på de som har hemtjänst.
6: För det där är otroligt lustigt att när det beslutas saker om hemtjänst, att det kanske ska tas bort det här med lagad mat och införas mikromat istället. Då är aldrig personerna som har hemtjänst involverade i de besluten. De tillfrågas liksom aldrig.
3: Intervjun gjordes av P4 Malmöhus och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu ska vi till en stor idrottstävling i Borlänge. Hundratals barn och unga har tävlat i friidrott. Och i Dalakampen är det allra viktigaste att ha roligt.
7: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
8: Du hejar på de andra också?
7: Ja.
8: Du då Edvin, hejar du på kompisarna?
9: Ja, det gör jag.
10: Fia och Edvin från Ljungbergs gymnasiet i Borlänge är med och höjer stämningen på Kvarnsvedens IP i Borlänge. Klasse! För 30:e året i rad så anordnas Dalakampen i friidrott här för hundratals barn och ungdomar från anpassad skola. 18-årige Emil Arnell från Falun är med i flera grenar och när han ska hoppa höjdhopp, ja, då brukar han tänka att han är Armand Duplantis. Han brukar också fira med en särskild spindelmannens snurr när han ser att ribban ligger kvar.
11: Det blir jag jätteglad och jag gör Spiderman-movet.
3: Reporter här var Matilda Bjärlöv på P4 Dalarna. Och allra sist i klartext har vi en rättelse. För i fredags sa vi att bandet Christina Katarina and the Waves vann Eurovision med låten Walking on Sunshine 1997. Men det stämmer inte. De vann med låten Love Shine a Light. Jag heter Malin Hago och får önska er alla en riktigt, riktigt trevlig kväll.

0: Hej mitt i drömmarna och förhoppningarna. Här kommer Sportextran, din favoritkompis och allra skönaste måndagskänsla. Ikväll har vi till exempel med oss fotboll, handboll och ishockey på ämnesbrickan.
1: Fotbollen den kommer ifrån landslagets samling. Fotbollslandslaget samlades ju idag för att förbereda fyra matcher i Nations League. Och så tittar vi till handbollsligan, herrarna som startar på onsdag. Ni får allt ni inte visste att ni behövde och det ni visste att ni behövde också.
0: Kvällens hockey kommer från en plats som sett oändligt många slagskott i krysset.
2: 3786 slagskott i krysset har Hovets blanka iset i Stockholm. Ja, om ni inte faktakollar det såklart. Och den nämnda ishockeyn ikväll, ja då handlar det om hockeyallsvenskan. Herrarnas näst högsta serie, AIK, tar emot Kalmar i den andra omgången. Ett AIK som satsar där uppe i toppen och Kalmar som var ett succélag i fjol. Och en härlig ingrediens i matchen. Ja, jag tränar för Kalmar från i fjol, Viktor Torala. Ja, han tränar numera AIK. Spännande ingrediens i ett möte på Hovet som drar igång precis nu.
0: Sportextra är också Caroline Wikström, maratonlöparen som nyss fött barn och inte alls delar tidigare beskrivningar av hur underbart lätt och fint det är att börja träna och tävla igen efter barnafödande. Dessutom hör du hockeystjärnan Viktor Hedman om sin psykiska ohälsa, apropå stundande NHL-premiär.
1: Men vi börjar med en nyhetssammanfattning och då handlar det mycket om fotbollslandslaget och inledningsvis så den senaste nyheten apropå spelare som fick hoppa av landslagstruppen och nya som tillkom idag att Taha Ali har tackat nej på grund av skada. Han har ersätts av Hammarbys Paulos Abraham och sedan tidigare så vet vi att Mattias Svanberg och Gustav Nilsson har lämnat återbud och heller inte finns på plats på samlingen. Och idag samlades alltså landslaget för att förbereda de här fyra matcherna i Nations League som ska spelas och när förbundskapten Graham Potter mötte pressen då blev det stort fokus på mediebevakningen av landslaget.
3: But it sounds like, you know, everything's negative. And it's nothing's been that positive, but you know, when I speak to a lot of the supporters, they're very positive. People are very positive. It's only when I come in here it's not so positive. But generally people are. It's amazing.
4: På Aftonbladets Simon Banks fråga om vilken sorts balans i laget Potter vill se kommande matcher så kom första huggen mot media där Graham Potter sa att många supportrar han träffar är väldigt positiva till landslaget men att när han träffar media så är det mesta negativt. Detta gjorde att flera journalister frågade Potter om vad han tycker om media och förbundskaptenen utvecklade sitt resonemang.
3: Yeah, because you know, I understand it's your job to ask critical questions. At the same time my reflection on journalism sometimes can be there's also a responsibility to listen to the answer. Just as in a conversation if you ask me a question I have to listen to the question and see if I can answer it. Otherwise we're just spouting opinions based on what? What level of analysis, what level of thought, what level of preparation? I don't know. I'm not criticizing, I'm just saying.
1: Det är ett jobb att ställa kritiska frågor, men min reflektion kring journalistiken är att det också är ert ansvar att lyssna på svaren, annars så byter vi bara åsikter med varandra. Så sa Graham Potter apropå journalistiken. Spanien har förlängt för kontraktet med förbundskapten Luis de la Fuente. Han är 65 år gammal. Han har skrivit ett nytt avtal som gäller över EM i Italien och även över EM i Turkiet 2032. Det lär ju komma ett VM däremellan också. Skulle vi kunna tänka oss. Från herrfotboll till damfotboll.
5: Här kommer en dålig nyhet för det svenska damlandslaget i fotboll. Mittfältsstjärnan Filippa Angeldal är skadad. Angeldals spanska klubb Real Madrid säger till SVT att det rör sig om en muskelskada och att hon beräknas vara borta i 2 veckor. Därmed riskerar Angeldal att missa VM-playoff-matcherna mot Litauen den 9 och den 13 oktober.
1: Rapporterade Andreas Mats.
0: Sa Per Karl som tillsammans med Christian Olsson i några av dina sportextra röster ikväll. Senaste nytt från Ekot kommer Johan Hellström med.
6: Sjukvårdspersonalen i Halland kan just nu inte logga in i journalsystemet Cosmic och även i flera andra regioner har man problem med systemet. Jenny Styran är kommunikationschef på Cambio, företaget bakom Cosmic.
7: Utifrån vad vi vet i nuläget så är det flera regioner som har påverkats av en driftstörning, men i olika utsträckning. Och vi har en nära dialog med de här berörda kunderna och vi arbetar med högsta prioritet för att lösa problemet så snart som bara möjligt. Det är Halland och Gävleborg som vi vet, men det är som sagt i olika utsträckning flera regioner också.
8: I region Halland har man gått in i stabsläge och övergått till reservrutiner.
6: Och det finns för närvarande ingen prognos för när problemen kan vara avhjälpta. Reporter där var P4 Hallands Theo Sundblad. Danmarks statsminister Mette Frederiksen säger nu att hon är nöjd med det avtal som Danmark och Grönland har kommit överens med USA om. Enligt USAs president Donald Trump så ger avtalet amerikanerna permanent kontroll över säkerheten på ön. Men Frederiksen betonar att det handlar om försvars- och säkerhetspolitik och att Grönland inte överger sin suveränitet. Avsikten är att avtalet ska skrivas under imorgon i förbindelse med FNs generalförsamling i New York. Åklagare har nu inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom Försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen i arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Olyckan orsakades av en explosion i samband med en övning och av de 7 skadade så har 5 allvarliga skador och har vårdats på intensivvårdsavdelning.

0: Save My Love i Sportextra i Sveriges Radio P4 ur Kygo, Khalid och Griffin. Klockan är 7:10. Det är måndag kväll och vi ska nu ägna oss åt kvällens ishockey som kommer från Hockeyallsvenskan, herrarnas näst högsta serie i hockey i landet. Det är den avslutande matchen i den andra omgången. Den går mellan AIK och Kalmar. Och det är en speciell match det för Viktor Torella som är ny tränare för säsongen i AIK. Han kommer nämligen från 5 år som tränare för just Kalmar, en förening där han har flera goda vänner kvar.
1: Det finns alltid en grundvilja att vinna matcher. Och sen när man verkligen ogillar folk så finns det en ännu större vilja. Men när man gillar någon, då är det som störst. Att det är ju dem man vill slå när det är ens vänner. Och idag kanske det inte handlar om klubben, men lite så är det när det finns såna relationer. Att det kan vara den största motivationen. För man vet att man kommer höras om några dagar och så vidare.
2: Viktor Torella, AIK-tränare. Tidigare Kalmar i den hockeyallsvenska serien. Match på Hovet ikväll mellan dessa bägge lag. Snart 7 minuter spelat. AIK Kalmar står 0-0. Torella, härlig figur som ju hamnade kanske oväntat mycket i media redan förra säsongen när Kalmar smått sensationellt slutade 2 i grundserien i hockeyallsvenskan. Det är ju inte laget med den största plånkan i den här serien och med små medel lyckades man väldigt fint. Däremot tog det stopp ganska fort i slutspelet efter att Södertälje skickat ut Kalmar, det som ändå blev en lång serie över 7 matcher, 4-3 till Södertälje där. Den här säsongen då för Viktor Torella i AIK, ja då är det ett helt annat, en annan förväntning på Torella. I ett Kalmar, ja då var det nog inte någon tyckare i världen som förväntade sig eller tyckte eller trodde att de skulle sluta 2:a i den hockeyallsvenska grundserien. Detta AIK satsar ju ganska stort där uppe i toppen av den hockeyallsvenska tabellen. Ja, man hoppas i alla fall kunna vara där och ja, trots det så blev det förlust i premiären mot ett annat väntat topplag, Modo. I premiären, då var det ett slutsålt Avicii Arena, bara ett stenkast härifrån, upp mot 13 000 åskådare. Desto färre är det på plats på Hovet ikväll när AIK tar emot Kalmar. Ja, och gästerna, de försöker ju såklart upprepa succén från i fjol. Och även om de nu stod för den prestationen som de gjorde förra säsongen så är det ju inte jättemånga som kanske tror heller den här säsongen att man ska kunna vara lika bra som man sensationellt var då. Även om de imponerade redan i premiären, borta slog Karlskoga med 4-3, en jämn och tajt match. Och då vet vi att Karlskoga spelade hockeyallsvensk final mot Björklöven så sent som i våras. Så fin premiärseger för Kalmar kommer de in till den här matchen med AIK som hade uppdukat för fest inför jättepremiären i Globen. Ja, det blev förlust och nya tag den här veckan. Där det ju väntar väldigt många matcher också för de båda lagen. 4 till antalet. Ja, Kalmar spelar sin 4:e på måndag om en vecka. AIK har spelat 4 matcher när vi gör bokslut för den här veckan på söndag. Så det är en rivstart deluxe för hockeyallsvenskan. Och i den här matchen då, ja då är det Kalmar som har rivstartat. Mycket tack vare de 2 numerära överlägen man haft tidigt i matchen. Även om AIK väldigt nära på att göra mål här. Men Kalmar klubbar i vägen vid bortre stolpen. AIK-spelare fanns och försökte nästan slasha in pucken vid den bortre stolpen. När pucken låg lite löst där. Även om Kalmars klubban var där precis i tid för deras del. Och alltjämt 0-0 efter snart halva första perioden i den här matchen. Ja, Kalmar har ju såklart blivit strippade på en hel del spelare. Och inte minst tränaren som jag har varit inne på, Viktor Torella, efter succésäsongen förra året, men har ju värvat en hel del nytt och ja, det har ju sannoliken sett bra ut efter en match. Hur stora slutsatser man nu ville dra utifrån det. Man kan också titta på försäsongen och se att Kalmar faktiskt besegrade Malmö. Då pratar vi SHL-laget Malmö, högsta serien i en av matcherna där. Så det finns ju kvalitet även den här säsongen, verkar det som, hos gästerna Kalmar. Och momentumet är helt klart på deras sida efter snart 9 minuters spel på Hovet i Stockholm. 2 numerära överlägen. Det var en framgångsfaktor i första mötet där man gjorde mål på 2 av 3. 5 mot 4 spel. Inga mål den här gången efter totalt 4 minuter i power. Play. Det är oss resultatet 0-0 på Hovet. AIK är hemmalag. Kalmar är här på besök.
0: Och Emanuel Nashed är reporter.
3: Fotboll blir det mycket i den här sändningen. Dels ifrån landslagets samling inför de kommande Nations League-matcherna de närmaste 2 veckorna. Men också med anledning av att Radiosporten i SR-appen i morse presenterade eller publicerade en ny dokumentär som handlar om FIFA-ordföranden Gianni Infantino.
4: gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson. Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
5: Ungefär som det roterar i EU-sammanhang till exempel. Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats som skulle kunna spela ut i olika konfederationer och medlemsländer mot varandra. Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
4: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.
3: Mm, och vi fortsätter på temat Infantino och FIFA. Och nu ska det handla om FIFAs välfyllda skattkista som är en del av president Infantinos jakt på makt. Detta säger fotbollskanalens Olof Lund.
6: Det är väldigt tydligt att han har en klar agenda att se till att FIFA blir ännu rikare så att han kan bli ännu starkare. För han inser ju att det enda som räknas i den här världen det är att skeppa ut pengar, för då får man stöd.
4: Ekonomiskt har FIFA vuxit enormt under Gianni Infantinos 10 år som president. Fotbolls-VM i Brasilien 2014 hade en omsättning på omkring 45 miljarder kronor. VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko omsatte nästan 100 miljarder ytterligare, totalt 144 miljarder kronor. UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson ser en fara med utvecklingen.
5: En del av priset för de ökade intäkterna får ju faktiskt fansen betala. De får betala det både i egenskap av tv-tittare eller mediekonsumenter. Och den där biljettpolitiken som infördes under Infantino som gjorde det nästan omöjligt för normala människor att både åka till en ny kontinent och betala de biljettpriserna.
3: Senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär, FIFA-presidenten Gianni Infantino från frälsare till skurk i SR-appen.
0: En match ikväll i Hockeyallsvenskan, den sista i den andra omgången. Det är 0-0 AIK mot Kalmar. Det blir en hel del ishockey. Det blir ännu mer fotboll inför Nations League som ju startade idag kan man säga. För svensk del eftersom landslaget samlades i Stockholm. Och så blir det väldigt mycket handboll, Per.
3: Det gör det. Handbollsligan startar på onsdag och vi har
0: en bra handbollspatrull på gång.
3: Där vi har pratat med Radiosportens båda experter Annika Wilvanberg och Magnus Wislander om vad vi har att vänta oss av den kommande handbollssäsongen. Ja. Herrarna startar nu på onsdag, damerna startar nästa onsdag.
0: Om ungefär 10 minuter hör du experterna om handbollen.

0: 2026. Idag samlades fotbollslandslaget, herrarnas landslag, för att ladda inför 4 matcher i Nations League. Och för landslaget är det den första samlingen efter VM i somras, och för Besfort Seneli gav det där VM-äventyret mer smak.
1: För egen del så ger det någonstans mer smak. Man vill till fler mästerskap, uppleva mer grejer. Nu VM är ju men det största man får uppleva, men ja, jag vill uppleva fler grejer och hoppas, jag tror att alla har samma känsla.
2: Det finns ju mycket positivt att bygga vidare på. Hur tänker du att ni ska göra det på bästa sätt?
1: Nej, men jag tycker det börjar bra nu. Nu har vi 4 matcher, lite längre läger med varandra. Nu hade vi väldigt bra läge sist där vi var tillsammans i flera veckor. Och nu bygger vidare på det vi har börjat med Graham och försöker göra det så bra som möjligt.
2: Det är ju som, när Graham kom in så var det lite kortsiktigt och det var lite match för match. Nu finns det ju mer utrymme att göra någonting annat. Pratar ni om att sådär, nu är det också dags att sätta den nya identiteten för landslaget?
1: Jo, men lite som du ser, sen Graham kom har det varit mycket med resultatbaserat. Vi ska se till att vinna matcher och ta oss till VM, och sen gjorde vi det, och sen i VM är det du ska vinna varje match. Så lite så kanske det blir.
2: Hur skulle du då beskriva det här laget som nu samlas, som är kanske det som blir nya landslaget?
1: Jo, men ungt, hungrigt lag. Sen självklart har vi spelare med erfarenhet som ska hjälpa och kommer hjälpa oss, lite yngre kanske. Men nej, vi alla känner oss hungriga och vill bygga vidare på det Graham har.
2: Nations League då? Vad tänker ni om den här turneringen?
1: Nej, men viktiga matcher. Nu börjar vi ganska bra med 4 starka matcher. Där vi får möta bra motstånd och förhoppningsvis göra bra prestationer som leder till bra resultat. Så nej, vi är otroligt hungriga på den här turneringen.
2: Samtidigt som det ju gör att det inte finns de här träningsmatcherna som ju fanns för några år sedan, som man kunde beklaga sig över, men nu är det ju tävlingsmatcher istället. Gör det också att det är ett mindre utrymme att liksom bygga ihop ett lag?
1: Jag vet inte om det är mindre utrymme. Jag tror nu, förr var det kanske mer träningsmatcher, men nu tycker jag ändå det blir med det vi alla spelar fotboll för, tävling, och det är någonstans där vi drivs, och att få spela tävlingsmatcher nu med 6 matcher i höst, det är viktigt för både tränare och få spelare.
0: Och nu väntar alltså 4 matcher på drygt 2 veckor för Besfort Seneli och de andra i det svenska herrlandslaget i fotboll. Första matchen hemma mot Rumänien på fredag och därefter Polen också på hemmaplan, och så borta matcher mot Bosnien och Rumänien igen då. Reporter här, William Valdetoft.
3: Och från fotboll på landslagsnivå till ishockey på allsvensk nivå här på hemmaplan, även om det finns en del landslagsmeriter där ute på isen när AIK tar emot Kalmar 0-0 efter snart 14 minuters spel på Hovet i Stockholm. Inte minst AIK-målvakten Jonas Enroth, en del av satsningen den här säsongen med ett VM-guld. Men här kommer AIK i friläget, kan spräcka målen i det här friläget, flippar den förbi målvakten som tar den i plocken. Så den var ju inte alls förbi målvakten, utan han tar den, målvakten i Kalmarkassen, kanadensaren Brett Brochu tar det där friläget när AIK kommer igenom och i stort sett har hela den offensiva planhalvan till sin favör. Oliver Johansson är det som fick det där läget för AIK, och deras klart bästa läge i matchen med 6:22 kvar av den första perioden. Allt jämnt 0-0 i det här mötet som varit intensivt och fartfyllt. Trots att det inte blivit några mål. Kalmar hade ju sina 2 inledande numerära överlägen. 5-4 spelet som var väldigt framgångsrikt i premiären mot Karlskoga skapade en del halvvassa möjligheter. Men då var han ju där, VM-guldmålvakten Jonas Enroth, numera AIK efter flera säsonger i Örebro SHL. Nu en del av AIKs satsning att vara där uppe i toppen och som enda mål ta sig upp till SHL från Hockeyallsvenskan. Man tittar på de här 2 lagen inför säsongen. Ibland kan det ju vara så när man tittar ut över en hel tabell att man ser vissa lag och kanske inte några tydliga rubriker och konturer och ramar. Här känns det väldigt tydligt kring båda lagen inför säsongen. AIK satsar, har gjort några tunga värvningar, inte minst Tyler Wessel som zoomas in på jumbotronen precis när jag säger det faktiskt, hämtad från Brynäs i SHL, en av de tunga namnen. Ett annat namn som var på gång, det var ju Robin Kovac. Det blev ju aldrig någonting. Istället så blev det ju Björklöven för Robin Kovac, som gjorde närmare 50 poäng i Svenska Hockeyligan. Han spelade i

0: Linköping förra säsongen. Det var många AIK-are som var sugna på att få se honom i svartgult. Men så blev det ju inte. Han har ju ett väldigt stort AIK-hjärta, Robin Kovacs. Ingenting han håller som en hemlighet direkt. Nu är det AIK som ska spela numerärt överläge med 6 minuter kvar av den första perioden. Det är deras första i matchen i 5-4 spel, och då börjar man nästan omgående med att tappa bort pucken ur den offensiva zonen. Lyckas ändå hålla kvar den. Oskar Nord, lagkaptenen, har fått den bakom Kalmar målvakten Brochu. Får lite trubbel med att spela till lagkamrat. Till slut hamnar den ändå hos en kompis klädd i svartgult. Ut på högerkanten finns Scott Pooley, hela svenskans bästa poänggörare förra säsongen. AIK-spelaren här med sin högerfattning testar skott. Brochu med nyredning i Kalmar målet, och där tappar Kalmar, eller får Kalmar ur pucken. AIK får börja om med bakom egen målvakt. Ja. Ska AIK kunna bryta dödläget i det här numerära överläget? Kalmar kunde det inte under sina 2 inledande möjligheter i den här första perioden. Det är 5 minuter kvar av akt 1 i den här hockeyallsvenska matchen mellan AIK och Kalmar. Och inga mål är gjorda.
1: Och Emanuel Nashed är vår reporter i detta Sportextra, som är mycket hockey, fotboll och alldeles strax väldigt mycket handboll dessutom.

0: Gravity, Klara Hammarström.
1: På onsdag börjar herrarnas handbollsliga och ikväll är Sportextra det du har i dina sinnen just nu, bland mycket annat ljuvliga portioner handboll.
2: Kantspelaren Niklas Ekberg valde Ystads IF efter 11 säsonger i tyska Kiel och skrev då 2023 på ett 3-årskontrakt som nu går ut till sommaren. Men att årets säsong är hans sista som spelare är 37-åringen inte beredd att skriva under på.
3: Usch, det är svårt att säga om. Alltså, jag tycker fortfarande handboll är precis lika kul som för 3 år sedan. Mm-hmm. Så länge kropp och knopp vill, så har jag sagt, så ska jag försöka hålla på. Mm. För att vara i min ålder med så många år bakom mig, så känns jag ändå okej.
4: Kim Andersson, ny huvudtränare för det här laget. Hur skulle du beskriva honom som tränare?
3: Extremt öga för detaljer. Vinnarskalle. Och sen så tycker jag nu, när han har gått över till tränarrollen helt, så tycker jag hittar nya sidor hos honom. Hos spelaren var han ju väldigt väldigt hetlevrad och liksom bestämd på det sättet. Och nu som tränare tycker jag han är, har ett väldigt öppet sinne och är väldigt lyhörd. Sen är han extremt bra för en grupp. Alltså, han är jättebra på att få gruppen till att liksom svetsa samman och sträva åt samma håll.
1: Så hon är tidigare storspelaren, numera tränaren Kim Andersson enligt kantkrumeluren Niklas Ekberg. Om en stund ska vi träffa denne handbollskim. Nu ska vi träffa ishockey Emanuel.
5: Ja, som befinner sig på Hovet i Stockholm där AIK tar emot Kalmar. Då handlar det om hockeyallsvenskan, näst högsta serien i landet på här sidan. Det är 0-0, men det bara är 2 minuter kvar av den första perioden. Vi höll på att få se ett riktigt läckert mål när AIK backar. Men vi kollar på det här Kalmarläget. Först skottet rakt i magen på Jonas Enroth. Tappar dock ut pucken. Anfallet inte över för Kalmar. Nytt skott, tungt back. Skott den där gången hade han koll på skottet hela vägen. Jonas Enroth och kunde med benskyddet stöta bort den där pucken. Ja, det svänger ganska mycket i den här matchen, måste vi ändå tillstå, även fast det inte blivit några mål. Snart 1,5 minut kvar på klockan. Ja, det där AIK-läget, det var backen från Kanada, Tim Teokaridis, som tog pucken från Jonas Enroth, det vill säga målvakten i AIK, bakom eget mål, och så satte han fart. Ja, han åkte hela vägen den centrala banan och kom hela vägen till avslutsläge. Då var Kalmar målvakten, en annan kanadensare, Brett Brochu, med på noten. Annars hade det varit en riktig delikatess till ledningsmål för AIK. Så blev det inte den gången. Nu med minuten kvar är det Kalmar som fortfarande anfaller i AIK-zon. Inte fått iväg något avslut de senaste sekunderna. Kanske kan det komma här snart. Har pucken vid vänstra tekniken, då kommer just ett avslut, men täcks av AIK och backen Olli Vainio från Finland. Fortsatt Kalmar puckinnehav i offensiv zon. Nya möjligheter när man skickar iväg pucken mot Enroth. Den där pucken ser han klart hela vägen, kan stöta undan med klubban. Och AIK-försvararna hjälper honom därefter med att få ur pucken ur den egna zonen. Kalmar som trycker på här i slutdelen av den första perioden. Det är 40 sekunder kvar och det är 0-0 i det här hockeyallsvenska mötet. En underhållande första period som ser ut att sluta mållös.
1: Var på Sportextra studsar tillbaka till ämnet handboll. För det finns en del nyheter inför herrarnas handbollsliga som startar sin fräscha säsong med en komplett omgång i övermorgon.
2: Kim Andersson ska efter en fantastisk spelarkarriär testa vingarna som huvudtränare för första gången. Han efterträder hyllade Oskar Kalén i Ystads IF och gör en sak klar direkt.
6: Så nej, jag är ingen Oskar Kalén 2.0. Jag är Kim Andersson in the making som tränare.
4: Du, vad är skillnaden på dig som tränare jämfört med som spelare?
6: Det är en bra fråga. Jag skulle vilja säga att som tränare är det viktigt att man ser helheten, inte bara detaljerna. Spelaren Kim Andersson har väl varit, har gjort allt för att vinna. Även om jag gör det som tränare också, så försöker jag väl ändå se det mänskliga värdet i det. Och att man faktiskt utbildar många unga spelare och på så sätt också behöver tänka både 1 och 2 gånger. Hur man säger och vad man säger, till exempel till sina egna spelare.
4: Hur är det med nerverna då, att vara spelare kontra tränare? Mer eller mindre nervös?
6: Mer nervös som tränare. Jag vill ju väldigt gärna hjälpa mina spelare och göra rätt grejer och förstå det jag försöker förmedla och ge dem rätt verktyg helt enkelt. Och det tror jag är det som är jobbigast och som jag är mest nervös för, att man inte är tillräcklig i just det och att man inte är tydlig nog i hur man tänker. För i mitt huvud så snurrar det väldigt många tankar och idéer. Och sen handlar det om att träffa, få ut rätt grejer och någonstans inte bara kasta ur sig allt man tänker. För då hade det blivit rappakalja. Mm.
4: Du avslutade ju en fantastisk handbollskarriär med att vinna SM-guld med Ystads IF 2024-2025. Skulle det toppas av att vinna SM-guld som tränare?
6: Det är klart att det hade varit något fantastiskt om man skulle lyckas med en sån grej som att ta ett SM-guld som tränare. Det är ju min dröm och förhoppningsvis så ska vi väl kunna infria det vid något tillfälle. Men när det blir det vågar jag inte säga. Men det är klart att det hade vägt minst lika tungt som de meriter och medaljer som jag har lyckats vinna på som idrottare.
4: Till sist här nu då. Vilka vinner SM-guld i handboll kommande säsong?
6: Det hoppas jag att vi gör. Det är det vi jobbar emot och det är det vi drömmer om. Och det är ju det någonstans som är målet med den här säsongen. Att vi ska göra allt i vår makt för att stå som svenska mästare när den här säsongen är slut och det har kurats en vinnare. Så att jag säger just det.
1: Säger Kim Andersson alltså inför sin premiärsäsong som huvudtränare i handboll. Och han börjar alltså med att tippa sig själv som vinnare. Är det rimligt, Per?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det.
1: Han har
0: det,
1: fel. Alltså.
0: Det finns nog ett par lag som är vassare än Ystads IF i handbollsligan den här säsongen. Men det är klart, Kim, om man har med sig bilden av Kim och vad han åstadkom som spelare, så är han ju kanske en man som skulle kunna skapa det där miraklet just. Men nej, jag tror att de får nöja sig med en placering runt bakom de allra bästa.
1: Det låter inte på dig riktigt som att du tror att Kim Andersson är en magiker som tränare.
0: Jo, men det kan jag nog tänka mig att han kommer att vara. Det är alltså alla som går från att ha varit magiska spelare till att bli tränare lyckas inte med den uppgiften. Men Kim har ju, precis som Niklas Ekberg sa förut, sinne för detaljer, ett bra handbollsöga. Han är dessutom en väldigt ödmjuk person, så jag har inga som helst dubier om att han kommer att bli en bra tränare. Men att han skulle kunna göra Ystad IF till svenska mästare redan första säsongen, det tror jag däremot inte.
1: Om då inte Ystad vinner, vilka vinner? Kristianstad som vann sist, eller?
0: Kristianstad eller Hammarby med Sävehof och Alingsås som outsiders.
1: Aha. Det lät väldigt säkert och klart.
0: Mm.
7: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
8: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
9: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
8: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
9: Ja.
8: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
10: Det är bara kronor, emojis och så ett V-tecken i slutet. Ja.
7: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
9: Sara Eriksson
7: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Chapel Roan i Sportextra, The Subway, för oss till, ja vadå?
1: Det för oss till Köpenhamn, åtminstone delvis eller i tanken. Det blev svensk guldglädje i Köpenhamn igår. Andreas Almgren vann ju VM-guld i halvmaraton. För Carolina Wikström som var svensk representant i damklassen så låg fokus inte enbart på helgens resultat och prestation.
2: Rekordsnabb comeback efter graviditeten eller jagar medalj bara månader efter förlossningen. Rubriker som kan inspirera men också stressa.
3: Jag tror att det är väldigt lätt för både mig och andra att hamna i att man jämför sig.
2: Svenska långdistanslöparen Carolina Wikström fick barn i fjol och i samband med helgens VM i halvmaraton i Köpenhamn där hon blev 47a så berättar hon för Radiosporten om vägen tillbaka mot toppformen och risken att börja jämföra sig med andra.
3: Förväntningen efter en graviditet kan ju vara mycket beroende på vad man har sett i media, liksom att ja, men hon sprang på personbästa en månad efter graviditeten och ja, så var det absolut inte för mig. Jag kunde inte ens springa då, så att det har varit en utmaning och därför har jag väl kanske varit extra nöjd bara att stå på startlinjen här idag. Jag lyckades kvala. Jag står här igen liksom i min bästa form någonsin sannolikt, så att man lär sig också vara tacksam.
4: Alltså den berättelsen måste ju också förhöras, eller vad tänker du liksom, för andra kvinnor där ute som idrottar?
3: Ja, men det är väl en av många referenser i alla fall, och för mig har det som sagt, det är ju gått bra, men det är kanske inte den här rekordstoryn som ibland dyker upp, utan jag har fått gneta på ganska mycket och träffat väldigt många olika specialister för att få ordning på kroppen, så att skam den som ger sig.
2: Wikström vann tidigare i år SM-guld i Stockholm Marathon och i december så siktar hon mot att göra nästa maratonlopp.
3: Huvudfokus låg första delen av året att springa snabbt på 10 kilometer och det har jag förbättrat mitt personbästa 3 gånger om, så att det är jag jättenöjd med. Och nu var ju förhoppningen då att liksom bära med mig den farten mot de längre distanserna. Och som sagt, ja, fokusera nu mot maraton och springa snabbare än jag någonsin gjort där. Så att det är väl det jag hoppas ska bli liksom den grand finale i slutet av året.
0: Sa Caroline Wikström, reportrar i sammanhanget Isabel Gradin och Malin Rimfors.
1: Sportextra fortsätter med ishockey och en bra nyhet om en stor spelare.
5: Avbruten säsong i våras i förtid, med skador och även med prestationsångest. Det var då. Nu är Sveriges stjärnback i ishockey Viktor Hedman tillbaka och i natt på isen igen i träningsmatch. Så mycket som 6 månader efter sitt senaste framträdande. Nu är han 100% redo för ny NHL-säsong.
6: Spent 8 weeks in Sweden, got back here. It's been a great summer. Nothing nagging me body-wise or anything like that.
5: Sa Viktor Hedman häromdagen när hans klubb Tampa Bay hade stor medieträff. I maj öppnade han upp till sajten nhl.com kring vad han kände i våras. Jag fick prestationsångest och hade ett tryck över bröstet så fort jag vaknade på matchdagarna, slutcitat. Efter det har han känt ett starkt och välbehövligt stöd till och med från utanför ishockeyn.
6: A lot of guys reached out, but like different sports, different line of business too. No, the support was great. You know, you can open up about stuff that's in the past and we look forward and we're focusing on hockey and getting ready for that.
5: På söndagskvällen var han på isen mycket när hans Tampa Bay slog Nashville 2-1 i träningsmatch. NHL sätter igång igen nästa tisdag.
1: Hockeyreporter Bengt Schött.

0: Loreen, Euphoria.
1: I Sportextra, i Sveriges Radio P4. Sportextra som nu ger dig härligt mycket handboll.
2: Seriestarten närmar sig i de båda handbollsligorna. Det är massor av intressanta stora namn som har nya klubbar, nya roller och nya förväntningar på sig.
3: Vi tar hjälp av våra eminenta handbollsexperter för att ladda upp inför säsongerna. EM-silver, över 100 landskamper, SM-guld och utlandsproffs. Annika Wihl-Wannberg, välkommen.
4: Ja, men tack så mycket.
3: Jag missade inget där, va?
4: Det var en väldigt fin presentation.
2: Och Magnus Wislander, ännu kortare presentation. Förra årtusendets bästa spelare i hela världen.
5: Mm.
4: Det var ändå en lite häftigare presentation, måste jag säga.
3: Och så finns ju vi här såklart, Per Karl.
2: Och Susanna Andrén. Och vi börjar med att be experterna att peka ut vilka de stora profilerna är i de respektive ligorna.
3: Nina Koppang där till exempel, landslagsspelare, en av de stora talangerna för några år sedan som vi såg framför oss skulle bli viktig i landslaget. Efter lite paus där hon hanterade sin mentala hälsa och reste iväg, så är hon tillbaka i handbollen och tillbaka på svensk mark i Sävehof.
4: Koppang är ju definitivt en av de tre profilerna som jag har valt ut som de absolut mest intressanta. Att hon kommer tillbaka till svensk handboll tror jag är fantastiskt bra för henne själv, men också för svensk handboll. Hon kan göra en jättestor skillnad för Sävehof.
5: Hemvändarna är jag lite trött på, för det är väldigt många av hemvändarna som jag inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan det man har förväntat sig av dem. Utan på något sätt, ja, men nu ska jag spela i Sverige här, nu behöver inte jag göra så mycket, för det är lite sämre kvalitet, så nu går jag bara omkring och degar.
4: Men det där tycker jag är spännande, för jag håller med dig där med hemvändare, och jag var lite besviken på till exempel Melissa Petrén förra säsongen när hon kom tillbaka och skulle spela i Hallby. Jag tycker inte alls att hon hade den inverkan på laget som jag hade förväntat mig att hon skulle ha.
3: Vilka fler profiler ser du fram emot då? Vill du peka ut som de största här inför säsongen?
4: Ja, men jag ser mycket fram emot att se Isabelle van Kerkvoorde när hon har flyttat till Skara. Alltså, det ska bli väldigt kul att se henne. Hon ligger ju där i landslagsnivå fram och tillbaka. Sen så tycker jag också att Torkildsdottir i Sävehof är en profil som man måste kolla. Hon har inte varit i ligan så länge, ett par säsonger här nu, och hon gör så mycket fint på planen så att hon måste vara en av profilerna.
3: Du måste berätta vad det är som är så fint då med det hon gör.
4: Ja, men jag tycker att hon ser det där som inte så många mittnior ser, alltså de som spelar mitten på planen. De ser inte alltid de lägena. Hon gör det. Hon är en otrolig assistspelare, men hon är också en spelare som verkligen kan gå på mål själv.
2: Ska vi ta oss vidare till herrligan? Magnus Wislander, tre stycken profiler.
5: Ja, och så har precis suttit här och gnällt på hemvändare. Så innehåller listan i princip bara hemvändare. Men alltså, för mig är the one and only Peter Johannesson. En fantastisk målvakt, och sköter han sig som jag förväntar mig att han ska göra, så kommer han att vara ligans absolut bästa målvakt.
2: Tillbaka till Sävehof efter ett antal år utomlands.
5: Och sen har jag ju Adam Lund. Om nu alla skador och allting, kan han övervinna de problemen och komma tillbaka till den formen han var i när han spelade här i Sverige sist, så tror jag att han kan bli otroligt viktig för Lugi. Ja, överhuvudtaget den kampen som hela den föreningen kommer att gå i ligan. Och sen på tredje plats så har jag faktiskt en kille som kanske inte är en sådär stor profil namnmässigt eller någonting, men han gör otroligt mycket mål, och det är ju Mattias Pedersen i AMO. Kan till och med ta AMO till slutspel i år, tror jag.
4: Det är ju roligt att du säger hemvändare då när du just har sågat det, absolut. Men det är ju upp till bevis. För alltså, det är inte så jäkla lätt att komma tillbaka till ligan.
5: Nej, det är få på här sidan som har lyckats prestera på en bra nivå när de har kommit hem och dratt i lasset som många förväntar sig av dem. Sen så tycker jag att vi tar upp de sådana stora profilerna, så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet. Att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare. Och där tycker jag att det finns ett hål att fylla där.
2: Men vi saknar unga profiler och så vidare. Jag hade ett namn på mitt papper här som jag tänkte jag skulle föra upp i det här sammanhanget. Albin Selin, IFK Kristianstad, högersex, dominerade SM-finalerna förra året.
5: Håller med dig. Men någonstans så, tyvärr Annika, handbollen avgörs inte utav de här som springer snabbt och hoppar på kanterna. Det har vi hur gott om som helst som är jätteduktiga i varenda lag. Jag tror du kan skicka in vem som helst i landslaget och spela kant, mer eller mindre.
4: Nu får du ta det lite lugnt där borta.
5: Sen är det ju extremt svårt med vänsterhänta då, så att
3: de
5: behöver ju lite extra ut. Nej, men alltså, vi behöver få fram försvarsspelare, vi behöver få fram linjespelare och 9-meterspelare. Och det får vi inte, tycker jag.
4: Jag håller ju verkligen med, trots det du säger om kantspelare överlag. Det visar sig väldigt, väldigt tydligt i till exempel damlandslaget, både på ungdomssidan och på liksom seniorsidan, att det saknas försvarsspelare. Och det är ju ett reellt problem, att Sverige som har varit liksom, det har varit någon stöttepelare i svensk handboll internationellt också, att man har ett starkt försvarsspel och att man då kan vinna matcher på att få ett snabbt kontringsspel med kanter till exempel. Men det har vi inte längre. Och då, det är klart att det faller tillbaka på ligan. Har vi ett uselt försvarsspel i ligan, så har vi det i landslaget.
1: Annika Wilvanberg, Magnus Wislander, Susanna Andrén och Per Karl med djupgående insikter och åsikter inför premiären i handbollsligorna, närmast herrarnas, som går igång på onsdag. Bland annat direkt här i Sportextra. Man kan ju höra er i utbyggt format i app. Per, i appen Sveriges Radio, ifall man vill det nu. Mm. Det är ju många som vill det. Det kommer väl den här aptitretan.
0: Kommer väl lite mer, lite fler aptitretar innan den här sportextrasändningen är slut också. Men i Sveriges Radio-appen, sök på handboll. Den ligger ganska väl placerad, ganska högt upp i appen just nu. Rubriken Guldkamp, hemvändare och kaosklubbar. Allt inför handbollssäsongen. Sök på handboll, Radiosporten fördjupning i appen eller på hemsidan Radiosportens. Så hittar ni det.
1: Det går ju inte att missa det här.
0: Tror inte det.
1: Nej, visst är det skönt att kunna kommunicera på det där kompletta sättet. Du, Bon Jovi då? Blir ju bra.
0: Tycker jag.

0: Life. Bon Jovi i Sportextra, It's My Life. Klockan rör sig mot 20.00 prick. Vi noterar att andra perioden har tassat igång mellan AIK och Kalmar i Hockeyallsvenskan. Det som är den avslutande matchen är den andra omgången ju av de 52 som ska spelas innan slutspelet tar vid i Hockeyallsvenskan. Det är alltjämt 0-0 på Hovet. Strax ska vi dit. Nu närmast ska vi till senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
1: 8 personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss i årets val. Det är fler än vid förra valet. Men enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte alldeles positiv. Eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
2: Så därför är det i sig inte någon särskilt så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det där.
3: 24% av väljarna personröstade vid årets val. En knapp ökning jämfört med förra valet då andelen var 22,5%. Antalet ledamöter som kryssats in har också ökat från 2 stycken förra valet till 8 i årets val. Och en av dem har lyckats med något som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
2: Ja, det är väl att Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare väldigt ovanligt att politiker lyckas.
1: Reporter Helena Björk. Driftstörningarna i journalsystemet Cosmic är nu lösta, rapporterar P4 Halland. I Region Halland så kan dock vårdpersonalen fortfarande inte logga in i systemet utan arbetar enligt reservrutiner. Problemen ska inte påverka patientsäkerheten. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer landets president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset. Det här rapporterar amerikanska medier. Mediebolagen begär att en federal domare häver beslutet som presidenten fattade i fredags. I stämningsansökan så skriver de gemensamt att beslutet är ett direkt angrepp på konstitutionen.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown.
6: Du vill inte åka ur den världen, och då håller du käften.
7: Om han hade tänkt tag och så tror han redan hade gjort det.
5: Släng ut honom.
8: And the time to act is now.
4: Radiosporten, dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
9: Han är ju så hög på sig själv.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Per Karl sätter sig ner vid sin mikrofon. Var det dans det vi såg alldeles nyss här?
1: Nej, verkligen inte.
0: Nej, du böjde den ner bara för att plocka upp något du tappat.
1: Ja, jag försökte titta in på nyhetsbyråerna här för att se om det händer någonting som vi kan tillföra till
0: men det gjorde det inte.
1: Sändningen just nu. Men just nu händer ingenting, utan det vi får vänta på det helt enkelt.
0: Då vänder vi oss istället till Emanuel på Hovet i Stockholm med förhoppningen att det ska hända något.
2: Ja, inte om ni har förhoppningar på mål, för det har inte hänt någonting av den varan. 0-0 mellan AIK och Kalmar. Det handlar om ishockey och allsvenskan. Det spelar i den andra perioden, snart 7 minuter gånget. Det som däremot har hänt och kan rapporteras om, det är att AIK haft ett numerärt överläge, 5-4 spel. Det skedde i början på den här perioden. Man brukar ju ge ett 5-4 spel ganska dåligt betyg om man inte skapar särskilt många lägen. Så var fallet för AIK. Man brukar ge ett 5-4 spel ännu sämre betyg om det är motståndarlaget som alltså har en man färre på isen som skapar, ja, de 1,5 bästa möjligheterna. Den första var ju faktiskt en klockren 2-1 där Jonas Eneroth lyckades stå pall, målvakten i AIK. Och det andra läget, ja, det var det som höll på att bli ett jättefri läge, därav att det bara fick en halvstämpel som läge. Ni är med på den matematiken. Om vi ska dela ut ett gott betyg till AIK då är det just målvakten Jonas Eneroth som har motat 20 skott i den här matchen som snart är halvvägs. Och det är Kalmar som trycker på allra främst för ett ledningsmål. 20 skott mot AIKs 7. Inte helt nöjd publikkuliss här på Hovet efter AIKs snart halva genomförda match i det här mötet som kompletterar den andra omgången i hockeyallsvenskan. Tabellplacering är ju lite tidigt att prata om, men efter den första omgången så är AIK på 13:e plats och Kalmar 7:a, och det säger egentligen inte mer än att Kalmar vann sin premiär, tuff borta match mot Karlskoga 4-3, och AIK förlorade kalaspremiären som det skulle bli på Hovet med 3-1 när Modo var på besök. Det är väldigt nära där för AIK faktiskt i ett läge när det är lite rörigt framför Kalmars mål. Men här är istället Kalmar som ändå på spelet. Skottet kommer texa upp och från AIK back när Kalmar spelar avlossar i den högra teckningscirkeln. Det här Kalmaranfallet fortsätter, 11,5 minut kvar på mittperioden. 0-0 AIK Kalmar i det hockeyallsvenska mötet. Enrot med nya räddningar för AIK returen. Ja, det kan hans lagkamrater ta undan i alla fall, men bara för Kalmar back att plocka upp. Ja, Kalmar skapar de allra flesta möjligheterna. Succélaget från förra säsongen har börjat den här hockeyallsvenska säsongen på väldigt fint vis, och nu är det Gurgel Deluxe i mittzonen. Två spelare som verkligen är i luven på varandra, och det blir handgemäng och hjälmen åker av den ena, den åker av den andra. Två domare är där och försöker reda ut situationen. Då får inte loss sig de där två spelarna för den där, och det lugnar ner sig. Och det var irriterat minst sagt mellan de två herrarna, och de får ju vägvisningar raka vägen till botbänken. Det är fortsatt 0-0, men det är ingen brist på känslor när AIK tar emot Kalmar i hockeyallsvenskan. Det är i mitten av den andra perioden.
0: Och vi sitter och njuter av din rapportering förstås, Emanuel Nashed. Vi ser också matchen på en skärm här och ser att AIK har sina traditionella svarta och gulfärgade dräkter. Men vad är det för nyans på Kalmars dräkter? Är de vaniljsåsgulvita eller är de smörkrämsfärgade, eller ja, vad är det för färg? Amen.
2: Mycket bra fråga, Christian, för att jag satt faktiskt och tänkte på just det, och då vill jag börja med att dra bak bandet till uppvärmningen när Kalmar kom in i ett riktigt läckert uppvärmningsställ, någon form av rödbrun, maroon heter det väl på engelska, men jag vet inte riktigt om det finns någon direkt översättning till svenska. Riktigt snyggt, och så tog man av sig det, det blev lite besviken, men då kom det här gräddvita, eller som du kanske beskrev det ännu bättre, det här som ibland kallas lite off-white också. Riktigt tjusigt är det med de röda siffrorna och detaljerna på Kalmars matchställ. AIK, ja, det är ju stilrent och det vet vi ju sedan många år tillbaka. Även de är ganska snygga uppvärmningströjor faktiskt. Så att så långt jag kan mode så är det mina betyg för det de här lagen klär på sig ikväll. Vad gäller hockeyn, ja, då är det ganska klar fördel Kalmar. Ja, det är väl i princip samma som med ställen. Jag tycker också att Kalmars ställe har lite fördel där.
0: Mm. Roligt att de är så tydligt olika också. Klassiska, så som de har sett ut länge. Också kanske alldeles nya till och med då.
2: Och väldigt skönt när man jobbar med det vi gör och försöker se skillnad på lag och lag och spelare och spelare. Så att både snyggt och praktiskt.
0: Mm. Var det många som åkte ut eller i samband med gurglet?
2: Det var det här. Det var just de två som gurglade med varandra. Det var verkligen en man mot man uppgörelse. Nu sitter de och vilar efter de där krokarna och uppercutsen och allt vad det var. Och ja, framförallt tröjhållningar. Så att ja, de två herrarna sitter där.
0: AIK Kalmar i herrarnas hockeyallsvenska, mitt i den andra perioden, alltjämt 0-0. I detta sportextra, där det också är handbollstema ikväll inför seriepremiären i herrarnas högsta serie i övermorgon. Och en del i det hela där är två brorsor med samma jobb.
3: Den ena brorsan blev handbollsligans bästa målvakt förra säsongen. Den andra står i mål i U20-landslaget. Det är liksom ingen tvekan om att bröderna Håkansson från Klagshamn utanför Malmö är Sveriges handbollsframtid mellan stolparna.
4: Det är ju ens förebild som man gärna vill spela tillsammans med någon dag. Liksom, då är det ju landslaget liksom, som är vår drömmen för oss båda.
3: Säger Viggo Håkansson, 211 centimeter lång 20-årig målvakt till nykomlingen Lugi, som nu tillsammans med den något kortare och något äldre brorsan Ebbe i HK Malmö ser fram emot en ny säsong i handbollsligan.
4: Ja, vi kommer sexa, de kommer tio.
3: Förra säsongen gick bra för båda bröderna Håkansson. Viggos Lugi lyckades ta sig tillbaka till högsta divisionen och Ebbes Malmö gick hela vägen till SM-final där dock Kristianstad blev för svåra. Den 21 oktober blir ett historiskt datum. Då möts de på en handbollsplan för första gången någonsin.
4: Jag tycker det ska bli jätteroligt. Det är liksom de två matcher jag ser fram emot absolut mest. Liksom.
5: Ja, det kan bli helt fantastiskt. Ja. Och den viktigaste matchen, det är målvaktsmatchen. Utan tvekan.
4: Ja.
5: Målvaktsmatchen Lug i Malmö, den kommer bli rolig.
3: Hur mycket kommer ni liksom trissa varandra innan?
4: Ja, det kommer vara mycket hets liksom. Och när Ebbe kom in i biblioteket, som vi kallar vår hemmaplan, så hoppas jag att vår klack kommer suka han extremt mycket, så kommer han nog skaka när han kliver in.
5: Ja, så kanske det blir. Men just att den andra matchen är ju precis efter mellandagarna, eller i mellandagarna.
4: Ja, den 26
5: december. Så det gör att hela julafton kommer ju bli bara massa hets.
4: Ja, mamma där hemma är orolig om hur julafton kommer bli, men det kommer bara snackas handboll och kanske att man försöker matförgifta brorsan bara för att vi ska vinna. Det vet man aldrig.
3: Ja. Vem kommer mamma hålla på då?
5: Nej, men hon håller på att spå där.
4: Ja,
5: det är kanske tråkigt svar, men det kommer hon göra.
3: Det är win-win.
5: Ja, det är win-win. Ja. Det är win-win.
4: Hon säger gärna att det blir 10-10.
0: Bröder som räddar bollar och har en speciell säsong och julhelg framför sig alltså. Reporter är Andreas Mats. Du, de här målvaktsbrorsorna, hur bra är de?
1: Landslagsmeriterad och ungdomslandslagsnivå för Lugi, Viggo och Ebbe blev ju utsedd till ligans bästa målvakt förra året i HK Malmö när han tog sitt lag till final. Så att det är ganska hög kvalitet.
0: Men det var inte alla säkra på att han skulle bli inför förra säsongen?
1: Nej, det var ju väldigt många som dissade Malmö fullständigt inför förra säsongen och placerade dem ganska långt ner i tabellhänseendet. Och jag vet att vi bevakade ju första matchen i ligan när Malmö sopade dit Alingsås ganska ordentligt i första omgången. Då hade man ju den med sig att Ebbe Håkansson, Malmös målvakt, kanske var en av lagets svagare länkar. Han behövde inte många matcher och inte många minuter i den första omgången mot Alingsås för att bevisa motsatsen. Och så blev han ju så småningom utsett till ligans bästa målvakt förra säsongen. Det är kul när man har fel.
0: Och kanske är brorsan Viggo i Lugi då precis lika bra.
1: Det återstår att se.
0: Det återstår att se i herrarnas handbollsliga som har sin premiär i övermorgon. Då är vi här från Sportextra på plats och bevakar några av matcherna. Så roligt det ska bli att det drar igång.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, ambitiösa på väg upp genom termiken, learning to fly, nämligen. Mm.
1: Och på onsdag flyger handbollsligan igång, och du var ju inne på det här med bevakningen, att vi var på plats på matcher och så vidare utan att
0: ja, för sådana är ju vi här.
1: Utan att du tog det där riktigt vidare. Men det är vi. Vi är på plats dels i Kristianstad, där IFK Kristianstad möter Hammarby i vad som skulle kunna vara en försmak av vad som så småningom kommer att bli SM-final. Mm. Redan i den första omgången, men det är ju som sagt mycket som ska spelas innan det är givet. Vi är också på plats i Jönköping där Hallby tar emot nykomlingen Lugi. Lugi tillbaka i högsta serien igen efter att ha varit borta två säsonger.
0: Mm. Nu tog vi det vidare.
1: Nu tog vi det vidare.
0: Nu vet vi vad det är som händer i övermorgon i Sportextra. Just nu händer det här i Sportextra.
2: Allsvensk ishockey från Hovet i Stockholm. AIK tar emot Kalmar i en match som kompletterar den andra omgången. Det är 7 minuter kvar av period nummer 2. 0-0 i ställningen i den här matchen. Allra närmast, om ni vill veta det, ja, det har Kalmar varit i den här andra perioden. Har de dock fått ägnat en del tid i försvarsställning när AIK haft numerära överlägen. Dock inte levererat märkvärt bra alls i de minuterna man spelat 5-4 AIK. Det är Jonas Enroth som har det bästa betyget i AIK. Han är målvakt och har stått för 21 skotträddningar efter snart 14 minuter spel i andra. Nya skott kommer här. Det behöver han inte rädda Enroth, för det är en decimeter utanför hans högra stolpe. Men det här Kalmaranfallet pågår också med 6-5, för det är en avvaktande utvisning på AIK-spelare. Nya möjligheter kommer här. Skott. Spelar ut den i högerkanten istället. Teckningscirkeln kommer av slutet och via returen tar AIK-spelare hand om pucken. Och då kommer avblåsningen, och då väntar nytt numerärt överläge för Kalmar. Ja, de har haft några var. Det har varit en hel del utvisningar i den här matchen som håller en ganska hög hockeyallsvensk nivå, är ändå känslan. Även om AIK har det lite trubbigt till i offensiven. Enroth är ju som sagt utropstecknet i AIK hittills i den här matchen. Och ja, vi har ju den där intressanta och härliga kryddan när Viktor Torala står där och basar över AIK efter alla de år han stått och basat i det där andra båset, där han ju spenderade 5 år tillsammans med Kalmar, inte minst succéssäsongen i fjol. Kalmar vinner teckningen efter att spelet nu återtagits. 5-4 spel väntar alltså Kalmar. Avslut direkt, tar utsida burgaven. Kalmar spelare plockar returen, anfallet kan fortsätta. Backläge vid vänsterkanten, spelar ner i höjd med teckningscirkeln. De spelar pucken emellan sig, de två Kalmar-spelarna, innan man letar nya alternativ. Då är det en slarvig passning, höll på att skicka ur den offensiva zonen, men lyckas återhämta och reparera sitt egna misstag. Kalmar-spelaren ute på vänsterkanten. Den här gången väljer man istället högeralternativet för att leta möjlighet till avslut via teckningscirkeln. Letas alternativ, vänder upp blicken mot målet, istället blicken upp mot backläge. Passningen kommer ditåt, centralt i backposition. Kalmar med pucken, det är Jonathan Andersson, lagkaptenen, som spelar ut återigen till den där högerkanten, ner mot den förlängda mållinjen. AIK kan bara kolla på när Kalmar trillar puck, och skottet kommer till slut där. Då Enroth med sidledsförflyttning och räddar nya möjligheter för Kalmar. Det är minuten kvar på utvisningen, lite drygt. Kalmar med etablerat passningsspel i det här numerära överläget mot AIK, som där får tag i pucken. Lyckas man få ur den? Nej, det tar en sekund innan Kalmar tar tillbaka den. Enroth håller på att drälla med pucken, släpper retur, får så när Kalmar puck, eller Kalmar klubbar på den där pucken, och ledningsmål i matchen. Anfallet är dock inte över, för Kalmar har inte lämnat den offensiva zonen i det här numerära överläget. Trycker på för ledningsmål med 5 minuter

0: fulltaligt på isen. 5-5, även om Kalmars anfall fortsätter här. Via vänsterkanten i höjd med teckningscirkeln kommer AIK-spelare i ryggen. Lyckas han behålla pucken? Kalmarspelaren, det gör han inte. Och AIK kan spela sig ur situationen. Dock fortsatt i den egna defensiva zonen. Och då sätter Kalmar lite press och då skickar AIK-spelaren bara iväg den för Kalmar backar att ta vid. 4 minuter kvar av mittperioden och det är verkligen Kalmar som trycker på nu. Karlin, tränaren, har fått bli på det här Kalmar-laget som skickar nya skott mot Enroth. Han bara räddar och räddar och räddar VM-guldmålvakten Jonas Enroth. Det är ett gäng år sedan. AIK nu får en spelvändning. Scott Pooley, han som var bäst i ligan på att göra poäng förra säsongen, spelar för lagkamrat som inte förvaltade det avslutet på bästa sätt utan skickade rätt på Kalmar-målvakten. Han har inte behövt göra lika mycket, kanadensaren Brett Brochu. Och ja, ni har ju, trots att det inte är några mål, är tempot i den här matchen väldigt trevligt att titta på. Det kommer och händer saker i princip hela tiden. Framförallt är det Kalmar. AIK får ägna sig mest åt försvar. Däremot är det inget av lagen som har gjort mål. Det gör att det står 0-0 med 3 minuter kvar lite drygt av andra perioden i det här hockeyallsvenska mötet mellan AIK och Kalmar.
1: Det är en hel del hockey i Sportextra ikväll. Ur reporter Emanuel Nashed där på Hovet i Stockholm vid matchen AIK-Kalmar 0-0. Vi har också mycket handboll inför seriepremiären härnäst, närmast på onsdag i övermorgon i herrarnas liga och nästa onsdag i damernas handbollsliga. Och så är det en hel del fotboll i Sportextra ikväll.
2: Ja, det är ju det, därför att fotbollslandslaget samlades idag. Man ska förbereda sig för att spela 4 matcher i Nations League. Det är ju ett osedvanligt långt landslagsuppehåll, men det beror ju på att FIFA har ändrat sina regler och istället för att ha 3 landslagsuppehåll under hösten, september, oktober och november, så har man förlängt det ena landslagsuppehållet och istället så spelas det 4 landskamper i samma fönster då, medan ligorna är pausade. Den första matchen för svensk vidkommande mot Rumänien på hemmaplan på fredag, sen spelar man hemma mot Polen ett par dagar senare. Därefter möter man Bosnien på bortaplan och Rumänien igen på bortaplan. Och det handlar om Nations League.
1: Sa du Rumän igen?
2: Ja.
1: Ja. Ryckte lite grann i mungipan på det där, såg jag. Jo, det handlar ju om Nations League. Här är nu Andreas Mats redo att sätta just det i sitt sammanhang.
3: Vad är Nations League för herrlandslaget i fotboll? Svårbegripligt, omständigt, men också alldeles underbart.
4: Ja, där är det slut! Sverige är fotbolls-VM!
3: Ja, för det var ju Nations League-vägen som tog Sverige till VM i USA senast. Och när turneringen nu drar igång igen så finns det på nytt en möjlighet att via just Nations League ta sig till EM 2028. Den vägen är snårig och krånglig, men kan i korthet sammanfattas med att det är bra om det går bra mot Polen, Rumänien och Bosnien. Vad som är enklare att ta till sig är att ett bra gruppspel i Nations League ger en fördel när EM-kvalet ska lottas i december. Sverige är just nu på 21:a plats på UEFAs nationsrankning, men kan, om resultatet går bra, klättra upp några pinnhål och därmed få enklare motstånd i EM-kvalet.
5: Elliot Stroud har gjort flytten från Listerlandet till engelska Hull och bytt lag från Mjällby till att spela Premier League med Hull City. En övergång som landslagssvensken snudd på gjort sömlös.
6: Det är klart att de sportsliga resultaten har hjälpt till att förbättra på livet där liksom. Men nej, det har varit fantastiskt och en härlig omställning. Och, men, man blev väl omhändertagen ända sedan dag 1 och man känner verkligen att det här är... Det här är någonting som kommer bli bra liksom. Trevliga människor och ja, men bra, allting är bra. Inget ont att säga om det hittills i alla fall. Superhärligt och jätteroligt att se vad framtiden väntar här.
7: Det är väldigt få som får den här chansen att få spela i Premier League. Utifrån så känns det som att det är jättestor skillnad. Hur stor skillnad skulle du säga att det är?
6: Nej, men det är väl klart att det är stor skillnad liksom. Så är det ju. Det ska det ju också, annars hade det varit konstigt. Men sen också kändes det som att jag var väl förberedd på det med VM och få spela lite där och gå upp mot Mbappé och Dembélé och de stora grabbarna där liksom. Så att det kändes ändå som att man var väl förberedd och sen så är det klart att när man blir så väl omhändertagen och får så mycket förtroende av tränaren och han är väldigt tydlig med vad han vill av mig liksom, så underlättar det väldigt mycket för mig som spelare. Så att, ja, det har varit en härlig start här.
7: Det har också gått fort i termer av att du var sensationsspelaren för bara några månader sedan. Det var liksom snack av, ska Elliot Stroud vara med i landslaget? Du kom med i landslaget, du fick spela

0: VM. Nu då? Var står du nu?
1: Ja, det är intressant att se här, men nej, alltså som sagt, jag är glad att vara här och glad att få chansen och fortsatt förtroende att få vara med här, och sen så får vi se om man får chansen att spela också. I och med att det kommer vara 4 matcher så kommer det vara 4 matcher på 2 veckor, så kommer det vara väldigt intensivt. Förhoppningen är väl att kunna försöka spela så mycket som möjligt, men sen i slutändan så är det upp till Potter och sätta ut de spelarna som man tror har störst chans att göra bra ifrån sig. Så det återstår att se.
0: Det var ju lite kortsiktigt, Potter kom in, det var bara fokus på att ta sig till VM. Ni tog er till VM, då var det bara fokus på att göra så bra som möjligt i VM. Nu är det lite annan verklighet i och med att nästa mästerskap är 2 år bort och de här tävlingsmatcherna nu är, låt mig säga, bara Nations League. Hur känner ni i laget, ni som spelare, känner ni av just det där också?
1: Nej, det tror jag inte. Just nu så tror jag vi alla bara är superglada och taggade på att vara här, och jag tror att vi hade någonting fantastiskt på gång under VM, och sen så är det klart att resan tog slut lite väl tidigt än vad vi alla hade kanske hoppats på. Så att det är klart att det är superroligt att vara här, och jag tror att jag inte är den enda som tycker det, utan det ska bli härligt att dra igång igen och bygga någonting bra med det här laget på långsiktigt.
0: Nästan lite av ett minimästerskap också. Det är ju 2 veckor drygt som ni har den här samlingen. Vad känner du inför det?
1: Ja, nej, men det är väl lite längre och så än vad man är van vid. Sen så kanske inte jag har så jättemycket erfarenhet av tidigare landslagssamlingar så liksom. Men nej, det är klart att det blir speciellt, men jag tror att det blir bra också, för att då får vi ändå lite mer tid på oss och få ihop gruppen och sen även bygga på vårt spel och våra principer och filosofin här.
2: Elliot Stroud där från Hanöbukten till Humberside. William Waldetoft, reporter.
3: Vad heter det från Hanöbukten till?
2: Humberside.
3: Där han ligger.
2: Det är där Hall ligger.
3: Ja, det är ju ett jättekliv.
2: Ja.
3: Han är från Uddevalla dessutom.
2: Mm, där gick nog båtar från Uddevalla till Hall. Den tiden det var sån här inomskepps, eller mycket fartygstrafik mellan Sverige och England.
3: Allt hänger ihop.
2: Ja.
3: Och Elliot Stroud är hamnnära. I Hockeyallsvenskan, en match ikväll är den avslutande i den andra omgången. Det är nu paus efter 2 spelade perioder mellan AIK och Kalmar. Ännu inget gjort mål på Hovet i Stockholm, lagen emellan.

0: Det är Meghan Trainor som glider bort in i septembernatten. Get in, girl.
1: I Sportextra i Sveriges Radio P4, där vi nu rör oss mot seriepremiärerna i damernas och herrarnas handbollsligor. Vi återupptar den tråden och nu är det dags för Radiosportens handbollspatrull genom flera olika ämnen och vinklar att gå vidare i ärendet. Här är du, Per, tillsammans med Wislander, Annika och Susanna.
0: Vilka lag kommer att slåss om SM-guldet så småningom framåt maj? Ska vi börja med här sidan, Magnus?
2: Ja, jag tror att finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
3: Du är så himla säker.
2: Nej, jag sa ju faktiskt att jag tror.
3: Ja, men du säger det med liksom ändå en sån övertygelse, måste jag.
2: Ja, men det hade varit mycket. Hade jag fått säga vilka fyra lag som gått semi, så hade jag känt mig ännu mer tryggare.
0: Du får säga vilka fyra lag som gått semi.
2: Jag tror Kristianstad, Hammarby, Sävehof, Alingsås går till semi. Och där är för mig frågetecknet. Hammarby, klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel och så här?
0: De har ju dessutom två gånger på de tre senaste säsongerna slarvat bort slutspelet och åkt ut alldeles för tidigt.
2: Ja, men de har skyllt på lite skador och lite sån otur och fel lottning och Sävehof förra året i en tuff semifinal eller kvartsfinal som gjorde att de flög där, men ja, det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Sen behöver ju de hitta ett sätt att spela 6-6 också och inte bara 7-6.
3: Men om vi tittar på damsidan då, Annika, vilka är de tydligaste guldkandidaterna som du ser det?
4: Men för mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof och jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået. Dels känner jag mig osäker på hur Bella Gullin kommer klara av att ta hand om laget i Sävehof. Dels så har ju de visserligen fått hem Nina Koppang, men annars så väljer man att lyfta spelare från de egna leden. Och då säger jag kanske egna inom citationstecken, för de värvar ju tidigt Sävehof, det är ju det de gör. Så det är ju egna från handbollsgymnasiet kan man väl säga då. Medan Skara ju tycker jag har fått profiler till sitt lag i Fan Kerkvordre som vi nämnde, men också Matilda Lundström som är landslagsspelare på högkanten. Extremt tydlig inriktning att man ger sig inte och man vill inte vara två en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
0: Jag tänker på när det gäller Skara och du pratar om de här stjärnorna de har plockat till sig. De plockar ju till sig ett helt klubbkollektiv där på tre spelare från Skuru, en klubb där det inte var så jättekul förra säsongen.
4: Är det nu vi lyfter den här rosa elefanten från bordet och bara slänger upp den och slår till den? För att det finns ju, Skuru är ju liksom, vad händer?
3: Jag kan ju påminna om det konfliktfyllda året som Nackaklubben Skuru hade förra säsongen, där Rebecka Järnkulle, som hon heter numera, målvakten då Nilsson, hon var ju en, även om hon inte ville prata om det utåt kanske, men hon riktade kritik mot tränare Magnus Oskarsson Söder.
4: Alltså det är ju helt under all kritik. Visst, det började ju med Rebecka Nilsson, men det har ju varit en spelaropinion som har varit extremt mycket emot Oskarsson Söders sätt att vara ledare på. Och ändå så väljer föreningen Skuru IK att behålla tränaren, och vilket då innebär att Skara får många spelare från Skuru till exempel, och de går till andra ställen också. För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget, för tanke på de sakerna som har kommit ut, som visserligen, det är ju spelarnas egen liksom version, det finns ju alltid två sidor av det här myntet, men jag tycker att det är ett orimligt beteende av en förening att göra på det sättet mot spelarna.
3: Och det som har kommit ut är att han ska ha en liksom hård stil med lite mobbarinslag gentemot spelartruppen, enligt de som varit kritiska mot honom då, helt enkelt.
2: Spänd på att se om de överhuvudtaget överlever och till vilken kostnad då, som Annika är inne på.
1: Ett utsnitt ur Radiosporten Fördjupning. Ämnet är förstås handboll inför premiären i damernas och herrarnas handbollsliga. Herrarna är först ute i övermorgon. Damerna börjar sin säsong på onsdag i nästa vecka. Du hittar hela det här fördjupningsavsnittet på temat handbollspremiär ifall du i appen Sveriges Radio söker på, sök på Radiosporten fördjupning handboll. Så blir du rikare i dina upplevelser. I Hockeyallsvenskan, paus efter två perioder. AIK Kalmar 0-0.

0: Robbie Williams, skönt tillbakalutad i en väl sliten skinnfåtölj, benen i kors, låten Millennium.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinnigt.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
1: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
7: Inkompetent skurk.
0: Per Karl i Sveriges Radio P4, Sportextra, vad tänker du på?
8: Jag tänker på fotboll givetvis eftersom att vi hörde det här med Infantino och historien kring Infantino som ni kan leta upp i appen, SR-appen och lyssna på hela det dokumentäravsnittet som finns där. Men vi kan väl hänga kvar vid fotbollstemat. Granit Xhaka, schweizisk fotbollslandslagsspelare.
0: Ja, lagkapten viktigaste till spelaren i landslaget.
8: Petad inför deras kommande Nations League-samling och det är han av den enkla anledningen att han under coronaepidemin fejkade ett vaccinationsintyg.
0: Mm-hmm.
8: Han säger själv att han var osäker på coronavaccinet, hade allvarliga tvivel och därför ville han väl då inte vaccinera sig utan då fejkade han ett vaccinationsintyg. Och nu många år efter, när kan det ha varit? 2020 någon gång var ju den inledningen på coronaepidemin och vaccinet kom runt årsskiftet 2020-2021. Så det måste väl utspela sig 2021 ungefär det här. Och nu väljer då alltså Schweiz inför den kommande samlingen att inte plocka med Granit Xhaka i landslaget.
0: Och dramatiskt. Dramatiskt. Mm.
8: Och fortsätter vi på Nations League-temat så har ju det svenska fotbollslandslaget samlats idag för att ladda inför de matcherna som ska spelas. Där Ta'ali har inte kommit till den samlingen. Han skadade sig i matchen i helgen för sin klubb PAOK. Han har ersatts i den svenska truppen utav Paulos Abraham. Ni har ju hört en hel del och kommer att höra ytterligare lite. Vi kommer att träffa Emil Holm så småningom från den svenska samlingen. Och det spanska fotbollslandslaget väljer att förlänga kontraktet med sin förbundskapten Luis de la Fuente. Han är 65 år idag. Han har förlängt sitt avtal fram till 2032 och det är EM-slutspel som då ska spelas i Italien och Turkiet. Spanien ju regerande världsmästare.
0: Mm, och det gäller det spanska herrlandslaget i fotboll detta.
8: Ja just det, för damlandslaget är också regerande världsmästare.
0: Ja och nästan alla ungdomslandslag också på pojk- och flicksidan. Det går väldigt bra för Spanien.
8: Man kan säga att det går bra för Spanien.
0: Eller hur? Något annat från dig?
8: Ja, kanske en liten trist nyhet också. Den norska traillöparen Ida Amelie Robsam omkom i helgen i en fallolycka i de norska fjällen. Och idag så har Tove Alexandersson, den svenska traillöparen och framförallt orienteringsstjärnan, uttalat sig. Hon skriver på sitt Instagram att jag har inga ord. Vi kommer alltid att minnas dig och sakna dig, Ida.
0: En match, och det känns futtigt att säga det nu, men det är ändå så att en match spelas ikväll i Hockeyallsvenskan. Det är den avslutande matchen i den andra omgången i detta som ju är den näst högsta serien för hockeyherrarna i landet. Det är strax dags för den tredje perioden mellan AIK och Kalmar. Strax är den igång. Det är 0-0 inför den tredje perioden. Mm.

0: Veronica Maggio gjorde sitt absolut bästa i 3 minuter och 40 sekunder. Sen var hon klar med tillfälligheter och i Sportextra här i Sveriges Radio P4. Strax är klockan 8:50. Och du, vad är det du har i ansiktet, Per? Det ser ut som du har... Ja, vad är det du har till vänster om näsan? Det ser ut som att du har mustasch nästan.
1: Ja, det har jag ju inte. Det är bara för att jag inte har mustasch som jag har plåster istället. För jag skar mig.
0: När du rakar dig?
1: Ja.
0: Ah, just det. Kan inte vara, kan vi utlova en bild på sociala medier?
1: Nej.
0: Nej, det kan vi inte. Men vem vet? Har vi något annat från dig?
1: Ja, vi pratade ju om här fotboll förut och vi pratade om spelare som kom och inte kom till det svenska landslaget och att det svenska landslaget har samlats inför de här Nations League-matcherna som ska spelas under de närmaste 2 veckorna. Damlandslaget har sin nästa landskamp, VM-kval mot Litauen den 9 och den 13 oktober. Det är ju inte så långt borta det heller, och dåliga nyheter i det här sammanhanget att Filippa Angeldal har en muskelskada och kommer att vara borta en tid. Frågan är hur länge hon kommer att vara borta och om det möjligtvis kommer att störa den här landslagsuppdraget och de här VM-kvalmatcherna. Playoff mot Litauen. Det är oklart, men hur som helst är hon skadad. Om Sverige slår ut Litauen i de här båda matcherna i oktober så går man vidare till final och möter Skottland eller Tjeckien om en plats i VM-slutspelet som spelas i Brasilien nästa sommar.
0: Sportextra är igång och med dig i ytterligare 50 minuter här i Sveriges Radio P4 i huvudrollerna den närmsta tiden. AIK Kalmar i Hockeyallsvenskan spel nu i tredje periodens inledning. Ännu 0-0 lagen emellan i den andra omgången tidigt på säsongen ju i Hockeyallsvenskan. Apropå säsongen och tid på onsdag börjar herrarnas handbollsliga, avsnitt 3 av vår fördjupning på väg dit, där vi hör experterna Vil Wannberg och Wislander tillsammans med Per och Susanna snacka om det kommer att snackas om kring serien. Får ni om en liten stund. Dessutom möter ni Jim Gottfridsson, det obegränsade självförtroendet i den näst högsta handbollsserien ju nu när han har flyttat hem. Och så träffar ni Emil Holm ur herrarnas fotbollslandslag på väg mot Nations League. Detta är något av det som väntar oss nu närmast. Hockey från Hovet.
2: Spel i den tredje perioden och 0-0 mellan AIK och Kalmar i det där hockeyallsvenska mötet, precis som ni hörde Christian säga. Och vi väntar ju på det där första målet, kanske kan det komma för AIK här. Kommer in i offensiv del men passningen tvärs över. Ja, ni har ju publikens reaktion på hur, tyvärr för AIKs del då, dåligt slagen den var. Här kommer dock flera möjligheter för AIK, åker in via högra tekniken ner mot den förlängda mållinjen. Tar en utsväng, pucken upp i backläge, spelar ut på vänstra tekniken, skott kommer. Men Kalmar försvaret är ju där och täcker undan. AIK upplever en bra period i den här matchen efter att det är Kalmar som stora delar varit det bättre laget. Mattias Karlin, nya tränaren där efter en och ja, 2/3 match kvitterar ut ett ganska gott betyg på Kalmars inledning. Sensationellt bra i fjol ju när man slutade 2 i grundserien. Karlin fick lite av ett pussel bara utkastat över ett bord och så skulle han bygga ihop någonting av de 14 nyförvärv som Kalmar ja, mer eller mindre tvingades göra efter att man... Jag blev av med en hel del spelare efter det som var en succéssäsong förra året och i våras. AIK in i den offensiva zonen återigen. Det är 5 minuter passerat av tredje perioden. 0-0. Vi har inte fått se några mål och det är alltid tråkigt. Men om man är lite mer av ett glaset halvfullt lagd, ja då ser man ju i alla fall på saken att det är väldigt spännande fortsatt i den här matchen med 15 minuter kvar i och med att det är helt lika. Kalmar får undan pucken den här gången men då flippar man ur den ur zonen och frågan är om det var via touch för den åkte rätt in i Kalmars egna bås och då kan det ju finnas... Nej, det gör det ju inte såklart och det är domaren tydlig med att påpeka när det ska bli tekning i den offensiva delen för AIK. Och ja, som sagt, de senaste minuterna för hemmalaget har varit positiva. Viktor Torala har väl sagt en och annat i den andra periodpausen. AIK som inte riktigt kommit upp i nivå av många förhandstippade i toppen den här säsongen av Hockeyallsvenskan har ju värvat så också. Jag har varit inne på det, Tyler Wessel från Brynäs och även målvakten Jonas Enroth. Båda hämtade från SHL Brynäs respektive Örebro. AIK får hämta puck i egen zon efter den där tekningen. Blir av med den i densamma när Kalmar tar över initiativet. Spelar upp den via högerkanten men blir brutna av AIK som får en klubba emellan och skickar ut den ur den egna zonen. Spelet har hållit högt tempo i stort sett hela matchen och det har svängt en hel del med lägen åt båda håll, även om Kalmar har haft de allra flesta skotten. Ganska överlägsen statistik i den kolumnen vad gäller skott, 26 för Kalmar, 12 för AIK. Och nu tar man fart återigen in mot AIK-zon. Vallar in den via klubba på lagkamrat. AIK kan ta hand om den pucken ganska så enkelt och via mittzonen tar sig in i Kalmar-zon istället. Testar ett långt skott, ja, kanske mer var att skicka pucken mot målvakt till läge när man ville få fast den i den offensiva delen. Försöker jobba tillbaka den bakom Kalmars mål. AIK är det som anfaller här. Bakom Kalmar-målet är det kamp om pucken. Två AIK-are mot två stycken från Kalmar. AIK vinner den duellen. Slarvig passning när man letar skottläge i backlinjen. Får ändå till avslutet. Det är skickligt gjort av AIK-backen, men skottet är utanför. AIK-anfallet fortsätter. Samma spel återigen. Skott från backläge. Och så räddar målvakten Brett Brochu, kanadensaren, i Kalmar-målet. Men ändå mera AIK-tryck här i sjunde minuten av den tredje perioden för AIK. Skott kommer i mål! Via styrning tar AIK ledning. 1-0 mot Kalmar i det här hockeyallsvenska mötet. Ja, Veronica Maggio sjöng det. Tillfälligheter, kanske är det det som ska avgöra den här matchen. När AIK något turligt gör 1-0. Det är unge slovenske Borna Kopac som bryter dödläget. Ja, det är inte alls lika många som det var i premiären för AIK när man spelade på Avicii Arena, slutsålt då. Men på Hovet och de som har tagit sig hit firar det där ledningsmålet för AIK efter drygt 6 minuter i den tredje perioden. Det är ett skott från högra teckningscirkeln av den unge. Och ja, den ser ju ut att ta på just Kopac som åker där framför målvakten i Kalmar, Brett Brochu. Ja, då har vi fått mål i den här hockeyallsvenska matchen. 1-0 för AIK mot Kalmar på hemmais på Hovet. Det är 13 minuter drygt kvar av tredje perioden.
0: Det hör du i Sportextra i Sveriges Radio P4, där det också är skönt mycket handboll den här måndagskvällen.
3: Säsongens hetaste handbollsvärvning, ja, hittar vi den kanske i handbollens andra liga. Meriterade Jim Gottfridsson valde ju att komma hem till IFK Ystad och spela i Allsvenskan. Och han ångrar sig inte en sekund hittills.
4: Det var lite cowboy, komma hem när ingen har väntat på det och ge tillbaka när man verkligen är på den högsta nivån också.
3: Och Gott-effekten har verkligen inte väntat på sig. Det har sålts fler årskort, kommit fler sponsorer, till och med fler som vill vara ideellt engagerade i klubben. Ja, vad säger du liksom om Gott-effekten?
4: Ja, om man får kalla det Gott-effekten. Nej, men framförallt, först av allt, är jag oerhört tacksam. Kul att folk uppskattar det man gjort. Alltså man har ändå varit borta 13 år, så att då är det rätt lätt att glömma bort sig själv i en sån här liten stad. Men det verkar som att folket hemma har sett en, stöttat en, och det är man ju tacksam för och det känner jag glädje för också.
3: Kan det bli någon sån där för hela ditt jävla liv timeout till och med i Allsvenskan?
4: Ja, det är väl svårt att säga nu. Många frågar det och det är en timeout jag är oerhört stolt över. Men det är någonting som kommer i hjärtat och det kommer att brinna lika mycket i mitt huvud som det gjorde i Budapest 2022. Så jag går in på matchen och bara vill vinna.
3: Du, den här drömmen om att bli förbundskapten, när tog den form?
4: Ja, den har ju alltid legat lite chillandes i min baktanke, nästan inte hela min karriär. Men någonstans, jag fick rätt så tidigt i min karriär, kanske 25-26 års ålder, tyckte jag det var rätt häftigt att se hur tränare är, hur tränare försöker forma sina lag, hur tränare försöker forma individer. Och sen har jag haft en liten anteckningsbok vad jag antecknar, men det här tyckte jag, den här tränaren gör mycket bra och det här lite som man kanske inte, som jag hade passat in hos mig. Jag vet inte om det kommer bli så, men där föddes ju en liten tanke om att någon gång i framtiden bli tränare och det finaste man kan bli i Sverige och bli förbundskapten.
3: Så efter EM-guld och 190 A-kamper, Champions League-meriterna, så är nu målet att vinna Allsvenskan, eller?
4: Vinna Allsvenskan, fortsätta i handbollslandslaget och utveckla några individer på nio och som sagt återigen ta några, vad heter det, tränarkurser för att ta något steg in i tränarkarriären. Så det är många bollar i luften hos Jim Gottfridsson, men sån människa är jag och det älskar jag.
0: Sa Jim Gottfridsson där till reporter Malin Rimfors. Ja, vilken jättevärvning där till näst högsta serien.
1: Absolut. IFK Ystad alltså. Jag vågar inte på rak arm säga när det var. De var i högsta ligan senast, men jag skulle gissa på att det var runt 2002-2003, kanske något år senare som de försvann. Och sen har de ju i de senaste åren haft väldiga problem att ens hålla sig kvar i handbollsallsvenskan. Frågan är om de är ett bud till att ta sig upp till högsta serien med Jim Gottfridsson, med tanke på att de var ett lag för under halvan i tabellen förra året, så
0: ja, vad tror du?
1: Kanske de behöver lite mer tid på sig innan de ska komma dit. Men de leder serien. Men alla lag har inte spelat en match ännu ens i den första omgången. Men storfavoriten Varberg tappade poäng på hemmaplanen mot Aranäs i första omgången. Mm. Samtidigt som IFK Ystad vann med 32-23 borta emot H43 i Lund. Så att de har en poängs försprång på storfavoriten efter en spelad match. Bara det kan vara ett tecken. Det var 1735 personer i Lund i fredags och såg matchen mellan H43 och IFK Ystad. Och där lyfter handbollsallsvenskan den näst högsta serien. För att i den här serien finns riktiga traditionsklubbar från orter där handbollen är stor. Mm. Där finns Guif i Eskilstuna. Här finns Drott i Halmstad. Här finns Kroppskultur i Uddevalla. Här finns RIK i Göteborg. Man kan tänka sig, kanske inte så mycket i Göteborg, men åtminstone i Eskilstuna, i Halmstad och i Uddevalla så kommer publiken komma i stora skaror för att se Jim Gottfridsson när IFK Ystad kommer på besök. Så att det lyfter landets andra liga i handboll.
0: Och vad tror du med all din samlade handbollskunskap, Per? Betyder Gottfridssons inträde i IFK Ystad att de tar sig upp i högsta serien?
1: Ska jag komma med såna här tips och utfästelser igen? Nej, jag tror inte det.
0: För att de, omgivningen är för klen?
1: I grunden hade de nog inte ett tillräckligt bra lag. Nej. Och en Jim Gottfridsson avgör inte en hel serie. Han kommer att avgöra många matcher. De kommer att ta många fler poäng än vad de tog förra säsongen. Men inte tillräckligt många frågor upp.
0: Avslutningsvis, apropå Gottfridsson, Jim och landslaget. Han tänker ju själv att han ska vara med i kommande landslagstrupper. Är det rimligt att tänka att han ska vara det med tanke på att han ju kommer att spela i den näst högsta svenska ligan?
1: EM-kvalet börjar i november månad med landskampen mot Grekland och Luxemburg. Kommer att bli hemskt spännande att se om förbundskapten Mikael Apelgren väljer att ta ut Jim Gottfridsson eller inte. Det är inte bara Gottfridsson som spelar i andra ligan utav handbollslandslagsspelare på hög nivå. Hampus Wanne spelar i Høy som åkte ur högsta ligan i Danmark. Så det är inte bara Gottfridsson av de där som är fasta pjäser mer eller mindre i ett svenskt handbollslandslag som för närvarande inte spelar i sitt lands högsta serie. Så att det kommer att vara spännande att se hur det tacklas av förbundskaptenen när truppen ska tas ut så småningom.
0: Vi återkommer i handbollsärendet med andra ord, till exempel här i Sportextra om ungefär 10-12 minuter inför den stundande seriepremiären. Här och nu är det dags för senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
5: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
6: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Åklagaren bekräftar att det finns en anmälan men kan inte säga om det finns eller funnits någon misstänkt. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen ikväll. Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men till SVT så säger han att han är chockad och att misstankarna är felaktiga.
5: Reporter Helena Björk. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period förra året med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på Polisregion Öst.
7: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
8: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett. Det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Att det ökar beror enligt Sören Hallin på att vi kör mer bil och att viltstammen ökar. 75% av alla olyckor i år har skett med rådjur.
7: Det är mycket rådjur även i direkt anslutning till bebyggelse och även inne i bebyggelse så blir det ju mycket olyckor.
5: Reporter Karin Kuljuk Rimpi.
0: Sportextra håller på med hockey. Det är alltjämt bland annat. Det är alltjämt 1-0 till AIK mot Kalmar. Det är lite knappt 9 minuter kvar av den tredje perioden i det dramatiska mötet i Hockeyallsvenskan. Om en liten stund ska vi tillbaka till de upplevelserna därifrån. Nu närmast ska vi få reda på det senaste från Karlavagnen som tar sin början om mindre än 37 minuter här i P4. Hej Hanna!
9: Hej!
0: Hanna Silman som ska köra Karlavagnen ikväll. Ska det bli roligt?
9: Ja, det hoppas jag att det blir både roligt och spännande. Men alla möjliga känslor.
0: Ja.
9: Och därför vill jag fråga faktiskt dig, Christian. Vad är det finaste någon har skrivit till dig? Alltså någonting. Ett meddelande, ett sms, ett brev, en lapp.
0: Älskling.
9: Åh. Var kort.
0: Ja, men det var så överraskande också. Nej, men det finaste det var nog att Ellen hade skrivit någonting här om året om att hon hade fixat både disken och köpt nya disktabletter, för det fanns ju inga, och dessutom gått ut med soporna. Och mitt i allt detta så älskar jag dig jättemycket, pappa. Älskling.
9: Nej, men gud, jag blir så glad, för jag älskar om någon skriver någonting i den stilen att du dyk bara upp, jag har fixat, allt är klart. Alltså det är så vackert. Jag blir så berörd på det. Det är så fint. Du då, Per, har du någonsin fått några fina rader?
1: Ja, men det har jag nog absolut fått. Men det är väl på den nivån kan hända att min fru har skrivit något rart till mig någon gång.
0: Ja, vad skrev hon då?
1: Ja, det kan vara många olika saker.
0: Älskling?
1: Ja, det kan det vara. Det kan det absolut vara.
0: Kära Per.
1: Kära Per, det låter lite taftigt.
0: Ja, så jobbar inte ni.
9: Jag väntar på ditt svar.
0: Vad är du?
9: Men vet ni, alltså,
0: men Hanna,
9: jag måste berätta.
0: Vad är det finaste någon har skrivit till dig?
9: Jo, men det är faktiskt, det berättar jag också på vårt Instagram i Karlavagnen. Det är faktiskt en av de finaste meddelanden jag fått. Det var ett meddelande från min mamma. Att hon hade skrivit så här: du är verkligen en underbar mamma. Och jag hittade den första morsdagen efter att mamma hade gått bort. Och då var det ju så fint att läsa. Jag scrollade och läste de gamla meddelanden. Och då blev jag så här, nämen gud vad fint. Så den har jag faktiskt sparat.
0: Ja, vad fint. Är det gissningsvis temat i Karlavagnen ikväll?
9: Nej, jag bara undrade vad Per skriver med sin fru. Jag var nyfiken på det. Det har ingenting. Ja. Nej, jo, såklart är det temat.
0: Ni ska prata mat i Karlavagnen.
9: Ja, exakt. Nej, men det, precis. Jag vill höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig, du som lyssnar? Alltså, så här fina meddelande. Det kan ju vara verkligen något från någon som har gått bort. Eller så är det en lapp som någon har lämnat en vanlig vardag. Det kan vara flaskpost. Ja, men vad som helst. Att disken är klar och att man har handlat. Och då ska man ringa alltså 020-22-10-30 så får man berätta, alltså prata om det finaste skriftliga meddelandet.
0: Så roligt. Och man kan ju också skriva till Karlavagnen om man vill, till mejlen.
9: Precis, karlavagnen@sverigesradio.se. Skickar man ett brev så hinner det nog inte fram till kvällens sändning.
0: Nej.
9: Men annars hade det varit fint.
0: Hur som helst, lycka till Hanna.
9: Nej, tack, detsamma. Ni har ju lite kvar här. Ja. 34 minuter.
0: 020 22 10 30. Allt gott. Ha det så bra.
9: Detsamma. Kör hårt.
0: Och hur är det då hos dig, MN, med hockeyn?
2: Ett fint meddelande till alla AIK kan jag komma med i alla fall. Det är 1-0-ledning i Hockeyallsvenska mötet med Kalmar. Och det är 7 minuter kvar av den tredje perioden. Det var ju den unga slovenen Borna Kopac som gjorde mål här tidigare i den tredje perioden, en styrning på ett skott. AIK nu också i anfall. Skottläge i backposition, spelar istället vidare. Vi har vänsterkanten, försöker spela in den centralt och så är det ben från målvakt i Kalmar emellan. Nya AIK-möjligheter som verkligen spelat upp sig efter 1-0-målet, även om det är Kalmar som jagar kvittering och det blir rörigt framför Brochu, målvakten i Kalmar, innan han till slut får avblåsningen med sig när han har stoppat pucken där någonstans under alla skydd och klubban och plock och allt vad det är han har med sig i sitt yrke den här dagen när han är målvakt för Kalmar. Han är då det fler dagar. Brett Brochu, kanadensaren inför den här säsongen. Ja, AIK verkligen reagerat bra på sitt egna ledningsmål, spelat upp sig och kanske en liten tyngd från axlarna som släppte efter det där ledningsmålet. var ju såklart en press, även om det var en fest i fredags när det var stor premiär i Avicii Arena och över 10 000 på plats och allt var uppdukat för fest. Men så kom Modo och förstörde det och vann premiären i Stockholm med 3-1. Det var ju kanske fest för deras del då istället. En hel del Modo-supportrar också på plats då i huvudstaden. AIK har satt igång spelet återigen. Vinner tekning i den offensiva zonen. Skott kan komma från backposition. Gör det, tar i sargen bakom. Som ni hör, tydlig distinkt träff där bakom målvakten Brochu. Kalmar kan vända på spelet och går undan. Det har gjort det i den här matchen. Spelar ner pucken bakom offensivkastet. Där står Jonas Enroth, målvakten i AIK. AIK försvarar det där och tampas om pucken. Men det är Kalmar spelare som kommer loss med den. Kan spela upp skottläge. Då täcker AIK-spelare. Håller kvar den i offensiv del. Det gör Kalmar, gästerna från Småland i den här matchen. 5 minuter kvar. Nya möjligheter. Enroth räddar även det där avslutet. AIK har lite problem att få ur pucken ur den egna zonen. Kalmars återerövring av pucken. Ja, den biter ganska bra på AIK även om man här skickligt spelar sig ur den egna zonen. Hemmalaget 5 minuter och 30 sekunder kvar av den tredje perioden. AIK leder 1-0 mot Kalmar. Det är inte mycket mål i den här matchen. AIK leder med 1-0 mot gästerna Kalmar. Det är 5,5 minuter kvar i den här hockeyallsvenska matchen. Ja, i alla fall tredje perioden.
0: Sportextra är med dig i ytterligare en halvtimme ungefär här i P4. Framför oss har vi att se fram emot, förutom upplösningen av AIK Kalmar, 1-0-ledning alltså för AIK, också ytterligare information inför premiären i damernas och herrarnas handbollsligor.

0: Phil Collins i Sportextra, Another Day in Paradise.
1: Just nu paradiskänslor för AIK i Hockeyallsvenskan, 1-0 mot Kalmar, 3,5 minut kvar av tredje perioden. Borna Kopacz slår in en enda målskytten för AIK, styrning som ju ledde till det målet tidigare i den här tredje perioden. Men nu är det Kalmar som trycker på, skickar ner pucken bakom AIK-målvakten Jonas Enroth, försöker jobba tillbaka den. AIK backar först, lyckas inte med det i första läget, men i andra läget, ja då är det Kalmar som får tag i den. Lite trassel när de försöker dribbla sig förbi domaren som står lite halvtaskigt till. Kalmar lyckas ändå hålla den i den offensiva delen, jagar kvittering här, skickar puck mot Enroth. Nya skott kommer och då täcker AIK-spelarna föredömligt. Tyler Wessel, spelskicklig, hämtad från SHL, och Brynäs visar också att han har det där i sin repertoar. Täcka skott i lägen när det behövs, till exempel när det är 3 minuter kvar av matchen och det är 1-0 för hans AIK mot Kalmar. Men Kalmar spelar rätt bra, även om AIKs försvar har sett rätt så stabilt ut, så har Kalmars offensiv sett till hela den här matchen och varit frejdigare än vad AIKs har varit, dock inte lika effektiv i och med att de inte gjort ett enda mål. Och då har man skickat iväg 30 skott mot Jonas Enroth. Då har ni också bilden av vad AIK-målvakten har presterat i den här matchen hittills. Ska bli tekning alldeles strax i den neutrala zonen i mittdelen när spelet ska återtas här med knappt 3 minuter kvar. Det är Kalmar som vinner den. Då kan man sätta kurs återigen mot AIKs del av planen. Tar fart ifrån den egna zonen, spelar ut en lång passning till vänster, bara vinklar in den ner i den offensiva delen. AIK backar först på den, lyckas han få ur den. Han håller i den, skicklig skridskåkning, och sen vallar han den via sargen ut ur den egna defensiva delen. Vi börjar blicka mot målvakten i Kalmar, Brett Brochu, om, eller när rättare sagt, han lämnar sin kasse. Det är 2:35 på klockan nu. AIK med premiärförlust i bagaget. Kalmar besegrade i premiären och har ju så ledes en premiärseger i ryggsäcken när det nu blir timeout. Det är Kalmar och huvudtränare Mattias Karlin som väldigt intensivt ritar på en sån liten whiteboard och ger instruktioner kring hur man ska kvittera sig in i den här matchen. Tora Laja, han är inte heller så ointensiv när han ritar på sin egna whiteboard och visar för AIK-spelarna hur de ska försvara sig de återstående dryga 2 minuterna. Antagligen också i Kalmarbåset lite snack om när målvakten Brett Brochu ska lämna. Och där har tiden för timeouten tickat ur och spelarna gör sig redo för spel återigen och börjar glida så sakteliga ut på isen återigen. Det har ju varit en match med väldigt många utvisningar trots det. Många numerära överlägen och numerära underlägen för de båda respektive lagen. Få mål i den här matchen, bara ett enda. AIK leder ju med matchens enda mål med 2,5 minut kvar mot Kalmar. Det här är andra omgången i Hockeyallsvenskan och matchen som kompletterar den andra omgången. Det väntar ju många matcher den här veckan, 4 till antalet för AIK på 7 dagar och för Kalmar på 8 dagar. Så det är verkligen en rivstart på säsongen vad gäller Hockeyallsvenskan. Tekning i offensiv zon för Kalmar till vänster. Kommer här när spelet ska återupptas och så blås den av och vi ser direkt att målvakten i Kalmar inte finns med på isen när det är 6 stycken utespelare för Kalmar i den här offensiva tekningen och läget i matchen som är just nu. Jagar kvittering i slutminuterna här på Hovet i Stockholm. Hockeyallsvenskan andra omgången. Tekningen får gå om, den spelas där. AIK vinner den. Pucken hamnar bakom egna målvakten Jonas Enroth. Får problem när man ska spela loss den. Då Kalmar tar tillbaka den. Sen är det kamp om pucken i den nere sargrunden. Det är 2 i vardera lag, nästan 3 från Kalmar där och försöker hugga tillbaka. Sen lyckas med det, men sen är det felpassning via skridskon rakt på AIK-spelare. Det är fortfarande trångt där nere i den där runden och inget lag som riktigt kommer loss. De byter puckägare med varandra och ingen som riktigt har kontroll över den. Spelar även på andra kanten. Där finns bara Kalmar-spelare som kan få igång ett kontrollerat passningsspel i den offensiva delen. Passning tvärs över. Bryts av AIK-spelare. Skickar mot det öppna målet och texta av Kalmar-spelare på mittplan. Men så är det AIK som plockar upp den och så missar han målet. AIK när han bara ska döda den här matchen. Men i den där andra möjligheten då avgör Scott Poole i det här mötet. 2-0 AIK i öppen bur när Kalmar gick för kvittering istället. 2-0 AIK. Och ja, de fick många möjligheter där när det var tomt i Kalmar-målet. Först ett avslut, en bit in i den offensiva delen utanför. Men så kom Scott Pooley, poängkungen i Hockeyallsvenskan förra säsongen. Och spikade in den där sista spiken i kistan. Vad det känns. Det är ju 2 minuter kvar och det är 2-0 AIK mot Kalmar. Ja, ni hör ju åt vart åt det barkar i alla fall när hemmalaget leder med dubbla mål mot Kalmars 0. 2 minuter dock kvar på Hovet i det här allsvenska mötet.
0: Sportextra sticker emellan med friidrott och reaktioner efter Andreas Almgrens VM-guld i halvmaraton igår. Han satte ju då också Europarekord och det fanns ju också inbyggt där ett faktum att han besegrade alla afrikanska konkurrenter som dök upp.
2: Andreas Almgren changes gear and eases away and he has about a 2 meter lead. 50 meters to go. It's going to be gold for Almgren. Wow!
3: Och det Almgren gjorde i Köpenhamn har gett internationellt genomslag. Här är USA.
4: Welcome to the Marathon Podcast and this special episode of the Copenhagen Half Marathon World Championships. And what a day we've just had.
3: En stor amerikansk löparpodd gjord av Christian Everdell Warwick.
4: Andreas Almgren is, there's no doubt in my mind that he's the biggest name now that we're heading into this fall of running.
3: Löparvärldens största namn inför en höst där Almgrens hyperfokuserade satsning på New York Marathon den 2 november blir extremt intressant.
4: Really impressive by Andreas Almgren who is now training for his first marathon in New York. So it will be so interesting to see how he does there. If you are into running, if you like looking at technical stuff, you have to look at Andreas Almgren.
3: The Marathon Podcast i USA, gjord av Christian Everdell Warwick som med sitt erfarna öga för löpning är väldigt imponerad av Almgren rent tekniskt. Och som man säger, de stabila höfterna som gör att en oerhört hög andel av hans kraft riktas framåt och inte vertikalt, vilket skulle innebära ett energisvinn. Även BBC hyllar Sveriges världslöpare. Under deras meddelande igår på Instagram om Almgrens VM-guld använder BBCs följare ord som amazing, insane, incredible, svindlande, helt sjukt, otroligt.
0: Friidrottsreporter Bengt Skött i Sportextra i Sveriges Radio P4 där vi konstaterar att det precis blivit 3-0 till AIK mot Kalmar i Hockeyallsvenskan. Lagkaptenen Oskar Nord med ännu ett mål i tom Kalmarbur.

0: Taylor Swift speglade sig i The Fate of Ophelia i Sportextra i P4, som nu när klockan är 21:23 ger dig slutresultatet i kvällens enda match i herrarnas hockeyallsvenskan, näst högsta serien. Ju den avslutande matchen i den andra omgången, AIK Kalmar 3-0. De två sista AIK-målen i tom Kalmarbur sedan de tagit ut sin målvakt i en ambition att jaga in en kvitteringspuck till det 1-0 som AIK hade. Det lyckades inte, utan AIK gjorde istället 2-0 och 3-0 i tom bur och tar säsongens första seger. Kalmar vann i premiären där AIK förlorade och åker nu då på säsongens första förlust. Sportextra går nu vidare med temat handbollen. Det ska handla om de stora snackisarna inför damernas och herrarnas handbollsligor som håller kurs mot sina respektive premiärer.
1: Ja, alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered. Det går ju extremt mycket rykten, men också faktiskt sanningar i omlopp, i alla fall i Handbolls Göteborg, men jag tror det är faktiskt i hela handbollssverige. Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt, och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag, kanske också ungdomsverksamheten. Och därför har jag inte heller tippat Önnereds damlag som ett liksom topplag i ligan, för jag tror inte på att det kommer hålla hela säsongen.
2: Det är mycket ekonomiska problem. Det är därmed också utbyten i ledarskapet inom föreningen till exempel. Och det är mycket missnöje på olika håll och många som är inblandade kring affärsverksamheter som står lite vid sidan om Önnered, men som ändå kanske har haft någon del av hur man har byggt upp sin ekonomi till exempel. Du flinar lite när jag säger detta, Magnus.
3: Ja.
2: Håller du med om min summering och förklaring, även om det var lite vag?
3: Det var snäll.
2: Men du är ändå inne på att det är stökigt och att det kan påverka liksom ända upp i toppen av deras verksamhet.
3: Så länge det handlar bara om spelare och kanske ekonomi, så brukar inte det i slutändan påverka kanske resultatet jättemycket. För där är ju handbollsspelare otroligt duktiga på att ändå slita häcken av sig, även om inte lönekuvertet kommer den 25. Så att det kanske inte påverkar så mycket, men just helheten tror jag kommer att vara jobbig att reda ut.
4: Så det är Önnered vi kommer att prata om?
3: På här sidan tror jag inte att det är slutändan det kommer att vara snackisen inom handbollen, utan och som kommer att följa med. Så är det ju domarnivå, filmningar, överdrivna situationer, röda kort, steg. Vad kommer vi att ta hjälp av var? Som det inte kallas, utan det kallas ju inom handbollen för video reverse. Men så var det nog, VR var det. Och hur kommer det att påverka domarna? Vi har ett internationellt domarpar på herrsidan. På damsidan finns det inte ens i upptagningslistan. Vi får inte fram några nya domare internationellt eller på något sätt. Det här har blivit lite sämre och man har gnällt mer och mer på dem på alla håll och kanter. Och så ska vi ta fram ett system som de då ska kunna ta hjälp av när de blir osäkra. Hur många gånger kommer de att gå dit och titta då för att de är osäkra? Och just det som kan vara positivt däremot, det är ju just den här att spelarna överdriver situationer, slänger sig och skriker så fort någon petar dem på hakan eller någonting och rycker med huvudet. Att vi kan få bort det från svensk handboll, det skulle vara underbart i sådana fall, för då kommer vi vinna på det istället.
1: Ja, men jag tycker bara, jag håller helt med dig, men jag tycker också att det är så otroligt tråkigt att domarna ska vara en snackis. Man borde inte behöva bry sig så mycket om domare eller tycka att det är ett problem eller ens ställa sig inför problemet domare. Att domare ska bara fungera.
3: Det håller jag med dig till 100% om. Spelarna ska acceptera domarna, och då måste man börja jobba mycket, mycket mer tillsammans och vilja driva den här sporten framåt.
0: Magnus Wislander, Annika Wihl-Wannberg, Radiosportens handbollsexperter i kvartett med Susanna Andrén och Per Karl, har i olika klipp under den här sportextra kvällen belyst de stundande premiärerna i herrarnas och damernas handbollsligor. Herrarna är först ut, börjar i övermorgon med full omgång. Damerna börjar en vecka senare med en match. Vi kommer att vara

0: Eloise, Arvingarna i Sportextra, klockan är 21:31.
1: Och vi kommer att prata ytterligare lite fotboll den här kvällen. Landslaget har ju samlats för att spela 4 landskamper inom loppet av lite drygt 2 veckor i det som kallas för Nations League. Här ännu en landslagsspelare.
2: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM i Mexiko, Kanada och USA med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
3: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv, och det tror jag alla kan relatera till, att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
2: Du känns ju som en glad och tacksam kille, men du nämner ju också att du var nere på botten, och jag tycker mig komma ihåg ett Instagram-inlägg som var ganska mycket botten ändå. Det är inte så himla länge sedan ändå.
3: Nej, det är ju VM. Alltså så här, när man missar VM, det är ju som största man har drömt om sedan man var liten, och vara så nära, liksom stå på målsnöret och snuppla liksom. Så att det var väldigt tufft, och så här, och det är därför man får perspektiv på livet. Alltså så här, så att det, man lär sig mycket.
2: Och det här perspektivet då, hur nyttjar du det för att ta dig framåt?
3: Nej, men så här små grejer liksom, så här, var glad att man vaknar på morgonen och inte har ont, och var glad att man kan träna liksom, alltså flera dagar i rad utan att liksom behöva alltså äta tabletter, alltså så här små grejer liksom, så här, som kanske inte den vanliga människan alltså tänker på. Men att vara fotbollsspelare är ju bara mer än vad ni ser på kameran liksom. Det är ju ett liv alltså så här, utanför det också. Och så här, bara små grejer i det typ.
2: Men hur har du då gjort för att du ska komma ut alltså så här väl på andra sidan som du upplevs ha gjort?
3: Nej, men det tror jag beror mycket på att jag har en familj och vänner och en flickvän som har stöttat mig väldigt, väldigt bra. Jag och min flickvän åkte till Mauritius precis efteråt, och jag kopplade bort typ allt som var att koppla bort. Och vi bara tog det lugnt och var med varandra och sådär. Och sen min familj, så har jag alltid varit väldigt nära dem, och vi har alltid pratat väldigt mycket. Och jag tror bara det är det som har så här fått en att ta sig ur också, att man har pratat mycket om det. Även fast det var jobbigt och hela den biten, så tror jag det gäller att prata om det. Och det är samma med mina polare, så här liksom, man har pratat med dem och fått perspektiv på det, och de har varit väldigt, väldigt stöttande. Så att det är dem jag har att tacka. Alltså så här, och jag tror det är för allihopa också som har varit med om någonting tufft. Alltså det är ju familj och vänner som hjälper med sånt. Det spelar ingen roll om du är fotbollsspelare, det är liksom, om någon går bort eller liksom så här, då samlas man ju familjen och vänner. Det är så man tar sig ur det.
2: Du har inte tagit någon professionell hjälp liksom?
3: Nej, däremot har jag börjat läsa en bok om lite så här mental träning typ. Så att vi får se vad den leder till.
2: Annars funkar Mauritius bra?
3: Mauritius är ett väldigt bra ställe. Där kan vi faktiskt ge stället ett väldigt bra omdöme.
0: Emil Holm bland böcker och Mauritius tillsammans med William Valdetoft. Fotbollslandslaget där Holm ju ingår nu. Nu är han skadefri nämligen. Det var han ju inte under VM, och därför var han inte med där. Och det var ju något att bearbeta. Är samlade i Stockholm. Det väntar 4 matcher i Nations League. Första matchen på fredag. Och sen håller det på. Sportextra i P4 är mot slutet av sin existens. Vi tar med oss det enda slutresultatet ikväll i Hockeyallsvenskan. AIK 3. Kalmar 0.

0: Mary J. Blige och U2. One. I Sportextra, sista musikaliska äventyret hos oss just denna dag. Vi uppdaterar.
1: Nyhet, Formel 1-loppen till nästa säsong kan bli 15 km kortare. Totalt maximalt 290 km får de lov att vara. Skälet är att förhållandet mellan förbrännings- och eldrift har ändrats så att man får använda mer bensin. Men det finns inte plats för större tankar under bilarna. Således måste man korta loppen.
0: De håller på dem.
1: Filippa Angeldal är skadad, kan eventuellt missa fotbollslandslagets VM-kval lite senare i månaden, höll jag på att säga, men i nästa månad är det.
0: En match idag i herrarnas hockeyallsvenskan. AIK besegrade Kalmar med 3-0. Länge och väl var det 1-0, de två avslutande målen i tom Kalmar-kasse i Kalmars jakt på ett kvitteringsmål. Det var Kalmars första förlust och AIKs första seger i den andra omgången i serien.
1: Mycket handboll har det varit i Sportextra den här kvällen. Gå in i appen, där finns det en fördjupning inför handbollsstarten att klicka på och lyssna på.
0: Därmed tackar detta måndagsexemplar av Sportextra för närvaron, glädjen, engagemanget och lyckan. Tim Gashi, Andreas Lundin, Rolf Hilton, Oskar Lindholm, Per Karl och Christian Olsson säger tack och hej!
2: Och det här är Karlavagnen där jag, Hanna Silman, säger hej! Och ikväll vill jag höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Kanske tänker du på ett sms i natten, en lapp en klasskompis skickade till dig i bänken på mellanstadiet eller på en dikt en vän skrev till dig på din födelsedag. Det kan vara långt eller kort, men jag vill veta vilket meddelande, vilka rader och ord glömmer du aldrig? Jag kanske skrev en kollega ett fint mejl till dig på din sista dag på jobbet, eller så har du kvar pappret från sjukhuset där läkaren skrivit att du är frisk. Vad är det finaste någon har skrivit till dig? Det vill jag höra ikväll. Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Vilket meddelande glömmer du aldrig?

0: levitating. Dua Lipa Levitating. Ja, det är måndag idag, 21 september. Mörkret kommer allt tidigare på kvällarna. Jag är nog inte den enda som har lagt märke till det. Men då känns det ju väldigt härligt att få samlas kring något riktigt fint. Och ikväll ska vi prata om just det. För jag vill höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Ja, det händer ju titt som tätt att jag suckar över det här informationsöverflödet som är en del av vardagen. Ja, alla notiser som plingar i mobilen och meddelanden från skolplattformen och aktiva lagchattar och planeringar inför alla möjliga kalas och aktiviteter och så. Men när jag tänker efter så är det faktiskt så att samtidigt som man kan bli lite frustrerad om man får väldigt många meddelanden så räcker det med, ja, ungefär ett enda fint meddelande och då glömmer man allt det där trista och jobbiga. För det är ju något väldigt speciellt med skrivna ord, oavsett om de kommer i ett kort sms, ett långt mejl eller i ett handskrivet brev. Det värmer faktiskt när någon tar sig tid att skriva något fint till en. Och ikväll vill jag alltså höra om det. Vilka är de finaste sakerna någon har skrivit till dig? Och om historien bakom de där orden. För det är ju ofta det handlar om, att det finns en historia bakom ett meddelande. Det kan vara ett djupt och tröstande meddelande när du mådde dåligt, ett roligt sms som fick dig att skratta högt, eller så är det några rader du har i telefonen som du bara vägrar att radera. Ja, ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Som sagt, det kan vara ett brev, en kommentar på nätet eller varför inte flaskpost. Det skickade jag faktiskt i somras, eller vi gjorde det med barnen. Det var nog inte alls min förtjänst, men vi skickade i alla fall iväg flaskpost från Gotland och vi fick svar hela vägen från Lettland. Så det var väldigt häftigt. Ett annat barn hade hittat det här brevet tillsammans med sina föräldrar, alltså efter att det har flyttit över hela Östersjön. Och i vårt brev stod det, författad av barnen: hej, vad är din favoritfärg? Och förresten, vad heter du? Vi skickar det här från Gotland. Var bor du någonstans? Och så hade barnen ritat lite. Det var något hjärta och sånt här. Men det var så himla fint att få svar på det där, den där flaskposten. Även om svaret sen kom på sms. Men berätta, vad har du fått för meddelanden som etsat sig fast? Vilka rader bär du med dig? Du kan mejla karlavagnen@sverigesradio.se, kommentera på våra sociala medier, till exempel på Facebook har det kommit in så många fina meddelanden eller kommentarer redan, vilket kanske inte är så konstigt eftersom vi efterlyser just de finaste sakerna någon skrivit till er. Men allra helst vill jag såklart prata med dig, så ring in på 020 22 10 30 och berätta, vad är det finaste någon skrivit till dig?
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson sjunger om Lukas, Dennis och farsan. Och vi startar Karlavagnen i Mellerud ikväll. För där finns Gunnar Landegren. Hej Gunnar!
1: Hejsan, hejsan!
0: Hur känns det för dig med de här mörkare kvällarna som jag nämnde här i början av programmet?
1: Ja, varje årstid har sin skönhet tycker jag. Och hösten har ju, som ni är på gång, tycker jag är fin också.
0: Ja, jag håller med dig att hösten är mysig. Men jag har också förmågan att glömma bort hur mörkt det blir varje år. Men vi pratar ju om de här finaste breven eller meddelanden man fått. Vad tänker du på när vi pratar?
1: Jag tänker mycket på min morbror som skrev ett brev till mig när jag var 15-16 år. Och han var förlamad och låg i sängen, men han kunde ju skriva. Och skrev han Gunnar på min moped. Och det har ju liksom fastnat i mitt huvud och tänk på det då och då.
0: Berätta mer om din morbror. Vad betydde han för dig eller vad hade ni för relation?
1: Vi hade en väldigt fin relation och han betydde väldigt mycket för mig. Han var en naturmänniska och det var jag också. Och så i flera år så bodde ungefär 3-4 kilometer ifrån. Och vi inte tog av skidorna dit på sommaren så kan jag gick eller tog av cykel dit. Och vi var ute och gick i naturen. Vi kunde sitta en söndag förmiddag på någon berghäll och bara lyssna på naturen och fåglarna. Och det. Och jag sa inte så mycket men det kändes varmt på något sätt att umgås med honom.
0: Vad mysigt det låter.
1: Ja.
0: Vad var typiskt din morbror? Vad förknippade du honom med förutom att sitta och lyssna på naturen?
1: Ja, det förknippar ju det att han var en väldigt varmhjärtad människa och vi kom väldigt mycket. Jag hade mina föräldrar är dött och jag bodde hos min moster och morbror och han betydde väldigt mycket. Han hade inte egna barn men han tyckte väl det var väldigt trevligt när jag kom och vi bara kunde liksom. Jag vill inte säga så mycket utan. Så var han biodlare och det har ju jag tagit efter nu så att jag är också biodlare.
0: Åh, vad fint! Så du fick också ett intresse från honom?
1: Ja, det öppnade intresset i 10-11-årsåldern faktiskt.
0: Oh. Var det inte läskigt att börja jobba med bina i den åldern?
1: Nej, jag jobbar ju inte. Jag var alltid med och tittade på baksidan hur de jobbar de här varelserna. Så otroligt kämpigt. Och sen så fick jag några stick och då ett år vet jag att jag fick 7 stick på en enda gång. För jag var lite för nyfiken. Men det liksom inte avskräckte mig någonting. Utan har jag några stycken samhällen.
0: Häftigt, för min pappa är biodlare men jag har inte vågat att fortsätta i hans fotspår, det måste jag erkänna.
1: Nej, men man får inte stressa när man sysslar med biodling för de känner av, bina känner ju av direkt om man är stressad. Eller. Mm. Så
0: Det här meddelandet som du fick av din morbror sen, alltså hur gamla var ni då eller vad hade hänt precis innan?
1: Han skulle bli opererad och sist han sa när han åkte att nu Gunnar, när jag kommer tillbaka då är jag frisk och då kan vi ta våra vandringar i skogen och riktigt rå om varandra, tyckte han. Men det blev inte så, när han kom tillbaka så var han ju förlamad både i hela kroppen och stum också, han kunde inte prata. Men han kunde skriva. Då skrev han det här meddelandet till mig och det. Han hade ju gård så att, och lite djur. Så jag hjälpte honom med djurna när jag var 15-16 år, både hösten och vintern. Sen dog han ju fram på våren, tyvärr.
0: Och vad sorgligt. Men den här mopeden, hur kom det sig att det var just moppen han ville ge just dig?
1: Ja, det var att jag hade ju ingen egen moped. Mm. Och jag var ju, så att säga, åldern inne för moped. Så att han kände nog att jag ville ha en moped. Mm. Och jag kanske hade nämnt det någon gång också. Jag vet inte, det kommer inte ihåg. Men i alla fall när han bar en papper och en penna och skrev det. Eller bar han liksom pekade på.
0: Mm. Var har du det där pappret idag?
1: Ja, det är också en historia för sig. Ja, när min mamma dog så fick jag en lastbil av mina äldre syskons klasskamrater. Mm. En lastbil, och i den lastbilen är det man, en liten låda som man drar ut. Där ligger lappen.
0: Oh,
1: så att det finns två saker i den som...
0: Men himla fint meddelande. Gunnar får min moped.
1: Oh. Ja.
0: Väldigt så fint. Men så mycket kärlek, det är det.
1: Man ja, kan ju verkligen... ja, det var det. Ja, det var
0: det. Jättefint. Förlåt, Gunnar, jag tänkte att vi ska...
1: Nej, det var... Mina släktingar runt och tyckte det var konstigt att jag liksom drog mig undan när begravningen hade varit och inte liksom sörjde när vi var så nära jag och han. Men jag vet inte vad det var. Jag kunde liksom inte ta det. Men det kommer mer och mer med åren när man börjar tänka på det.
0: Ja, jag förstår det. Men jättefint att få prata med dig, Gunnar, om din morbror. Jag tänkte att vi skulle hinna lyssna lite på musik innan Ekot också.
1: Så,
0: tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack för ett bra program.
0: Tack. Hej.
1: Hej.
2: Perämeren kuiskel.

0: Jag kanske blir skyldig Martti Servonapander ett fint brev och be om ursäkt för att vi inte hann lyssna på Peremeren Kuiske så mycket, men det är nu dags för Ekot här i P4 när klockan slår 22. Ola Janåke Dunkers är redo i studion och ger oss de senaste nytt. Och här i Karlavagnen ikväll pratar vi alltså om vad är det finaste någon skrivit till det. Ring in och var med.
1: Ekot klockan 10 börjar med att åklagare vid Riksenheten mot korruption inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen och svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
1: Reporter Helena Björk. 8 personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss vid årets val. Det är fler än vid förra valet. Enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte helt positiv, eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
5: Så därför är det i sig inte någon särskilt så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det där.
2: 8 personer kryssades in i riksdagen vid årets val. Det är fler än förra valets bottenrekord på 2 inkryssade ledamöter. Och mitt emellan tidigare val då 5 respektive 12 ledamöter kryssats in. Bland årets invalda är det en som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
5: Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare så väldigt ovanligt. Jan Emanuel och Paolo Roberto har försökt med personkryss att sig in från Stockholm, men det var alldeles för svårt.
2: Centerpartiets Birgitta Olsson blir därmed den första att kryssas in från Stockholms kommun, som är en av de största valkretsarna.
6: Jag är glad att väljarna kom ihåg mig efter 8 års frånvaro från politiken. Det har hjälpt mycket också att en del har känt igen mig. Många väljare har följt mig från mitt gamla parti, Liberalerna.
2: En annan sak som fått stor uppmärksamhet i personvalet är att ledamöter från etniska minoritetsgrupper lyckats kryssa sig till en riksdagsplats. Valforskare Patrik Öberg igen.
5: Nej, men det är just att de är relativt okända och de kan lyckas kryssa sig förbi. Och då misstänker då vissa att det har att göra med deras etniska härkomst, att det är människor av samma etnisk härkomst som sådär mobiliserar för att få in sin kandidat.
1: Reporter här, det var Helena Björk. 18-årige Liam Nebel, som är häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet i Fagersta, har häktats för ytterligare 2 mordförsök. Han bestrider de nya misstankarna. Häktningstiden för brotten han var misstänkt för sedan tidigare har förlängts och antalet målsägande i utredningen om skolattacken har ökat från 12 till 21 personer. I USA stämmer 3 mediebolag president Donald Trump efter att han beslutat att hindra dem från att komma in i Vita huset. Och med oss nu är vår korrespondent Gina Lindberg direkt från New York. Gina, vad handlar den här stämningen om?
7: Ja, det handlar alltså om tre stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här tre bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
1: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu. Hur då?
7: Ja, det har en konsekvens är att flera tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. I vanliga fall så är det fem stora tv-bolag som brukar turas om och ingå i det som kallas för presspoolen. Det är en grupp reportrar som är redo att rycka ut så fort presidenten har en pressträff eller gör ett framträdande eller någonting händer. Och där har CNN ingått. Men nu får de alltså inte vara med där, och som svar har de övriga stora tv-bolagen sagt att vi kommer inte vara med och filma heller längre. Så att det här får en direkt konsekvens, i alla fall just nu. Vi får se hur länge det varar, men just nu en direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
1: Då undrar man ju hur Trump har reagerat på den här stämningen.
7: Ja, han står fast vid det här beslutet att stänga ute de här bolagen. Han har dessutom hotat att porta fler medier. Han har pratat om New York Times och Washington Post. Och han säger i ett skriftligt uttalande att han är emot fake news och hävdar att de här medierna är ett hot mot USA:s nationella säkerhet. Det här är ju ett mönster från Trump, att han gång på gång angriper både medier och enskilda journalister för deras rapportering.
1: Säger vår korrespondent i USA, Gina Lindberg. Imorgon då samlas FNs generalförsamling i New York. En av de stora frågorna, närmare 130 världsledare ska diskutera, är AI-utvecklingen. En annan fråga, det är FNs framtid, och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres som avgår vid årsskiftet. Institutet för språk och folkminnen kommer idag med nya stavningsrekommendationer på välkända ukrainska ortsnamn. De nya stavningarna är mer korrekta om man ser till språkreglerna när det kommer till översättningar av kyrilliska bokstäver. Språkvårdaren Ola Karlsson reder ut begreppen.
8: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv, K-Y-J-I-V.
9: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli: kommer det att gå fort för oss att anamma rätt, tror du?
8: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus, och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
1: Reporter, det var Kulturnytts Joakim Silverdahl. I Japan är tiotusentals hushåll strömlösa till följd av tyfonen Dojuan som dragit in över landet. Det här rapporterar BBC. Tyfonen är den 25:e som drabbat Japan i år och har orsakat översvämningar och jordskred. Och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. 11 EU-länder skriver i ett brev till EU-kommissionen att de vill att kommissionen inte lägger fram några nya förslag under ett helt år. Istället för att komma med nya idéer vill man fokusera på att få redan beslutade saker på plats. Och för att illustrera budskapet citerar Österrikes EU-minister Claudia Bauer Elvis Presley. Hey, a little less conversation, a little more action, please. Vi behöver alltså lite mindre snack och lite mer verkstad, säger Claudia Bauer. Och mer väder kanske. Imorgon då blir det först sol i större delen av landet. Men fram på vår dagen då blir det allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperaturen då, ja, den kommer att hamna på runt 15-18 grader i söder. I norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Producent för den här sändningen, det var Masse Benners. Och själv heter jag Ola Janåker Dunkes.
10: Sporten börjar med fotboll. För idag så samlades fotbollslandslaget till den första landslagssamlingen sedan sommarens VM.
11: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
12: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad. Känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
10: William Waldetoft, reporter. Nu väntar 4 matcher i Nations League på drygt 2 veckor. Den första matchen spelas hemma mot Rumänien på fredag. På onsdag börjar herrarnas handbollsliga och en av de senaste 20 årens främsta svenska profiler, Kim Andersson, har för första gången huvudansvaret som tränare för Ystad IF.
13: Nej, jag är ingen Oscar Kalén 2.0. Jag är Kim Andersson in the making som tränare.
14: Du, var ju skillnaden på dig som tränare jämfört med som spelare?
13: Jag skulle vilja säga att som tränare är det viktigt att man ser helheten, inte bara detaljerna. Spelaren Kim Andersson har väl varit, har gjort allt för att vinna. Även om jag gör det som tränare också, så försöker jag väl ändå se det mänskliga värdet i det. Och att man faktiskt utbildar många unga spelare och på så sätt också behöver tänka både en och två gånger. Hur man säger och vad man säger till exempel till sina egna spelare.
10: Malin Rimfors, reporter i SR-appen, så hittar ni en fördjupning inför handbollstarten med Radiosportens handbollsexperter Annika Wihl-Wannberg och Magnus Wislander. Det spelades en match i Hockeyallsvenskan ikväll. AIK slog Kalmar med 3-0 de 2 sista målen i tombur.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och ikväll pratar vi om lappar, meddelanden, mejl, brev, ja, alla möjliga skrivna ord. När jag undrar, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Kanske handlar det om en gul post-it-lapp som ett barn ritat på. En handskriven rad på ett vykort från en sommarflört. Eller ett snällt meddelande från en främling på nätet som förändrade din dag. Det kan vara långt eller kort, men berätta, vilket meddelande glömmer du aldrig? Ring in och berätta om det finaste någon skrivit till dig. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Ella Langley, Choose in Texas.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och du kan ju, förutom att ringa in på 02022 1030, också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se ikväll när vi pratar om vad är det finaste någon har skrivit till just dig. Och Lisbeth har gjort just det, alltså mejlat. Hon skriver, flyttade 1967 till Sverige från Finland och i början av juni 1969 fick jag ett brev från min pappa till min födelsedag där han uttryckte sin tacksamhet över att han hade fick se mig myndig, 21 år på den tiden. Efter 3 veckor fanns han inte längre, det brevet förvarar jag ömt. Hälsningar Lisbeth i Söderköping. Åh, det är så fint att läsa de här meddelanden som kommer in. Fortsätt att höra av er. Och jag blir så varm i hjärtat när jag läser kommentarerna på Facebook ikväll. För det är så himla fina historier. Oven som skriver, en gång i tiden jobbade jag som lärare. Hade en elev i matematik och eleven hade jättesvårt med matte. Började med kurs A och kurs efter kurs utvecklades eleven oerhört mycket. Sedan hade eleven läst alla kurser vi hade att erbjuda och de svåraste med högt betyg. Några år efter detta fick jag mejl från eleven. Hej, har nu läst till mattelärare. Utan dig hade det aldrig gått. Tack. Denna mejl minns jag livet ut. Så himla fint av den här eleven att höra av sig och berätta hur det hade gått. Och jag förstår verkligen att du inte glömmer det där mejlet. Tack för att du skrev på Facebook. Och Åsa har till och med skickat en bild på det fina meddelandet som hon aldrig glömmer. Hon skriver, jag jobbade som lokalvårdare på kommunhuset i Orsa i många år. När mina småbarns pappa gick bort i en trafikolycka 93 så bröt jag ihop och blev sjukskriven. Fick ett kuvert en dag från personalchefen med ett kort på Orsa kommunal och tingshus och texten, vi välkomnar dig tillbaka Åsa, och alla hade skrivit sitt namn under. Kortet har jag ramat in och det sitter på sovrumsväggen. Finaste människorna som såg min sorg och ställde upp. Tänk vad mycket det kan betyda att få ett meddelande, ett brev, ett vykort, ett mejl. Kanske är det en stund när man mest behöver det, eller så är det bara ett mejl som kommer efter flera år senare och så blir man så himla glad och berörd. Det är flera som minns just gamla lärare som har skrivit. Emma skriver, jag fick en respons på en skrivövning eller uppsats där mentorn bland annat skrev att du har en känsla för rytm som får dina rader att sjunga. Snälla ord, de fastnar. Ibland är det så himla mycket snack om att folk kommer skriver taskigt till varandra på nätet. Men jag kan säga att i Karlavagnens sociala medier ikväll, det är otroligt fin ton. Och Frida skriver, när jag och min man gifte oss för 2 år sedan skrev han till mig en textrad som han kom på inför bröllopet som är, vi gör varandra hela när vi är med varandra. Man blir lite småkär också ikväll. Och sen också framförallt man tänker på det romantiska meddelandet som Karin fick. Som hon har skrivit just på Facebook. Karin, du är som en ros. För din skull blir jag mos. Kärleksbrev i 6:an av en i 4:an. Otroligt fint, Karin. Jag förstår att du inte glömmer det där. Men fortsätt mejla och kommentera och ring in 02022 1030 är numret. När vi pratar om vad är det finaste någon har skrivit till dig?

0: Vad tänker du på då?
1: Ja, jag tänker ju direkt på Astrid Lindgren som jag hade en brevväxling med när jag var ung.
0: Hur gammal var du när du brevväxlade med självaste Astrid Lindgren?
1: Jag var 12 när jag skrev mitt första brev. Men sen höll vi på då under min, man kan säga min tonårstid, och så blev det väl några brev till sen.
0: Men minns du hur det kände när du fick ett svar på ditt första brev till Astrid Lindgren?
1: Ja, definitivt. Jag stod på toa och läste, sprättade högtidligt med en brevkniv, hade låst dörren så ingen i familjen skulle komma in. Läste 3,5 tätt skrivet på maskin, 3,5 sidor. Och när jag hade läst det så rev jag det i smulor, spolade ner på toa och tyckte att det var ett genidrag.
0: Varför det?
1: Ja, hon var inte enig med mig om någonting. Hon var skarp och hon argumenterade mot vad jag hade skrivit. Och jag spolade ner det. Och jag kände, du frågade efter känslan. Jag kände det som en ren fysisk smärta någonstans vid hjärttrakten. Som uppstår när man med all kraft försöker att tränga tillbaka skammens tårar.
0: Ja. Men vad hade du skrivit att, som väckte en sån reaktion? Alltså att hennes svar väckte en sån reaktion hos dig?
1: Jag hade bett om hennes hjälp. Jag ville att hon skulle hjälpa mig att få en film, eller åtminstone få provspela till en filmroll. Nu var det inte Astrids film, utan det var Gunnel Lindes Den vita stenen. Det var den rollen jag ville ha och det tänkte jag att det kan Astrid hjälpa mig med. Och så passade jag ju på då, ostrategiskt nog, jag passade på att framföra en del synpunkter som jag hade på hennes böcker och filmer och barnskådespelare och sånt. Som jag inte var riktigt nöjd med. Ja.
0: Då kan jag förstå. Förlåt, jag blir nästan lite full av skratt. Ja. Men ni fortsatte alltså brevväxla efter det. Hur kom det sig att det blev många brev mellan er två?
1: Det kan man ju fråga sig efter en sån start. Nej, men jag skrev ett brev och bad om ursäkt. Jag skrev förlåt. Jag var nog bara avundsjuk. Du har rätt. Och då tog jag tillbaka vad jag hade påstått. Och där någonstans gjorde Astrid ett undantag från sin regel en unge och ett brev. Och så vi blev brevvänner och detta var ju fantastiskt.
0: Och vilken tid pratar vi? Vilket år eller årtionde var det här?
1: Året var 1971 när det började.
0: Vad betydde det för dig att brevväxla med Astrid Lindgren?
1: Ja, det betydde ju oerhört mycket att någon, en sån som Astrid, ställde frivilligt upp på att resonera med mig och prata om saker som jag kämpade med och som jag inte kunde prata med någon annan om. Jag skrev ju om mig själv hela tiden, Sara, sida upp och sida ner naturligtvis. Stora problem, små problem, och Astrid var alltid beredd att ge respons och synpunkter och stöd och uppmuntran och så vidare.
0: Finns det någon särskild mening eller formulering från henne som liksom fastnat hos dig som kanske fortfarande följer dig?
1: Ja, det är flera. Alltså, jag hade ju min lilla bok här. Våra brev blev ju en bok. Adressen. Och den är nu översatt till 10 språk. Och den har jag här framför mig. Och det är alla breven oavkortade. Vad ska jag ta? Hon ställde upp på mig när jag hade problem. Jag skrev till exempel en gång om att jag hade råkat tjuvlyssna på ett samtal och det var några vuxna som hade talat om mig. Och det gjorde mig väldigt upprörd och ledsen och arg, och jag skriver om detta till Astrid. Och Astrid svarar, och först gör hon en sån här pricksäker analys av det hela. Och sen så, jag citerar, dylika saker kan hända igen. Och kom då ihåg att vi alla ofta säger saker även

0: om vänner som vi helst inte vill att de ska höra. Det är hemskt, men det är sant. Sen är det raka grejer.
1: Ja, det var ju en fin mening att ta med sig fortfarande idag, tänker jag.
0: Ja, det kan man leva på ett tag och lära sig av.
1: Ja. Men vad var det du sa? Hur många år brevväxlade ni?
0: Ja, alltså det var ju, en del säger att vi brevväxlade i 30 år, men det var ju intensivt när jag var tonåring. Mm. Och sen kom det en del brev där jag skämdes. Jag blev ju lite äldre, lite mer klok. Och då skämdes jag inför Astrid över så mycket som jag hade skrivit. Och därför höll jag tillbaka, därför skrev jag inte så lika mycket senare. Och sen så efter många år så skrev jag till henne och berättade att jag hade skämts. Och då får jag det sista brevet från Astrid. Och då är hon ju gammal. Hon har haft mycket av att alla människor har varit ute efter henne med, om det ena och det andra. Hon har förlorat sin syn. Hon har förlorat sin son. Och ja, hon får hjälp att läsa och diktera brev. Och då skriver hon, eller dikterar hon, jag läser... Stockholm den 28 februari 1992. Kära Sara, finflickan som jag brukade kalla dig. Jag kan bara konstatera att jag har fått väldigt dåligt minne. Jag undrar vad jag skrev som gjorde att du skämdes. Vad skämdes du för, barn lille? Det har jag fullständigt glömt. Det är ju länge sedan. Och jag har fått så många tusen brev dess. Och det var ju lite gott att Astrid inte legat där vaken och funderat på den dumma Sara och allt vad jag skulle. Samtidigt snopet att man hade gått där och skämts i onödan.
1: Oh.
0: Det var så fint skrivet. Liksom, jag skulle kunna läsa i... Ja, det var så mycket.
1: Ja, men vi har ju... begränsat med tid, även om alla ska komma till tals här i Karlavagnen. Det är väl just därför vi har begränsat med tid.
0: Ja.
1: Men vad skulle säga, vad var det i Astrids ord som gjorde att du som barn kände dig sedd och att det betydde så mycket, de där breven?
0: Ja, hon var ju sån. Hon hade ju en fantastisk förmåga att känna in och bry sig, och främst var hon intresserad av barn, ungdom, eller av barn då, men hon hade ett människointresse, det sa hon ju själv. Så att hon, hon skrev en gång, jag känner mig besläktad med dig för den känslighet som du har, skrev hon. Och hon visade i breven så mycket av sig själv, av den där känsligheten som folk har reagerat på. Så där någonstans tror jag vi möttes, fastän vi var så olika för övrigt då. Ja.
1: Måste ändå avsluta med att fråga, om du fick skriva ett sista brev till Astrid idag, vad hade du sagt till henne, eller skrivit till henne nu?
0: Ja, du, alltså ärligt talat skulle jag nog låta henne vila sig från min brev. Jag skulle nog det, jag är så nöjd med det. Hon fick ju så mycket brev, det var ju nästan terror till slut. Men kanske om jag kunde hitta det vackraste vykortet i hela världen och skriva med de vackraste orden, om det nu finns sådana, ett innerligt och varmt tack.
1: Tack Sara för att du var med och berättade i Karlavagnen.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ha det fint. Hej då.
0: Tack, hej.

0: Ja, men då ska vi till länsväg 559 och det är då norr om Laholm mellan Eldsberga och Tönnesjö. Den vägen är avstängd på grund av att det är en personbil som har brunnit där. Räddningstjänsten är fortsatt på plats och vägen kommer att vara avstängd under flera timmar här under natten då för att man ska återställa det så att man kan åka igen där på vägen. Så att då får man välja en annan väg helt enkelt. Avstängd alltså, prognos fram till klockan 3 i natt på grund av då en bil som har brunnit på vägen där och att man ska då återställa vägen igen. Så att länsväg 559 mellan Eldsberga och Tönnesjö är avstängd här fram till klockan 3 i natt.
1: Ja, visst är det Toto du hör och Afrika. Men vi ska inte till Afrika. Ja, förlåt, jag kunde inte låta bli. Vi ska till Bålsta i Håbo. Hej Karin Gerhardsson.
2: Ja, men hej på dig och välkommen till Bålsta får jag väl säga.
1: Tack. Tack, tack. Hur är läget i Bålsta ikväll?
2: Ja, jo, men det är under kontroll. Jag börjar få kontroll här i mitt kök också. Jag håller på med matlagning ända till nu. Ja.
1: Fram till så här sent? Har du gjort mat för hela veckan? Eller?
2: Nej, det har jag inte. Men jag har ju gjort sådana här köttfärsfyllda paprikor. Ja, jag ska frysa in några. Och sen, ja, jag har mycket mat i kylskåpet.
1: Men härligt!
2: Ja, men det är väl härligt. Jag tycker om både äta och handla och ha kylskåpet full. Ja, så är det. Och det var en trevlig Stefan jag pratade med som ringde upp först.
1: Ja, det var det. Eller var det, vad hette? Ja, precis, i Slussen.
2: Ja, precis. Ja.
1: Exakt. Ja, men de är så trevliga där. Ja. Och det är ju, ibland gör de det största jobbet, känner jag. Ja. Under kvällen, de pratar ju med flest människor. Ja. För det är ju Stefan och Renata som är i Slussen ikväll. Men, men jag har ju inte fått prata med dig ännu, så du får berätta på nytt. Vad är det för ett fint meddelande eller rader som du glömmer?
2: Det fina meddelandet, det här var nämligen året 1992 och jag hade fyllt 50 år. Och när jag kom tillbaka från semestern så stod det en ros på skrivbordet och ett vidhängande kort då, där det står så här. Till, jag har det kvar här så jag tittar lite ofta på det, för jag har det i ett sånt här silverschatull, så när jag tar fram silverskedet så ser jag alltid det här. Det påminner sig om det. Och då står det så här, vi var två Karinar på den här avdelningen på Postbanken. Mm. Och jag blev benämnd som Lill-Karin eftersom jag var 15 år yngre än Stor-Karin. Jo, det står så här, till alla svår L-Karin med C. Jag stavade med C, hon stavade med K. Mm. Och skriver så här. Vi tycker du är värd en extra ros idag. Glad och trevlig och ett gott hjärta. Med andra ord, du bjuder på dig själv. Lycka till från Gunvor och Karin. Det var hennes syster. Och sen på baksidan jag vände på så står det så här. Det är några år kvar till finalen. Hon menade på att hon hade blivit 65 och jag hade ju 15 år kvar.
1: Oh.
2: Och när vi gick upp för den här Drottninggatsbacken, vi arbetade inne i Stockholm på Drottninggatan på Postbanken. Och när vi gick där en morgon då, en brant backe upp mot Tegnérlunden. Och så sa hon till mig att hon skulle gå pension. Så sa, men du Karin, du har bara 15 år kvar. Och då kände jag så här, nej nu säckar jag ihop. Nej, men det är många fina minnen därifrån och många fina arbetskamrater. Och det, de kan inte, ja, alltså man fick jobba hårt, men ju jobbigare det var, stressigt så här, ju mer skrattade vi på den här avdelningen. Ja.
1: Det var visst är det speciellt att ofta svetsas man samman?
2: Ja, det var många år tillsammans där och nu är vi skingrade allihopa och en del finns inte kvar och hon skulle alltså bli 100 år nästa år om hon hade levat. Nej, men det var, vi fann varandra nästan från början när vi började 1960, du förstår, det är ju Det är ju 60... Vad är det? Hur många år blir det? Det blir ju 60...
1: Jag har sagt så många gånger att jag aldrig ska räkna i direktsändning. För varje gång jag gör det så lyckas jag strula till det totalt. Men det är väl 66 år sedan. Och jag vet inte.
2: Ja, men det, så är det. Nej, men det är många. Och det är ett trevligt program. Jag har lyssnat på det här många år. Ja.
1: Jag måste fråga, kom det någon mini-Karin efter er också? Det var stor Karin och lill Karin. Och...
2: Nej, det kom ingen med. Jo, det gjorde det. Det gjorde det sen. Det kom en. Ja, det blev... Ja, hon var ju yngre än mig, den här Karin. Jo, men det fick vi. Vi fick en Karin som blev chef över oss.
1: Så mini-Karin blev stora chefen.
2: Ja, men precis. Ja, men så är det. Ja.
1: Karin, tack för att du var med. Det var roligt att prata med dig.
2: Ja, dig också. Tack snälla du.
1: Ha det bra.
2: Ja, detsamma. Hej då.
1: Hej då.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Det är så fint att se att många av er har faktiskt sparat såna här vykort och lappar och brev som ni har fått, som betyder mycket för er, som Emma som kommenterat på Facebook och som postat en bild på meddelandet. Hon skriver: fick detta av min favorittränare och hennes man. Vi hade 90-årsfest för mig och mannen under ett läger ihop med Malta och Italien. Och så har de skrivit här att vi tycker om er, kram. Ja, och så är det Pontus också som har skickat bild på ett vykort där det står: min bästa vän för allt. God jul. Ja, det är något speciellt med skrivna ord och det ska vi prata nu härnäst med Kim Andersson från Gagnef. Hej Kim!
1: Hej!
0: Vad har du fått för ett fint brev eller meddelande?
1: Ja, jag fick på sms av min tjej. Vi har varit ihop i våras och så skrev hon till mig: så älskar mig, kommer aldrig att se ut med mig heller, kommer inte jag heller, sa hon heller.
0: Att hon skrev att hon älskar dig och kommer aldrig göra slut med dig.
1: Ja, det är så här.
0: Brukar hon säga det här ofta?
1: Ja, hon brukar säga det.
0: Jaha.
1: Och sen länge fram i sommar ska vi gifta oss också.
0: Oj, det gick ju snabba ryck.
1: Ja.
0: Jaha. Men var det någon av er som friade till varandra? Eller hur gick det till att det blev ett
1: bröllop? Det var jag som friade mig till henne.
0: Jaha. Hur frågade du då?
1: Ja, jag frågade hans på henne. Sen så jag på en gång och sen så...
0: Ja.
1: Vart vi har varit ihop, vart vi då?
0: Okej. Okay. Vad är det bästa med att vara ihop med någon?
1: Ja, det är väl att man kan prata med varandra.
0: Ja.
1: Orka vad man gör på dagarna och sådär.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och hur är det här med att skriva sms till varandra? Hur är du när du ska skriva? Skriver du långa meddelande, många kärleksfulla ord eller?
1: Ja, det gör jag. Det gör jag.
0: Ja. Vad heter det? Har du skrivit någon gång en kärleksdikt?
1: Nej.
0: Ja, jag fiskade där efter. Jag tänkte att jag skulle få höra dig, Kim, läsa högt en kärleksdikt.
1: Nej, inte så. Nej.
0: Ja, men vad tycker du? Hur skulle du beskriva? Hur är det att vara nyförälskad och veta att känslan är besvarad också?
1: Ja, det är väl att man... att man säger bra ord och så där till varandra och man blir kär bara. Det är det.
0: Ja. Hur visste du att du verkligen var kär och att hon var den rätta?
1: Ja, det är lite svårt att förklara, men jag kan väl försöka förklara, men det är att jag kände, jag hade en tjej innan, men hon var inte så bra för att tjejen jag hade.
0: Okay.
1: Hon är inte bra, men här som jag är uppe nu, hon är mycket bättre och sådär. Hon är mera, hon tänker bättre på mig.
0: Okej.
1: Okay. Och sen blir jag inte så där att man blir, ja, man blir inte sur, blir man inte.
0: Nej. Du blir glad när du är med henne.
1: Ja.
0: Det var väl jättefint beskrivet,
1: ja.
0: Kim.
1: Ja.
0: Du, det var roligt att få prata med dig. Jag önskar er all lycka till.
1: Ja, tack. Ha en bra kväll och fortsätt det du gör och sådär. Allt du kan göra.
0: Tack, detsamma. Fortsätt du också.
1: Ja, tack.
0: Hej då. Hej.
1: Hej.

The Magnolia Muscle In. Ja, som sagt, många fina meddelanden på sociala medier ikväll. Och många fina meddelanden från barn. Hanne har postat till och med en bild på ett brev eller en ritning, vad ska man nu kalla det? Det är lite kombination av de båda. Hon skriver, värmer ett mormors hjärta, så står det till mormor från Alice och El. Älskar dig, skrivet med E som Erik. Det gör ju de här breven extra gulliga. Ja, och så är det också Sofie som skriver, när min son var på läger och telefon inte var tillåtet och man inte hört något på 5 dagar, är det här brevet guld värt? Och så har hon också skickat en bild på det, och då ser man just det här handstilen, alltså när ett barn skriver, hej mamma, jag har typ inget tid att skriva men det är nice här. Så underbart. Det är nice här. Ja, det var allt som behövde berättas från det lägret. Och så Violet minns ett brev från sitt barn. Han skriver, ett jättegulligt brev som min son skrev till mig när han var 18 år och precis hade flyttat hemifrån. Jag var iväg ett par dagar och han hade lagt brevet hemma hos mig. Jag gjorde i ordning i minneslåda för ett tag sedan och det låg där. Det var så vackra ord så jag blev rörd. Det är snart 30 år sedan. Och tänk vad fint och vanligt att ha kvar det, just det fysiska brevet som ett minne så att man kan ta upp den och läsa den om och om igen om man så vill. Ja, fortsätt att skriva här på Facebook och på mail karlavagnen@sverigesradio.se. Det är bara att fortsätta höra av sig och ring in 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Också Marie har skickat bild på ett meddelande just från sin son. Till min älskade mamma som är världens finaste. Du är en riktig kämpe och så grym på allt du gör, har sonen skickat. Ja, det verkar vara en bra grej det här med att komma ihåg att skriva fina saker till varandra.

0: Ja, hon är en riktig poprockveteran i Finland, Maija Vilkkuma. Här var en ny låt från henne, Esikoinen. Snart ska vi få nyheter från Ekot och vi fortsätter här i Karlavagnen att hålla varandra sällskap i en timme till. Så ring in nu 020-22-10-30 och berätta om något fint som någon har skrivit till dig. Ett sms, ett brev, vad som. Ring in nu.
1: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång. Men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
1: Reporter Helena Björk. Den kanadensiska provinsen British Columbia stämmer det USA-baserade AI-bolaget OpenAI. Enligt provinsens justitieminister är orsaken att OpenAI inte larmade polisen om hot som förekom på bolagets AI-tjänst ChatGPT för en massskjutning på en skola i vintras. OpenAI har tidigare bett om ursäkt. Gärningspersonen hade ett konto på ChatGPT, men OpenAI har inte offentliggjort de konversationer som gärningspersonen hade med AI-tjänsten. Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
5: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
6: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
5: E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
6: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
1: Reporter här, det var Sara Heyman. I Finland där har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. Tre dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 underskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Och protesten kommer nu lämnas vidare dit, rapporterar Yle. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin investering i Finland på bland annat datahallar till ett totalt värde av motsvarande nästan 150 miljarder kronor. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har närmare 43 000 olyckor rapporterats. Drygt 5% fler än samma period förra året. Polisens viltsamordnare Sören Hallin varnar för att 2026 kan bli ännu värre än förra året, som var ett rekordår när det gäller antalet viltolyckor. Sämre sikt, fler bilar och större viltstammar pekas ut som orsaker. 3 av 4 olyckor gäller rådjur. Med kortare och mer osäkra vintrar har efterfrågan på konstsnö ökat. Det har gjort att ett företag i Jämtland fördubblat sin omsättning på bara några år. Vi hör ägaren Henrik Skoglund.
7: Det allmänna intresset för tillverkad snö har ju ökat ganska mycket de senaste 10 åren.
8: De bygger och installerar anläggningar för tillverkning av konstsnö. Och företagets framgångar beror mycket på att även mindre skidanläggningar nu skaffar snökanoner.
7: Ja, absolut. Det är egentligen det som står för den stora delen av expansionen för våran del. Att det framförallt på längdsidan, men även då som jag skickar sittsatser på alpint, att man inser att utan tillverkad snö så kommer vi ha en osäker framtid.
8: Och intresset för just konstsnöanläggningar för längdskidåkning har kommit stort senaste åren, märker Henrik Skoglund. Intresset för längdskidåkning som träningsform har ökat, och med dagens snökanonsystem som kan göra snö bara vid ett par minusgrader så kan det tillverkas längdspår på platser som normalt inte har snörika vintrar.
7: Ja, vi har väldigt många längdspår, framförallt i Mälardalen, Stockholm upp till Uppsala, södra Dalarna. I stadsnära anläggningar där man vill ha ett åkbart spår på mer eller mindre promenadavstånd från centrum.
8: Så Henrik Skoglund tror på ökad efterfrågan på konstsnö även framåt.
7: Det går att uppnå ett bra underlag för den breda allmänheten att kunna åka mycket skidor, trots att det kanske inte blir riktiga vintrar som vi minns det från att vi var barn.
1: Reporter, det var Lars Gustafsson på P4 Jämtland. Imorgon blir det först sol i större delen av landet, men fram på dagen allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperatur 15-18 grader i söder, i norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Det var Ekot i studion, Ola Jonak och Dunkus.
0: Och här i Karlavagnen är det jag, Hanna Silman, som finns i studion. Ja, vi fortsätter att hålla varandra sällskap och vi pratar om fina ord som någon har skrivit till oss. Och det är så härligt att ta del av alla era berättelser. Har du fått ett fint brev från ett barn? Eller har du kvar ett kärt vykort från förr? Eller tänker du kanske på ett omdöme från en lärare, chef eller tränare som gav dig självförtroende och kanske till och med ändrade riktningen i livet? När gjorde skrivna ord skillnad för dig? Kanske var det ett sms som hjälpte i ett jobbigt ögonblick. Det kan ju handla om ord som kom efter en separation, uppsägning eller en konflikt. Alltså ett meddelande som gjorde att ni kunde gå vidare, kanske till och med förlåta varandra. Ring in och berätta. Jag vill höra din historia. 020 22 10 30. Om något fint som någon har skrivit till dig. Oavsett om själva situationen var jobbig, sorglig, glad eller ett roligt minne. Men berätta. När gjorde några ord skillnad för dig? 020 22 10 30.

0: Sanna Nilsen, What Love Is. Ja, det kommer meddelande på olika sätt, mail och via sociala medier. Anita Abrahamsson skriver: jag jobbade som hårfrisörska och som kund hade jag min lärares fru. Så när jag gifte mig fick vi ett telegram från Olle med fru. Idag vill jag hissa min fina frissa och ett hemliv utan twister, önskar en gammal magister. De orden har etsat sig hos mig. Ha en fin kväll. Ja, det är ju något speciellt när man rimmar och lyckas få till det. Det är väldigt fint. Och ibland är det just kanske det där att man får ett oväntat meddelande. Det kanske var så, Anita, att du inte riktigt hade räknat med att det skulle komma ett telegram från Olle med fru. Och det var just därför det blev så himla fint när det kom ett sånt meddelande från dem. Och nu har vi med oss Asta Nilsson från Göteborg. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hej. Brukar du skriva mycket meddelanden eller brev? Eller så?
1: Jag skriver hemskt mycket brev.
0: Du skriver mycket brev? Åh, vad härligt! Har du alltid brevväxlat? Oj, nu fastnade, försvann du lite, Asta. Hör du mig? Hör vi nu varandra?
1: Jag hör dig.
0: Ja. Ja, men det hörs väldigt svagt. Jag tittar på ljudteknikern Nisse om det låter bättre eller sämre. Men vad sa du, att du har brevväxlat väldigt länge?
1: Ja, och mycket på grund av att jag har flyttat in i en annan stad och då har jag kontaktat det gamla som vi har träffat på semestrar och sånt. Så jag tycker om att skriva. Så jag har skrivit många brev.
0: Men du, Asta, det glappar. Det är någonting. Har du en headset på eller pratar du rakt i telefonen eller vad är det?
1: Jag pratar rakt i telefonen.
0: Ah, det är ju så himla tråkigt för dig som lyssnar och lyssnar på när vi försöker reda ut det här i direktsändning. Men det blir så ibland. Man vet i alla fall att det inte är AI som pratar här utan det är riktiga människor.
1: Ja, jag hoppas du hör mig bättre nu.
0: Ja! Nu, vi hoppas. Men du sa det att du har flyttat och du har rest och då har du fått många brevvänner.
1: Ja, och det, alla säger det att vi ska höras och vi ska ses och så. Men det blir ju aldrig av. Men jag har gjort så att jag har tagit rätt på alla mina jag har träffat på semester.
0: Ja, men du, Asta, förlåt att jag har brutit. Vi gör så att vi tar en låt och ringer upp dig på nytt. För att det är tyvärr lite för svajig telefonlinje.
1: Så synd.
0: Men vi försöker. Så häng kvar, lyssnar vi lite på Ace of Base och sen pratar vi med dig.
1: Okej.
0: Okay. Ja.

0: Ace of Base Design. Ja, kanske ska vi prata snart med Asta. Vi hoppas att telefonlinjerna är med oss. Men det kommer så himla fina mejl också och meddelanden. Gunvor skriver: hej, min man dog 2007. När jag skulle flytta hittade min dotter en massa brev och små lappar som min man Ferre skickat till mig under de 43 år som vi fick tillsammans. Jag har kopierat ett som ligger mig extra varmt om hjärtat. Han finns alltid i mina tankar. Detta kort fick jag med en bukett rosor på vår 30-åriga bröllopsdag. Och så har Gunvor skickat en bild på det. Och det är så himla fint brev som Ferre har skrivit. Det står så här, alltså handskrivet, man säger väldigt fin handstil. Han har skrivit noga, inte slarvat och inte haft för bråttom. Och det står: tack min älskling för 30 underbara år. Nu är vi vidare mot de 50 år. Vi kysstes för första gången i Ulricehamn och ett år senare bar du mitt namn. Lyckliga jag att du blev min fru, det tyckte jag då och ännu mer nu. Så himla fint. Tack för att du delar med dig, Gunvor. Och nu tror jag att vi har ett annat samtal med oss. Jag tror det blev så att jag pratade med Thomas. Hej!
1: Hej, hej, hej, hej.
0: Hej, i Sävedalen i Göteborg.
1: Ja, jajamän.
0: Hur mår du ikväll?
1: Ja, i natt skulle jag vilja påstå.
0: Ja, det är sant. Det är ju redan natt. Ja, men hur mår du då?
1: Ja, väldigt bra faktiskt. Men jag hade gått och lagt mig, så jag tänkte, ni ringer aldrig upp mig om det där brevet, men okej.
0: Ja, det är så. Ibland får man vänta en liten stund. När det är många samtal så får vi ju ringa upp istället. Men du...
1: Ja, det är lugnt. Det är lugnt, det är lugnt.
0: När vi pratar om brev och såna här meddelanden som man inte glömmer, vad tänker du på?
1: Nej, men som jag sa i eran växel, att jag fick ett brev daterat den 22/9/91. Mm. Från Sunnemo, och där bor Lars Lerin faktiskt.
0: Ja.
1: Konstnären.
0: Ja. Men var brevet från honom?
1: Nej, det var från... Nej, det är en logisk, jag vet inte hur jag förklarar det här kort. Alltså, men jag var anställd på ett företag som vi levererade exportemballage till industrin. Va? Mm. Och där ligger ju Uddeholms strippstil. Och det här är ju 91, och då var ju svensk ekonomi i botten. Det var ju kris, givetvis. Va? Ja. Och vi blev kontaktade av Uddeholm att de ville se på vårt emballage till sina produkter. Okay. Och då hade de ett eget snickeri med en 15 man anställda. Okay. Och risken var ju att det blev nedlagt om vi blev leverantörer.
0: Aha.
1: På den tiden, va. Alltså... Det var ju kris med jobben och allting. Mm. Och så vi var ju, så facket på Uddeholm saboterade ju allting för oss när vi kom med och visade upp våra produkter och visade folk där hur det fungerade. Och så det var tuffa ord alltså.
0: Okej.
1: Och jag känner mig som ansvarig då för Nefab, att det här är ju nästan så de är hotfulla mot mig, va.
0: Okej. Men hur blev det sen?
1: Jo, det blev så att jag fick gå till ledningen på Uddeholm och säga att ni får lägga ner det här, för ni kommer få en stor strejk. De kommer att lägga ner jobben på hela industrin om vi tar över den här leveranserna av emballage till er. Va? Och han som var fackföreningsordförande, och Lars Nilsson som har skickat det här brevet till mig. Va? Vi var ju hund och katt, vet du. Men jag kontaktade honom med ett brev och skrev att som representant för mitt företag så lär vi väl återkomma igen. Men som privatperson så är jag väldigt glad att ni vann matchen.
0: Mm.
1: och behåller jobben. För det tyckte jag, va? Ja. Och då fick jag ett långt brev från honom. Jag är glad över att du förstod min rädsla för att nedläggande av det fina snickeriet. Jag läser innantill här nu, va? Och så, ja, det är underbart. Men så skickade jag en plånbok till honom. Så, för vi hade det som sån här, ja, lite giveaway då, va? Ja. Men inte med någon exklusiv logga på någonting. Men jag skrev, här har du någonting att lägga din fortsatta lön i. Och det tyckte jag var ganska kul, va?
0: Men vad roligt.
1: Det här är en solskenshistoria, ja. Som, och jag menar, jag tror att vi levererade väl en ballage till Uddeholm 3-4 år senare. Okay. Och vare sig vi eller vi hade ju inte behov av den där orden. Vi var ju ett storbolag med 800 miljoner i omsättning och i lågkonjunktur, så det där var ju jag blev så glad när företagsledningen sa att vi lägger ner det här. Så jag blev
0: och vad kompis. Roligt, Thomas, att ni kunde brevväxla i god ton och skämta med varandra och skriva fina ord till varandra fast ni var lite hund och katt i förhandlingarna. Så det var ju fint.
1: Ja, men det var vi ju på arbetstid, men han var ju en suverän människa.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Det är många som jobbar inom skola, förskola, vården som fått fina meddelanden som de minns väldigt länge. Som Anders som skrivit på Facebook om att vad är det finaste någon har skrivit till honom. Utan dig hade skolan inte varit något. Tack för att du alltid trott på mig. Skrivet av elev på högstadiet som gick ur årskurs 9. Jag jobbade som resurs. Vilket jättefint meddelande att få. Och så är det Marita som skriver: hej, för många år sedan arbetade jag på fritidsavdelningen på en skola i min kommun. Och barnen vi hade var i åldrarna 6 till cirka 10 år, alltså från förskoleklass till 3-4 klass. Och en dag satt en liten flicka, jag tror hon var 6 eller 7, vid ett bord och skrev mycket koncentrerat något på ett papper. Vid ett par tillfällen frågade hon mig hur den eller den bokstaven såg ut och jag visade, men jag fick inte se vad hon skrev. Efter en stund kom hon och tryckte en skrynklig lapp i min hand och gick iväg. Jag öppnade lappen och läste: du är den bästa fröken jag haft i hela mitt liv. Den lappen fanns med mig i många år, och när jag ibland tyckte att det var lite tufft räckte det att läsa de orden och så kändes det genast bättre. Många hälsningar, Marita. Jag blir helt varm i hjärtat när jag får höra om det där. Tack för att du skrev, Marita. Nu har vi med oss Birgitta Erlandsson från Malmö. Hej!
1: Hej!
0: Visst mår man bra av att höra om alla fina saker som folk har fått höra om sig själva?
1: Ja, jättefina saker. Och det har jag också fått med brev och sånt där. Så man har sparat en del. Man kan ju inte spara på allt, men

0: Många sådana där saker som du har läst upp nu, det har man ju fått ju.
1: Åh, men vad härligt. Har du något så här särskilt minne som du vill lyfta fram?
0: Nu har jag ett minne från ett arbete som jag hade på trädgården i Göteborg. Mm. På lunchen där så hade vi 120 gäster ifrån Folksam. Och de skulle sluta och äta hos oss. Efter ett år hade de varit där ju.
1: Mm. Och när var det här?
0: Det var 71 någonting.
1: Mm. Okay. Mm.
0: Jag är ju gammal så jag har ju varit med om väldigt mycket. Eftersom man har varit på många arbetsplatser. Men just det här glömmer jag ju aldrig. Och jag har lappen kvar. Eller det här som satt. Det var en jättebukett som stod där när jag kom in på morgonen då. De skulle inte komma mer ju. Men de hade skickat dit en jättebukett. Och säger jag jättebukett så var det ju det också. Och nästan så man inte kunde hålla i den.
1: Oj.
0: Och då stod det på lappen så här: tack för den här tiden som jag har haft med dig, med ditt härliga leende och fin service. Och sen stod det väl något mer. Och så då undertecknat Folksams gäster. Mm.
1: Nej men vad fint. Och du hade alltså jobbat där som och serverade, eller vad hade du gjort på restaurangen?
0: Jag serverade både lunch och kväll ju. Ja, det var ett härligt ställe att jobba på måste jag säga. Jag måste skryta om det.
1: Ja men vad betydde det att få ett sånt här?
0: Ja, det har jag ju aldrig fått. Jag har ju fått betyg. Eftersom jag är så gammal så fick man ju betyg på den tiden när man arbetar på olika ställen. Och den lappen har jag gömt bland mina betyg här, för jag har visat mina barn hur fina betyg jag har. för de har ju inte det.
1: Nej. Ja, och då brukar du plocka fram även den här lappen och titta. Även det här
0: man gör ju det ibland. Man går igenom foto och allt möjligt. Du vet när man sitter ensam och en gammal, ska jag inte säga, känner jag mig inte som, men ändå.
1: Men 70-talet där på restaurangen, hur var det luncherna och kvällarna?
0: Och det var mysigt, härliga människor vet du, som kom. Och det var mycket kändisar som kom och man fick mycket dricks kan jag säga på den tiden. Det är inte så längre. Och det var så härligt för det låg så vackert, vet du, trädgården i Göteborg. Ligger i en allé ju.
1: Och jag, jag tror faktiskt inte att jag har varit där. Så det får jag ju.
0: Det skulle du göra.
1: Men hur var festerna på kvällarna då?
0: Och det var lugnt och fint. Och det var dans och musik. Och julborden var ju härliga. Vi var ju berömda för det där. Vi och Henriksberg kan jag också säga då. För det är också en Göteborgs restaurang. Där kanske du har varit.
1: Ja, nej, nu kommer jag ju framstå som otroligt dålig restaurangbesökare. Så att, ja, men det får jag väl säga att jag är. Men vad roligt att du har många härliga minnen därifrån och till och med fått stor bukett.
0: Jättebukett förstår du. Och vi var ju många, men varför just jag? Jag hade väl en god öga till allihopa. Trevlig var jag ju sådär för att kommer man och äter så ska man ju ha en trevlig upplevelse. För det tycker jag själv om jag går ut. Mm. Att en servitör eller servitris ska vara lite skojfriska höll jag på att säga. Men lite sådär, vara med en och tycka att det här är bra och så och så. Mm.
1: Ja, men jag kan hålla med dig. Trevlig stämning vill man ha.
0: Sen har jag ju en grej som jag är också väldigt... Det är från Röda Korset, 15 år där, som jag har ett diplom ifrån där det står tacksamhet över förtjänstfull arbete som man gjorde där. Det tycker jag också är sån där, det brukar jag säga till mina barn också, det här är jag stolt över att jag fick.
1: Åh, vad fint! Tack Birgitta för att du delar med dig. Men jag måste också ändå fråga nu, hur är du med orden? Är du en person som är bra på att skriva fina ord till andra?
0: Ja, det har jag gjort. Jag har ju brevväxlat för, vet du. Många finns ju inte kvar om jag säger så. Det var ju någon som sa att man fick vänner när man var ute och reste mycket. Och det har ju jag gjort ju. Uh-huh. Och då får man ju, och då hör man av sig till jul allra helst till någon som man... kanske var ute och åt med eller någonting där nere på. Jag var mycket i Grekland förr. Och sen hade jag ju barn som bor utomlands. Jag har en son i Thailand som heter Tommy. Han kanske lyssnar nu. Men då fick man ju brevvänner också ett tag. Eller åtminstone inte breven så, men några vykort, du vet, påsk och jul och sånt där, man kunde skicka iväg, och de tyckte väl att det var trevligt att få. Så det har jag gjort väldigt mycket för. Inte nu längre.
1: Men härligt. Men nu har ju sonen även fått en hälsning via radiovågorna.
0: Ja.
1: Något nytt. Tack för att du var med, Birgitta.
0: Ja, tack så hemskt mycket. Ha det bra.
1: Detsamma, hej.
0: Ja, tack, hej.

0: Benjamin Hela Hoito heter låten. Lite annorlunda meddelande, eller alltså fina ord, skriver Sofia om på vår Facebook. Hon skriver: när jag skulle opereras så hade jag besök innan hos kirurgen. Och när jag kom in i rummet så sa hon: innan du sätter dig måste jag säga att det här är... innan du sätter dig så måste jag säga att det här är den finaste remiss jag läst. Din läkare måste vara så mån om dig. Ja, vad säger man? Men vad väldigt oväntad komplimang, eller hur man nu ska definiera det. Men vad fint av vårdpersonalen, alltså där på kirurgen, och påpekade att gud, din läkare har skrivit en otroligt fin remiss. Tänk vad vackra ord kan vara. Det kan vara allt från ett kärleksbrev till en läkarremiss. Och vi har med oss Rita Kjell från Uppvidinge. Hej!
1: Hejsan, hejsan!
0: Vad har du fått för fina ord? Är det läkarremiss eller kärleksord eller något?
1: Fina ord. Det var väl en överraskning egentligen. Nej. Det är ju många år sedan. Jag har två barn då, va, och det var 79 någonting, och då var de 7 och 5 år. Mm. Och då var jag bortbjuden, och sen min man, han jobbade ju nätterna och så här, så han var ju inte hemma, och jag hade ju ingen barnvakt, så tänkte jag, de är ju så gamla, de klarar sig nog själva. Ja. Så jag pratade ju med dem och sa att klarar jag orda, men det skulle de ju göra så här då. Så jag åkte ju iväg då, och sen så kom jag ju hem, för jag körde hem lite tidigare med, för jag tänkte att det vet ingen hur vad det vänner till, och jag hade ju gett dem förmaningstal så det. Men när jag kom hem så låg det ett brev på köksbordet. Ja. Och när jag öppnade det så står det så här: vi är tagna utav två fula gubbar.
0: Oj!
1: Ja, och det sa jag med. Oj, då sa jag. Så tänkte jag, måste gå titta in i sängkammaren då. Och när jag kommer in där så ligger de där och sussar som två små grisar. Så det, men det brevet, det har jag sparat, och jag brukar titta på det ibland, för de kunde ju inte stava någon av dem, så jag kan tänka mig att de hade nog gärning hela tiden jag var borta, och bara för att kunna skriva brevet.
0: Ja. Fick du någon mer information om att varför skrev de just det?
1: Jo, men jag hade väl sagt att nu får ni inte gå ut, och ni får inte göra det, och ni får inte göra det. Jag hade väl gett dem, och då vet du, men då skulle de skrämma mig då, precis som att nu ska hon få, bara för att hon... vi är tagna av två fula gubbar. Jag skrattade, så det var inte vetigt. Och jag brukar ta fram det. Jag brukar berätta det för folk, för jag tycker det är en sån liten rolig historia.
0: Det är väldigt roligt att de ville driva med det, och att de valde just två fula gubbar. Vad säger de själva om brevet idag?
1: Nej, ja, nu är det ett tag sedan jag visade det, för nu är de ju över 50 år båda två. Ju. Så det, men jag ska väl träffa dem snart, så får jag väl ta fram, för de har gjort mycket sådana där roliga grejer som jag kan berätta för dem.
0: Kan inte du, nu är det dumt att säga det i radion, jag tycker du ska skriva ett brev till dem och skriv: jag är tagen av två
1: fula. Ja, det kan jag ju göra, för jag bor ju ensam i ett hus ute i skogen, så det, då kanske de kommer.
0: Ja, det är ju jätteroligt. Eller jag vet inte, men det skulle kunna vara lite skojigt.
1: Ja, men jag får göra det, hör
0: du. Du, tack för att du var med och berättade, Rita.
1: Ja, men så är det med, alltså. Ja.
0: Ha det bra, ta hand om dig.
1: Hej
0: då.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Robert Palmer och UB40, I'll be your baby tonight. Ja, klockan är ju snart, det är ju redan 11:45. Jag sa ju här tidigare att det är kväll, men nu börjar gå mot natten. Tiden går fort när man har roligt. Men vi hinner ännu prata i alla fall med Marianne Simonsson i Södertälje. Ja. Hej!
1: Ja, vilken tur jag har då. Jag är lite hes.
0: Ja. Nej, men hoppas du mår bra, trots att du är lite hes.
1: Ja. Mm.
0: Du, hur mår du den här måndagen i september?
1: Annars? Ja, jo, det är helt okej.
0: Ja.
1: Ja, det... jag ville berätta om min uppvaktning från min bästa väninna när hon skrev våra små händelser under skoltiden när jag fyllde 50 år.
0: Okej.
1: Och jag är 88 nu.
0: Men det var ju några år sedan du fick det här då. Berätta, ja. Alltså, var det ett brev eller ett tal eller vad var det du fick?
1: Ja, det är ett brev men hon har ju talat till mig ifrån brevet då när jag fyllde. Så att det innehåller många små händelser under vår skoltid. Ska jag berätta några?
0: Ja, och framförallt, när lärde ni känna varandra?
1: Ja, 48 ungefär. Vi kom till klass 4 i Södertälje samtidigt. Hon kom från Boden och jag från Sundbyberg då, till Södertälje.
0: Mm. Blev ni kompisar direkt?
1: En var vi vänner hela livet. Hon var 62 år när sjukdom tog henne.
0: Oh, vad sorgligt.
1: Ja, tyvärr så är det så. Som hon har skrivit våra små blickar ifrån vår ungdom här. Som har varit väldigt trevligt för mig.
0: Men om du lyfter fram någonting. Vilka fina minnen nämnde hon?
1: Ja, vi var kamrater och sen vänner, och tänker vi efter har vi mycket nu gemensamt. Vi kom till Oxbacken då i 4:an. Gudrun Rudin var lärare. Minns du Barbro Dullegrisen? Hon som svimmade och fick ligga i lärarrummet. Sen du svimmade då fick du ligga på teckningsbordet längst bak i salen. Ja, och så köpte vi ju en bak då på Kringland där man skulle ha några kronor med sig. Och på hemvägen köpte vi då lite ettöres cola varannan dag för 2 öre och skulle ha med oss. Och från skolan var det inte alltid på den tiden. Skolan var inte alltid på den tiden. Vi hade kul också med fritiden. Det kommer du väl ihåg när din pappa kom och det var visst Lilian som skulle skvallrat en gång. Allt du inte var på maskinskrivningskursen utan var istället på brännboll i Ringhäppan.
0: Jaha, du skolkade från maskinskrivningen och gick på brännboll istället.
1: Ja, och så var det. Och så... När min mamma skulle, så fort din mamma någon skulle gå, minns du mackorna som, när mamma var borta då så gjorde vi mackor hemma. Och då fick vi ju skrattanfall och du fick ont i magen när vi skrattade och tjöt. Killarna välte blommorna när de hoppade ut genom fönstret. När din mamma kom hem så skyllde du på katten. Till Måsland cyklade vi och badade en dag, eller alla dagar. Och den mamman var inte glad för det. Du var smart liten tjej på baddräkten. Hon fick torka hemma hos mig. Minns du när vi sen gemensamt till Måsland kom och inte vända om. Vi satt och väntade i solen på ett dass och försökte torka till ett, ja, på dasset. Studien bollen från cykeln som du tappade i trädgården och den hängde sen då så vi kunde klättra över i och ta tillbaks den. Många revor i byxan kunde du få. Du sa jädrar anamma och klev in till min mamma Minns du när du sen med enda naken sa, kan tant sy ihop mig i baken? Minns du när du på pakethållaren satt och inte höll i styret ett skratt? Nerför i källar du daska i backen. Jag trodde du skulle bryta nacken.
2: Och Marianne, det är ju helt underbara ord. Hur känns det att själv att läsa de här?
1: Ja, alltså det här läser jag med jämna lärmare. Ja, det är lite mycket kanske att ta in.
2: Ja, vi hinner nog inte läsa riktigt alla samtidigt som jag blir väldigt nyfiken på allt bus och allt som ni hittade på där. Med killar som fick hoppa ut genom fönstren och välte blommor och...
1: Ja, och sen var vi med Unga Örnar och åkte på läger på Slanden. Mm-hmm. Där i matgården, och där stod hennes mamma och fixade käket. Ja. Oh. Ja, då, vi dök upp när något skulle hända och ryggsäck på ryggen med fotbollskänga. Till Norge åkte på läger.
2: Ja.
1: Oh. Och var ju utnämnda till ledare då. Snodden om halsen, den vart vit, men vi gjorde inte ett skit. Och så många killar från alla länder, och så inte hade vi tid. Det gällde ju att se sig om.
2: Aj, vad roligt. Men du hade lite andra anledningar, andra saker som motiverade din närvaro där.
1: Minns du juntan vi bildade omkring 57? Det är över 40 år sedan nu. Jag har samlat pengar och åkt på våra resor och skrattat. Vi har fått rynkor på näsan och en, ja, som vi försökte uppskatta. Huvudsak att man kan skratta. Och jag ser ju lite då, vårt hår börjar vika som tomteblås. Men våra minnen kan ingen ta från oss. Marianne fyller 50 år, så ska alla 50 år ska fylla. Så vill jag på detta sätt till dig hylla. Du har varit en fin kamrat genom åren. Ännu ska vi mötas länge över kaffetåren.
2: Åh, vad fin, Maria. Vad roligt att få ta del av alla era barn- och ungdomsminnen genom det här brevet.
1: Jag vet inte om det hördes när jag är så skrovlig, men hon var inte mer än 62, så det tog slut med sjukdom då.
2: Men minnen och orden finns kvar.
1: Bara med, jag trodde inte det.
2: Ja, ibland har man tur. Och vi hade tur som fick höra om alla era upptåg.
1: Ja, du,
2: ta hand om dig och ta hand om rösten nu och halsen.
1: Ja, det får nog ordna sig med det.
2: Och sen, alltså, nu får ju killarna vara lite försiktigare om de hoppar ut genom ditt fönster så att de inte välter blommorna.
1: Jag har ingen katt att skylla på längre.
2: Nej, precis. Tack för att du var med. Hej då. Ja,
1: tack för ett bra program. Hej.

Lady Gaga med Bruno Mars, Die with a Smile. Måste bara ta ett sista meddelande fast tiden springer ifrån oss. Anneli som precis skrivit på Facebook. Har börjat jobba skift och träffar inte min kära sambo varannan vecka när jag går kväll. Under en sån vecka när jag kommer ner i köket och ska ta lite mjölk till mitt morgonkaffe så sitter en post-it-lapp på mjölkpaketet som säger: God morgon min älskling, älskar dig. Det gjorde min dag så glad. Ja, tack Anneli och alla andra som har skrivit och alla ni som ringt och som berättat. Och såklart tack alla ni som lyssnat när vi pratat om det finaste någon skrivit till oss. Nu är det ju dags att runda av. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meni Randala. Och när ni ringde så var det Renata Dos Santos och Stefan Gård som svarade. Och ljudtekniker ikväll har varit Nisse Lundin. Finska musiken valdes av Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen så finns det som podd på Sveriges Radios hemsida eller i vår app Sveriges Radio. Vi ska snart få nyheter med Mats Karlsson Lennart. Innan det ska vi lyssna på Bo Kaspers orkester. Så det är en hel del vi ska hinna med. Och sen blir det vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Men jag, Hanna Silman, får säga tack och godnatt. Imorgon är Karla Wagner tillbaka med Olof Rentling.

0: Ekonyheter. Storbritannien kommer stötta Saudiarabien militärt i kampen mot den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Det handlar om ett begränsat stöd. Premiärminister Andy Burnham säger att det brittiska flygvapnet kommer att hjälpa saudierna att tanka militärflyg i luften. Beskedet från London kom strax efter uppgifter om att USAs president Donald Trump inte ska ha velat lova något militärt stöd till Jemens saudistödda regering. Och mer om president Trump nu, för nu stäms han av tre stora amerikanska mediebolag. Orsaken är att Trump stoppat dem från att komma in i Vita huset. Vår korrespondent Gina Lindberg rapporterar från USA.
1: Det handlar om tre stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här tre bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
2: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu?
1: Ja, det har det. En konsekvens är att övriga stora tv bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar, en direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
0: Korrespondent Gina Lindberg i samtal med Ola Janåker Dunkers. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning ett drygt decennium efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankels son och bokförlaget Norstedts att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad. Det skriver Dagens Nyheter. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson Lennart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
3: och P4.
6: Tack för det, Mats. Emil Håkansson heter jag som hälsar er välkomna in i Vakenstudion. I mitt emot mig har jag Frida Tranvik. Hej på dig.
7: Här sitter jag.
6: Mår du bra?
7: Ja, men det tycker jag att jag gör.
6: Ja, du lät lite tveksam.
7: Jo, det är det. Ja. Men jag har nog alltid någon sån skeptisk ton i rösten.
6: Ja, men det ska man ha. Man ska vara skeptisk mot livet.
7: Ja, det är väl det då.

0: Hiphopper, Thomas Rusiak och Teddy Bears.
1: En låt från min barndom.
0: Ja, du säger det. Jag kände ju inte igen den.
1: Nej, men vi konstaterade det. Jag sa det, men jag tror den här kom nog när jag gick i fyran. Så det är helt rätt. Den kom år 2000. Mm. Säger du, då var jag inte ens född.
0: Mm, exakt. Så att jag har ju faktiskt fog för att inte... Okay. Kände igen den gjorde jag väl lite grann, men jag kan inte säga att det är en låt jag kan.
1: Ja, men det är rimligt.
0: Men bra var den i alla fall.
1: Ja, och vi representerar två olika generationer här.
0: Så ser det ut.
1: Tycker jag ändå bra. Du, Emil, kan du lösa en Rubiks kub? Det är väl ändå något tidlöst som alla i alla tider har försökt göra?
0: Ja, absolut inte.
1: Nej, har du försökt?
0: Ja, det har jag väl gjort. Men jag har inte så bra tålamod, så att jag brukar ge upp ganska så snabbt.
1: Ja, samma här. Jag har suttit och... vridit lite på en sån. Men så har jag gett upp efter kanske 27 sekunder.
0: Ja.
1: Så mycket mer tid än så har jag inte gett det. Men jag tycker det är väldigt fascinerande. När man ser någon lösa en Rubiks kub sådär otroligt snabbt.
0: Man vill ju kunna göra det.
1: Ja, det känns verkligen som ett bra partytrick.
0: Mm.
1: Och jag såg nu att världsrekordet för damer i att lösa en Rubiks kub snabbt. Är slaget.
0: Okay.
1: Eller damer och damer, det är en sexåring som har slagit.
0: Det var en ung dam.
1: En väldigt ung dam. Det är Lian Yunxi från Kina. Hon slog faktiskt världsrekordet 2 gånger på bara 3 dagar. Så först slog hon rekordet, sen slog hon sitt eget rekord. Hon gjorde en Duplantis liksom.
0: Men så den som har världsrekordet på damsidan för att lösa en Rubiks kub är alltså 6 år gammal?
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Så är det, där ligger man i lä. Och det första gången då hon slog rekordet så löste hon den på 4,52 sekunder.
0: 4,52 sekunder. Men, ja.
1: Och sen putsade hon det då, 4,27 sekunder.
0: Då är det alltså någon som har blandat den innan, får man ju förutsätta, eller?
1: Ja, det antar jag. Det finns en film på det här också. Jag la upp den på vår Instagram, Vaken med Peter och P4.
0: Ja.
1: Och där ser man hur hon bara, jag menar det är väl invanda rörelser man gör. Man vet att det är 7-80-talet, 5-80-talet.
0: Men beror inte det på hur man har blandat den? Eller jag kanske inte...
1: Jo, det måste det ju för sig göra. Usch, jag vet inte. Men man kan ju gå in och titta på den filmen. Det är ganska fascinerande.
0: Jag vill göra. Får jag göra det?
1: Ja, gör det. Gör det.
0: Plocka upp min telefon direkt.
1: Och se vad du tycker. Men hon har tydligen övat det senaste året 3 timmar per dag på olika lösningsmönster.
0: Då har man inte mycket att göra. I och för sig, när man är 6 år ska man inte ha så mycket att göra heller.
1: Nej, men det är väl också, är man riktigt hängiven? Jag menar, som barn, då kan man ju också bli så där manisk och bara göra något.
0: Ja.
1: Väldigt länge per dag.
0: Nu måste jag kolla.
1: Ja, den ligger på Vaken med P3 och P4, där under händelser.
0: Åh, herregud.
1: Du ser hur snabbt det går.
0: Men, ja, mår hon bra, lilla flickan?
1: Alltså, jag hoppas det. Hon såg väldigt, hon ser väldigt glad ut när hon inser hur snabbt hon löser kuben.
0: Jag gillar också att jag har liksom flockats ett gäng, framförallt små pojkar ser det ut,
1: ja.
0: Som står runt omkring henne och är otroligt fascinerande.
1: Har man ljud på så hör man också, de är så woo!
0: Det här är nog typ min nya idol, måste jag säga.
1: Men jag känner det, Lian Yunxi. Det är ett namn vi ska lägga på minnet.
0: Lian Yunxi.
1: Jajamän.

0: Gone, gone, gone, Robert Plant och Alison Krauss här i Vaken. Du är Frida, vet du vad det här är för någonting?
1: Cunha goes to ground, Calvin with a shot.
2: Oh, it's an amazing goal! Yes, it is!
1: Fulham are in front, it's 1-0.
0: Kan du gissa vad det är vi lyssnar på?
3: Det är väl en fotbollsmatch, va?
0: Det är en fotbollsmatch, ja. Helt rätt. Det är närmare bestämt plockat ifrån den gångna helgen och matchen mellan Manchester United och Fulham i Premier League. Mm. Vi pratade ju en hel del sport igår. Jag lovar att det inte blir lika sportnördigt idag.
3: Ja, lite i alla fall.
0: Lite sportnördigt blir det kanske, men vi... Vi kör på, tycker jag. Man får prata sport.
3: Det får man.
0: Själva ljudklippet är ifrån när Fulham får in ett mål. Det är ett självmål som görs av Manchester Uniteds argentinske mittback, Lisandro Martinez. Och det här var hans tredje självmål totalt i Manchester United-tröjan. Vilket är ett nytt rekord. Han är den Manchester United-spelare som har gjort flest självmål. Inte ett rekord man vill ha.
3: Nej, verkligen inte. Usch, jag känner det. Under hela min fotbollskarriär så gjorde jag ett självmål. Sen gjorde jag också bara ett mål framåt. Men jag menar, bara det självmålet, alltså, det var ju fruktansvärt.
0: Man känner ju sig dum när man gör ett självmål.
3: Jättedum. Det är så pinsamt och så känner man att man förstör för laget. Ja. Jag menar, spelar man då i en anrik klubb som Manchester United så är det väl ännu värre.
0: Ja, det blev ju också 1-1 i den här matchen, så att om han inte hade gjort självmål så hade de ju vunnit.
3: Ja.
0: Ska också sägas att han är ju faktiskt världsmästare med Argentina, så han har ju lyckats göra lite bra grejer också. Men för att få honom att må bättre och för att få Manchester United supporter att må bättre kanske, så började jag kika på andra lite snöpliga rekord ifrån fotbollsvärlden. Jag hittade 5 stycken. Jag tänker att vi går igenom dem och ser vilket vi tycker är det mest snöpliga. Han gjorde ju då har gjort tre stycken självmål för Manchester United. Men det finns en spelare som har lyckats göra 3 stycken självmål i en och samma match. Det får man ju ändå säga. Lite tråkigare. Mikaela Moore, hoppas att jag uttalar namnet rätt. En nyzeeländsk landslagsback som lyckades göra ett hattrick i självmål, alltså under en och samma halvlek dessutom mot USA 2022.
3: Det var hemskt.
0: Och det som gör det ännu lite mer snöpligt kanske är att det var ett så kallat perfekt hattrick. Hon lyckades göra ett med högerfoten, ett med vänsterfoten och ett med huvudet. Inte kul för henne.
3: Nej, men när det blir så, då blir det ju nästan bara... Jag menar, det där är en riktigt bra historia.
0: Mm.
3: Hon kan nog inte njuta av det än, om det var 2022.
0: Nej, precis.
3: Men att berätta för barnbarnen sen, typ.
0: Och... Ja.
3: Men jag gjorde 3 självmål.
0: Ja.
3: Det är ju också ett bra sätt att få någon annan att må bättre. Att
0: visst är det det. Ska vi kika vidare då?
3: Mm.
0: Det finns en match som spelades 2011 i Argentina. En argentinsk ligamatch där hela 36 spelare blev utvisade.
3: Oj.
0: Kanske man tänker att det är ju bara 11 spelare på plan, men samtliga spelare på plan och alla avbytare blev alltså utvisade efter ett stort slagsmål, ska sägas. Det här är alltså ett världsrekord. Guinness rekordbok kallar det här för den match där det har delats ut flest röda kort, 36 stycken alltså.
3: Men vad hände då? Det kanske du inte vet, Emil, men spelade de klart matchen?
0: Jag tror att detta var typ efter matchen.
3: Ja, ah, okej. För annars känns det ju... Om ett lag bara saknas.
0: Mm.
3: Det känns problematiskt.
0: Ja. Ska vi bara ta för givet att det var efter matchen?
3: Vi gör det.
0: Vi gör det. På tal om utvisningar då, så ska vi säga att den spelare som har fått flest utvisningar i historien, Gerardo Bedoya heter han, kommer från Colombia, visades ut 46 gånger i karriären. Alltså vissa fotbollsspelare... som ändå spelar på hög nivå. De spelar ju typ inte ens 46 matcher i sin karriär. Okej, det gör man kanske, men att bli utvisad 46 gånger, det är ju helt otroligt.
3: Ja, det är ju inte jättelätt att få en utvisning i fotboll. Jag menar, hockey eller innebandy, då är det ju utvisningar hela tiden.
0: Ja, precis.
3: Men fotboll, det är ju rätt ovanligt att någon blir utvisad.
0: Mm. För att sätta detta i perspektiv kan vi jämföra det med Zlatan, som ju är en spelare som många känner igen. Han var ju lite av en bråkstake emellanåt.
3: Mm.
0: Känslan är ju att han visades ut en hel del. Han fick totalt 5 utvisningar i sin karriär.
3: Och det var en lång karriär.
0: Det var en väldigt lång karriär. Ställ det mot 46 så får man lite perspektiv på det.
3: Absolut.
0: Ingen av de här 2 är dock den som har visats ut snabbast i historien. Utan det i ett rekord som tillhör Lee Todd, en engelsk fotbollsspelare som 2000 ska jag läsa. Han skulle spela en match, ställer sig bredvid domaren, domaren ska blåsa igång matchen. Han står så pass nära domaren att han får ont i örat när domaren ska blåsa igång matchen. Så han svär och säger, fan vad högt det var. Då blåser domaren igen och visar ut honom för att det var för grovt språk. 2 sekunder alltså.
3: Det tycker jag var lite känsligt av domaren.
0: Det tycker jag med. Här står jag faktiskt på Lee Todds sida.
3: Ja, jag känner det också. Nu har vi inte hört domarens sida.
0: Nej.
3: Men jag menar, det låter ju ganska hårt.
0: Ja, det låter lite för hårt skulle jag vilja säga faktiskt. Ja. Vi kikar väl på det sista rekordet också. Det här är en match som resulterade i ett ganska så osannolikt resultat. Utspelar sig på Madagaskar 2002 mellan lagen AS Adema och, nu ska jag uttala detta på ett madagaskiskt, vad pratar man för språk på Madagaskar? Franska kanske? Jag vet inte.
3: Kanske.
0: Så Lemurn heter det andra laget alltså. Hoppas jag uttalar rätt. Så Lemurn, de hade innan matchen redan blivit lite bortsålda utav en domare så att de ville protestera under den här matchen. AS Adema, de vann till slut med 149-0.
3: Oj! Jag trodde jag hade rekordet när jag förlorade med 18-0 en gång. Men då finns det någon.
0: Det är ingenting bättre om man jämför med AS Adema. Nej. De fick alltså inte ens röra bollen en enda gång under matchen för att motståndarlaget bara gjorde självmål på självmål på självmål.
3: Åh, herregud.
0: Lätt dag på jobbet får man säga för AS Adema.
3: Väldigt lätt.
0: Vilket rekord tycker du är det mest snöpliga? Inte är det Lisandro Martinez i alla fall.
3: Men
0: i Manchester
3: United. Jag tycker nog hattrick i självmål.
0: Hattrick i självmål.
3: Att den är värst.
0: Ja, värst eller bäst?
3: Ja, det beror på hur man ser det. Om 20 år då kommer det vara bäst. Då är det bara en jättebra historia.

0: Jesse Ware, don't you know who I am?
1: Älgarna är ju lite överallt nu.
0: Okej.
1: Vi pratade om det med Caroline på trafikredaktionen igår.
0: Det gjorde vi faktiskt.
1: Det är många älgar som dyker upp längs vägarna. De är brunstiga, så de är ju ute och raggar.
0: Vi kom också fram till att man kanske ska ge sig ut på vägarna om man vill träffa någon då. Enligt älglogiken.
1: Att trafikrapporterna blir som någon slags kontaktannons.
0: Ja, underbart.
1: En älg har till och med hittat till en pizzeria på Hisingen i Göteborg.
0: Okay.
1: Och där jobbar munkit Margosa, vi kan lyssna.

0: någon som är över 60, ja då är det punschbägare.
1: Ja, okay,
0: men... Är det en barnfamilj, då är det trollerimix. Du vet,
1: en allt älg då?
0: Ja, men jag undrar om det är så. Vad en älg skulle ha för glass, det vet jag inte, för det har jag inte upplevt.
1: Nej.
0: Man behöver ändå ha, du vet, ett urval av kunder innan för att se. Men jag undrar om det är så när man är pizzabagare, att man också kan se på en person. Här kommer någon som ska ha quattro formaggio.
1: Oh, ja. Alltså säkert nu när du säger det.
0: Jag undrar det. Om du är pizzabagare och lyssnar så kan du väl mejla in vakenhetssverigesradio.se. Kan du se vad en kund ska beställa? Det vill jag veta.
1: Ja, gud, intressant.
0: Ja, men Munkit, han sa i alla fall det här till P4 Göteborg, att han träffade på den här älgen. Och att han hade velat filma men inte riktigt vågade. Men nu så är han redo om älgen kommer tillbaka.
2: Jag har förberett mig lite grann nu att kameran är på ett bra läge, så jag filmar honom direkt om han kommer framför mig.
1: Alltså vilken underbar människa. Vad sa du att han hette?
0: Munkit Margosa.
1: Munkit. Vilken kille.
0: Ja, verkligen.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Och på tal om är viktigt så säger vi välkommen in i studion till Leif Näslund från

0: Ekoredaktionen.
1: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om en ganska nyupptäckt orm.
0: Okay.
1: Som har levt en undanskymd tillvaro i Nya Guineas djungel.
2: Mm-hmm.
1: Ja, den har fått sitt namn nu.
0: Okay.
1: Och det är reptilforskare eller herpetologer, som det också heter.
0: Herpetologer.
1: Vid Chicago Field Museum, som döpt den efter, håll er nu, Guns N' Roses legendariska gitarrist Slash.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Hur kommer detta sig?
1: Anledningen är att Slash är känd för att vara generellt en djurvän, men framförallt en passionerad reptilentusiast.
2: Det passar väldigt bra för en rockstjärna, känner jag.
1: Ja,
2: att man älskar ormar och ödlor.
1: Och ja. Och en lite kul grej i det här sammanhanget är att forskaren som namngav ormen heter Sarah Ruan. Och hon var, sen hon var liten, ett stort fan av Guns N' Roses. Och tack vare Slash reptilintresse så bestämde hon sig för att bli reptilforskare.
0: Mm-hmm. Okej!
1: Ja, det är coolt. Man upptäckte den här ormen för första gången för 20 år sedan redan. Men först nu så har den fått sitt latinska namn utifrån släkt och art. Och nu ska jag försöka mig på någonting här som jag reserverar mig från. Nämligen uttalet. Lielaphis slashy.
0: Lielaphis slashy.
1: Slashy. Och slashy är då artnamnet efter Guns N' Roses, gitarristen. Man kan översätta det till slash markorm.
0: Alltså, markorm. En orm som rör sig på marken då,
1: ja,
0: alltså.
1: Den
2: och det är ungefär,
0: ett
1: geni. Ja, lika stor som en huggorm. Men helt ofarlig. Ogiftig.
0: Är du helt säker på att den är ogiftig?
1: Ja, kanske lite gift som, men jag tror inte det biter på människor.
0: Nej.
2: Men vad glad hon forskaren måste blivit när det äntligen var att hon fick namnge en ny art. Ja, hon måste ju väntat på det. Det är som att cirkeln är sluten.
1: Ja,
2: på
1: men exakt. Jag tänkte också det här. Cirkeln är sluten.
2: Ja.
0: Hur ser den här ormen ut då? Har den liksom långt hår och hatt och
1: ja,
0: solbrillor?
1: Precis, cylinderhatt. Ja. Ja, den är känd för det.
0: Kan den spela gitarr?
1: Oklart. Det, men så här, Disney brukar ju ha så här ormar som kan liksom göra knutar av sig själva och ser ut som att de har armar och så. Så han kanske kan ha sånt knep.
2: Kanske. Krävs mer forskning.
0: Krävs mer forskning.
1: Mer forskning.
0: Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
1: Tack.

0: Welcome to the jungle, Guns N' Roses här i Vaken med Emil Håkansson, Frida Tranvik och Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen.
1: Jajamensan, det är dags nu för ditt inhopp här igen.
0: Ja, underbart. Du ska ta oss till en Europaväg, ryktas då.
1: Det stämmer bra. En som är avstängd kommer vara så hela natten till klockan 7 i morgon. Och detta beroende på att det var en lastbil som åkte av vägen igår kväll. Alltså, ja, det blir igår kväll nu, ja. Och det är på E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn. Där vid Gustav Vikskorset och Mariebergsmotet i riktning mot Karlskoga, alltså österut. Så vägen avstängd på grund av den här bärgningen och den här lastbilen i diket då. Ganska stort jobb, de fick ta dit en kranbil som ska lyfta allting, så att därför är vägen avstängd. Men det finns en bra omledning som inte verkar vara någon större störning med. Så att det får rulla på ändå. Mm. Men det är den stora störningen som är just nu. Det är en del vägarbeten. Jag fick just en samtal här i Stockholm att det är lite problem mot Södertälje och det är beroende på ett vägarbete. Så att sånt händer på de olika platser. Men ändå ganska bra störningsfritt, så att säga.
0: Inga älgar och sånt på vägen?
1: Tänkte precis ta upp det. Du såg det på mig att det var älgar på gång här. Jo då, en hel del älgar. Det är verkligen mycket älgar som är ute och rör på sig. Och det har ju varit både i fredags när jag jobbade och idag har det varit en älg. Det var en älgkalv i fredags. Tyvärr var de tvungna att avgiva kalven vid Åbromotet i vad heter det? Mölndal på E6an som de hängde där. Och nu är det älgkon som ska försöka få därifrån. Jag vet inte om de har lyckats. Jag hoppas att den fick röra sig därifrån, men det är möjligt att den har blivit avlivad. Men det kan finnas störningar där de inte har lyckats få bort den där älgen också då.
2: Ja, de är igång nu, älgarna.
1: De är ju det.
0: Var det inte i Göteborgstrakten som den här pizzeria-älgen här
2: jo,
0: är också på Hisingen?
2: Jo, det kom en älg till en pizzeria.
1: Beställde vilken variant?
2: Kebabpizza med sallad och sås.
1: Oh, bra val.
0: Det låter gott. Ja. Det kanske är den som har rört sig. Det är inte så långt mellan Mölndal och Hisingen.
2: Kanske.
1: Kanske. Man vet.
0: Du var inne på samtal innan. Hur gör man för att nå dig?
1: 020 999 444.

0: Maja Ivarsson här i Vaken. Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett sms här från Mårten som jag känner att jag måste läsa upp för att också försvara Robert.
0: Ja.
1: Mårten skriver, i appen står det att det är Frida och Robert Frank som sänder idag. Var det meningen att Robert skulle sända idag men att han inte har nyktrat till efter att Luleå råkade vinna en hockeymatch?
0: Så kan det mycket väl se ut.
1: Ja, men så är det inte. Det var planerat att han skulle vara borta två nätter. Mm. Så jag får säga det till Roberts försvar och så får du bara försöka prata lite lulemål typ.
0: Ja, det kommer inte gå bra.
1: Nej, det känns svårt. Det, ja. Har vi någonsin varit två personer med skorrande R samtidigt i den här studion? Det är jag och Marcus Landén kanske.
0: Ja, just det. Var är han ifrån?
1: Men han är ju från Småland någonstans.
0: Småland. Mm.
1: Jag vill säga, nu gissar jag för jag minns inte. Men jag vill säga Växjötrakten.
0: Mm. Det är fint i Växjö. Mm. Kanske, vi har aldrig varit i Växjö, men det låter fint.
1: Nej, jag har varit där mycket. Det är fint. Mm. De har en liten sjö.
0: En liten sjö har de?
1: En biograf som jag har varit på många gånger.
0: Okej.
1: Ja, det är väl. Och sen säkert mycket mer.
0: Är det inte i Växjö som det regnar väldigt mycket? Eller,
1: jo, det regnar. Det är väl lite där småländska höglandet. Vi hade ett torp. Typ en halvtimme utanför Växjö när jag var liten.
0: Ja.
1: Det är också därför jag många gånger har varit på biografen i Växjö. Mm. För att det regnade så otroligt mycket på somrarna.
0: Så det är när man kunde göra var och gå på bio.
1: Ja, och sen hängde jag väldigt mycket på Moheda bibliotek.
0: Jag får lära mig så mycket i det här programmet.
1: Ja, men visst får du. Mm. Och det är också det är en geografisk spridning.
0: Ja, verkligen. Hur kom vi in på detta? Eller på sig? Jo, det är jag som sitter här istället för Robert. Han är på hockey.
1: Ja.
0: Och det är en fullt legitim anledning för att inte vara här. Hockey är kul.
1: Det är det absolut.

0: Green Day, 21 Guns heter låten. Du, Frida, brukar du gå mycket i kyrkan?
1: Nej, det brukar inte. De senaste åren är det bröllop och begravningar när jag har varit där. Men jag är konfirmerad.
0: Ja, det är
1: för
0: du.
1: Jag menar, jag har ju varit min beskärda del i kyrkan. Mm. Jag tycker det är väldigt mysigt.
0: Ja, det är väldigt mysigt. Min magkänsla säger ju att det är färre och färre som går i kyrkan. Jag letade upp lite statistik, visade sig stämma. Om man jämför, nu är det vanliga söndagsgudstjänster som jag har kikat på här. Året 1990, då var det ungefär 9 miljoner besök på vanliga söndagsgudstjänster. Den siffran ser idag ut, eller förra året 2025, då var den nere på 2,75 miljoner. Det är ju en minskning på 70% ungefär.
1: Ja, det är en väldigt stor minskning. Då är vi också väldigt många fler människor.
0: Så är det.
1: Det var 1990.
0: Bevisligen så är det inte så många som väljer att gå i kyrkan i Borlänge heller. För att där valde man att ha en slags temadag för att locka till sig framförallt yngre besökare. Man förvandlade prostgården Stora Tuna till Hogwarts och anordnade en Harry Potter-dag.
1: Okej, gud, jag älskar det här med Svenska kyrkan. Att det är så epa-träff och allt möjligt.
0: Påhittiga är de. Ja. Det ska de ha. Och det här lyckades verkligen. Man lyckades locka till sig drygt 1700 besökare under den här dagen. Ska också sägas att de har haft en sån här tema då tidigare. Då lockade man ungefär 700 besökare. Så att det här, ja men 1000 personer fler.
1: Ja.
0: Bra jobbat får man säga.
1: Verkligen.
0: Jag var dock lite skeptisk när jag först såg detta. SVT Dalarna var det som gjorde en grej på det här. För att jag funderar på så här, vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Men lite motbevisad blev jag för precis det här. Vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Det undrade också SVT Dalarnas reporter som var på besök.
2: Svenska kyrkan och Harry Potter. Vad har det med varandra att göra?
3: Väldigt mycket. Harry är ju en pojke som växer upp i ett otroligt utanförskap och får komma till Hogwarts där han får söka efter sin identitet, skaffa vänner. Det finns otroligt mycket kopplingar som man kan känna igen i kristen tro.
0: Det är väl en fin tanke?
1: Ja, verkligen fint.
0: Så då har det i alla fall lite med varandra att göra. Mm. Men jag funderade fortsatt på så här, hur gör man för att mercha de här två ämnena rent teoretiskt då i praktiken under en tema då?
2: Hur mycket tar ni in i kristna tron i den här dagen då?
3: Ja, men bakom mig här till exempel så har vi en station som heter Gissa citatet. Några är från Bibeln och några är från Harry Potter. Så får man försöka klira ut vilken som är vilken. Vilket inte är det lättaste.
0: Nej, jag var tvungen att leta upp lite citat för att se om de faktiskt är så lika. Och ska sägas att det är de faktiskt.
1: Okay.
0: Här är några citat från Harry Potter då. Till exempel, det är våra val som visar vilka vi egentligen är långt mer än våra förmågor. Det skulle kunna vara plockat från Bibeln.
1: Mm, absolut.
0: Lycka kan hittas även under de mörkaste av tider om man bara kommer ihåg att tända ljuset.
1: Ja, vart är det från då?
0: Det är från Harry Potter.
1: Också Harry Potter.
0: Alla de här är från Harry Potter. Skulle jag ju kanske plocka fram några från Bibeln också, men jag hade inte riktigt tid att läsa den.
1: Nej.
0: Det som jag framför allt plockar med mig ifrån det här lilla inslaget ifrån SVT Dalarna, det är att reportern, Greta Hansson Wikström heter hon, hon ger sig inte. Nu tänker man, finns det fler kritiska frågor att ställa? Och det gör det faktiskt.
2: Första boken, Harry Potter och den vises sten, den kom ut för snart 30 år sedan. Är det inte lite liksom förlegat då att göra en sån här grej, eller vad tänker du?
3: Om det är så att det görs nya produktioner för det och att folk som har växt upp med det här fortfarande tycker att det är aktuellt, så talar det för sig själv.
0: Alltså jag lägger mig helt platt. Vilken genialisk idé. Det finns ju svar på precis allting.
1: Herregud, en ny Harry Potter-serie kommer ju snart. Jag menar, Hogwarts är väl alltid aktuellt för någon.
0: Ja, absolut. Så att det här uppmuntrar jag. Fler Harry Potter-temadagar.
1: Ja, kul.

0: P3.
1: Måns Zelmerlöw i Skavlan och Sverige.
2: Liberalernas Lars Leijonborgs oväntade comeback.
1: En orimligt smart matematiker förklarar universums form och hotet från AI.
2: Normaliseringen av smurfblöja.
1: Folk som äter hamburgare upp och ner.
2: Hela Sveriges yrväder. Arantxa Alvarez vill inte avslöja något om sig själv, men avslöjar ändå allt.
1: Och vi släpper ner axlarna, stänger ögonlocken och tar oss an en ny vecka.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Agnes, låten heter Love Songs. Dessförinnan hörde vi Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vaken. Vi är tillbaka på andra sidan utav Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: AI-revolutionen gör att majoriteten av alla forskningsartiklar som publiceras i världen riskerar att degraderas från olästa till värdelösa då de inte ens fyller någon funktion när de skrivs eftersom artiklarna kommer produceras med hjälp av AI. Det skriver professor Ulf Danielsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Danielsson skriver också att allt fler ansökningar om forskningspengar nu skrivs med hjälp av AI, vilket inte befrämjar de mest lovande forskarna utan istället de som lyckats författa den bästa prompten. Danielsson, som är professor i teoretisk fysik i Uppsala, menar att den här utvecklingen kan vändas bland annat genom ökat inflytande lokalt över vilka som ska få forskningspengar. Antalet viltolyckor fortsätter öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol, med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på polisregion Öst.
4: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
5: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett. Det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Att det ökar beror enligt Sören Hallin på att vi kör mer bil och att viltstammen ökar. 75% av alla olyckor i år har skett med rådjur.
4: Det är mycket rådjur även i direkt anslutning till bebyggelsen och även in i bebyggelsen så blir det mycket rådjursolyckor.
3: Sa Sören Hallin på polisen, reporter Karin Koljok Rimpi. Det här var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.

0: Muscle in med The Magnolia här i Vaken. Är du vaken, Frida?
1: Ja, men jag är vaken.
0: Skönt.
1: Känner mig ändå ganska pigg.
0: Härligt att någon gör det.
1: Ja, jag vet att du har ju haft en tuff natt, eller natt och natt med vår natt, en tuff dag när det gäller sömnen.
0: Ja, det blev lite körigt. Det lyckades tajma sig så bra så att när jag hoppade in här för att jobba lite så bestämde sig mitt lägenhetshus för att byta fönster.
1: Ja.
0: Vilket de har hållit på att göra nu i en dryg månad typ. Men det var först igår måndag då som de påbörjade i min lägenhet.
1: Det är ju så typiskt. Du skapar in två nätter och då är det dags för din
0: lägenhet. Det slår aldrig fel.
1: Nej.
0: Så att de skulle komma klockan 07.15 igår. Och jag går ju av här vid 4 ungefär. Så att då stack jag hem och då fick jag sätta igång och flytta lite möbler. Och ställa mig på en stol och riva ner gardiner och täcka mina möbler.
1: Uppskattat för grannarna under.
0: Jag tror inte de uppskattar det jättemycket. Men vad ska man göra då?
1: Ja.
0: Så sen la jag mig på soffan och sov i 2 timmar ungefär. Innan de då skulle komma. Så att då tänkte jag, hur ska jag göra nu? För jag kan ju inte ligga och sova när de är där.
1: Nej.
0: Nu ska vi också komma ihåg att i mitt sovrum, där de bland annat då byter fönster, så var jag tvungen att flytta väck sängen. Så jag kan ju inte ligga i den. Och soffan ligger också nära fönstret i vardag, som du vet är mycket problem nu.
1: Ja, du sa ju innan, eller vad blir det, i förrgår, då sa du, men en idé jag har är om jag ska ta en madrass och lägga mig i badrummet. Men det blir liksom för weird att ligga där och sova.
0: Ja, det
1: är som att bara jobba med fönstren.
0: Det blev inte så, utan jag satte mig på cykeln och så cyklade jag tillbaka hit då, för jag bor ganska nära radiohuset, där vi har några vilorum. Så att jag la mig i ett vilorum helt enkelt. Men det gick inte så bra det heller, för det är ju svårt att sova där.
1: Ja, det är ju inte ett rum man kan låsa eller någonting.
0: Precis.
1: För tanken är väl att där ska man lägga sig på rygg i en halvtimme efter lunchen.
0: Ja, och jag hade ju annat i tankarna.
1: Ja, du skulle ju få hela din nattsömn.
0: Precis, och det fick jag ju inte. Jag berättade det här för dig innan, att jag drabbades ju bland annat av en sömnparalys där jag trodde att någon kom in i rummet utan att det var ingen som gjorde det. Och jag sov ju antagligen, men jag trodde att jag var vaken och körigt blev det. Så att lite småtrött är jag, men
1: ja, det är okej, jag förstår det. Men du låter väldigt pigg, Emil.
0: Ja.
1: Jag tror att du låter piggare än mig, men jag är nog piggare.
0: Jag kanske, jag kompenserar lite helt enkelt. Vi får se hur jag mår om några timmar. Men det känns bra, herregud, det är ju roligt att sitta här ju.
1: Ja, då får man energi.
0: Precis, och det här med sömn, det är ju någonting som vi kommer fortsätta att snacka om i natt.
1: Exakt, vi vill ju veta vad du gör när du inte kan sova. Men det finns ju lite olika sådana tips. Gå upp och drick ett glas varm mjölk, eller ge upp är också tips. Man ska inte ligga där och blunda och bara sov. Utan då får man gå upp och hitta på något annat. Men folk har ju sina olika knep.
0: Precis, och det här är knep som jag verkligen vill veta. För att den här natten nu, då var det ju att jag helt enkelt inte hade någonstans att sova. Men det sker ju skrämmande ofta att man ligger där och inte kan sova. Ja. Då vill man ju ha lite knep ju.
1: Ja, fruktansvärt är det ju att ligga där. Så att dela med er, så kan vi ju ta tips då och råd från varandra.
0: Ja, det kan man antingen göra genom vår Facebook-sida Vaken med Petro och P4.
1: Man kan mejla vaken@sverigesradio.se.
0: Och man kan skicka ett sms till 72250 om ni inleder meddelandet med Vaken.
1: Så kan man ringa 020 99 55 00.
0: Mycket viktigt. Där har vi alla.

Like a Virgin, Madonna. Ja, vad ska man egentligen bära sig åt när man ligger där i sängen och vill sova? Men man kan bara inte göra det. Vi har ju bett er att skicka in era bästa knep. Jag tänker att vi tar och läser igenom lite meddelanden som har kommit in. Sara, hon skriver att man ska inte räkna hur många timmar sömn man får, för då är det kört direkt. Helen, hon skriver att man kan åka till gymmet efter ett pass och lite mat, så somnar man gott. Sanna väljer att ge upp helt och hållet, verkar det som. Kan jag inte sova så sover jag inte alls. Låter ju inte helt bra. Joakim, han skriver så här: jag brukar tänka på saker som jag gillar att göra, med vänliga hälsningar ifrån en sportnörd. Där sa du faktiskt någonting, Joakim. Tack för tipset.

0: Hälsningar var detta som kommer ifrån Lars Winnerbäck.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Susanne skriver: jag går aldrig och lägger mig om jag inte är trött. När jag känner mig trött så avslutar jag allt jag håller på med och går och lägger mig. Jag somnar alltid direkt efter att jag har puffat till kudden och fixat till täcket bekvämt. Vaknar alltid utvilad då, oavsett om det blev en hel natts sömn eller bara några timmar. Ja, inte ett helt dumt tips, Susanne. Man kanske ska vänta tills man är så där riktigt, riktigt trött innan man faktiskt ger sig på försöket att somna. Det antecknar jag här. Fortsätt gärna att skicka in era knep. Det här är Don't You Want Me med Michelle.

Jag måste säga att Magnus är nog den lyssnare som hittills skickat in den mest oväntade knepet vad gäller hur man ska bära sig åt för att somna. Han skriver så här: starta YouTube och kollar in diverse operationer. Det är knäbyten och tumörer med mera som opereras. Superintressant. Efter en stund så blir man pumsig igen och sover gott. Och nej, jag är ingen psykopat eller så. Tycker bara det är intressant och fantastiskt hur de kan reparera en trasig kropp. Ja, det kan jag i och för sig hålla med om, Magnus. Väldigt häftigt att kolla på säkert. Jag är inte riktigt övertygad vad gäller det här knepet och får se om jag vågar mig på att titta på en sån här video. Skulle nog tippa på att jag hellre ägnar mig åt det som Lotta gör när hon inte kan sova. Hon äter en glass.

Sound of the Underground Girls Aloud. Magnus är en lyssnare med, nu ska vi säga att det inte är samma Magnus som tittar på operationsvideor, utan vi har en annan lyssnare som heter Magnus med en ganska så spännande trestegsraket, kan man väl kalla det för, när han inte kan sova. Den består av sömntabletter, sprit och Wahlgrens värld. Ja, i den ordningen också kanske. Marcus, han är inne på lite samma spår vad gäller dryck. Han tar 3 snabba öl och sen så somnar han. Sabina väljer också att svalka strupen, eller ja, svalka gör hon kanske inte, utan hon kokar kamomillte. Medan vi har en annan lyssnare som väljer att gå upp och stryka tvätt och lyssna på en ljudbok.

0: Talk it over, Leon Bridges. När vi säger välkommen in i studion till Ekots Leif Näslund.
1: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om ett fenomen som har funnits ganska länge på en massa platser runt om i världen.
0: Okej, berätta.
1: Nämligen kombinationen av löpning och alkoholförtäring på
0: löpning,
1: samma gång.
0: Alkohol. Okej, det är ju ingen kombination som man tänker direkt att det här hör ju.
1: Nej, det utesluter lite grann varann kan man ju tycka. Då. Ja. Men i lördags så gick den första versionen av Vingelrundan i Stockholm av stapeln här på Södermalm.
0: Vingelrundan?
1: Vingelrundan, och det går ut på att man springer en mil och samtidigt kör vinprovning.
0: Okej.
1: Man springer förbi 8 vätskekontroller där man får en liten skvätt vin av olika finare sorter, antar jag.
0: Ja, spännande.
1: Ja, så det blir... om man väljer att dricka vid varje kontroll så blir det ungefär 40 centiliter vin som man får i sig då.
0: Ja, frågan är om man verkligen presterar bättre längs löparspåret då?
1: Alltså man gör nog inte det. Jag pratade precis med en kollega här som springer väldigt mycket och han skulle ju aldrig klara det, sa han.
0: Nej, han brukar inte dricka vin när han springer.
1: Nej, han brukar inte det. Han springer maraton och sånt där. Alltså frågetecken om det är, så är det nyttigt att kombinera, det kan man ju fråga sig. Men deltagarna tycker i alla fall att det känns lekfullt. SVT Nyheter var där och uppmärksammade evenemanget och vi ska lyssna på några röster.
2: Jag tror att många känner att det är lite busigt och kontinentalt, lite småförbjudet att göra detta i Sverige 2026. Det funkar bra för de allra flesta. Det finns säkert andra som säger annat.
3: Det kommer ju påverka våra, liksom, vår koordination och vår motorik. Det kommer ju också vara lite mer ansträngande på hjärtat om man dricker alkohol och springer.
4: Jo, man börjar känna för varje glas blir liksom man blir lite anfådare, lite snabbare.
5: Jag tycker bra. Trevligt att sånt här kan göras. Jag är för.
4: Men det här är jättekul, det känns ju väldigt exotiskt.
1: Ja, där hörde vi alltså först Kenneth Gustafsson som är en av arrangörerna och Johanna Lanner som är professor i fysiologi som just varnar för att hjärtfrekvensen kan kanske bli lite för hög och dricker man allt för mycket så får man ju problem med motoriken och det kanske inte heller är så nyttigt. Och på slutet hörde vi Isabelle och Josefin som tyckte det här var en jättekul grej.
0: Ja, det lät ju som att de hade roligt.
1: Ja, de hade väldigt roligt.
0: Ska man testa detta kanske? För
1: det? Ja, det lär ju bli en ny chans nästa år och ja, det kostar väl närmare en 1000 lapp i startavgift, men då får man ju då 8 små muggar vin.
0: Ja, men då så. Då är det helt plötsligt värt
1: det. Kanske helt värt det. Det här är ju inte ett helt ovanligt fenomen som jag sa. I Frankrike har man ju sprungit långlopp och druckit vin i många år och käkat ostron också till det. Sen har vi de här entusiasterna som springer mellan pubbar.
0: Just det.
1: Och de finns ju även representerade här i Sverige. Och de brukar ju kalla sig för... rörelsen för Drinking Club with a Running Problem. Så att det är liksom man förenar liksom drickandet med löpning på ett, jag ska säga, ett litet lekfullt sätt.
0: Ja. Men man stannar till på ställena och dricker. Det är inte så att man dricker i farten. Liksom.
1: Nej, då stannar man på pubbar, som jag har förstått det. Mm. Eller på vissa platser. De har en, som de kallas för hare, som hittar på en bana i förväg. Mm. Och det är väl olika vätskekontroller även där. Då, fast i det här fallet, det som gick av i lördags nu, Vingelrundan, det var ju inte möjligt tidigare, för att då fanns ju ett matkrav.
0: Ja, just det.
1: Ja, så att det var inte pubbar man stannade på, utan det var ju liksom vätskekontroller som var uppdukade av arrangören. Då.
0: Det här matkravet är borta nu,
1: det
0: eller hur ser det ut?
1: Det togs bort i juni.
0: Ja.
1: Så.
0: Där ser man. Vi frågar våra lyssnare denna natt vad man ska göra ifall man inte kan sova. Här är ju några som har tipsat om att man ska, både sprit och öl har tipsats om. Jag tänker att man blir ju trött av att dricka, det blir man ju. Man blir ju också trött av att springa. Så att är det man ska göra kanske, ge sig ut på en vingelrunda om man ska försöka sova?
1: Ja, jag tror man kan liksom hålla tillbaka på drickandet och kanske ägna sig mer åt löpningen.
0: Det låter som en väldigt rimlig tanke. Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
1: Tack.

Heaven, Miles Smith är det som framför den. Hoppsan, nu råkar jag nästan ramla av stolen här. Det var ju inte bra att hålla mig på den så att man inte ramlar ner här. Ni är många som fortsätter att skicka in fina tips på hur man ska bära sig åt när man inte kan sova. Det handlar inte bara om att man ska dricka, det vill jag vara tydlig med, utan det uppmuntrar vi inte någon att göra. Men däremot så är ni en del som skriver att man ska dricka mjölk för att kunna sova. Och då är tricket tydligen att man ska värma den här mjölken, så blir man lite tröttare när man dricker den. Det ska jag testa, höll på att säga. Jag är ju en sån person som inte gillar mjölk faktiskt. Men om man somnar så är det kanske värt det. Vi tar och antecknar det. Nadja skriver att hon tittar på en film som hon har sett 10 000 gånger men fortfarande gillar, till exempel Sällskapsresan. Ja, där har också ett tips. Britt-Marie, hon räknar byar, det vill säga bynamn på den ö där jag bor. Det brukar vi långt över 100 stycken. Oftast så följer jag vägarna, mera sällan alfabetet. Det funkar ganska bra oavsett. Sen tillägger hon också att om man skulle haka upp sig, det är inte bra att haka upp sig. Det är bara att fortsätta gå vidare, utan man ska inte börja leta i minnet, för då kanske man vaknar till igen.

0: Video Games, Lana Del Rey, dessförinnan Patti Smith, Because the Night. Nu är det dags att höja tempot lite grann. Det har blivit tävlingsdags. Ja visst, nattjakten är tillbaka. En tävling som går ut på att vi kommer spela tre stycken låtar för dig. Dessa tre låtar bildar till slut ett ord. Och din uppgift är helt enkelt att lista ut vilket ord det är vi eftersöker denna natt. De tre ledtrådarna kommer vara utspridda under den närmsta knappa timmen ungefär. Så häng gärna med för att lista ut det rätta ordet. Ni behöver inte vara oroliga, det kommer vara väldigt tydligt när dessa ledtrådar dyker upp. Är ni beredda? Ja, ni har faktiskt inget val, för nu drar vi igång.
1: Ledtråd nummer 1.

där har vi den. Nattens första ledtråd, Leif Kvadrat heter låten, med Stolt Näringsliv och Magnus Olive. Vad kan detta tänkas betyda då? En utav totalt tre stycken ledtrådar alltså under nattens nattjakt. De två kvarvarande kommer lite senare. Om du redan nu tror dig veta vad det rätta svaret är, så tar du och skickar in det ordet till mig. Antingen genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller genom att skicka ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken, så ramlar det ner i inkorgen framför mig här. Glöm inte heller att skicka med ditt telefonnummer, så att jag kan ringa upp en lycklig vinnare till slut.

Så heter låten Supernature, Saron här i Vaken. Jag blickar upp mot klockan framför mig. Den tickar alldeles strax 02.00, vilket betyder ekonyheter här i Eten. Fram tills dess så ska vi lyssna på lite mer musik. Här är Alex Warren. Låten, den heter Rescuer. Cover my tracks, I can't bear.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med det misstänkta valfusket i Dalarna, där det finns uppgifter om att väljare försätts med förkryssade valsedlar. Riksenheten mot korruption har inlett en utredning, säger åklagare Oskar Edvardsson.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
4: Mohammed Ali nekar till misstankarna.
5: Det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
4: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat.
2: Rapporterade Helena Björk. Inför mellanårsvalen i USA senare i höst kommer nu även från republikanskt håll krav på att